0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah. SQ baby. Sasa tutoboa. Order.

Professor J anatupa story yake kwenye itaki jinsi gani ambavyo alikutana na mtoto wa kishua Zala Mentalis, ndio bana eh. Ndio maana tunasema hii ndio familia ya kishua. Bana Jumatatu hadi Jumaa tunakutana hapa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Karibu kwenye familia 88.9 Nuru FM Mwangaza wa Jamii. Wenda na wewe unazali kama la Professor J, kuanza leo kwa unasikiliza 88.9 kwa sababu umu ndani kuna mengi sana, si ndio? Tuna mkwanja pia ambao unatoka saa 11 dakika 40, tuna mkwanja pia ambao unatoka saa 11 dakika 55. So ni mkwanja gani? Nitaugea maelekezo. Dakika 35 mara baada ya 9 lisala kwanza tumelikata kwa burudani au vibana. So tumelianza pia lisala pili kwa burudani kuhakikisha wewe unaanza siku yako ukiwa uko fresh kabisa, si ndio bana? Leo ni Alhamisi ya tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Siku zinakimbia sana, kama siku tatu hivi tubakiwa nazo tumalize huu mwezi wa 8 au vibana. So mwezi wa 9 ndio huo mwaka ndio unaisha nini? Bana mimi natoka babake na Manka, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Hivi ukikutana na mwanaume ambaye au baba ambaye yupo kwenye ndoa alafu ametoka kwenye eneo lake la kazi, labda ni mida fulani vya jioni, alafu ukamkute po sehemu labda anapata chakula, hivi wewe kwa upande wako waga inakushangaza? Umekutana naye labda mgawani unakutana naye labda sehemu ambapo anapouza chakula nini, unakuta anakula alafu anaelekea nyumbani. Hivi wewe kwa upande wako waga inakushangaza? Na unadhani labda uendekao kwenye ile ndoa kuna matatizo au ni vitu vya kawaida? Kwa sababu unaweza kuta mtu ambaye yupo kwenye ndoa anaishi fresh na ndoa yake, lakini unakuta labda akitoka kwenye eneo lake la kazi anapitia labda mgawani, unaweza ndio ukawa unakula labda mchana nini kutokana labda na uwezo karudi nyumbani na vitu kama hivyo. Sasa unakuta muda ambao yeye anatoka kazini labda muda wa jioni anapitia sehemu anapata kwanza nyama nini anapata chakula fulani alafu ndo anaelekea nyumbani. Hivi kwa upande wako waga inakushangaza au ni kitu tu cha kawaida? Unakuta ndo anao taratibu na unadhani unaikaa kwenye ndoa kuna tatizo, ndo maana huyo baba anaweza kaa na tabia namna hiyo? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, 0766674292. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram pamoja na TikTok, unatumia kama Baba Manka Official, si ndio?

0: kwa sababu ni mwanafamilia. Unaweza pia ukanicheki ukweka pia ni vizuri zaidi. Nambari ya kupiga simu na muda unipo fresh kupokea simu yako ambayo utakuwa unaielekeza mundani pia kupitia nambari 0735 01 840 0735 01 840. Ino nambari ya kupiga simu 0735 01 840. Ino nambari ya kupiga simu. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Ilula, Mikumi na sehemu yote ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Kwa jana na simu mambo vipi?
1: Mambo safi baba Manga, habari yatoka jana.
0: Yeah, fresh mzee. Hivi kwa baba ambaye anaishi na familia yake alafu ukamkuta mazingira kama hayo, uenda kwenye ndoa yake kuna matatizo au ni mambo tu ya kawaida?
1: Yeah, ni mambo ya kawaida, ila unakuta kuna wengine kuna shida.
0: Oh yeah.
1: Unakuta anatoka kazini hata chai tu hamna. Yani kuna dalili ya ovyo ovyo, kwa hiyo anapoza kidogo ja.
0: Oh yeah.
1: Hapo anarudi pale. Anaposubiria wanapikapika.
0: Oh yeah.
1: Yeye ameshapata ametanguliza kitu kidogo utumboni.
0: Kwa hiyo sio kitu cha kawaida
1: eh? Ya. Sio kitu cha kawaida.
0: Unaitwa nani, unasikiliza show mdao kutoka pande gani?
1: Anaitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalali, Simbili Gunga, Tanzania. Pamoja na baba Manga.
0: Nakubali mwe kukutana na kina baba ambao wapo kwenye ndoa na utaratibu kama huo.
1: Yeah, wapo ndugu yangu, na nimeona
0: kufanya
1: nao hata kazi lazima anaweza kapitia pale akapata moja, unakuta anaagiza nyama kilo moja anakula ndio anaenda nyumbani.
0: Sio kama labda ni uchoyo au?
1: Hamna. Watu kuna mazingira yake aliyozoea.
0: Kwa nini asiende kula?
1: Akaagiza kidogo hapo anachukulia na watoto nyumbani.
0: Oh yeah. Yeah. Kuna wale ambao wanamaliza kila kitu hapo hapo.
1: Ah, huyo anakuwa mchoyo.
0: Tondoke nao mzee kutokea pande hizo
1: eh. Sana. Anza na mzee wangu. Alafu niende kwa huyo jamaa Ezekiel Mula. Pamoja na Freki Mbangwata yuko Bangola Koka, na Wipa Ukali, niwaambie jamani, bodaboda yuko hewani, tuamke.
0: Maelezo masaluti sana Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Endelea kuisikiliza Nuru FM kutokea pande hizo za Ifunda. Sema Mnyagani bana. Kujana simu mambo vipi?
2: Polo shangwa, polo jua kuna kuala, kuna kushangaa, nane tisa.
0: Okay, wewe kwa upande wako unadhani ni utaratibu wa kawaida au?
2: Inategemeana na unapofanya kazi, unaweza pengine kwa mfano unakaa
0: kisa, oh, yeah.
2: Unafanya kazi pengine Mlandege.
0: Oh yeah.
2: Wewe kuna umbali kwamba hebu nile huko kufidi ni uko muda wa kazi.
0: Unakuta ni ule muda wa jioni unarudi kwenye watu wameshamaliza, umemaliza zako kazi alafu unakutana na mzee amechili sehemu anapata msosi ndo anaenda nyumbani. Uweko upande wako nadhani imekaa sawa hiyo?
2: Inategemeana, kuna mwingine anakuwa na mazoea aina hiyo ya kula tena anarudi mbali anakula tena, sasa hiyo pengine mara nyingine naweza pengine kawa ni kama uchoyo fulani.
0: Oh yeah. Unaitwa nani, muda huu unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Unachonga na Adelito Kichungunge, mtaalamu kulala bila kufumba macho nikiwa kicha nika bina kichungunge yake.
0: Hiya nakubali sana mzee, pande hizo ambazo kwa muda huu pameka vipi?
2: Hapa pamekuta salama, hakuna tatizo lolote, tumshukuru Mungu.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo
2: eh. Asante sana. Naanza na jamaa mmoja anaitwa Dennis Miala. Na jamaa mmoja anaitwa Bua Mwelu. Namaliza na jamaa mmoja anaitwa Kaya Kibiki. Pando wa ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Yuko mpendo. Zara kuchumbisha paka mswaki babaki na Manga.
0: Mtaalamu wa kulala bila kufumba macho, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha watu bana na majina yao. Kujana na simu mambo vipi? Kujana na simu mambo vipi?
3: Baba Manga.
0: Hivi wakati kama huo wa jioni au wakati wa usiku unakuta mzee anapitia kwanza eneo fulani vya anaenda anapata msosi nini, anaelekea zake nyumbani alafu anaishi na familia. Huo utaratibu kwa upande wako una ni utaratibu wa kawaida?
3: Ah, sio utaratibu wa kawaida. Yaani ukikutana na mtu kama huyo.
0: Oh yeah.
3: Tayari ujue nyumbani kama ana familia ina maana tayari kuna matatizo. Aidha waelewani na mama yake au labda ni huruka yake sema kwamba ni sio yote. Yaani ina maana linakuwa pengine nyumbani alishibi vizuri, kwa hiyo linakula kwanza kule ndio linaenda nyumbani. Ila kwa utaratibu kama baba kabisa kwamba una familia.
0: Oh yeah.
3: Huwezi kukaa jioni wewe unakula sehemu afu ndio unaenda nyumbani. Na kwa hiyo sio salama.
0: Hivi kama ushibi vizuri uweze kumwambia mke wako.
3: Sasa kuna wengine kuongea na unaga aibu.
0: Oh yeah.
3: Yaani anakula kule ndio anakuja tena kukazia nyumbani. Sasa ile sio nzuri. Kama ni mke wako ambaye mnakaa sehemu moja, nitakumwambia tu mama chakula hiki nisijeshiba. Anakuongezea tu. Sasa ile kusema kwamba umeoa afu tena unaonekana unakula jioni mgahawani afu ndio unaenda nyumbani.
0: Oh yeah.
3: Ah, hapo lazima kufikie tofauti.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Eh bana, hii ni sauti ya umivu Kionza babani Eric Sante Kidoman sasa.
0: Oh yeah, atondoke nao kutokea pande hizo eh.
3: Asante sana. Ngoja nianze na Justin Nyaga nikiwa Ifunda naambia tuko pamoja sana. Nienda pale Dodoma kuna Jairo katika kwenye Dodoma. Nikamalizina Joseph Majinda akiwa mmoja huko ujumbe na mwambia tuko pamoja sana.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo mwakilisha pia. Unaweza kuelekeza pia simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
4: Baba Manga bali studio.
0: Ya fresh, unaitwa nani unasikiliza show muda huu kutokea wapi?
4: Eh bwana, hii sauti tunaona tarehe pande za Ilula sokoni hapa kaka.
0: Huyu anakubali sana. Wewe utaratibu na dhani umekaa sawa na unauchukulia kama ni utaratibu wa kawaida?
4: Hapana kaka bwana, wewe kama wewe una mke wako kwa nini waze kula mgawani tena ndugu yangu?
0: Oh yeah.
4: Ah, inakuwa ipendezi.
0: Kunakuwa kuna jambo eh?
4: Hapo kuna jambo. Mimi kwa nini ilikuwa nini? Sasa huko nyumbani kuna umbali kiasi gani?
0: Unapitia sehemu kwanza unapiga kwanza kama kilo moja ya nini, alafu ndo unaelekea nyumbani.
4: Hapo bwana mimi yani nikikoa sana kabisa labda nimenua tunda nimekula kidogo fresh.
0: Oh, yeah.
4: Lakini kwamba asilimia mimi nagonga msosi mgawani afu nyumbani nafahamu na mke wangu.
0: Yeah.
4: Ah, hapana.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
4: Eh bwana asante sana. Eh bwana, nianze na mjomba wangu mmoja boss Kaovela. Kuna Hamza Singo, kuna Haji Changa. Nakuja na mawazo sileje akiwa Malendi hapo kaka.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Au vibana, sio nambari pia kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kuendelea na simu mambo vipi?
5: Oi, baba Kinamanga, habari hapo studio?
0: Yeah, fresh. Oh, taratibu na unaonaje mzee?
5: Unajua kitu kingine baba Kinamanga nataka niseme kwamba hivi.
0: Oh yeah.
5: Wale wanaosema kwamba sio sahihi kwa sababu unawezekana wewe umeenda pale center umenunua soda umekunywa. Unapokunywa soda pale inamaanisha kwamba wewe tu unajivinjari kidogo, lakini mtu umetoka kazini unajipitia pale na niko kwenye mgao anakuja. Ni jambo ambalo tu ni la kawaida, sika na kwamba ni jambo tu kwamba ya kiu nani uroho fulani. Hapana, ni jambo tu la kawaida tu kwamba alifika hapa kidogo nataka nishtue, lakini narudi nyumbani. Oh, ni jambo tu la kawaida baba yake na mama.
0: Wewe na huo utaratibu?
5: Hapana, japokuwa tu utaratibu huo sina, lakini ninapoangalia kwa wenzangu ni jambo la kawaida tu bala manka.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kiwa pande gani?
5: Ya bwana, sauti hii ni ya Jairo si kusaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali. Ndiko ninakopatikana, ndiko ninakoongea babake na manga.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo tondoke nao pia mzee.
5: Bwana, nikimbie pale kwa umivu mwana wa Mati Hoza anishishio na Faruk Simona wa Mawata. Nambari mbili niende pale kwa Njiro Lusinde anishitri na huyo hapa Raymond Myovera.
0: Oh yeah.
5: Tatu na mwisho,
0: oh yeah, nimalizani
5: na huyo mwangu anaitwa Ezekiel Mula pamoja na wadau wote wa Nuru. Ujumbe
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Dodoma ujumbe kwa mfupi na rudi nao. Leo ni Alhamisi, kwa hiyo inabidi tu enjoy na track za TBT kidogo au vibara. So ndo kama hivyo yani, karibu.

0: Pawasi wasi kama sini na nini ebana kereo ambayo utatoka kusikiliza ya Sheta yuko na Diamond ambayo utatoka kusikiliza muda huu. Unasema sio sawa kabisa tondoke na Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remedia Mwagamba, Rastomala umevukiwa na Claudio Mutula na Felix Magwata, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari ambapo unaposikiliza show. Kula mgawani ni jambo la kawaida. Uretwa Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma, tondoke na Umevu Kionza, Kissboy Felix Magwata, Njilo Lusinde, mama kina Irene, Michael Valema, Eliaza Mnosi, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagani na Jeradi Furuge. Unasema pia isikilize pia show. Unasema ni aje Hamza Sengos, pia ni Changa, Felix Magwata, FM Buto, Jeradi, Jeradi Furuge. Justin Mnyagani na Michael Valema wanaitwa Gesekeli Mula kutokea Nyabula, ujumbe bila jembe upate sembe. Fabiani kutokea pande za Mseke, hicho kitu ni cha kawaida lakini kuna wengine ni shida. Unasema salamu ziende kwa Johnson Vumilia Lunyungu, Freddy Mwigani, Alfa Luvanda, na noma kutokea pande hizo pia. Lorupesa Chalesi Samila anapatikana pande za Mlanda. Kula mgawani wakati ninamke sio vizuri, ni uchoyo, wajandaye kwenda kazini. Estabalama Elasto Kisinda, Agripa Samila, Adilai Samila Bly Boy na wada wote ambao wanasikiliza pia show. Na noma kutokea pande hizo ambazo kuendelea pia kusikiliza show au vibana, itakuwa imekaa vizuri. Jumane Stone K Msumule, babu mnyalu wa Yesu Mazombe, unasema angani angavu, baridi kwa mbali, ujumbe tuamke na Tadei Kidava, mama aki na Sokime Msola akiwa pande za Mazombe. Ananoma kutokea pande hizo pia. Hapana baba manka, mbona hiyo kitu ni cha kawaida. Njilo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma ambapo unaponisikiliza, unasema huo ni ujinga, uwezi kula vyakula vizuri mtaani na nyumbani hamna kitu chakula. Mke wake ukiona hivyo ujue pana shida au ni uchoyo. Unaitwa Garisoni Mtove kutokea pande za Kigonzile ambapo unaponisikiliza muda huu. Jumanne pande za mashine tatu, unaitwa Juma pande za mashine tatu, unasema niko na Flavi, unanisikiliza kutokea pande hizo za mashine tatu. Ananoma kutokea pande hizo, unasema da, kikweli hapo panakuwa na shida. Alhamisi njema ni kwa mke wangu Felista Mflima. Juma Lukinga kutokea pande za Esele Pawage ambapo unaponisikiliza pia. Ni aje unasema mbona hiyo ni kitu cha kawaida. Njilo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Jerosi Kasaduka na Kisiboi na Zaina Mkoa kutokea pande za Dar es Salaam, ujumbe tuko pamoja mpaka saa 12. Shukrani pia kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Ni aje tondoke na Aluna Chidenyile, Adidas Clave, Jerosi Kasaduka, unaitwa Mza Sengo. Ananoma Mza Sengo kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Wengine wanakuwa wamesha korofishana ila wengine huwa wanapoza njaa. Unatoka kijana Leshe kutokea pande za Lugalo ambapo unaponisikiliza pia. Unatoka Sadiki Msungu, unapatikana pande za Lula Mtua. Napenda kusema napenda tondoke na Musa Babazi yuko Nyakilomo, Tomasi Mlasu yupo Mkwawa, Pendeki Nyengo yuko pande za Ipogoro. Yume unasema tuamke kumekucha pia, naomba Porsche track ya Click Master nilipe, nitafurahi sana, kazi njema. Naomba kutokea pande hizo ambazo na wakilisha pia, endelea kusikiliza za show. Mambo vipi, unaitoka Diana kutokea pande za Ipogoro, unasema kwa upande wako unaona kama sio sawa. Unasema sio sawa kabisa tondoke na Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remedia Mwagamba, Rastombala umevukiwa na Claudio Mutula na Felix Magwata, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari ambapo unaposikiliza show. Show kadi pia kutokea pande hizo ambazo na wakilisha pia. Mambo vipi, unaitwaga Masai kutokea pande za Semtema, unasema weko upande wako nadhani inategemea na mwanaume mwenyewe. So wengine wanafanya hivyo labda kutokana na migogoro ya familia, lakini kama ni mtu ambaye una ndoa yako uweze ukafanya kitu kama hicho wakati una ndoa yako, unatakia Alhamisi njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Ukiona mtu anapenda kula mgawani, unajua ana changamoto ya ndoa, unasema tondoke na Leziki Mdeka, Gombisega, Jameson Dunda, Nyama ya Mganga, Sospita Dunda kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza muda huu. Ongea na Mshua, tondoke na Neema Tarangoza Rosie Masai akiwa Semtema, Tito Balama mamake na Irene Jenny akiwa pande za Kiesa, Bariki Kimulika, Nathan Kitemile, Lubeni Madebo, Justin Mnyagiani, Musa Sengo, Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma ambapo unaposikiliza pia show muda huu. Pamekaa vizuri pande hizi za Ilula Sokoni, unasema tuondoke na Gombisege, Boto Lanzale, Alfan Kitindasa na Mawazo Fidege, Hamza Sengo Mubaba Shukani pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Lisala tatu ndo kama hivyo lafata, na habari nzuri ni kwamba leo na do mbili. Umeona bana, sio do moja ni saa 11 dakika 40, do ya pili ni saa 11 dakika 55. Washindi watano kila mmoja kuondoka na fedha alfajiri hii. Yale ifanya alfajiri yako ya leo kwa alfajiri ya kishua. Umeona bana, yani alfajiri ya kishua inamaanisha ni kwa kuanza siku yako ukiwa miongoni mwa watu ambao watakuwa na fedha, si ndio bana? Ni rahisi sana kuondoka na fedha kupitia Nuru Pesa. Wewe hakikisha una shilingi 1000. Wewe kama unasikia leo kwa mara ya kwanza, unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia mtandao wa Yas, unatumia mtandao wa Airtel pamoja na Halotel. Ukiangalia tarehe na tarehe leo ni tarehe 27, maana yake tumbakiza siku 3 tumalize huu mwezi au vipi bana? So kuna kulipa hela ya kodi nini, labda kodi yako inaisha leo au inaisha kesho, eneo ambalo labda unaishi au eneo ambalo unafanya kazi, eneo lako la biashara, kuna ile mipango ambayo uko nayo, labda ulikopa fedha na vitu kama hivyo, inabidi urejeshe labda mwezi wa 8. Ukiangalia mfukoni kama leo paka leo hapa eleweke na vitu kama hivyo. Sasa tumia muda vizuri kwa kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Unasema mambo kwa ushahidi, na hawa ni wadau ambao walishiriki na wakaondoka na ushindi. Hebu wasikilize.
1: Habari.
2: Salama.
1: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
2: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?

0: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
1: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia hapo muda si mrefu.
0: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
1: Kiukweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wote wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
0: I see. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
1: Ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
0: Asante. Meshaka
1: mchezo ni hakika, ni halali, kweli ukicheza unashinda.
0: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
1: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukilizia Kalinga utanipata.
2: Hello?
0: Mambo?
2: Oh.
0: Za kwako?
2: Nzuri.
0: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
2: Ni mzima kabisa.
0: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa.
2: Okay, sawa, twende.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Benedetta Msamba.
0: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
2: Kutokea Iringa.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
2: Kutoka Lugalo, Iringa.
0: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
2: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
2: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
2: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
2: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
2: Azuri, mbona unachekesha sasa?
0: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa naamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
2: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
2: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani.
2: Be.
0: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
2: Amina.
0: Basi Benedetta, najua mauli itapimeka vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
2: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana.
3: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao wametaka kuwasikiliza nini? Mbona bana siendelea kuwekeza buku ili wa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Okay, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu. Tumelikata lisala pili, lisala tatu, dakika ya sita mara baada ya 10 za alfajiri. Na tayari pamekucha, si ndio? Kando na sheridi yako muda huu, karibu. Shukrani kwa Jafari Mwando kutokea Matalao ya Kigamboni. Wananiambia kwamba tondoke na Michael Valema, Musa Baba, Zelifanektindasa, Lifati Koko, Baraka, Mwakatumbula, Uvebano, nasema pia isikilize show. Narudi na simu yako mara baada ya burudani. Weka nona asha redio, karibu.
4: Nuru FM.

0: We muda una nisikiliza ukiwa pande gani? Uvibana, so kano nasha radio, karibu kwenye familia 88.9 Nuru FM Mwangaza Jamii. Muda huu kuna nisikiliza upo barabarani, muda huu nisikiliza uvibana, so upo kwenye eneo lako la kazi, muda huu upo kitandani nene, muda unaruhusu, sema huu muda unaruhusu kusinzia. Kuna mama moja ambaye nilizungumza naye kwenye kodi ya mtaa, nilikuwa namuuliza kitu gani ambacho kinasababisha kuwa na masingo mama wengi, masingo madha wengi kwenye jamii. Sasa hivi akaniambia, unajua kitu ambacho kinasababisha kuwa na masingo mama wengi ni wanaume kukimbia majukumu yao. Yaani kina baba wamekuwa nakimbia majukumu yao. Unakuta baba anaamua kukimbia familia, anaamua kukimbia mtoto, kwa hiyo mama anabidi apambane. Akaniambia pia kitu kingine kinasababishwa na baadhi ya kina mama, pale pindi ambapo wanapokuwa wanapata fedha, wanakuwa na viburi sana kwenye ndoa zao, kitu ambacho kinachokuwa kinasababisha baadhi ya kina baba kushindwa kuvumilia dharau na kuamua kukimbia familia. Wewe kwa mtazamo wako, unadhani kitu gani ambacho kinasababisha kuwa na masingo mama wengi kwa sasa kwenye jamii? Umeona bana, unadhani kitu gani ambacho kinasababisha kuwa na masingo madha wengi? Wewe kama ni single mother, kitu gani ambacho kilisababisha ukawa single mother? Unaweza kuwa ni binti na ukawa ni single mother pia Niandikie kupitia nambari 0766742792. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani, pia tuzungumze kuhusiana na hili. Usha pia na sisi pande hizo ambazo uko pamika vipi. Nambari ya kupiga simu ni 0735018470 0735018470. Ino nambari ya kupiga simu. Shukrani kwa kuchagua kodi ya 88.9. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Ya, baba kinabaka.
0: We kwa mtazamo wako, nadhani kitu gani kinasababisha?
1: Kinachosababisha baba kinabanga ni sahihi, watu kukimbia majukumu, watu kutelekeza wamama ambao walikuwa ni wapendo wao, wamependana baada ya kusikia bwana mwenzio tayari ni mjamzito, wanakimbia. Na kingine kama alivyozungumza yule mama ni sahihi, wamama wanapokuwa wamejipata wana pesa, wananyanyasa wanaume. Na wanaume hapo, wanaume hapendi manyanyaso, wanaamua kuwatelekeza na kukimbia. Hiyo tu.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa, Ilula, Tanzania.
0: Oh yeah, na unadhani kitu gani kifanyike ili kupunguza kuwa na masingo maza wengi kwenye jamii?
1: Wanaume wanapoingia kwenye mahusiano, basi wao waaminifu, wasio wa kugeuka geuka na kukimbia majukumu yao.
0: Hivi kukimbia majukumu nao ni woga ya maisha eh?
1: Woga wa maisha tena sana.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
1: Asante sana. Nianze na Arifu Msavange pande za Isoka. Tende zetu na Jairos Kusabuka Ezekieli Mlula. Anko Juma Miula, nikamaliza na mzee Jiradi Mfuruge bila kumsahau Jafari Muhando. Wasikilize show.
0: Endelea kusikiliza show, Michael Valema kutokea pande hizo za Ilula eh. Endelea kubaki na Nuru FM. Kujirana si mambo vipi? Ya fresh, na kusikia kama unatembea sehemu ina upepo hivi. Ni wapi huko?
2: Niko mitaa Sinda Dodoma hapa.
0: Ya, nakubali sana. Unaitwa nani mzee?
2: Naitwa Unspoved Baba Jaji kutoka pande za Sentema.
0: Yeah, uko fresh mzee?
2: Niko dili.
0: Ya, nakubali sana. Unaelekea wapi kiasa Kilolo au ndo unarudi zako Iringa Town?
2: Hapa naelekea Iringa Town.
0: Ya, nakubali. Wewe kwa mtazamo wako unadhani shida nini?
2: Hapo shida mara nyingi baba maka wale nakuwa kwa mama zetu au dada zetu, kwa sababu unakuta mwana kujikaza mwanaume waga apendi dharau. Kwa hiyo kishaona huyu mtu ana dharau, anaona bora amwache akatafute amani sehemu nyingine. Japo sio wote, lakini baadhi yao ndio kama hivyo, wanakimbia majukumu, lakini wengine hawapendi dharau. Yaani wanaume kiwalikia hatupendi dharau kwa hawa dada zetu.
0: Kwa hiyo kuna baadhi ya kina mama ambao wamekuwa na dharau. Dharau inasababishwa na nini?
2: Yaani mara nyingi ni kutokana labda na kipato, naona huyu mwanaume hivi na hivi, kwao wanaona bora tu. Yaani sijui ni wekaje, lakini yaani tuseme kikupi ni dharau, yaani ni dharau, wale dada zetu na dharau sana. Kwa mfano mimi binafsi kama nimezana nikiona tu ananiletea dharau, naona simuelewi, ni bora nikamwacha tu nikaondoka.
0: Atondoke nao mzee.
2: Bwana, mimi napenda tu kuwasalimia watu wote wasikilizaji wa Nuru FM, naambia bwana kunaelekea kupambazuka, tuende tukapambane.
0: Na ina noma show kali sana dereva bajaji kutokea stendi ya Dodoma Kiesa, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo pia, si ndio? Kwenye lana sima mbo vipi?
3: Safi, habari za leo?
0: Ya fresh, wewe kwa mtazamo wako na dhani shida nini?
3: Shida ni kwamba hivi kama hawa wengine wanapata ujauzito, wanaume hawaoi, basi wanaendelea kubaki mitaani na wengine kufiwa na waume zao. Ila wengine wanaongea kabisa, wanasema mimi kuolewa sitaki. Yanaweza kuona na watoto wana majina hata manne matano.
0: Oh yeah.
3: Anazaa na huyu, anaacha anazaa na huyu, anaacha hivyo hivyo.
0: Unaitwa nani muda huu, unasikiliza show kutokea wapi?
3: Unaongea na mzee Jela Bifuruge kutoka pande za Matunguru.
0: Mzee Foroge kutokea Matunguru, tondoke nao pia.
3: Asante. Ngoja nianze na bwana Felix Magwata. Nije na Lambano Mfilinge, nije na Justin Nyaga anakuwa Ifunda, nimalize na Michael Alema kwa Irula na Mtasengo Mbaba ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Kumekucha, tuondoke zetu.
0: Na naomba saluti sana mzee Foroge kutokea pande hizo za Matunguru, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Mbona bana, so kwenye lana si mambo vipi?
4: Mambo poa baba Manga, bali hapo studio.
0: Yeah fresh, wewe kwa mtazamo wako na unadhani kitu gani kinasababisha na kitu gani kifanyike ili kuondokana na masingomaza kwenye jamii?
4: Bana samani bwana kidogo, mwezio nilikuwa nimepumzika kidogo, ndo nimefurupuka tu hewani hapa.
0: Ukipiga simu unasikiliza kitu gani tunazungumza, alafu tunaendelea pia. Okay, kama ndo nasha redio, kumekuwa na masingo mama wengi kwenye jamii. Wewe kwa upande wako unadhani kitu gani kinasababisha mpaka kumekuwa na masingo madha wengi, na kipi kifanyike ili kuondokana na hawa kina singo mama? Kwenye nana sima mbo vipi?
5: Hello.
0: Unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
5: Ivan Mtere toka Isimani Mangawe.
0: Oh, yanakubali sana. Pameka vipi pande hizo? Pameka vipi pande hizo? Pameka vipi?
5: Hapa bwana pameka vizuri kabisa, pamekucha. Hapa sasa ni muda wa kutambizana na majukumu hapa.
0: Oh, yanakubali. Karibu, tunakusikiliza.
5: Ase, shida hapo wadada waliopo wengi ni kwa saizi wanataka kumiliki, wanataka kujimiliki wenyewe, na ndio maana unakuja kukuta wadada saizi waliopo wako wengi wako tu mitaani huko. Kwa hiyo
0: oh yeah.
5: Unakuja kukuta

0: kuto kujitambua sijui au sijui ni nini, yani kwa jumla tu dada sasa kweli haueleweki.
1: Tunoke nao kutokea pande hizo.
0: Esmani Mangawe.
1: Yeah, tondoke nao.
0: Naambia namsamia Baraka Kiname akiwa Esmani pale Mangawe, naambia baba amke kumekucha kwa hawaji kwenye majukumu.
1: Oh yeah.
0: Namsamia David Mfugale, naambia baba amke kumekucha, ni muda wa kukimbizana nao sasa hizi. Mwanaume usipi kulala, mwanaume ni majukumu baba.
1: Oh yeah.
0: Anamwambia Peke amke kuchoma chips sasa hizi hapa, ni leo kukutana na hela hapa. Peke asilale, muda wa chapati huu. Dada yetu akijiwe huyo.
1: Mairano masaluti sana kutokea pande hizo za Isimani au vipi eh? Nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kwa jina na simu, mambo vipi?
2: Safi kabisa baba Manka, habari za usajili?
1: Ya fresh. We una mtazamo gani kwenye hilo?
2: Kwenye hili sipo tofauti na wenzangu. Wanawake wengi wakishakuwa na pesa, baadhi yao lakini wanakuwa na dharau. Sasa kwa sisi wanaume, hasa wahehe, sisi wahehe bwana, kudhalauliwa na mwanamke mwiko, akileta dhalau mwanaume anachukua hatua, na ndio maana masungo madha wapo. Lakini wanawake wengine ni tabia zao kwamba hawezi kumilikiwa na mwanaume, ila yeye anataka mmiliki mwanaume, kitu ambacho sio. Na mwanaume nikishagundua kwamba huyu ana mpango wa kunimiliki, kwa kweli natembea. Na ndio maana amekuwa wengi.
1: Tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante sana baba Manka. Nianze na Felix Mangwata, nisogee kwake Rwambano Mfiringe, naenda moja kwa moja kwa Legend Unyari, alafu tumalizane na mzee wa Matunguru. Ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Tuangalie ndoa nzuri za kuishi nazo.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo, na rudi na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani bodaboda ambao unaisikiliza kando na Asha Radio. Karibu
3: Nuru FM.

Muda upo kwenye bajaji, ubona bana kama sipopo muda huu iko kwenye bajaji nene anasikiliza 88.9 umetisha pia. Kama unasikiliza muda upo kwenye eneo lako la kazi pia kuna issue yote ambayo unaifanya kuna isikiliza 88.9 shukrani kwa kuanza leo na kuisikiliza Nuru FM. Ujumbe kwa mfupi na uona pia unasema kumekucha kwa Jenadi Furuge. Hamza Sengo Leziki Mtatukolo Meko Valema Musa Baba Ziboto Lanzali Mazo Fidege ya Uprofessional. Okay, kutokia pande za Malendi Claudio Mitula wa Don Bosco Iringa Mkongwe Ongea na mshua jamaangu FM Boto Chalo Mnyabwa Umivu Kionza Katekista Mtengela Ezekeli Mlula Mida Angusi Hamza Sengo na wakongwe zangu wasalamu popote walipo. Baba kina manka wengi tunakusikiliza sana hata kama tupigi simu. Okay, na no mzee wangu, wengi wanawahi kupata watoto wakiwa nyumbani kwa wazazi wao, hapo wanakuwa wamejipunguzia sifa za kulewa wanaume, unasema wanaume okay, wanaume wanaume wanahisi ni uhuni tondoke na Hamza Sengo Boniface Ngingo, Felix Magwata, FM Butwa Jenadi Furuge, Justin Mnyagani na Michael Valema, Zekeli Mlula kutokea Nyabula ujumbe bila jembe upati sembe Everesto Changamike kutokea pande za Kitwiru, wanawake wenye dharau wengi wanachika, tondoke na okay, tondoke na okay, bwana mpaka ujumbe wako umenikimbia. Okay, tondoke na Felix Magwata nawaambia pole na pole na Homa Everest Mbugu, Luabaro Mfilinge na Kenny Dereva akiwa pande za Kisinga na Imani KU. Ujumbe unasema wanawake acheni dharau. Kata matapeli masingo madha kinachosababisha kuwa na macho mengi, tondoke na Grace Mugoile, Chako Mgoele na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. So Peter Dunda kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza muda huu, Renoma kutokea pande hizo za Kipaduka. Mambo vipi, unasema kumekucha? Okay. Kumekucha kwa chako Mgwele Liziki Mdeka, Jamesoni Dunda, Izidadi Mkogomasi, Mazo Fidege professional kutokea pande za Malende, Renoma kutokea pande hizo za Malende. Tondoke na Zidadi Mkogomasi, Fora Mkembela, Weda Kalinga na Boto Lanzali. Ujumbe asikwambie mtu ila Yanga Town unatoga mzee wa Yanga Adidas Club Masobola kutokea pande za Ilula Itabali, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ilula Itabali. 2026 bwana unasema 2026 ongera mshua Lubeni Madebwe, Yusufu Choge la Stombara, fikiri Kisoma kile anisemba la Jiro Nyali, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Wa mama wengi ni dharau zinawaponza unasema tondoke na Jerade Furuge, Jafari ya Mwando, Michael Valema, Juma Muyola, Hila Makasa, Ridas Klave na Thomas Kalolo, Hamza Sengo Mubaba kutokea pande za Ilula Sokoni. Kumekucha vizuri eneo nililopo, tuko pamoja mpaka tamati hapo studio na kukumbusha wadau tusisahau kucheza Nuru Pesa. Ebanae Godi Mwinana kutokea pande za Ngelewala ambapo unaponisikiliza. Tundoke na Felix Magwata, Bisai Kiongo, Shujaa Kitinusa, Ezekiel Mlula, Prosper Mduda na Alfonsi Lomo, FM Butu Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Asubuhi ni kwa Ezekiel Mlula, Rejiro Runyali, Justini Mnyagiani, Ombeni Kiswale, Mkapa Mgongolwa unasema isikilize pia show, Amasha Cholobi, Dipori Cholobi, Noeli Ngamilaga, unaitwaga Bonifasi Ngingo kutokea pande za Wendasi ambapo unapokuwa unanisikiliza muda huu. Enanoma tatizo, wanawake wanazingua sana, ndo maana mwisho wa siku si wanaume tunakimbia tu wala sio kukwepa majukumu, baadhi yao wanazingua sana. Njelo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma unasema Dodoma karibuni wana Nuru FM Nyabu hapa Dodoma. Enanoma kutokea pande hizo, ai kwa wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM, ujumbe tuamke mida ya kazi, kinachosababisha ni 50-50 inawapa kiburi. Adelitusi okay, Adelitusi Moyenga kutokea pande za Usengelindete, niondoke na Joshua Lunyungu wa Usengelindete, Masai akiwa Mafinga na Zubeda Muinga akiwa pande za Ngelewala. Ujumbe unasema mlamke kuche au vibana unasema ni aje, tondoke na Jerosi akiwa Dodoma, Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Blatosi Mpogole, Richard Nyingo, Agnes Msito, Epi Mfugale, Rezeke Mfilinge, Umberi Kiswale, Mkapa Mgongolo, Faraja Kalinga, Konstanzia Mgogosi, Boniface Ngingo kutokea pande za Uenda si ambapo nakuanisikiliza. Hakuna mwanamke anaye anayependa kuwa single mother. Pale inapotokea mwanaume anataka anakataa mimba, ndipo wanawake tunabeba hayo majukumu ya kuwa single mother.

0: Mama mamake na Deriki kutokea njia panda tosa shukrani sana mamake na Deriki kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Wewe pia unapitia umepitia changamoto nini? Mamake na Deriki unaweza pia ukaachia na sisi. Tondoke na Jafari Bwando Masai, Kimasai, Musa Baba, Zabiola Kalolo, Jerosi Kasaduka, Thomas Kalolo, Luna Chide Nyile na Ezekiel Mlula, Hamza Sego, Pande Zelula, Sokono Juma anasema tumshukuru Mungu katuamsha salama. Okay, ananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Inapofika saa 11 dakika 55 inakuwa ni ndoo ya pili. Ndoo ya kwanza ni saa 11 dakika 40, washindi 10 wanaondoka na ushindi alfajiri hii. Ya leo embu wasikilize hao ambao wamewahi kuondoka na ushindi, alafu nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama wao au vipi eh?
1: Mambo vipi?
2: Swali nakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM. Kinyanambobi.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo
1: hivyo. Wewe huwa unacheza na Rupesa?
2: Rupesa ndio nimecheza siku.
1: Ndio mara ya kwanza ama huwa unacheza na muda mwingine?
2: Huwa anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini, sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Olema. Nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine bosi?
2: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
2: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo juu, siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
2: Naitwa baba Sofia.
1: Baba Sofia?
2: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
2: Haya, asante, tutasalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
2: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
2: Asante sana.
1: Habari?
3: Salama.
1: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
3: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
3: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?
3: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
1: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
3: Kwa

0: nakwambia kwa muda tu mrefu.
1: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
0: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wote wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
1: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
0: Ni kweli huu, yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
1: Asante. Mchezo
0: ni hakika, ni halali, kweli ukicheza unashinda.
1: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
0: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukulizia Kalinga utanipata.
2: Wepi unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao wanataka kuwasikiliza hapo, rafiki yangu Lashe kutokea Dodoma, mamake na Derek, pia unaweza kuondoka na ushindi. Unasubiria nini? Hebu ifanye alfajiri yako kuwa alfajiri fresh kwa kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Sasa kama wewe unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, haya maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4, fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku uwe miongoni ni mwashindi ambao wataondoka na ushindi leo. Saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza, na ndio ya pili ni saa 11 dakika 55. Kwa wekezaji wa buku mambo yanaweza kuwa ni mazuri, mzee wangu, si ndio? Kuna binti moja bana, yeye alikuwa kwenye mahusiano na huyo kijana zaidi ya kijana mmoja zaidi ya miaka miwili. Sasa huyo binti alikuwa anamwamini sana huyo mwanaume, kwa sababu kila unapokutana huyo mwanaume alikuwa anamwambia kwamba nitakuoa. Umeona bana? Sasa huyo mwanaume alikuwa na tabia ya kumuomba sana huyo binti fedha, na huyo binti asipokuwa na fedha, kwa mujibu wa huyo binti anasema huyo kijana alikuwa analalamika sana, inafikia hatua mpaka atake kuzungumza naye. Lakini huyu binti akiwa anapitia changamoto, akimtafuta huyu mwanaume, huyu mwanaume amekuwa ana msaada wote kwake, lakini kutokana na binti amependa nini, sio jua tena, ndio hivyo anabidi avumilie na vitu kama hivyo. Hasa mwisho wa siku huyu binti alikuwa afahamu anapoishi ukijana, walikuwa nakutana tu kwenye mazingira mengine. Akimwambia nataka nifahamu unapokaa, kijana anamwambia bana mimi naishi bana na watu na nini. Kwa hiyo tuendelee kukutana kwenye mazingira, unafanya kazi gani? Bana mimi nafanya kazi sehemu fulani. Ila huyu binti ajui hilo eneo ambalo huyo jamaa anafanya kazi. Hasa miaka yote miwili huyo kijana akaja akamwambia binti ana shida na fedha, kuna biashara ambayo anataka kufanya. Umeona bana? So huyu binti alikuwa hana hiyo fedha, Huyo kijana akamwambia wewe nitafutie mimi nitarudisha. Huyo binti akaenda akakopa kwa sababu alikuwa anacheza kwenye kikoba. Akakopa pesa ndefu sana. Mara baada ya kukopa hiyo fedha akamkabidhi ukijana. Mara baada ya kumkabidhi hiyo fedha, huyo kijana hajawahi kupatikana mpaka leo. Sasa huyo binti ndo akanitafuta akaniambia nifanyaje? Anakuambia akimpigia simu haipatikani. Mbona bana, ajui sehemu ambapo alikuwa anafanya kazi. Alikuwa anamwambia tu mimi nafanya kazi sehemu fulani. Mimi naishi eneo fulani. Ajui hiyo sehemu ambapo alipokuwa anakaa. Akaniambia huyu nilikutana na tapeli. Wewe una ushauri gani kwa huyu binti? Narudi kupokea simu yako na ujumbe wako mfupi pia nitaruka nao. Kwa sababu sisi tumesoma kidato kimoja, ndio maana tunasikilizana hapa Jumatatu hadi Ijumaa na kidato kimoja ambayo unaisikiliza muda huo.

0: mimi ni yule yule, tumesoma wote kidato kimoja. Muda unakimbia sana Mwarabara, so muda adua na sala, so muda mrefu sana. Ngoja kwanza nipokee simu nene, wachana sisi. Wewe una kipi cha kumshauri huyu binti? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0, indo nambari ya kupiga simu. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766 74 2 92 0766 74 2 92. Kwenye rana simu mambo vipi?
1: Wewe
0: unalipi kwenye hilo?
1: Watisi vijana watamani kwanza, unasikia baba mama?
0: Oh yeah.
1: Ni niseme tu kwamba watoto wetu leo kwanza malimbukeni baba mama. Unakuta ndo wanaingia kwenye hayo masimu yenu makubwa hayo.
0: Oh yeah.
1: Anapiatira huko, amewaona huko, amesema Instagram shiwe na wazimu gani. Hata ajui, amfahamu. Basi kwa sababu wamekutana Facebook sijui. Basi anaweza wakajadili. Hata wajakutana. Wameshapendana, amejiposti humo. Hujui tabia yake ilivyo. Ndio maana wengine huwezi jua, unakuta kijana pengine ni jambazi kabisa. Unaweza ukakuta hakuwa na nia yoyote ile.
0: Oh yeah.
1: Lakini binti kwa sababu ya mapito labda kujiona umri umefika afu hajapata yule mtu mwenye. Unajua wengine wapo kwa kweli wao wanapenda moja kwa moja. Yaani anaweza kapenda mazima sijui mnasema.
0: Oh yeah.
1: Lakini baadaye sasa ndo mazao nakuja kuyapata. Unaweza ukakuta kijana alikuwa muhuni tu.
0: Hakuwa
1: na malengo yoyote. Hata ingekuwa na mahusiano baadaye.
0: Oh yeah.
1: Angekuja kumchezea tu maisha yake.
0: Kwa hiyo
1: natafutwa basi tabidi ahangaike arejeshe hela ya watu.
0: Oh yeah.
1: Kwa namna yoyote. Kwa sababu alipenda pasipo kuwa na nani maana yoyote. Ni kijana tu ambao wapo ni wahuni. Analala na mabinti zetu hawana msaada wote.
0: Unaitwa nani muda huu, unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Kaudi mwitu la Don Bosco hapa. Mimi nawasikiliza sana baba manga.
0: Yeah.
1: Na nashukuru hata kwa mada mbalimbali kwa sababu zinatujenga jamii.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante sana. Kuna huyu rafiki yangu Efraim Butwa, namwambia napata sana salamu zako. Hamza Sengu kule Ilula. Anishulia na Michael Valema na rafiki yangu Gerard Fuluge japo na ananitenga sana. Kuna Ezekiel Mula naye. Naona nakupata sasa. Asante sana.
0: Ndama shukrani sana kutokea pande hizo za Don Bosco Iringa Town. Kalea kusikiliza pia show kutokea pande hizo. Kwenye lana sim, mambo vipi?
2: Oi oi.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Anayewakilisha pande za Malindi kwa watu sibegi ya professional.
0: Karibu, tunakusikiliza mzee.
2: Ni kwamba ukiangalia kisaikolojia vijana asilimia kubwa wanapenda sana mtu mwenye hela. Ina maana unaweza kukuta anakuwa naye jirani sana kumbe na chochote. Kama ana chochote hawezi kawa jirani. Vijana sasa asilimia kubwa ni wauni wauni.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante asante. Laza na Hamza Sengo unakuta jitajera difuruje na Makeleba Mtuga Bota Lwazali pamoja Adida Sikela bila kumsahau Dona Kalepola mke wangu. Ujumbe tu kitu pambani.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo za Ilula, endelea kusikiliza Nuru FM. Kwenye nana si mambo vipi?
3: Sasa bali ya kukudio.
0: Yeah, salama, karibu, tunakusikiliza mzee.
3: Asante bwana. Kweli bwana, huyu kijana hakuwa na lengo la kuoa. Yeye alikuwa ni tafeli tu. Kupenda bibi zetu bwana, kwa kweli wanaangalia na watu wenyewe, kwa sababu kama endapo alikutana kwenye simu.
0: Yeah.
3: Ni watu matapeli tu.
0: Walikutana mtaani, yani wamekaa kwenye mahusiano kwa muda mrefu hivyo.
3: Ni kweli hata kama walikutana mitaani, lakini tabia ndio hizo, kwa sababu vijana sasa hivi wanataka kulelewa. Sasa
0: wewe
3: kweli uombe hela kwa mwanamke akupe mtaji kweli?
0: Oh yeah.
3: Ya iko sawa.
0: Kwa hiyo jamaa alikuwa ni tapeli eh?
3: Ah, huyo alikuwa tapeli.
0: Wewe una ushauri gani kwa huyo binti?
3: Huyo binti kwa kweli ahangaike tu, endelee tena kuhangaika ili apeleke hela watu, kwa sababu tayari ameshaingia deni.
0: Akirudi akimwomba msamaha.
3: Kuna msamaha wote hapo bwana.
0: Wewe unaweza ukamsamehe mtu mwenye tabia kama hiyo au unaweza ukamuelewa?
3: Siwezi kumsamehe.
0: Oh yeah, unaitwa nani muda unawakilisha pande gani? Okay, ushashia na sisi, tuondoke nao mzee wangu.
3: Mimi naitwa Lambano Pelinge, ni kwa Kikero huyo.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
3: Asante bwana. Naomba niwasalimie hawa jamaa zangu ambao wamenikumbuka, bwana Evaristo Chagamike, Mzee Gerard Fulge na bwana huyu Felix Mangwata. Na huyu Justin Mnyagani. Ujumbe tuendelee kuchangia mada.
0: Maana ndo mashaukani sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kutoboa na 88.9 itakuwa ni fresh pia. Okay, kwenye Lana Sima bu vipi?
4: Mambo poa baba Manga, habari hapo studio?
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, unasikiliza show kutokea pande gani?
4: Kwa majina naitwa Kitia Mchanga, napatikana Mawala moja.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Mawala, karibu tunakusikiliza pia.
4: Bana, katika kama ndio hivyo vijana mnakuwa mnakuwa mnaanza sasa kuomba hela kwa wanawake.
0: Oh yeah.
4: Inakuwa sio kweli. Lakini sasa anakuwa alikuwa hana imani kabisa kwamba huyu mwanamke nitamuoa. Ndio maana mbinu hiyo akamlagai akaondoka. Lakini sasa tumpe pole huyo dada, ilikusudi apambane arudishe hela ya watu, ilikusudi kesi isimkabili. Hela ya kikundi, ndugu yangu, ni hela moja mbaya sana. Kikundi hawawezi wakaamini kwamba uliazimisha kwa mchumba wako au kwa mume wako ameondoka, hawawezi wakakuamini kabisa. Kwa hiyo wao watakachohitaji ni hela yao tu basi.
0: Oh yeah, unaitwa nani, muda unawakilisha pande gani?
4: Yeah, kwa majina naitwa Sisi, napatikana Mawala moja.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo.
4: Asante. Nianze kwa kaka yangu Ezekieli Mrula pale, nimemsikia kwenye message. Na mshukuru Mzee Gerard Fulge naye namsikia. Pamoja na Michael Walema kaka yangu, bila kumsahau Zidadi Mkongomaji akiwa pale Ikwala.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM. Narudi na ujumbe wako mfupi. Kuruka nao kwenye lisala 4, muda huu tunapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa Nuru FM.
5: 88.9 Nuru FM Mafinga.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake. Ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfadhha. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, minat ta'arrudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin. Ee mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu, tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu, waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arham الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
5: 88.9 نور اف ام مافينغا.
7: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso, ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu, maandiko

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Are you ready? Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: hata milele e bana e. Lisa la nena la mwisho dakika 12 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Alhamisi ya tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tubakiza siku tatu tumalize huu mwezi wa 8. Mbona bana, sio najua pia kuna mipango yako ambayo uko nayo. Wenda yo mipango ambayo uko nayo inahitaji fedha. Ukiangalia pia ndo hivyo mwaka pia unakimbia, si ndio bana? So mwanao labda inabidi aende chuo. Ukiangalia mfukoni kama paeleweki mpaka leo, inabidi ulipe fedha ya sehemu ambapo unapoishi. Umeona bana eh? Au inabidi ulipe hela ya pango sehemu ambapo unapofanya biashara. Kuna ile fedha ambayo ulikuwa umekopa inabidi urejeshe mwezi wa 8, na ukiangalia hizi tarehe inabidi urejeshe siku ya kesho au urejeshe siku ya leo. Lakini ukiangalia mfukoni kama hapa ile kina vitu kama hivyo, si ndio? Lakini ukiangalia inabidi uache hela ya kodi ya meza. Bora bana, so mama amekwambia bana leo sukari imeisha, baba unakuwa mkali sana. Sema nikupe pole na nikwambie ili kuondokana na hayo matatizo yote, wekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Mara inapofika saa 11 dakika 40 ndo ya kwanza inachezeshwa na washindi watano wanaondoka na ushindi. Ndo ya pili ni saa 11 dakika 55. Kwa nini tumeweka ndo mbili? Kuhakikisha wewe ambaye unaanza alfajiri kama hivi unaanza ukiwa uko na fedha, kwa sababu tunajua jinsi gani ambavyo alfajiri mambo ni mengi na alfajiri inahitaji fedha. Kwa unapokuwa ile asubuhi pale tayari uko na fedha, kuna jinsi ambavyo unakuwa pia tasiku yako inakuwa iko fresh. Sasa utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inafuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Huu ni mdau ambaye alishiriki akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na mwisho siku akaondoka na ushindi. Hebu msikilize.
1: Mambo vipi?
2: Swali na kwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Urema. Naongea nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo
1: hivyo. Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nuru Pesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
2: Huu anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa?
2: Haya mambo haya bwana, unaweza

0: Nikajua imetii hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine boss?
0: Ah, mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli watu wanakula hela. Kwa sababu kama asubuhi yote unaondoka unaamka una kibundo juu siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante kwa kusalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
2: Asante sana. Wewe unaweza pia kuondoka na ushindi kama mdau ambao utakumsikiliza. Hii sauti kama ya baka mdau fulani hivi kutokea. Kama namsikiaga pia na jina lake limenitoka nene. Babake na Sofia. Okay bana, wewe unaweza pia kuondoka na ushindi kama babake na Sofia, si ndio? Endelea kuwekeza buku, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo, si ndio? Mdau tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Baridi bado inaonekana kuendelea katika baadhi ya maeneo, huku kiwango cha chini zaidi cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe. Hapo natajua kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Tanganyika na ukanda wa pwani yote, na kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Rukwa na ziwa Nyasa. Mamlaka ya hali ya Tanzania inatoa angalizo la matarajio kwa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 kwa ziwa Victoria, ziwa Rukwa na ziwa Nyasa. Katika maeneo yote panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo. Jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya 30 ya mwezi wa 8 na 31. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 14. Jiji la Mwanza tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 15. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 11. Kilimanjaro tunatarajia mvua kwa siku ya 30 ya mwezi wa 8 na mvua nyepesi kwa siku ya 31 ya mwezi wa 8. Morogoro tunatarajia mvua kwa siku ya 30 na 31 ya mwezi wa 8. Arusha tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 12.
2: Okay, nimalizane na jumbe za risala tatu pale, tumalizane na ile kile kisa, si ndio? Wanasema du, najiuliza kwa nini wanaume huwa wanachezea bahati kama hizo. Angekuwa ni mimi tungefika mbali sana kimaendeleo, huyo alikuwa tapeli. Tunimpe pole yule dada mwenye upendo wa kweli kutoka moyoni. Kijana alishi kutokea pande za Lugalo, shukrani sana kijana alishi kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Unasema unatwaga Thomasi Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo, unasema kwa kweli okay, huyo binti hapo alishatapeliwa. Atulie tu, angalie wapi alikosea, anze maisha mengine, tondoke na Mzasengo. Michael Valema na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM, tuko pamoja sana. Ujumbe, ogopa matapeli. Huyo dada kwa kweli nampa pole sana, tondoke na Peter Chaula, Petro Mwinuka, Sidani Mkogomasi, Makileba Mtuga, Sau Dunda, Mauluski Kilawa, Sospita Dunda kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Pia mabinti wawe makini sana na vijana, wengi vijana wamekuwa matapeli. Tondoke na Claudi Mitula, Michael Valema na Hila Makasi, Amza Sengo kutokea pande za Lula Sokoni ambapo unaponisikiliza. Nurini Mgata kutokea pande za Pomerini, okay, aka ujumbe wako umenikimbia, sema shukrani sana kutokea pande hizo za Pomerini. Endelea pia kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Unasema okay, da hapo huyo binti alikutana na tapeli na hawezi mpata huyo jamaa, aache tu afate mambo mengine. Unatoga Njilo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Jeroska Saduka na Mkapa Mgongolwa pamoja na Mkisboy. Mabinti wawe makini sana na hawa vijana, wengi vijana wamekuwa matapeli. Okay, kumekucha kwa Musa Babaz, Michael Valema, Gombesegi Jema Mganga, Alifani Kitindasa, Bison Kibamba, Mpingulo kutokea pande za Ilula Mlolo ambapo unaponisikiliza. Tumalizane na hiyo top iko kisa, umeona bana na nikukumbushe awini habari nzuri ambayo mimi napenda kukukaribisha au napenda kukuambia karibu kwenye familia ya Kishua. Kwa nini nakwambia karibu kwenye familia ya Kishua? Kwa sababu Vodacom wanatupa thamani sisi ambao tunatumia mtandao wa Vodacom. Na kama we ni mteja wa Vodacom, nikupongeze kwa sababu tayari upo kwenye familia ya Kishua. Sisi huku hatuna shida, mwanaundo mtandao pekee ambao unatupa thamani. Sasa kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unapoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usimtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, karibu kwenye familia ya kishua ya Vodacom, si ndio? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ushare na sisi pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ni ya leo pamekucha vipi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Pande hizo ambazo kumekucha, na kama ndio pamekucha vipi, unaweza ukashare na sisi kupitia nambari, lakini pia unaweza ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka official, si ndio? Muda si mrefu nitapokea simu yako. Hivi umewahi kukutana na changamoto yoyote kwenye wale watu ambao wanakopesha kwenye mitandao? Kuna hii tabia ambayo wadayo baadhi ya watu, unakuta mtu akupe taarifa kwamba anataka kukopa kwenye mitandao. Sijui kama utaratibu bado huko. Unakuta mtu anaweka nambari yako kama moja ya mtu wake wa karibu. Asa mwisho siku wewe akwambie, asa mwisho siku unashangaa, unapigiwa simu, unaambiwa kuna mtu alikopa, kwa hiyo wewe ni katika watu ambao aliweka wa karibu yake au watu wa karibu, ni wewe aliweka nambari yako ya simu. Ni mtu fulani alikopa. Kwa hiyo hataki kurejesha deni letu. Na mwisho siku yeye asipopokea simu, unakuta wewe unapigiwa simu mara kwa mara. Unajua ni kitu ambacho kinakera sana . Wewe umekutana na changamoto gani kutoka kwa wakopeshaji wa kwenye mitandao? Na imewahi kutokea mtu labda akakopa alafu akatumia njia hiyo? Ilikuwaje? Niandikia kupitia nambari 0766742292. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Ilula, Mikumi, Iringa mjini pamoja na Dodoma. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Ndio nambari ya kupiga simu alfajiri hii ya leo, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi? Mambo vipi?
0: Safi, kumekucha.
2: Nakubali sana. Umewahi kukutana na changamoto kama hiyo?
0: Hapana, hiyo changamoto sijawahi kukutana nayo. Ila isipokuwa kuna mtu tu aliniweka kwenye mazingira magumu, aliwahi kupanga sehemu. Akasema hela ina mtu fulani. Nilipata changamoto kubwa sana. Mimi nilipomuuliza kwamba kwa nini unafanya hivyo, akasema nipo katika mazingira magumu, siwezi nikapata hela. Yeye naye alikuwa changamoto, ilinipa shida sana.
2: Yaani alienda kukopa fedha na akakuweka wewe kama shahidi au?
0: Yaani alienda kwenye kikomba fulani akakopa, akaandikisha jina la kwangu kwamba fulani ndio mdhamini wangu wakati pasipo mawasiliano.
2: Na watu wa kikomba wala hawakukutafuta.
0: Basi mimi nikawa pinapigiwa simu na wale wakuu kwamba bwana, kuna mmoja pika, nikasema ni bora sielewi kitu, lakini hilo jambo linipa shida, nikaona kama ni changamoto kubwa sana.
2: Na walikupigia simu mara baada ya jamaa kushindwa kurejesha fedha au?
0: Baada ya kumpa ile hela.
2: Oh yeah.
0: Wakanipigia simu kwamba tuna hela hii shilingi kadhaa, kwa sababu umesababu mdhamini wake tu kwamba nisijawasiliana naye.
2: Oh yeah.
0: Wakasema ndio hivyo. Basi mimi nikawa ni changamoto kwamba sasa nafanye hili niweze kujinasua ile tatizo. Basi kwa changamoto ilikaleta shida, lakini walau nilipungua kwamba udhamini wangu mimi sio, kwa sababu
2: nilikuwepo. Na ulitumia njia gani kumaliza ile tatizo?
0: Kumaliza tatizo tayari mimi nilikaa nikasema mimi kwa sababu sikuwepo.
2: Oh yeah.
0: Kwa hiyo mimi hili sipo, hata kama siku ya siku nitafanya na kufanya mimi simu.
2: Kwa hiyo viongozi hawakuelewa au?
0: Walinielewa kwamba kwa kweli, kwa sababu tujawahi mwaka siku moja.
2: Oh yeah.
0: Ili kwa kweli tuwaweze kumshirikisha, tumekosea hata sisi wenyewe tumeenda haraka.
2: Oh yeah, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
0: Aiwakilisha pande za manager Mwanzo Fidega Professional.
2: Yanakubali sana kutokea pande hizo, tuondoke nao pia.
0: Asante. Naanza na bota la wazali. Nakuja na Musa wa baba Makereba Mtuga.
4: Erasto Nyaulingo bila kumsahau Adidas Kelea pamoja na Gomez Sege na Flora Mtembea tuamke twende kupambana.
2: Maera Roma saluti sana kutokea pande hizo za Ilula au Vibara, siendelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Kwenye nanda si mambo vipi?
5: Salama kabisa baba Manga, habari za hapo studio?
2: Ya yeah, salama kabisa. Unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
5: Hapa kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
2: Isimani, muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
5: Aisee, sasa kumapisa, lakini ndio kunaanza kupambazuka hapa bwana.
2: Oh yeah, wewe umewahi kukutana na changamoto kama hiyo, iwe ni kwenye mitandao au ni kama mdau wa kwanza mmoja kumsikiliza?
5: Baba Manga.
2: Oh yeah.
5: Mimi kwambie siri moja, jana nimefanywa kitu kibaya sana. Kwanza tuseme toka juu.
2: Oh yeah.
5: Yaani kuna mtu aliazima simu yangu.
2: Okay.
5: Aliwaazima simu yangu. Mimi sikujua alichokifanya kwenye simu yangu. Sasa jana sasa silikakata jana.
2: Oh yeah.
5: Nikasema ngoja niwe voucher 1000 niweke kimjiunge kifurushi cha wiki moja. Nikaingiza ile voucher ya buku ikakata. Nikaja tena na nyingine nikanunua nayo ikakata. Kwa hiyo nikatumia 3000, lakini nikasema da, nilichofanyiwa mbona sio kizuri? Lakini alionifanyia vile nikamuuliza. Akasema mimi sijafanya hivyo hata mara moja. Nikasema haina shida.
2: Tondoke nao kutokea pande hizo.
5: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza kabisa siwezi kumsahau jamangu Alphonse Romo pale za Isimani Mangawe pamoja na maombi mtoele pale za Isimani Mangawe hapo. Namkuta hapa Fabian Mdem pale za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na Chesco Mpondo pale za Isimani Mangawe. Hapo wa mwisho kabisa. Siwezi kumsahau huyu Gerald Fuge pale za Matungu, namwambia Gerald Fuge aache uchoi wa salamu. Baraka Kinami ninayeongea naye naondoka hewani hapo.
2: Na ina noma, shukrani sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. E bana, so mchezo. Kujirana si mambo vipi?
6: Safi baba Kina Manga. Kwema, habari za hapo studio?
2: Yeah, kwema kabisa. Fresh, unaitwa nani, muda unatokea wapi?
6: Kama kawa, sauti ya Denisi Miala Maragosi.
2: Wewe umewahi kukutana na changamoto kama hiyo?
6: Baba Kina Manga, hiyo nishawahi kukutana nayo. Wewe pigioga simu na kampuni fulani vipo Dar es Salaam hapa.
2: Oh yeah.
6: Mtu ameenda ameandikisha amechukua pikipiki zile za mikataba, sasa nashangaa kampuni ile inanitumia message mara simu. Sasa akasema ndugu fulani alikunania alichukua pikipiki alikuingiza wewe jina. Nikamwambia hapana. Nikampigia jana nikamwambia vipi? Akasema samahani sijai kukwambia lakini naomba unisamehe. Nikamwambia hii ni tatizo tu nzuri bwana.
2: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
6: Ah, asante sana. Naomba nikibie moja kwa moja kwa mzejera mifuluga niamshie ndugu ni marembo Yusuf Choga bila kumsahau Elia Kitime. Sambamba na ziada Kalinga. Ujumbe?
2: Oh yeah.
6: Kwa mtu kumesha kucha babake na Manga ipu kwenye kwa hewa.
2: Hai, nanuma saluti sana kutokia pande hizo ambazo kwa Alfajiri hii. Ya leo endelea kutoboa na 88.9 kando na Asha Radio. Wewe umewahi kukutana na changamoto ya kuhusu wakopeshaji wa kwenye mtandao? Umewahi kukutana na hiyo changamoto kuhusu wakopeshaji wa kwenye mtandao? Kwenye rana si mambo vipi?
7: Fresh, fresh kabisa.
2: Unaitwa nani, unasikiliza 88.9 Alfajiri ukiwa wapi?
7: Huyu ndio rafiki yako mkuu, anapatikana Itamba, anaitwa Mgoa Mwelu, pande za Itamba, kata Mkoa pande nyumbani.
2: Ulipo muda upa amepambazuka vipi mzee?
7: Bana, kupo mwake kupo fresh, nikucha baba, familia inaamka kujiandaa kwenda shuleni baba.
2: Yana kubali sana. Wewe umekutana na changamoto yoyote kwa wakopeshaji wa mtandao?
7: Yani baba, yani sijai kupata changamoto yoyote.
2: Oh yeah.
7: Eh.
2: Tondoke nao kutokea pande hizo ambazo kwa Alfajiri hii leo eh.
7: Asante bwana. Wacha nikimbie kwa ndugu yangu anaitwa Baraka Kinami, anapatikana huko Isimani. Hapo ndakwenda kwa huyu anaitwa Pesi Mangwata, bango la koka, najua ananisikia huyo. Hapo ndakuja kwa mtoto wangu anaitwa Doto Miala, anapatikana hapa Itamba, najua anakusikia mpaka saa hizi katika redio. Baba ujumbe.
2: Oh yeah.
7: Ujumbe baba Manga. Kila binadamu mwezio mpende kama zilivyotupenda Mwenyezi Mungu baba. Tupo pamoja hadi kesho hiyo saa 12.
2: Hai, na roma saluti sana kutokea pande hizo za Itamba, endelea kutamba na endelea kutobua na 88.9 Alfajiri hii ya leo. Kujana si mambo vipi?
8: Oi, baba Manga.
2: Hivi wewe umewahi kukutana na changamoto yoyote kwa wakopeshaji wa kwenye mtandao, wakopeshaji wa mtandaoni?
8: Ah, kiukweli mimi sijai kutana nayo.
9: Oh yeah. Unaitwa
8: yeah, sijai kutana nayo.
9: Unaitwa nani?
8: Hii ni sauti ya Raymond Msemwe Lula kipaduka mabegani hapo.
9: Lepo pamekucha vipi?
8: Na hapa pako fresh kabisa, nimetoka nje huko nimeona yeah, kuna hali kama mawingu mawingu.
9: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
8: Kuna huyu hapa Maurus Kilawa anawaambia wane amka kumekucha. Kuna huyu

0: ya Jairo siku saduka.
1: Oh yeah.
0: Nikipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali. Ndiko ninakomweka ndiko ninakoishi mabato na mangu.
1: Oh yeah, nakubali sana kutokea pande hizo. Wewe umewahi kukutana na changamoto kama hiyo?
0: Bwana babake na mangu nisidangaze, sijawahi kukutana na changamoto yote ile. Kikubwa zaidi ni kuona tuleta nani na hapa zote za matapeli wale. Ah bwana umetumia 50,000 hizi umetumia 200,000.
1: Oh yeah.
0: Kimi uongo uongo, lakini sema kwamba kama tu ndo nani watu mtandao nitumie kwa kwamba na nina changamoto hiyo nani ya kukopa hela kwenye mikopo na ndiko kwenye simu.
1: Oh yeah.
0: Ah hakuna babake na mangu.
1: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania.
0: Bwana nikimbie kwa huyu mgoha mweru nimempata, nasema mama nikupata mgoha mweru niamshe na ubivu mwana wa Mwakihonza. Lakini niende pale kwa Njiro Lusinde nije kwa huyo Raymond Mweru pamoja na Baraka akina Nuju.
1: Oh yeah.
0: Bwana utapeli kwa sijawahi kuona babake na mangu. Tuko pamoja kwa 12.
1: Nalo masaloti sana. Ujumbe wako mfupi na rudi nao mara baada ya burudani kando na Sheridio. Karibu.
2: Nuru FM.

unakimbia sana na mbakiwa na dakika mbili. Umeona bana, so nichezesha draw ya Nuru Pesa washindi watano ndo kina fedha alifajiri hii ya leo kwenye draw ya kwanza alifajiri ya 88.9. Nikukumbushe tena.

0: jinsi gani ya kuwekeza buku, mbona bana soka bachache asijachezesha hilo ya kwanza, na huu ndo utaratibu. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, yes, Vodacom pamoja na Halotel, nianze na mtandao wa Yas ye. Okay, kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 uweka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Nikuwa nachezesha drum, sikilize upi ambaye amewahi kuondoka na ushindi, eh? Oh yeah.
1: Mambo vipi? Dali na kwaje? Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni.

0: sana maarufu au ndo hilo hilo Solomoni Nyangwa?
1: Solomoni Nyangwa hivyo.
0: Ah, wewe unacheza na Lupesa?
1: Lupesa ndio nimecheza asubuhi.
0: Ndio mara yako ya kwanza ama unacheza na muda mwingine?
1: Ah, huwa anacheza.
0: Ah, wakati tunasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
1: Nilikuwa nasikiliza.
0: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
1: Nimeliona jambo.
0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa, eh?
1: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo

0: Chizo, chizo, chizo ni kweli watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
0: Kama asubuhi yote unaondoka unaamka una kibundo juu siku njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
0: Ah?
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante tutasalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
0: Ah, asante sana.
1: Asante sana.
2: Wewe pia unaweza mimi niwapongeze hawa ambao wameondoka pia na ushindi wa tano, kama babake na Sofia. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi alifajiri hii ya leo na 07 ina 00 inaishia na 09 mora bana. So nambari ya pili ina 07 inaishia na 76, nambari ya tatu ina 06 inaishia na 66, nambari ya nne ina 06 pia inaishia na 81, nambari ya mwisho ina 07 ina 55 inaishia na 88. Hizo nambari tano za washindi wa tano ambao wameondoka na ushindi wa nuru pesa alifajiri hii ya leo. Kila mmoja ameondoka na shilingi 20,000 kwa alifajiri hii ya leo. Nimebaki na draw ya mwisho ambayo ni saa 11:55. Na wewe ambao unanisikiliza ukiwa pia miongoni mwa washindi wengine ambao wataondoka na hii fedha ambayo ipo tayari kwenye mfumo, inakusubiria tu kuendelea kuwekeza buku, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, pia endelea kujitengenezea mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Sisi wanasema okay, kumekucha kwa Felix Magwata, Michael Valema, Wongo Wongo, mamake na Lulu akiwa pande za Kalenga. Ujumbe tusikilize kilicho bora, Nuru FM. Yusufu Juma Muyula kutokea pande za Mtuvila, shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Gerard Fruge, Jameson Dunda, Mazo Fidege na Gombe Sega. Ujumbe umuhimu wa wazazi, umuhimu wa wazazi, mulezi ya timu. Adidas Klavi Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Kumekucha kwa Dionisi Chahe, William Changa, Alifani Kitinasa, Aidan Fidege, Leziki Mdeka, Mazo Fidege professional kutokea pande za Malende. Okay, kumekucha kwa Aidan Fidege, Zidadi Mkogomasi, Aspiran Changa, Leziki Mdeka, Baraka Kinami, Mika Boy, unatoga Playgodi Msola kutokea pande za Kuvala. Kumekucha kwa watoto wangu Lavu Lunyali, Eric Lunyali, Neverson Lunyali akiwa Mbeya, Everasto Changamike, Felix Magwata, Dennis Mwiala, Elastombala, okay, na wengi na tukiba ambao umewastua pia unatoga Rejino Nyali kutokea Sarani ya Tarangozi. Ujumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Jumanne Stone Msumule ke babu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe, sijaipata tatizo kwa wakopeshaji wa mtandaoni. Ujumbe kwa Everasto Mbugu na Wambigili na Tadei Kidava wa hapa Mazombe, sijawahi kupata kisa hicho. Tondoke na Jerali Furuge, Michael Valema na Ezekiel Mdola, Justin Kalinga kutokea pande za Kalenga, shukrani pia kutokea pande hizo za Kalenga. Kumekucha kwa wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM, mama yake na Rebecca kutokea pande za Tanangozi. Asubuhi njema ni kwa Alex Maduke Kulwa Kivamba, Doto Kivamba na Belinganda. Ujumbe unasubiri urithi baba Kapona, unaitwa Das Clave Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Hiyo unasema hiyo tunasema tamaa mbele mauti nyuma. Benedicti Ruhanga nikiwa pande za Urangara, aina noma, shukrani sana kutokea Urangara, endelea pia kunisikiliza. Wapo wanaofanya hivyo, utakuta anasema anaomba simu kumbe anakopea. Ujumbe tuwe makini sana, mwandishi kutokea pande za Wambigeto. Kazi kazi Jeros Kasaduka, Michael Valema Kiparabonge, Dunda Adau Dosi Dunda Sospita Dunda pande za Kipaduka. Shukrani pia. Kumekucha vema Mungu fundi, Nite Duliwane kutokea pande za Tosa, shukrani sana kutokea pande hizo za Tosa. Mr. Majabali Mkonde kutokea Mbagala, wenda kumekucha kwa mwanangu Sara Asila, shukuru Sethi Sakina Sesi na Stella. Okay, shukrani pia kutokea pande hizo ambazo uko. Tondoke na Mgwa Mwelo FM Butwa, Majuto Msigala, Lubeni Madebwe, Baraka Kinami, Polo Kutika kutokea Msuluti. Hapa Nyabula Dodoma kumekucha salama kabisa. Njilo Lusinde unasema tondoke na Jerosi Kasaduka. Kuna blogu anaambia mbona usome SMS bana, kwani hizi na hizi ni nini rafiki yangu? Unasema na wote ambao wanasema ambao unaamsha wote waende kazini, ujumbe tufanye kazi, mwandishi kutokea pande za kutokea pande za Wambegeto. Shukrani sana mwandishi kutokea pande hizo za Wambegeto. Muda unakimbia kweli. Muona bana. So okay, ngoja pia nipokee simu ambayo utakuwa unaielekeza mundano tu ushana sisi. Ulepo pame, pamepambazuka vipi. Shukrani kwa kuanza leo kwa unasikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Hivi kwa mtazamo wako, unadhani kwa nini familia nyingi hugombana wakati wa kugawa mali? Ikatokea inabidi wagawane mali, kwa nini familia nyingi waga zinagombana? Au pale pindi ambapo familia zinagawana mali, kwa nini natokeaga ile familia inashindwa kuelewana? Yaani familia nyingi ikifikia kwenye hatua kama hizi wanashindwa kuelewana. Na imewahi kutokea labda familia yako imeshindwa kuelewana kwenye issue kama hii? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Msikilize mdau ambaye amewahi kuondoka na ushindi wa Nuru Pesa, alafu nitapokea simu yako ambayo unayokuwa na mielekezo mundani. Karibu.
3: Halo.
1: Mambo?
3: Poa.
1: Za kwako?
3: Nzuri.
1: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
3: Ni mzima kabisa.
1: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
3: Okay, sawa, twende.
1: Unaitwa nani?

0: chini kabisa?
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona unachekesha sasa?
0: Sio kama unakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani.
1: Be.
0: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoni itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana. Okay, inapofika dakika 55 washinde watano wengine wanaondoka na ushindi, endelea kuwekeza buku au vibana. So kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Endelea kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza pia, si ndio? Kwa jana na simu, mambo vipi?
2: Mambo,
0: yeah, fresh. Wewe unadhani kitu gani kinasababisha uwaga, kinasababisha
2: bwana? Mimi nasema hizo changamoto nyingi kweli zipo, hasa ikitokea tu mzazi atakapokufa. Unajua wote amwezi kuwa mna mawazo mamoja kwenye familia, atakuta bwana kitu gani, kila mmoja ana chake. Sasa tena chake, wakati nyinyi wote ni wamoja, kwa mfano kama vile tunajua hiyo nyumba wangebakiza tu kwa ajili ya familia, maana hata watoto wa kike anaweza kuta kuolewa huko, ikashindikana kule, wakishindwana na mume wake, akarudi hapo nyumbani. Lakini familia isipokuwa na umakini, ndio hiyo utasikia bwana, tuuze tugawane, kila mmoja alipe na chake. Sasa hiyo inakuwa sio kweli sana, kugombana huo kuna kuwepo pamoja.
0: Wewe unaitwa nani, unatokea pande gani alfajiri hii ya leo?
2: Unaongea na mshauri wa Mamwila. Ukipenda wananita anko, unapatikana nani ya Mtibira.
0: Hivi kuondokana na migogoro kama hii kwenye familia, unadhani kitu gani kifanyike?
2: Mi nafikiri natakiwa wanakaa pamoja, wakisha kaa pamoja wanaelewana, yaani wasiwazi mawazo ya kuanza kuuza mapema, wakae waelewane kifamilia ili kuyaweka mambo sawa. Kama kuna mtu analeta mambo ya sintofahamu, basi mnarekebishana pale mnakaa. Nyumba inatakiwa iwe mali ya kwenu wote, ili kusudi mtu akijishinda maisha hapo anarudi hapo nyumbani kwa mama.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni huyu Felix Mwana Mwangota, naambia tuko pamoja. Mtu wa pili ni Mr. Mgua Mweru, yafana patikana Itamba kule, tuko pamoja. Mtu wa tatu Hamza Sengo na Michael Walima, yafana patikana Ilula. Ujumbe
0: Maira na umasaloti sana kutokia pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 88.9 vibana. So kwenye nana si mambo vipi?
3: Mambo safi.
0: Oh yeah, karibu, tunakusikiliza mzee.
3: Sante. Unajua baada ya mtu kufariki akiwa na mali, sasa ikifika kipindi cha kugawana mali, watu hugombana kwa sababu wanakuwa tayari wameshasahau habari ya mtu kufariki. Sasa wanaangalia mali tu, kila mtu anataka apate anachotaka pale. Hicho ndio kinasababisha watu hao wanagombana. Wangekuwa na uchungu wa namna hiyo, kwa kweli singekuwa namna hiyo.
0: Okay, unaitwa nani, unasikiliza redio Alfajiri kutokea wapi?
3: Mimi naitwa Justin Kalinga, nasikiliza redio hii nikiwa Kalenga.
0: Kalenga, muda huu pamepambazuka vipi?
3: Hapa panapambazuka vizuri, bado kuna kajiza kidogo.
0: Tuondoke nao mzee kutokea pande hizo za Kalenga eh.
3: Asante. Nakwenda kwa Yusuf Juma Mwiru, mtu wangu, namwambia Mtuira hapo mamjambo. Ninakwenda kwa bwana Mangata, najua sasa hivi kishaondoka, anaenda kwenye shughuli zake. Nitakwenda kwa Umivu Kihonza, bila kusahau Gerard Fuluge. Tuko pamoja baba mama.
0: Endelea kusikiliza show mzee kutokea pande hizo za Kalenga eh. Kwenye Lara Sim. Habari ya alfajiri.
4: Bwana safi, kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe kwa mtazamo wako na dhani kitu gani kinasababisha na nini kifanyike ili kuondokana na migogoro kama hiyo kwenye familia?
3: Yaani kuona mzazi alikuwa na mali,
0: oh yeah,
3: ama alikuwa na ng'ombe na nyumba. Sasa huwa inabidi mkae kwa jamani tufanye nini. Na ndio maana utakuta ni watu, mimi nimeona sehemu nyingi sana inakuja serikali kusimamia hizi ya kugawana ile mali, lakini ukisema wao kwa wao waanze kugawana, wana changamoto kubwa sana, wanaweza kauana. Mwingine akasema bwana, hapa tuligawana, hapa mimi hapa hii nikipata kishuba hiki, ah, hiki bwana naenda kutetea. Sasa wanauza nyumba, haya hapo wale mabindi wanaanza kuwaonea sana. Sasa wale wanaonea wao ndio kila dada, mbona huyu anaenda kuolewa? Sasa uolewa kwa nini? Ana haja hapa kwa wazazi wake? Ndio maana hata mzazi ama sisi wazazi kama sijapa, oh yeah, lazima tulijenge. Kama jamani, mimi hata nijipa mtoto wa kike mtaani awe pamoja na nyinyi, mali ya kwangu, basi mshirikiane pamoja, mgawane sawa.
0: Oh yeah, Felix ma... Okay, nimekusoma. Kutokea pande hizo za Kitwiro, pamekucha vipi muda huu?
3: Bwana, kwa kweli mimi kwa kweli kumekuja salama. Sasa hivi ndio naingia kitaa cha mpakani wa Chakalila hapa.
0: Oh yeah.
3: Sasa ndio nianze kuchapa kazi.
0: Tutoke nao kutokea pande hizo.
3: Bwana, ngoja niende kwa huyu Yusuf Kalinga. Kuna Yusuf Jima Myula, nimempata kaka pamoja sana. Eti mbotwa na wadau wote kuna ambao mpinga na Evaristo nani changanike. Namba jamani, yeye naye ni siku ila tusahau kucheza na mpesa ndio mpango mzima mami.
0: Ila ndo mashaukani sana Felix Magwata kutokea pande hizo ambazo huko. Nichezeshe doya nuru pesa hapa muda huu. Mbona bana eh? Oh yeah, maana pia muda umekimbia sana. Tupate washindi watano ambao wanaondoka pia na fedha alfajiri hii ya leo. Okay, niko na eka doa pasawa ni pokea simu moja ni some jumbe kadhaa. Eh, alafu nitangaze washindi, si ndio? Kujana na simu mambo vipi?
4: Oi, oi, babake na banka. Safi kabisa. Habari hapo studio.
0: Ya fresh. Wewe unadhani kitu gani kinasababisha na kipi kifanyike ili kuondokana na migogoro kama hiyo kwenye familia?
4: Ah, mimi kikubwa ni babake na banka nilivyoona ni malezi, kwa sababu
0: oh yeah,
4: unapokuwa unaona kwamba migogoro mingi sana zimezidi kwenye familia, kikubwa zaidi ni wazazi watakiwa wasimame vizuri, wasimamie familia iende safi. Ndio hiyo kwamba ni kitu gani kinachozungumzwa au ni maadili tu tunayo baba kina mama.
0: Okay, Jeros Kasaduka kutokea Dodoma. Dodoma muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
4: Bwana, tumshukuru Mwenyezi Mungu, ndio hivyo kunaendelea kupambazuka vizuri zaidi na hali ya hewa ni kama ya upepo tu babake na mama.
0: Okay, tuondoke nao mzee.
4: Na bwana, nikimbie kwa Alex mwana Mangata, niende pale kwa Njiro Lusinde, nimalizane na Umivu Kihonda na Mkisi Boy Ujumbe.
0: Yeah.
4: Bwana, tumemaliza, tumeanza hadi saa 12 mpaka sasa tunakaribia kumaliza babake na mama.
0: Oh yeah, okay, na noma kutokea pande hizo ambazo uko. Shukrani unasema, shukrani, okay. Unetoga Rejino Lunyali kutokea Sarani ya Tarangozi. Ujume tumshukuru Mungu kwa kila jambo, kumekucha kwa toto wangu la Vunyali, Eric Lunyali, Neverson Lunyali akiwa pande za Mbeya, Everasto Changamike, Felix Magwata, Denis Mwiala, Elasto Mbala pia. Okay, unasema kumekucha kwa Liziki Mdeka, Michael Valema, Baraka Kiname, Spiali Changa, Pegodi Msola kutokea pande za Kuvala. Baba akina manka kwa mambo kama hayo inategemeana. Baba alikuwa na wanawake wawili alafu baba akatoweka na mali hazigea na mali hazigawa hakuzigawa, alikuwa anamaanisha kitu kama hicho. Hapo ndo changamoto. Unasema kumekucha kwa wadau wenzangu wote, ujumbe unasema tulipa mwinga. Okay, shukrani pia Riziki Mdeka kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Au wanaogombana kwa ajili ya mali za urithi, mimi naonaga ni wazembe. Wakili tondoke na Angelo Lusinde unasema okay tondoke. Unaitwa Angelo Lusinde kutokea pande za Dodoma. Okay, shukrani pia kutokea pande hizo za Dodoma. Unaitwa Rebecca, unanisikiliza muda huo. Okay, familia hiyo ipo na kama mzazi ana mali, wapo watakaoombea ufariki ili wapate mali yako kweli. Unasema kweli wapo. Unaitwa Mwandishi kutokea pande za Wambegeto, shukrani pia kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Tayari washindi watano wameondoka na ushindi, jumla ya washindi 10. Mimi nikupongeza ambaye mashereke na umeondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 07 2775 ambayo umeondoka na ushindi. Nambari ya pili inaanza na 06 2220 ambayo umeondoka pia na ushindi. Nambari ya tatu ni 07 2765. Nambari ya nne ni 07 2777. Nambari ya mwisho na 06 73 2301. Hizo ni nambari tano za washindi ambao umeondoka na fedha kwenye Nuru Pesa alfajiri hii ya leo. Jumla ni washindi 10 eh. Oh yeah, shukrani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka muda huu. Kesho ni Ijumaa, sema siku zinakimbia eh bwana, sio mchezo. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC Rafata Ludumare ya Jolwaga ambayo na kuacha nayo alfajiri hii ya leo. Endelea kusikiliza Nuru FM, mwangaza wa jamii.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Imetimia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo haya, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi, chama tawala nchini Tanzania CCM chamfukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi siku moja tu baada ya kutangaza kujiuzulu.
1: Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa, ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi.
0: Waokoaji nchini Nepal waendelea na shughuli za kutafuta manusura baada ya mafuriko makubwa kusababisha vifo vya takriban watu 200. Na waasi wa M23 wakosoa uamuzi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusimamisha shughuli za masomo kwenye vyuo kadhaa mashariki mwa nchi hiyo kutokana na ukosefu wa usalama. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Felix Mwatee. Karibu Felix.
2: Shukran Halima. Hujambo msikilizaji. Waokoaji wameendelea na shughuli za kutafuta manusura usiku kucha baada ya mafuriko makubwa ya ghafla kukumba kaskazini mwa Nepal na kusababisha vifo vya karibu watu 200. Zaidi ya watalii 600 ni miongoni mwa watu ambao bado hawajulikani walipo. Wanasayansi nchini Nepal wanasema kwamba huenda mafuriko hayo yalisababishwa na kuporomoka kwa barafu kutoka mlimani iliyoanguka kwa mto. Afisa mmoja wa serikali za mitaa nchini Zimbabwe amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kuhusiana na kuzama kwa feri iliyosababisha vifo vya watu 97. Ajali hiyo ilitokea wiki mbili zilizopita wakati feri hiyo iliyomilikiwa na kuendeshwa na serikali ilipopinduka kutokana na hali mbaya ya hewa ikiwa inasafiri katika ziwa Kariba. Ripoti zinaeleza kuwa feri hiyo ilikuwa imebeba mara mbili zaidi ya idadi ya abiria iliyokuwa imeidhinishwa. Ignatius Chiome, mkuu wa idara inayosimamia uendeshaji wa feri hiyo, ana kabiliwa na shtaka la kusababisha kifo kwa uzembe. Kampuni kubwa ya mitandao ya kijamii Meta inayomiliki Facebook na Instagram imekubali kuweka vikwazo kwa matumizi ya mitandao yake na vijana wa Marekani, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya kulipa fidia ya dola bilioni 18 kwa majimbo yaliyoishtumu kampuni hiyo kwa kuathiri watoto. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
3: Jaji mmoja huko California nchini Marekani ameidhinisha makubaliano hayo akisema yatasaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na athari za mitandao hiyo ya kijamii. Meta, ambayo imekanusha kufanya makosa, imesema itaanzisha hatua kali zaidi za kuthibitisha umri wa watumiaji pamoja na kuweka kikomo cha muda ambao vijana wanaweza kutumia mitandao hiyo kila siku.
2: Na vyombo kadhaa vya habari nchini Mexico vimemtaka Rais Claudia Sheinbaum kuchukua hatua kukabiliana na kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari. Shirika la Reporters Without Borders linalopigania uhuru wa vyombo vya habari limesema kwamba angalau waandishi 17 wameuawa tangu Sheinbaum alipoingia madarakani karibu miaka miwili iliyopita, licha ya ahadi yake ya kuimarisha ulinzi wa wanahabari. Serikali yake ilikosolewa hivi karibuni baada ya kutangaza majina ya watu na vyombo vya habari vilivyokuwa vimeikosoa serikali. Sheinbaum anakanusha madai ya kuwepo kwa udhibiti wa vyombo vya habari na kusema majina ya wakosoaji hayatatajwa hadharani tena. Hii ni BBC.
0: Feliz Mwatee ndio alotusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM, radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Nyota FM, Mwanedu FM, County FM na Pamoja FM. Uganda ni Voice of Muhabura, Voice of Karamoja, Radio Lira na Radio Chitara. Na ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Unaweza pia kuyasikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu msikilizaji. Waokoaji wameendelea na shughuli za kutafuta manusura usiku kucha baada ya mafuriko makubwa ya ghafla kaskazini mwa Nepal yaliyosababisha vifo vya takriban watu 200. Zaidi ya watalii 600 ni miongoni mwa watu ambao bado hawajulikani walipo. Phyllis Mwatee tena anaeleza zaidi.
2: Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese amethibitisha kwamba raia 34 wa Australia ni miongoni mwa watu ambao hawajulikani walipo. Waziri wa mambo ya nje wa Australia Penny Wong anatarajiwa kutoa taarifa kwa waandishi wa habari hapo baadaye. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema serikali yake itafanya kila iwezalo kuwasaidia raia wa Uingereza walioathiriwa na mafuriko ya ghafla katika mpaka wa Nepal na Tibet. Akielezea hali hiyo kuwa ya kusikitisha, Burnham amesema kwamba anawafikiria wote walioathiriwa, wakiwemo familia na wapendwa wa raia wa Uingereza ambao hawajulikani walipo kufuatia mkasa huo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine imeiambia BBC News Ukraine kwamba raia 53 wa Ukraine hawajulikani walipo kufuatia mafuriko hayo. Ofisi ya waziri mkuu wa Nepal, Balendra Shah, imesema takriban tani 8 za misaada zimetumwa katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko katika mto Botekoshi, eneo la Rasua nchini Nepal. Mamlaka nchini humo mwanzoni ziliamini kwamba tetemeko la ardhi ndilo lililosababisha mafuriko hayo katika mpaka huo wa Nepal na Tibet. Hata hivyo, baadaye zilithibitisha kwamba maporomoko ya ardhi ndiyo yaliyosababisha mafuriko hayo.
4: What happened today was just out of nowhere. Nobody could imagine.
2: Maafisa wa idara ya hali ya hewa ya hydrology nchini Nepal wameiambia BBC kwamba huenda sehemu kubwa ya barafu iliporomoka kutoka milimani na kubeba pamoja nayo miamba na vifusi vingine. Ingawa inajulikana kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanachangia kuyeyuka kwa barafu katika eneo hilo, wanasayansi wanasema bado ni mapema kubainikiwa mabadiliko hayo ya tabia nchi yalichangia tukio hili. Maelfu ya watalii hupitia Nepal kila mwaka kuelekea ziwa Mansarovar. Kipindi hiki cha mwaka huwa ni msimu ambao watu, hasa watalii kutoka India, hutembelea ziwa Mansarovar na pia kuoga katika ziwa Gosaikunda kama sehemu ya ibada zao.
0: Naam, ni taarifa yake Phyllis Mwate. Kundi la waasi wa M23 limekosoa uamuzi uliochukuliwa hivi karibuni na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusimamisha shughuli za masomo kwenye vyuo kadhaa katika miji ya Goma na Bukavu mashariki mwa nchi hiyo, kutokana na kile kilichoeleza kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama. Nastia Muhammad na maelezo zaidi.
5: Katika taarifa iliyotolewa na kundi hilo ni kwamba hatua iliyochukuliwa na mamlaka mjini Kinshasa tarehe 20 Agosti ilikuwa ya kiholela na isiyowajibika. Kundi hilo la waasi la M23 limetaja pia kipengele cha katiba kinachohakikisha haki ya kupata elimu na kuonya dhidi ya kuliingiza swala la elimu katika siasa. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, kundi hilo linasema kwamba hakuna mwanafunzi anayepaswa kulazimishwa kupoteza mwaka wa masomo, elimu au mustakabali wake kutokana na hali iliyo po sasa. Taarifa hiyo pia imeongeza kuwa hatua stahiki tayari zimechukuliwa na zinaendelea kutekelezwa ili kuhakikisha masomo yanaendelea, mitihani inafanyika na matokeo ya wanafunzi yanalindwa. Mapema mwaka jana waasi hao walianzisha mashambulizi makubwa licha ya kundi hilo la waasi la M23 kudai kuwa maeneo yaliyotekwa sasa yako shwari. Mapigano ya mara kwa mara kati yao na vikosi vya serikali yanaashiria kuwa usalama katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa DRC si bado ni changamoto kubwa. Waziri wa elimu ya juu na chuo kikuu Profesa Marie Theresa Sombo Ayane amesema ukosefu wa usalama unaathiri uendeshaji wa kawaida wa taasisi za elimu ya juu. Amewaagiza maafisa katika maeneo yaliyo salama kuwezesha wanafunzi kutoka maeneo yaliyoathiriwa na machafuko kuhamia na kuendelea na masomo katika taasisi hizo. Wiki iliyopita wawakilishi wa serikali ya DRC na M23 walikubaliana kuhusu taratibu wa kuripoti ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na kutathmini maendeleo na changamoto katika mchakato wa amani. Hata hivyo, tangu wakati huo pande zote mbili zimekuwa zikilaumiana kwa madai ya ukiukaji wa haki za binadamu.
0: Nastia Muhammad. Miaka mitatu iliyopita, Tanzania ilianza kutoa aina mpya matibabu ya kwa wanaume wenye tatizo kubwa la nguvu za kiume. Hospitali ya Benjamin Mkapa mjini Dodoma ilianza kufanya upasuaji wa kupandikiza uume kwa mara ya kwanza katika hospitali hiyo ya umma nchini Tanzania. Didi na Titi walikuwa miongoni mwa wanaume wa kwanza kufanyiwa upasuaji huo. Leo wamekubali kusimulia safari yao, ingawa tumeficha utambulisho wao halisi kutokana na unyeti wa swala hili. Miaka mitatu baadaye, Yusuf Mazimu amewatafuta kufahamu maisha yao yalivyobadilika.
6: Nilikata tamaa kwamba sasa maisha yangu sasa ndo basi tena nitakuwa.
7: Kwa Titi maisha yamebadilika sana.
6: Watu wanasema mwanaume suruali.
7: Miaka mitatu iliyopita alifanyiwa upasuaji wa kupandikizwa uume kutibu tatizo la nguvu za kiume. Leo anaeleza tofauti.
6: Yaani sasa hivi niko vizuri. Tena inawezekana ninavyojihisi mimi ni zaidi hata nilivyokuwa zamani, kwa sababu ninaweka siwezi kufeli.
7: Lakini vipi kuhusu hisia?
6: Upande wa hisia, hata kabla, hata wakati ule hata wakati ule nilipokuwa nilipopoteza uwezo hisia zilikuwepo, ila baba alikuwa amesinzia kabisa.
7: Titi na Didi ni miongoni mwa wanaume wa kwanza kabisa kufanyiwa upasuaji huu katika hospitali za umma nchini Tanzania. Kwa Didi, uamuzi huu haukuwa rahisi.
8: Kipindi sisi tunaanza ili ilikuwa ni mara ya kwanza. Operation ilienda vizuri, wanaweka vitu original. Tofauti ni kubwa. Ningekushauri hata wewe.
9: Hata kama siumwi.
8: Hata kama umwi. Maana mama anafurahi.
7: Lakini kwa mkewe kulikuwa na hofu kidogo.
10: Kwanza mimi niliogopa kwa sababu tumefanya hospitali tofauti, alifanyia operation nyingi sana. Alafu madawa yakawa mengi sana. Kwa hiyo nikaona tu anaenda kuumia tena. Kwa hiyo kule yani bado, lakini kwa namuombea awe sawa. Kwa hiyo nikawa na hofu kidogo. Lakini alivorudi,
9: alhamdulillah.
7: Lakini upandikizaji huu unafanyikaje hasa? Dr. Remigius Ruga Kingira ni bingwa mfumo mkojo na uzazi kwa wanaume kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa.
11: Ieleweke wazi kwamba upandikizaji wa uume atuchukui kiungo cha mtu mwingine kwenda kwenye kumwekea mtu ambaye tumpandikiza. La hasha, bali tunatumia vipandikizi ambavyo ni viwili tunaviweka ndani, tunahifadhi, tunafanyia upasuaji kiasi tunaweka ndani ya uume, na vina size tofauti tofauti, na material yake ni silicone ambayo ni body friendly, na ukiwekewa size unaishi nayo miaka yako yote. Na baada ya operation, baada ya wiki sita, unaweza ukatindwa ndoo ukaendea nalo na kabla ukapata watoto, lakini pia vivile ukafurahia.
7: Tatizo la nguvu za kiume ni la kawaida zaidi kuliko wanaume wengi wanavyoweza kufikiri. Shirika la Afya Duniani linakadiria kwamba tatizo hili linaathiri kati ya 20% to 50% ya wanaume watu wazima duniani, na huku hatari ikiongezeka zaidi kadri umri unavyoongezeka.
0: Haya ni masuala ya kiteknolojia hayo. Ni taarifa yake Yusuf Mazim. Na sasa basi nampa nafasi Florian Kaijage na habari za michezo. Karibu Florian.
12: Asante sana Alimanyanza. Alhamisi ya leo katika michezo, shirikisho la soka barani Ulaya UEFA litaendelea na jitihada zake za kumuondoa madarakani Gianni Infantino katika wadhifa wa urais wa FIFA licha ya kuondoa tishio la kususia mashindano ya FIFA. Vyama 55 wanachama pamoja na wajumbe wa Ulaya katika baraza la FIFA vitawasilishiwa barua hii leo Alhamisi inayohakikisha kuwa mpango wa FIFA Forward Enterprise FFE hautafufuliwa tena. Hatua rasmi ya kuondoa mgomo huo itathibitishwa katika mkutano wa kamati tendaji ya UEFA huko Monaco, Ufaransa. Hatua hiyo itakidhi matakwa ya UEFA na kuwezesha kombe la dunia la FIFA la wanawake la vijana wa umri chini ya miaka 20 kufanyika wiki ijayo nchini Poland, ikishirikisha timu sita kutoka barani Ulaya. Kylian Mbappe alifunga mabao matatu na kuhakikisha kocha Jose Mourinho anarejea kwa ushindi katika uwanja wa Santiago Bernabeu, huku Real Madrid ikivuruga Real Sociedad 4-1 kwenye ligi kuu ya nchini Hispania maarufu La Liga. Mourinho alianza vyema kipindi chake cha pili cha kuinoa Madrid mwishoni mwa wiki kwa ushindi wa 2-1 dhidi ya Espanyol. Kikosi cha Mourinho kililazimika kuwa na subira dhidi ya timu imara ya Real Sociedad, lakini hatimaye ubora wao ulidhihirika. Mbappe alifunga mabao matatu huku Jude Bellingham akitoa pasi mbili za mabao, kiwemo ile iliyomwezesha Vinicius Junior kufunga bao la tatu. Mashabiki waliofurika walifurahia kumuona kocha wao aliyowapa mataji matatu akishinda mchezo 128 kati ya 178. Leo kuna michezo miwili, mojawapo ni Barcelona dhidi ya Athletic Bilbao. Wachezaji wa Uingereza Jacob Finlay, Toby Samuel na Harry Wendelken na Harriet Dart wanahitaji ushindi mmoja ili kufuzu kwa hatua kuu ya mashindano ya US Open baada ya kufanikiwa katika raundi ya pili ya mchujo jijini New York. Finlay alionyesha ustahimilivu mkubwa katika pambano lake dhidi ya Mfaransa Luka Pavlovich, alishinda kwa seti tatu, hivyo kupata nafasi ya kukutana na Jurek Rodionov, raia wa Austria. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 ambaye anashika nafasi ya 100 kwa ubora duniani alijikwamua baada ya kupoteza mchezo wa mwanzo na kushinda seti ya kwanza, kisha alituliza akili katika seti ya mwisho baada ya mpinzani wake kusawazisha matokeo na kufanikiwa kushinda mchezo huo kwa seti tatu za 6-4, 6-7 na 6-4. Katika kombe la ligi England maarufu Carabao, Newcastle United, Tottenham na Everton zimesonga mbele kwa ushindi mnono dhidi ya West Bromwich, Charlton na Preston. Michezo mingine miwili itapigwa hii leo, Chelsea ikikaribisha Luton wakati Fulham itakabiliana na AFC Wimbledon. Brentford wamefikia makubaliano ya maneno na West Ham kumsajili beki El Hadji Malik Diouf kwa dili lenye thamani ya hadi pauni za Uingereza milioni 40. Huyu ni raia wa Senegal, na beki huyo wa kushoto raia wa Senegal mwenye umri wa miaka 21 atagharimu kiasi cha awali cha pauni milioni 35, huku kukiwa na nyongeza ya pauni milioni 5 kulingana na masharti mengine katika mambo ya mkataba huo. Dondoo za michezo asubuhi hii hakuna la ziada.
0: Shukrani kwako
12: Halima.
0: Shukrani sana Tajiri. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: chama tawala nchini Tanzania CCM chamfukuza uanachama aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi siku moja tu baada ya kutangaza kujiuzulu. Waokoaji nchini Nepal waendelea na shughuli za kutafuta manusura baada ya mafuriko makubwa kusababisha vifo vya takriban watu 200. Na waasi wa M23 wakosoa uamuzi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusimamisha shughuli za masomo kwenye vyuo kadhaa mashariki mwa nchi hiyo kutokana na ukosefu wa usalama. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Chama tawala nchini Tanzania cha Mapinduzi CCM kimemfukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi siku moja tu baada ya kujiuzulu wadhifa huo na kutangaza kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Uamuzi huo umetangazwa na katibu mkuu wa CCM Balozi Dr. Asha Rose Migiro baada ya vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya chama vilivyofanyika jijini Dar es Salaam chini ya mwenyekiti wa Rais Samia Suluhu Hassan. Balozi Migiro amesema uamuzi huo umefikiwa baada ya vikao hivyo kupitia taarifa zilizokuwepo kuhusu Nchimbi.
1: Baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo, ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa, ndugu Nchimbi amefukuzwa uanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi.
0: Aidha, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Asha Rose Migiro amearifu pia kuhusiana na makamu wa rais aliyependekezwa.
1: Vile vile kuna uamuzi mwingine wa muhimu uliofanywa na halmashauri kuu ya CCM taifa, na ni kupokea na kupitisha jina katika hatua ya awali ya mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu Deogratius John Ndejembi. Halmashauri kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa rais, na hilo litafanyika baada ya taratibu za kikatiba kukamilika ambazo zinataka jina lake lifikishwe bunge, na likipitishwa huko, basi kwa mujibu wa katiba yetu taratibu za kumwapisha zitaanza ili akamate nafasi hiyo ya juu kabisa baada ya nafasi ya mheshimiwa rais katika taifa letu.
0: Ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, chama tawala CCM, Dr. Asha Rose Migiro. Na kwa kuangazia zaidi taarifa hii ya kufukuzwa wanachama kwa makamu wa rais aliyetangaza kujiuzulu, Dr. Emmanuel Nchimbi, nimezungumza na Mohamed Isa, mchambuzi wa siasa za Tanzania na kimataifa. Kwanza anaelezea iwapo kufukuzwa wanachama kwa Dr. Nchimbi kulitarajiwa.
13: Kwa kweli hapa kutarajiwa kwamba inaweza kafikia hatua hii ya kufukuzwa wanachama, lakini nadhani kutokana na maamuzi aliyoyafanya kama vile kukitangulia chama kutangaza hatima yake wakati alikuwa anajua kwamba chama kuna vikao vinakaliwa na dhidi yake, nadhani hilo litakuwa limewaweka mahala pa kulazimisha kwamba wachukue maamuzi haya. Kwa kuwa alipoamua kusema anajiuzulu ingetosha, lakini kusema kwamba mpaka tarehe 4 mwezi wa 9, maana yake ni kama aliweka sharti kwenye kujiuzulu kwake. Kwa hivyo nadhani maamuzi haya yamekuja kuonyesha kwamba hakuna mtu anaweza akawa zaidi ya chama.
0: Kuna nafasi kwa Dr. Emmanuel Nchimbi kukata rufaa ndani ya chama?
13: Haipo nafasi ya kukata rufaa, lakini sasa vyombo vilivyochukua maamuzi haya ni vyombo vikubwa. Hana mahala pa kukatia rufaa zaidi. Kamati kuu, halmashauri kuu vikishafikisha maamuzi, nadhani kukata rufaa tena hakupo katika upepo wake wa kwamba anaweza akatumia fursa hiyo tena. Vinginevyo ingelikuwa natakiwa labda aweze kuitisha mkutano wa mkutano mkuu wa chama, jambo ambalo halipo katika utaratibu hali alionayo.
0: Hatua hii inamweka wapi Dr. Nchimbi kisiasa, ukichukulia mifano ya kina Maalim Seif na wenzake ambao walifuza mwishoni mwa miaka ya 80?
13: Kwa kweli nilikuwa nimempa nafasi ya kwamba kama angekuwa hakufukuzwa wanachama, kulikuwa na nafasi ya yeye kuwa kwenye wanaoingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa 2030 ndani ya Chama cha Mapinduzi yenyewe, kwa sababu pengine ingekuwa na maridhiano na mambo mengine. Lakini kwa kufukuzwa wanachama ni kwamba nafasi yake ya kuwa tena kwenye siasa ndani ya Chama cha Mapinduzi, mlango umefungwa. Labda amue kuhamia kwenda vyama vya upinzani, na kama tulivyoona kwa waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa, waziri mkuu mstaafu mwingine Frederick Sumai, walipoona kwamba milango huku haikuendea vizuri wakahamia upinzani. Lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa kweli safari ya kisiasa ya Mheshimiwa Nchimbi inaweza kuwa imefikia mwisho, labda mengine ambayo tusiyoyajua.
0: Dr. Nchimbi amekuwa miongoni mwa wanasiasa walioanzia toka Umoja wa Vijana wa CCM. Kumbuka kwamba alikuwa ni mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa CCM wa Chama cha Mapinduzi mpaka halmashauri kuu pia. Sasa kufutwa kwake baada ya kutangaza tu kujiuzulu nafasi ya umakamu wa rais, hii inamaanisha nini ndani ya CCM?
13: Ukitofukuzwa wanachama unapoteza nafasi zako zote. Alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu kweli, lakini ndio basi tena, hata kwa mjumbe wa halmashauri kuu wala kamati kuu, kwa kuwa ameshafukuzwa wanachama. Na kufukuzwa wanachama kwa kweli si jambo zuri kwa wanachama yote wa chama chochote, sio tu Chama cha Mapinduzi, kwa sababu inaonyesha kwamba hata ule uvumilivu wa kuvumiliwa sasa umefika mwisho. Na hii inatoa picha ngumu zaidi kwamba pengine zile kemia za kisiasa, wanasema political chemistry, baina yake yeye na viongozi wa chama chake ilikuwa hakuna tena namna ya kuweza kuendelea kuwa pamoja. Na kwa hivyo basi linakuwa ni somo jingine kwa kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwamba kuna mahali itafikia, hata ungekuwa wewe una ushawishi mkubwa namna gani, basi ucheze karata zako vizuri, vinginevyo unaweza ukajikuta kwamba unafikwa na hali ya ugumu na safari yako ya kisiasa ikafikia mwisho. Kitu cha kuomba tu ni kwamba isisababishe labda kuwa na mawimbi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hatuwezi kujua Dr. Nchimbi alikuwa na wafuasi wa dhati kwake kiasi gani, kwa sababu unaweza kuwa na wafuasi wakati wa kawaida, lakini ikifika wakati wa timbwili kama hili waliokuwa wafuasi wako wakakukimbia, sasa tutasubiri kuona kama kweli kulikuwa na nguvu kubwa kiasi hicho alichokuwa anaona yeye, basi itaonekana. Kama vinginevyo hakuna, atakuwa ndio mwisho wa siasa.
0: Rais Samia aliridhia barua ile ya kujiuzulu na taarifa hizi ambazo zimeletwa jana siku za kufukuzwa wanachama kwa Dr. Nchimbi. Uamuzi huu unaweza kuathiri vipi utawala au maamuzi ndani ya serikali?
13: Kwa kimsingi haiwezi, kwa sababu si mara ya kwanza kwa makamu ya rais kulazimishwa kujiuzulu. Kwa mfano Mzee Jumbe marehemu, kipindi cha mwaka ule wa 84 alilazimishwa kujiuzulu kwenye nafasi ya makamu wa rais, lakini tu yeye hakutolewa kwenye wanachama. Sasa akiondolewa kiongozi yote ule katika taifa ni kubwa kuliko mtu binafsi. Hakuna athari yoyote ambayo inaweza ikapatikana, ila ni kama nilivyosema, labda awe alikuwa ana timu kubwa inayomuunga mkono ndani ya chama kiasi kwamba pawe na misuguano na mawimbi ndani ya chama, kitu ambacho sikitegemei. Kwa hivyo mimi kimsingi nikiangalia kuondolewa kwake, inaweza kawa ndio jambo ambalo laheri kwake. Tayari tumeshaambiwa kuna aliyoteuliwa kuchukua nafasi yake, anasubiri tu kwenda kuthibitishwa na bunge. Kwa hiyo kazi inaendelea kama kawaida. Kuondoka kwake hakuwezi kuzuia kwamba uongozi ukaendelea wa nchi katika majukumu yake ya kitaifa. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba kutakuwa na lolote lile la kutikisa uongozi wa nchi.
0: Kufukuzwa kwa mwanachama mkubwa kama Dr. Nchimbi, unadhani ndio suluhisho la migogoro ya ndani kwa ndani, ama kuna jambo ambalo unadhani linapaswa kuwekwa sawa ili mambo kama haya yasitokee tena?
13: Nadhani kuna kitu kinatakiwa kiangaliwe vizuri ndani ya chama. Kulikuwa na utamaduni wa kutatua matatizo ndani ya chama bila kufikia hatua ya watu kuzana kwa modeli kama huu, tena kwa nafasi ya kiongozi mkubwa kama huyu. Kwa hivyo panatakiwa kuangaliwa zaidi sasa ni nini ambacho kinaendelea kinachosababisha mpaka kufikia hatua pasiwe na makubaliano maridhiano. CCM ni chama kikubwa mno, ndicho kinachoongoza nchi. Sasa kama ndani ya chama chenyewe hapato kuwa na kuridhiana, hata pakitokea tofauti zikatatuliwa na zikaisha, tunategemea vipi kwamba kutakuwa na maridhiano baina ya Chama cha Mapinduzi na sehemu nyingine za jamii ya Watanzania? Kulikuwa na utamaduni ule wa kwamba mnafundana ndani kama mke na na mume na mnaishia huko huko. Lakini ikishafikia hatua kama hii, pengine kuna fukuto jingine ambalo sisi hatulijui. Viongozi wakuu ndani ya Chama cha Mapinduzi, wazee, waasisi na nini, ningekuwa vizuri waangalie sasa. Hili lilotokea sasa hivi kwa kweli alitoa picha nzuri ya kichoko ndani ya chama. Ingawa mwanachama akikosa nidhamu, lazima achukuliwe hatua, lakini iangaliwe nini ambacho kinatakiwa kitengenezwe ndani ya chama.
0: Makamu wa rais mtarajiwa Ndejembi si mtu maarufu sana kisiasa kama alivyokuwa labda kwa Dr. Nchimbi. Sasa kupendekezo kwake kunatoa picha gani?
13: Tukisema si mtu maarufu sana, kwa kweli sidhani kama tutakuwa tumemtendea haki zaidi. Ukimwangalia Deodatus Ndejembi, kwanza ni mtoto wa moja wa sisi wa Chama cha Mapinduzi. Kama ulivyosema hapa, alikulia kwenye chama huyu na alishawahi kuwa naibu waziri kwenye Wizara ya Nyumba kule, lakini sasa hivi alikuwa ndio waziri wa nishati na madini. Ni moja ya wizara kubwa kwenye wizara za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kijana, unaona, miaka 43, labda ndio kitu ambacho kinamfanya asionekane kwamba alishakuwa serikalini muda mrefu na kuwa maarufu sana, lakini mtu anaweza akawa na umri mdogo na impact yake ikawa kubwa. Kwa hivyo mimi nachukulia kwamba uteuzi wake unatoa picha fulani hivi, picha ya kuvutia vijana kwamba kweli kijana mwenzao tayari anaenda kushika nafasi kubwa kama hiyo. Ni wachache walioshika nafasi ya kuwa makamu wa rais kwenye umri mdogo kama huo. Lakini pili, sijawahi mimi kusikia ana kashfa zozote zile. Kwa hivyo panaingizwa kitu kingine pale kwa political hygiene. Ni kama ulivyomuona Dr. Nchimbi, ilikuwa hajawahi kuwa na kashfa zozote zile za mambo labda ya rushwa na mengine mabaya mabaya. Kwa hiyo ndivyo hivyo ambavyo anakuja Deogratus Ndejembi. Kuna swala la usafi wa kisiasa unahitajika. Nadhani hayo mawili hayo ndiyo yaliyoangaliwa, vijana waone kuna mwenzao pale, lakini pili, swala la kwamba huyu anaingia ni mtu ambaye ana usafi wa kisiasa, na hilo litatoa taswira nzuri kwa uongozi wa nchi katika hali ambayo tulionayo.
0: Upi mustakabali wa siasa za ndani ya CCM miaka michache ijayo kuelekea uchaguzi wa mwaka 2030?
13: Matukio ya kupanda na kushuka kwa joto la kisiasa ndani ya chama ni vitu ambavyo havitoepukika, kwa sababu ni wazi watu wanajua 2030 patakuwa na kinyang'anyiro cha urais, na ni miaka mitatu tu hapo mbele. Kwa hiyo miaka mitatu hii itakuwa ya mshike mshike wa chini chini. Kwa kweli tutashuhudia mambo mengi hapo ambayo yatakuwa kama kitangulizi cha kuelekea katika mwaka wa 2030 ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kibaya tu ni kwamba kisipelekezee kuwa na makundi, lakini watu kuanza kujinadi au kujinoa kuelekea 2030, hili ni jambo ambalo litaanza kuonekana, na hasa baada ya tukio hili ambalo limejitokeza, kutakuwa na kujipanga kwa hapa na pale. Kwa hivyo tutegemee kwamba patatokea matukio mengine yasiyotegemewa kuelekea 2030.
0: Mchambuzi wa siasa za Tanzania na kimataifa Mohamed Isa, kama nilivyozungumza naye katika gumzo ambalo limemgusa Mama Naima Vic James wa Katoro, Geita, Tanzania, unasema unampa pole Dr. Nchimbi kwa yaliyomkuta. Elisha Mazoya, Baraka Simon, Eliakim Nicodemus na Maurice Ludovic Nkundwa, asanteni kwa kuisikiliza BBC. Msikilizaji, kumbuka pia matangazo haya unaweza kuyapata katika mtandao wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa nyingi pamoja na picha. Utapata pia taarifa kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na taarifa hii. Pia unaweza kuipata katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na hata YouTube. Nawe Frank Sababu Amos Babaneli unasema unasikiliza Amka na BBC. Kuchala Lupapa unasema tupo pamoja. Frank Shayo pia unasema unatusikiliza kutokea Arusha. Na hadi hapo, msikilizaji, ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Phyllis Mwate. Mitamboni Dar es Salaam alikuwa Jessica Pelembela, na Nairobi ni Jonathan Mwangi, mhariri Florence Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira Dunia kwa taarifa za kina zaidi. Asante kwa kutusikiliza na kwa heri kwa sasa.
14: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
15: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
16: Nuru FM.

0: Mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Mhudumu wa afya, kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
6: Ama
7: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: 0674 622 482. Karibu KUOM.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
3: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
4: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
4: Wakiniona

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atigeden pendi hata ati atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9, sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisikii sisi wanyonge, yubaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera, ndio uishi Tanzania, maskini, kichakani.
2: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi, sina kabila. Ukikosea kwenye kazi, mimi na wewe, wala sita kufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyo dhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyo fikiri. Yani, maneno ya reja reja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie Sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.
9: Iringa. Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Leo ni leo tumeamka na mzuka wa kusoma message tu. Leo tumeamka na mzuka wa kusoma message. Azori za asubuhi kumekucha hapo studio. Tuko pamoja kwenye magazeti mpaka tamati. Asante Kulongwale kutoka maeneo ya Kiesa Kilolo. Joseph Kikungu kutoka Mafinga Kigamboni Balozi on FM. Nimeamkaje hapo studio, napenda sana Nyambizi, ni bonge moja la kipindi, big up sana kwenu. Anasema kwamba Gasto kutoka Ilula Luhanzo na mpapole makamu Dr. Nchimbi kwa kufukuzwa kwenye chama. Lakini anasema kwamba 889 tunatoboa na kupata virivyo kwa utulivu wa hali ya juu. Pande za Mafinga Lumwago by Maud Kalinga ile mafuka mkoa, yes, kutoka pale maeneo ya Mafinga. Naitwa Plego Dimsola kutoka Ilula Ikuvala, tuko pamoja Ikuvala kumekucha vizuri. Asante kwa ngoma kali, naitwa Gasto kutoka Ilula Luhanzo. Huna kipaji cha kuimba, sorry, kaa pembeni. Brown Kilanzi kutoka Ilula Luganga, asante pia, nakubali. Mwenye najijua.
1: Kipaji chako hamna.
0: Mwenye najijua kabisa hamna kitu hapa. Leo tu sasa unasoma message?
1: Sawa. Kwani ulitaka ujiongeleshe?
0: Yaani wezi amini. Ni eti yaani wezi amini nimekaa peti na subiri message. Anasema kwamba anakupata kwa uzuri kabisa, pamoja sana Luka Kichakani, asante pamoja sana kwa mjengoni, asante Juma Kulu Kinga kutoka Isile Pawaga, tuko pamoja sana mwanzo mwisho, asante Ephraim Buta kutoka pale Mgama Sekondari, Dereva Mstaarabu, Pastor Musa Mafinga Changarawe, tuko pamoja zuri hapo, unaimba unalia, Ibra Vumbi la kazi. Leo nimewaweza. Yaani mimi nakaa nasubiri SMS. Yaani leo mimi nakaa nasubiri SMS iweze kuingia iweze kusoma. Yaani nishamaliza message zote. Yaani chap kwa haraka.
1: Utajua ujui.
0: Eh? Sasa si wanalalamika, "Oh, SMS zetu hausomi, tunatuma message usomi." Haya, leo nishamaliza zote. Chap. Zimekuja SMS zilikotoka. Kwa nini sisi tumetokea hapa?
1: Ah, umesema mwenyewe.
0: Asante, karibu Bangamoyo, naitwa Justin Dismas kutoka Kindole pale. Asante pia kutoka Ibangamoyo. Tuko pamoja Pastor Musa kutoka Mafinga. Asante, naitwa Kinyambe kutoka Mafinga. Asante, tumeamka pamoja nanyi. Nje shukuru kutoka Lupembe wa Senga. Azoro jitahidi kula hata ya ibichi bana. Huna sauti ya kuimba. Wewe unatosha utangazaji. Focus Msogoya kutoka Mafinga. Asante sana pia Focus Msogoya kutoka Mafinga. Anasema kwamba tuko pamoja sana. Mr. Majibali Mkondo kutoka Mbagala Wenda, tuko pamoja, mnanifurahisha sana. CCM Kimenuka, Tomo Gulumo kutoka Kinyanambo. Azoro Kamwene, naitwa Hamisi Chananja kutoka Mkwawa Raha Jipe mwenyewe, pole Nchimbi, kaka Paroko napenda mno, yani mbarikiwe sana hapo studio. Azori na somo wazima, Patrick Chengula kutoka Ilula Mtua, napata sana hapo studio, ila muachie dada wenye sauti hiyo, sio wewe mwandishi. Asante mwandishi kutoka Hamingeto, nasema niache kuimba uimbe wewe Saumu. Nyambizi kwa hewa, Miki High kutoka Mafifi, mama Kenny kutoka Mtuvila, tuko pamoja. Naitwa Edina Mligo kutoka Iwuwi. Azori unaimba au unaomba? Thomas Kalolo kutoka Ilula Vikelo, tuko pamoja kaka Azori na dada Saumu pamoja mpaka tamati hii.

0: Sasa ni kuambia kitu kimoja. Anasema hivi mama Kelvin kutoka MTV la tuko pamoja. Lakini Edgar Mligo kutoka Kiwungi. Hivi ya Zori. Mimi sitaki maswali magumu. Maswali magumu sitaki.
1: Hapo hujasoma ujumbe.
0: Naomba nimalizie jumbe za mwisho.
1: Sawa.
0: Mashuhuri kutoka Kisinga tuko pamoja. Nashukuru Nyambizi kwa kuleta taarifa mbalimbali za maeneo mbalimbali tofauti. Ma Prince Kamagoyo kutoka Ilula Mtua, japo hatujaanza kutaja taarifa hata moja.
1: Sawa.
0: Jonas Luvena aka Mr. Urembo kutoka Sawala Town, nimependa sana na vibe la leo la leo. Ila huyo dada nimependa uimbaji wake, niko tayari kuwa meneja wake. Anasema kwamba Baba Teddy Kivinge kutoka maeneo ya Sudan, Mafinga Iringa Tanzania, namshukuru Mungu ni mka salama kabisa. Mkinga usiku na duka mjini la una fedha unazo. Tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana pia na wapenda Babu Joachim Marcus Faisa kutoka maeneo ya Mangwata. Adhori ameandika Adhori, acha tu nikubaliane naye. Adhori na kupata vizuri. Asante Damas Mwinuka kutoka Mfyome, pamoja sana hapo mjengoni. Adhori ameandika Anzori. Anzori. Leo mkiwa na swaumu jamani mpaka raha. Kila napoamka amini amka na Nuru FM. Kasbet Saulwa nipo Rupala Mabimini. Azori sio Anzori. Matokeo kapanda sema ise kweli usicheke kilema wakati bado unaendelea kuzaa. Sasa unacho nichekeaga mimi kuwa naomba kama analia nini? Mimi sijai kustaja mtu. Na hapa pole sana, namshukuru Mungu. Asante matokeo kapande. Nimeamka na Mungu na salama. Asante. Aliteuliwa tumpe mwezi mmoja ataondoka na yeye. Watu wameshaanza kuwa manabii. Apostle kuna muujiza huko. Kuna
1: watu mapema.
0: Kuna watu wanatabiri. So Azori napenda sana. Napata live bila chenga. Asante Anchimbi oye. Ofri Mahenge kutoka Kingilani napata sana hapo studio. Leo muache udada wewe, sauti hiyo sio ya kwako. Muandishi amenikomalia. Haya sawa, muimba.
1: Utakoma.
0: Imba mridhishe muandishi kutoka kwa mbingetu.
1: Si ndo meneja wangu ameshasema. Eh,
0: imba sasa.
1: Sasa niimbe nini tena?
0: Napata sana hapo studio. Tuko pamoja sana. Chama kimeonesha msimamo wake wanaofanana na wafuatiwe. Midosho Classic pande za Mfinga pale Kinyanambo. Kwa kweli mmetisha sana. Tunamfukuzana wanachama, tukumbuke kufukuza Simba Katabu Milayinga. Naitwa Agustino Nenula kutoka Ulole. Lakini Happy Kidehele kutoka Mafinga nasema tuko pamoja. Saumu sauti yako inakupendeza, uonge kihehe. Ni Play Good Msola kutoka Ilula Kuvala. Asante, tuko pamoja sana Jagamati. Asante kipindi cha Nyambizi. Asante Tukonga kutoka polipo. Mwaje sana po mjengoni ya Zori mkiwa na amerudia ujumbe wake. Jamani. Hey. Leo nasoma SMS 2. Azori uko vizuri? Biti uko vizuri, Betty Mama Gracious Kasian Nana wenda bipa le sante. Kaka Zori sauti ya sita by John Tosa. Anasema hivi inapata vizuri kutoka Itulavano, makao makuu mapya wilaya Mufindi. Kwa kweli mnatufurahisha sana. Idrisa Batram kijana mtulivu kutoka Itulavano. Wacha okay. Wane kidumu Chama cha Mapinduzi kumetoboka kama kawaida, tumezima zote. Tumewasha 88.9. Naitwa Robert Mcharo aka Kariakoo ndogo sentima. Nashukuru Mungu nimeamka salama pamoja sana. Eston Matanila nikiwa Mafinga Kikombo. Tunapokuzana ama tunapofukuzana wanachama, tukumbuke kufukuza amerudia ujumbe wake. Leo nimewaweza. Saumu imba bwana Nyanga boy kutoka Mafinga. Musa baba kutoka Ilula Nyakilomo, tuko pamoja. Jamani hapo studio nawapenda sana. Na achaga redio usiku mzima, mnanifundisha, mnaniburudisha.
1: Wow.
0: Wana familia Jumani Stone Sumule aka Babu Mnyalo wa Yesu kutoka Mazombe. Mambo ni shwari, anga angavu, baridi na kwa mbali. Usiku kulikuwa na upepo kali.
1: Okay.
0: Yeah. Wache wawane. Wache wawane ndani ya Chama cha Mapinduzi, wache wawane. Napata vizuri kutoka Istulafano, makao makuu mapya wilaya ya Mufindi. Kwa kweli mnatufurahisha sana Idris. Mimi jina langu ni Azori Orema Firstborn, niko na Saum Said First Lady. Tuna maneno mengi leo. Pamoja sana Shaban Kahisi kutoka Mafinga pale. Una neno la kuzungumza?
1: Sina.
0: Okay. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama pamoja sana na Amani Lubida. Huyu anatuma salamu. Angefanya kitu cha bamanga. Nilipa mkoa alfa nikatindasa kutoka pande za Ilula Tanzania. Kwa kuwa ni nchi yetu ya amani, kwa heshima tunaomba mtupige kibao cha atawale, tumwambie Yesu atawale ananie. Kumechangamka sana ndugu zangu, ni Nurathem kiboko ya kuburudisha mama Magi Sikilo kutoka pande za Ilula mtu. Tuko pamoja sana ndugu yangu. Anasema anaitwa nani
1: sijui.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 saba au 0612 959 3367.
6: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
7: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
8: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
9: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
10: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Kama kawa,
1: jina langu mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
0: Unaongea na Isaac Musa.
1: Isaac Musa kutoka wapi?
0: Natokea Mafinga, Kinyanambo.
1: Mafinga, Kinyanambo. Kinyanambo zipo nyingi.
0: Kinyanambo hapo.
1: Na unasikiliza Nuru FM Radio?
0: Nasikiliza kila siku
1: yani. Aya, tumesema leo kwenye Nurupesa tunatoa watu 20, kila mmoja anakula 10-10 mambo. Vipi, nataka uniambie, wewe kwa upande wako kwenye simu yako, umeona hapo jambo?
0: Nimeona hapa imeingia.
1: Hongera sana pia. Umesema unaitwa nani?
0: Naitwa Isaac Musa Kisanzile.
1: Unapatikana?
0: Natokea Kinyanambo hapa Mafinga.
1: Mafinga, Kinyanambo. Watu huo wanasema sisi tunawapanga watu. Tuambie, hapo Mafinga marafiki zako ni akina nani ambao unajua kabisa yani hao ni wanao? Yani hata kama sasa hivi wanakusikia, wanaweza akaja hata kuzungumza na wewe.
0: Hapo marafiki zangu hapo wako akina Angelo, wako akina Eze, wako akina wako ingi sana hapa bodaboda hapa.
1: Anyway, okay. Wewe ulikuwa unaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa bosi?
0: Mimi nilikuwa siamini kama inatoa, lakini sasa hivi wakati mnasema mnatoa 10,000 kwa shilingi 20, nikaona nitembee nayo hiyo, nikaona chapu hapa mwama.
1: Umecheza mara ngapi ama ndio leo kwa mara ya kwanza?
0: Leo ndo mara ya kwanza.
1: Hongera sana bosi.
0: Nashukuru.
1: Bwana, dakika ni 8 tangu saa 1 kamili asubuhi leo. Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio, lakini pia asante kwako ambaye asubuhi leo tayari umeshaamka na sisi na unasikiliza 88.9 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026, na tumesoma jumbe zote ambazo tulikuwa tumetumiwa ilipofika saa 12 na dakika 40 mpaka saa 1 kamili asubuhi leo. Good morning. Uko vizuri?
2: Yeah, I'm good.
1: Uko bie?
2: Niko bie.
1: Uko sawa sawa?
2: Bwana,
1: nina salamu zako kutoka kwa moja kati ya wasikilizaji wa 88.9 kutoka pale Mafinga, Kinyanambo A.
2: Okay.
1: Anaitwa Midosho Classic.
2: Okay.
1: Midosho Classic. Amesema ni kusalimie sana.
2: Nazipokea kwa mikono miwili. Na mimi nazipokea, nazitia kwenye wallet yangu.
1: Kwa kweli, hizo ni salamu za Midosho Classic kutoka Mafinga, Kinyanambo A vile vile.
2: Asante.
1: Na pia nina salamu zingine kutoka kwa ndugu yetu Moze Bajaji.
2: Okay.
1: Anakusalimia sana.
2: Asante
1: sana. Amesema kwamba sisi ni sehemu ya furaha yake asubuhi. Na yeye ni moja kati ya wadau wetu wakubwa ambao asubuhi inapofika anawaburudisha abiria wake, anawasha 88.9. Kwa hiyo anasema yeye pamoja na abiria wake wanafurahi kweli kweli.
2: Okay. Jambo zuri sana. Lakini wakati tunaendelea, fursa nzuri ni ya kupata pesa. Sehemu ambapo unapata elimu, unapata burudani, unajiongezea maarifa, lakini kubwa zaidi pia unapata pesa. Na pesa hii haiji kama wewe hujawekeza fedha.
1: Unawekeza
2: kiasi kidogo, unapata kiasi kikubwa. Shilingi 1,000 ambayo uko nayo hivi sasa inaweza ikageuka mtaji asubuhi ya leo.
1: Ndio.
2: Na ndio sababu sisi tumechagua kuwa na Nuru Pesa kwa ajili yako wewe ambao unatufuatilia kupitia 88.9. Mwezi wa 8, shilingi 200,000 ipo katika kila kipindi ambacho unakisikiliza. Fursa hii tunakupatia wewe kama unatumia mitandao minne, basi unayo nafasi ya kushiriki na mambo yakawa mazuri asubuhi hii. Washindi 13 wanatoka. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom, anza na menu ya M-Pesa. Maelekezo rahisi ambayo unaweza ukayafuata, alafu mambo yakawa bie asubuhi hii. Anza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza *150*000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia lipa kwa M-Pesa. Na hatua ya tatu, chagua nambari 4 tena, kisha kaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba. Katika hatua hiyo utaweka 889, kiasi chako cha shilingi 1,000 kitafuata, na utaweka nambari ya siri, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Kupitia mtandao wa Airtel, wewe ambao unatumia mtandao huu, nenda kwenye menu ya Airtel Money na utabonyeza *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo ameandika fanya malipo, na hatua itakayofuata utakwenda kuchagua nambari 4, kisha utaweka nambari ya kampuni. Weka pale 553111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Sawa? kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000, alafu weka nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Halo Tela asubuhi hii, anza na menyu ya Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo ameandika fanya malipo, na hatua itakayofuata utakwenda kuweka kuchagua nambari 3, kisha utaweka nambari ya biashara. Nambari ya biashara ni 553111. Utaweka kumbukumbu namba, kisha utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Hizo ndo hatua ambazo unaweza ukazifuata ukiwa unatumia mtandao wa Halotel. Tumalize na mtandao wa Yas asubuhi hii, anza na menyu ya Mix by Yas kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, lipia bill. Hatua ya tatu, chagua nambari 3, kisha kaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, weka nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Maelekezo rahisi kupitia Nuru Pesa, ambayo inatupa nguvu wakati huu.
1: Sahi kabisa, hiyo ndio namna pekee ambayo unaweza kupata mtonyo kupitia Nuru Pesa, au sio bwana? Kupanga ni kuchagua. Unaweza leo kaamua kuchukua fedha kupitia Nuru Pesa, mitandao minne ameshakuelekeza saumu hapa: mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa
2: Yes.
1: Na nikwambie, wakati tunaelekea kwenye kupekua magazeti ya asubuhi ya leo, tupo na Yas Tanzania, ambao tunakwambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ndo msemo ndio maana halisi ya utambulisho wa mtandao mpya wa Yas, ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kuweza kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania, ambao ni mtandao wa Yas pekee. Na tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Lakini vile mtandao wetu wa 4G na 5G umetapakaa kila kona nchini Tanzania, minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Lakini mtandao wetu una kasi ambayo Watanzania wanastahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania kwa miaka 3 mtawalia au mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti kutoka mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje kwenye viwango hivi? Nikwambie, ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanywa ama kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma bora ya kimataifa, yani huduma za viwango. Nikwambie sasa, tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Sawa? Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango ambavyo unafanya nini?
2: Unastahili.
1: Sawa. Hao ndio Yas Tanzania ambao pia wanatupa nguvu. Nuru Pesa iko hapa, Yas wako hapa, lakini usiende mbali, kwa sababu pia Azam wanakuambia yote haya, mechi mbalimbali, burudani na vitu vyote unavipata kupitia Azam TV, kwa sababu leo hii ni siku ambayo Simba atakuwa anacheza
2: saa 1 kamili.
1: Leo.
2: Lakini tunakwambia kwamba mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka peke yake, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2. Asari imeisha jana. Leo tunaanza chuma kipya. Unanielewa Majira ya saa 2 kamili, sawa Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutokea mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo kama mimi, pamoja na mitindo,
1: Dio.
2: Miss Universe Tanzania inaanza mwezi huu wa 8, lakini pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya Sinema Zetu. Tunakwambia usibaki nyuma. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Sindio bwana?

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Hatari sana. Dakika ni 18 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Asante kwa kusikiliza 88.9. Kipindi hiki kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini katika mitandao yetu ya kijamii ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kama unatufuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju kwako Saumu.
1: Sawa, sasa wakati huu ni wakati ambapo tunakwenda kupekua taarifa ambayo imejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Usiondoke wala usibanduke.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Agosti 27, 19 ndio dakika siku ya Alhamis. Na alikamata gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiwa limeandika Nchimbi afukuzwa, Ndejembi makamu. Taarifa ndogo inaendelea kusema CCM imetangaza kumfukuza wanachama Dr. Nchimbi kwa tuhuma za kukiuka kanuni uteuzi wa Mkuta Ndejembi akiwa ziarani Marekani. Naonekana hapa kuhusu Ndejembi 1983, mwaka ambao Ndejembi amezaliwa, kwa mara ya kwanza aligombea ubunge jimbo la Chamwino mkoa wa Dodoma mwaka 2020. Sawa. Lakini hapa pembeni pia kuna nukuu kutoka kwake Dr. Asha Rose Migiro, anasema kufuatia hayo kwa kauli moja kamati kuu ya CCM imepitisha ndugu Nchimbi afukuzwe wanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hivyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa CCM na wananchi kwa ujumla kwamba CCM imefikia uamuzi huo, na kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Pokeeni taarifa hiyo. Hii ni nukuu kutoka kwake Dr. Asha Rose Migiro ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo na imetaradad katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini gazeti la Wamachinga linaandika Nchimbi aliwa kichwa CCM. Sawa. Taarifa inaandika Nchimbi aliwa kichwa CCM. Taarifa ndogo inasema afukuzwa wanachama baada ya kuachia ngazi umakamu wa rais. Deo Ndejembi apendekezwa CCM, mchakato wa makamu wa rais mpya, katika ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Wamachinga asubuhi ya leo ukiwa umeandika namna hiyo. Lakini kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii linaandika maswali magumu, Nchimbi kujiuzulu, tangazo kupitia akaunti yake ya Instagram iliyorejea baada ya miaka mitatu la chochea maswali zaidi mazito ya msubiri mrithi wa kiti chake Ikulu yatajwa. Ni kivipi? Ni katika ukurasa wa pili pamoja na watatu kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Uhuru kweli daima linaandika ni Deo Gratias Ndejembi. Gazeti hili la Uhuru kweli daima linaandika ni Deo Gratias Ndejembi, vikao vya CCM vyampitisha kuwa makamu wa rais, Nchimbi afukuzwa wanachama kwa kukiuka maadili. Katika habari picha hapa anaonekana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao maalum cha halmashauri kuu jijini Dar es Salaam siku ya jana. Zipo dondoo mbalimbali hapa katika nafasi, lakini majukumu ya Ndejembi, lakini anaonekana pia mzee wake, mzee Ndejembi alikuwa nani. Usiondoke wala usibanduke, na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
0: Vipi, uko vizuri?
1: Nipo sawa.
0: Uko vizuri?
1: Tena nipo sawa zaidi ya jana.
0: Umeisikia hiyo?
1: Nimeisikia.
0: Umeisikia hiyo? Dr. Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, ambaye siku ya jana mida ya saa 3:30 kuelekea saa 4 hivi usiku aliita vyombo vya habari kupitia kile ambacho Chama cha Mapinduzi kimemtuma akafanye, na baada ya hapo akalazimika kusema yale ambayo Chama cha Mapinduzi kimemtuma akafanye. Na jana Dr. Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, akazungumza yale ambayo
1: ameagizwa na chama chake,
0: iliagiza afanye, na yeye akafanya kama ilivyokuwa imeagizwa. na maagizo aliyokuwa ameyafanya ni Chama cha Mapinduzi kumfukuza wanachama ndugu yetu aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel John Nchimbi.
3: Leo tarehe 26 mwezi wa 8 2026 jijini Dar es Salaam lilifanyika vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamati kuu na halmashauri kuu zilikuwa na ajenda za jumla ambazo zilijadiliwa, na kati ya ajenda zilizojadiliwa leo kulikuwa na swala la nidhamu na maadili ambalo lilikuwa linamkabili mwanachama mwandamizi wa chama chetu, mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, ndugu balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na katika swala hilo vikao vyote vilijadili kwa makini masuala yaliyohusu nidhamu na maadili, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi.
0: Hiyo ndo taarifa iliyotolewa na Dr. Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Vipi kuhusiana na nafasi ya makamu wa rais ambayo ilibidi tusubiri ndani ya siku 14? Nani kapendekezwa?
3: Lakini vile vile kuna uamuzi mwingine wa muhimu uliofanywa na halmashauri kuu ya CCM taifa, na ni kupokea na kupitisha jina katika hatua ya awali ya mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu Deogratius John Ndejembi. Halmashauri kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa rais, na hilo litafanyika baada ya taratibu za kikatiba kukamilika ambazo zinataka jina lake lifikishwe bunge, na likipitishwa huko basi kwa mujibu wa katiba yetu taratibu za kumwapisha zitaanza ili akamate nafasi hiyo ya juu kabisa baada ya nafasi ya mheshimiwa rais katika taifa letu.
0: Deogratius Ndejembi
1: amependekezwa na Chama cha Mapinduzi CCM kuwa makamu wa rais kushika nafasi hiyo, na jina lake bwana litapelekwa bungeni jijini Dodoma kujadiliwa kupitishwa ili kumrithi Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye ametangazwa kujiuzulu na kufukuzwa wanachama. Lakini nikwambie kwamba vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM chini ya mwenyekiti Rais Dr. Samia Suluhu Hassan vilikutana pia Agosti 26 pamoja na mambo mengine, na vimempendekeza Ndejembi kuwa makamu wa rais. Lakini wakati anapendekezwa, wakati mapendekezo haya yanafanyika, Ndejembi ambaye ni waziri wa nishati alikuwa ametua jijini Washington DC pale Marekani na amekutwa katika vikao bwana.
0: Sasa mimi nasema kwa kuwa Nyambizi sio Yanga, acha tujikumbushe nyuma kidogo. Sisi hatuna daima mbele nyuma mwiko. Sisi daima mbele nyuma pia nyuma tunarudi. Sasa wakati anateuliwa Nchimbi hali ilikuwa hivi.
4: Sasa waheshimiwa wajumbe, baada ya kupata barua ya makamu wa rais, tukahangaika kutafuta just brainstorming, sasa nani anatufaa. Nikaanza kufikiria tu, sasa nani ataweza kunifaa. Basi nikawa na majina kadhaa, lakini leo kama mliona, niliwatoa wazee wangu hawa, kaka zangu watatu, Dr. Sheni, Dr. Kikwete na Dr. Karume. Nikaenda kuwalilia na kuambia hali nilionayo, kama ndo hivi, huu mkutano umezua mambo makubwa. Tena nashukuru sana Dr. Kikwete yuko hapa, lakini lile bomu mlilo nipiga nilisha panic. Ni yeye aliyeniambia hebu lete hiyo mic nikusaidie. Tunakushukuru sana sana sana sana, umetutoa vizuri, tunashukuru sana. Kwa nimekwenda kunongona nao, tukaangalia wale ambao labda nilikuwa nafikiri, na wote tukakubaliana na jina moja. Na jina moja hilo ndilo nililolipeleka kamati kuu, na wenyewe kamati kuu wamelibariki na wamelikubali. Sasa nataka nililete kwenu jina la kijana wetu

0: Baba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kilike peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Johnny, njoo mara moja.
4: Jirani, kuna shida gani?
3: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
4: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
3: Si atazidi kuharisha?
4: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
3: Umejuaje?
4: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
3: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
4: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
3: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: vile kuadhibiwa na chama chake cha mapinduzi. Utakumbuka
1: hili kutokana na misimamo yake.
0: Misimamo yake mikali, sawa? Utakumbuka mwaka 2017 Nchimbi ambaye kwa wakati huo alikuwa ni mjumbe wa kamati kuu ya chama cha mapinduzi na balozi wa Tanzania nchini Brazil, alipewa onyo kali na NEC, almashauri kuu ya chama cha mapinduzi, baada ya chama kumtuhumu kwamba ana makosa ambayo yanahusishwa na mwenendo wake katika mgogoro wa uteuzi wa mgombea wa urais wa mwaka 2015. Kumbuka Nchimbi kipindi hicho alikuwa anamkubali Lowassa.
1: Sawa.
0: Alikuwa timu Lowassa pamoja na mwenzie Sofia Simba. Sasa aliagizwa pia kuomba radhi kwa wanachama na uongozi wa CCM, jambo ambalo katibu wa itikadi na uenezi wa kipindi hicho ndugu yetu Humphrey Polepole, ambaye hatujui yuko wapi na yeye wakati huo, alikuwa anazungumza kwa ujasiri mkubwa kipindi hicho juu ya adhabu hii kwa nani, kwa Nchimbi. Lakini katika hatua hiyo pia ya kinidhamu, Nchimbi pia alifungiwa kwa kipindi cha miezi 12. Sawa? Hali ambayo ilimfanya akose sifa ya kuwania uongozi ndani ya CCM kwa kipindi hicho.
1: Sawa.
0: Miezi mingapi? 12,
1: yani mwaka mzima.
0: Kwa hiyo Polepole kipindi hicho akiwa katibu wa itikadi na uenezi na mafunzo, alieleza wakati huu kwa adhabu hiyo ni kutokana na mwanachama huyo kurudia kosa lile lile bila kurejea. Hakuomba radhi, hakufanya nini, akaendelea kuvimba.
1: Mbele kwa mbele.
0: Endelea kuvimba mbele kwa mbele. Si mzee amesimama anasema watu. Lakini ukiangalia juzi hapa taarifa ambazo si rasmi, lakini kwa baadhi ya watu wanasema pia aliitwa na chama kwa ajili ya kwenda kwenye kamati kuu kwa ajili ya kutolea ufunuzi, lakini hakwenda huyu bwana. Dr. Nchimbi hakwenda, na hata mchambuzi wa masuala ya siasa jana akasema kama mnavyoona ana misimamo yake na nini na nini na nini. Misimamo yake. Sasa kipindi hicho wakati haya mambo yanajitokeza,
1: bado alikuwa ni mwanachama wa chama cha mapinduzi.
0: Alikuwa bado ni hapo, alikuwa bado hajafukuzwa wanachama. Alikuwa hajafukuzwa wanachama, na utamsikiliza hapa. Nataka tujikumbushe
1: ili kwa sababu sisi tunasema kitu kimoja zuri. Daima mbele lakini kwetu nyuma lazima tujikumbushe. Nyuma lazima tujikumbushe.
0: Sasa hapa ni Humphrey Polepole kipindi hicho wakati wanamfukuza wanachama. Wanampa onyo kali.
2: Ni ndugu Emmanuel Nchimbi. Huyu amekuwa mjumbe wa kamati kuu. Kikao cha halmashauri kuu ya taifa kimeadhimia kwa sauti moja. Apewe onyo kali. Na anatakiwa kuomba radhi wanachama, uongozi na chama chetu cha mapinduzi kwa makosa ya kiuadilifu ambayo ameyatenda. Tunafahamu amepata uteuzi wa ubalozi kwenda kule Brazil. Tutapokea salamu zake za kuomba radhi kutoka huko Brazil aliko, na hili elekezo tumelitoa leo. Hatutaraji utekelezaji wake uchelewe. Iyaone kazi inaendelea.
0: Umeona bwana?
1: Anatakiwa aombe radhi huko alipo.
0: Kipindi hicho katiko Brazil pale. Akatakiwa aombe radhi akiwa huko Brazil. Lakini Nchimbi hakufanya yote hayo, na alikuwa ameendelea
1: kusoma.
0: Akavimba. Sasa moja kati ya kauli ambazo watu wengi wanasema alikuwa ni miongoni mwa viongozi ambao wanasema mikali, na hata alivyokuwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi alisema kwamba mimi kwenye mambo ya msingi
1: hau anasimamia misimamo yangu.
0: Akasema kama unanifukuza nifukuzeni tu hapa.
3: Kama mkitaka kutimua kwa msimamo nitimueni leo. Kwenye mambo ya msingi lazima uwe na msimamo.
0: Ngoja nirudie tena hapo msikilize Nchimbi. Anasema kwenye nini? Ngoja kwanza.
3: Kama mkitaka kutimua kwa msimamo nitimueni leo. Kwenye mambo ya msingi lazima uwe na msimamo.
0: Kama kuna mambo ya msimamo mnataka mtimueni leo. Kwenye mambo ya msingi yeye anafanya nini?
1: Anasimamia.
0: Kauli gani nyingine ambayo ameizungumza hivi karibuni?
3: Na ndio moja ya viapo vya chama chetu. Mwana sisi mwasi na msimamo ni ndumila kuili.
0: Umeona hapo? Mwana sisi mwasi kwa na msimamo ni ndumila kuili.
3: Na ndio moja ya viapo vya chama chetu. Mwana sisi mwasi na msimamo ni ndumila kuili.
4: ningeambiwa hebu

0: Makamu wa rais waambie wa Tanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia wa Tanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya, pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya.
1: Tusisubiri aje rais ambaye hataki nini? Katiba mpya. Moja kwanza hapa hivi. Tusisubiri mpaka aje rais ambaye hataki katiba mpya.
0: Katiba yenye mwafaka katika taifa.
1: Ndio.
0: Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya.
1: Sasa ngoja.
2: Haya yote tunayasikiliza ni kwa sababu Nyambizi inakwenda kwa slogan ya daima mbele,
1: nyuma lazima
2: kujikumbusha. Yaani lazima useme nyuma lazima kujikumbusha.
1: Ya sisi ndo sisi Nyambizi ndo wale wazee wa mbele tembea nyuma geuka ndo
2: tunajikumbusha.
1: Sisi wazee wa mbele kwa mbele. Lakini pia kitu kingine ambacho msikilizaji nataka nimjuze ni kwamba hivi msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Dr. Nchimbi yeye ni kwamba amevuliwa wanachama.
2: Sawa.
1: Sawa.
2: Mm-hmm.
1: Lakini utakumbuka kwamba si kiongozi wa kwanza mkubwa katika chama kufukuzwa wanachama.
2: Kwamba chama kinaonyesha misingi
1: chama
2: ukomavu wake, kwamba haijalishi wewe ni nani,
1: chama cha mapinduzi,
2: ndani ya chama umekifanyia nini, umekuwa na nyadhifa gani ndani ya chama. Ukizingua tunakuzingua.
1: Chama cha mapinduzi kinakwambia hapa hakuna papa hapa, wewe nani wewe, unajifanya wewe si wewe nani. Chama cha mapinduzi unaambiwa hiki chama kikubwa, wao ukiwasikia wanavyoongea wanaambia chama kikubwa hiki hiki, hakuna mtu ambaye anazi chama taasisi, chama ni kikubwa. Kwa hiyo walikuwepo kina Bernard Membe.
2: Sure.
1: Eh? Huyo alishakuwa waziri wa mambo ya nje, alifukuzwa kwa tuhuma za utovu wa nidhamu na kukiuka maadili ya chama. Sophia Simba mwaka 2017 alikuwa ni mwenyekiti wa umoja wa wanawake Tanzania nzima na sure, waziri
2: akaliwa kichwa.
1: Alifukuzwa kwa kosa la usaliti kufuatia mzozo wa mchakato wa urais.
2: Okay.
1: Kipindi hicho ndo sakata hili limkuta yeye akiwa na nani, na Nchimbi. Lakini
2: Nchimbi akaponea.
1: Lakini wakati huo nakwambia sasa, kipindi hicho cha mwaka 2015 kuelekea 2017 kuna wenye viti walisombwa. Kuna aliyekuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dar es Salaam akasombwa naye pia. Akafukuzwa. Alifukuzwa wanachama.
2: Sawa.
1: Aliyekuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mara kule naye akafukuzwa. Sure. Mwenyekiti wa mkoa wa Shinyanga.
2: Sure.
1: Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa.
2: Sure.
1: Mwenyekiti wa wilaya ya Kinondoni.
2: Sure.
1: Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Ilala.
2: Sure.
1: Wilaya ya Arusha pale mjini.
2: Sure.
1: Lakini mwenyekiti wa CCM wilaya Gairo. Sure. Sure. Kipindi hicho.
2: Okay.
1: Walifukuzwa kweli, walitimuliwa hao kwa sababu Chama cha Mapinduzi kina huo utamaduni.
2: Sasa hiyo
1: kama kuna mtu amekiuka na nini
2: wanamfukuza. Sasa hiyo tulikuwa tunaangazia ilikuwa ni timua ya Chama cha Mapinduzi kwa wanachama wake ambao yawezekana wamedumu muda mrefu, yawezekana wameshika nyadhifa mbalimbali, lakini mwisho wa siku wakiona wewe unakiuka baadhi ya misingi, basi wenyewe wanaamua kuchukua.
1: Yaani ukushuhudia juzi hapa mchungaji Godfrey Malisa.
2: Shana yeye pia. Lakini wakati tunaangalia upande wa pili baada ya kuteuliwa kwa jina la Deogratius Ndejembi, ni wazi sasa kwamba jimbo la pale Chamwino lipo wazi. Menelewa eh? Jimbo lile lipo
1: wazi.
2: Na itakumbukwa kwamba Ndejembi kabla ya kupendekezwa alikuwa waziri wa nishati, na huyu anachukua nafasi ya Dr. Emmanuel Nchimbi aliyeomba kujiuzulu, ambaye ilikuwa ni Agosti 25, 2026 baada ya ombi lake kuridhiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwa mujibu wa katiba ya Tanzania ibara ya 7 ya 71 kifungu kidogo cha kwanza hii inaelezwa kwamba mbunge anavyoweza jinsi ambavyo mbunge anaweza kukoma kuwa mbunge na ataachia kiti chake cha ubunge, miongoni mwa sababu ni atachaguliwa ama kuteuliwa kuwa makamu wa rais. Sasa kwa mujibu au kwa maana hiyo, hatua itakayofuata kwa sasa ni spika wa bunge Musa Azan Zungu kuijulisha tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC kuhusu jimbo la Chamwino kuwa jimbo lile lipo wazi. Baada ya hapo INEC itatangaza na kuanza utaratibu wa mchakato wa uchaguzi mdogo wa jimbo hilo ambalo Ndejembi aliliongoza tangu mwaka 2020.
1: Sasa Saumu,
2: mimi ni upande wa pili.
1: Yeah, upande wa pili nimeona hapo namna pengine
2: mambo yatakavyokwenda kwenda kuwa wewe wapo
1: watu hayo kwa sababu ni ya baadaye.
2: Na wapo watu walikuwa wanajiuliza sasa kama amechaguliwa kwa ina maana anabakia kwa mbunge.
1: Kwa hiyo Nchimbi yeye
3: goodbye.
1: Sawa sawa. Sasa unajua iko hivi. Kitu kingine Saumu ambacho hapa najiuliza ni kwamba Nchimbi kwenye barua yake aliandika hivi. Alisema amestaafu siasa. Si unaelewa? Alisema yani alitaja kwamba ameshastaafu siasa na yani hivyo vitu vyote yeye alishajivua.
2: Alishajua.
1: Yani
2: si alikuwa na macho. Tupo na Hairs Tanzania ambao wanatupa nguvu ya kutosha muda huu.
1: Eh?
2: Yes, wanatupa nguvu ya kutosha.
1: Kuna ile hali ya kujua kwamba huyu hapa
2: huenda
1: ana dalili ya kuniacha.
2: Yani ukomavu wake wote asiaone haya mbeleni.
1: Alikuwa anajua nini kinachoendelea. Ndio maana baadaye akona hapa kinachofuata bwana nifukuze wanachama. Kwa hiyo yeye akawawai. Akasema nimestaafu siasa. Ila ya mambo. Anyway, tupo na Yas Tanzania. Wahenga walisema kwamba ukiona vinaelewa ujue vimeundwa na huo ndo msemo halisi au utambulisho wa mtandao wa Yas Tanzania. Na nikwambie kabisa mtandao wa Yas Tanzania una 4G na 5G lakini zaidi ya trilioni moja imewekwa hapo kwa ajili ya kuhakikisha unapata huduma bora. Zaidi ya minara 4800 nchi nzima na minara 1000 zaidi plus kulizidi mitandao yote nchini Tanzania, lakini mtandao ambao umethibitishwa na taasisi ya Okra kuchukua tuzo mara tatu mfululizo kama mtandao ambao una kasi zaidi nchini Tanzania. Lakini pia ubora wa mtandao huu unatokana na taasisi mbalimbali za serikali na ripoti mamlaka za mamlaka za nchi zimeripoti kwamba bwana huu ni mtandao ambao pia una kasi zaidi. Ni muhimu kujiuliza kwa nini wamefikia haya. Ni kwa sababu wao wanakuambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania na si mtandao mwingine. Huu ni mtandao wa
2: Yes. Sasa acha twende tukapekue taarifa zingine nzuri.
1: Sikemwe tukitie hapo kwa mara ya mwisho.
4: Kama mkitaka kusimua kwa msimamo simueni leo. Kwenye mambo ya msingi lazima uwe na msimamo.
1: Haya, kwenye mambo ya msingi lazima uwe na msimamo. Sawa.
2: Sawa, wacha mimi nianze na
1: msimamo wako umempelekea huko. Twende. Twende sasa Saumu.
2: Kuna jambo nataka kulimalizia. Lipo. Sasa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi hili inaandika serikali inasema tunzeni chakula. Mvua za El Nino zinakuja.
1: Hatari.
2: Menelewa Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi ambapo serikali inasema tunzeni chakula. Mvua za El Nino zinakuja. Na utakumbuka kauli hii imetolewa na naibu waziri wa kilimo David Silinde ambapo wamewataka wananchi kuzingatia tahadhari kufuatia taarifa za mamlaka za hali ya hewa kuhusu uwezekano wa kutokea kwa El Nino mwaka huu.
1: Okay.
2: Sawa Na haya yamezungumzwa pale bungeni ikiwa ni Agosti 26 Dodoma. Silinde ambapo amesema iwapo mvua hizo zitasababisha changamoto katika uzalishaji wa mazao basi kuna uwezekano wa kuibuka kwa upungufu wa chakula na hatari ya njaa katika mwaka unaofuata. Kwa hiyo hili ni la kwetu sisi wa Tanzania wote tunasema tusilibeze. Sawa
1: Kuna mvua za nini?
2: El Nino.
1: Kwa mujibu wa ndugu zetu watabidi wa hali ya hewa. Msikilize Silinde hapa akizungumza.
5: Lakini pamoja na maelekezo hayo nitoe rai kwa wananchi, tumeshasikia taarifa zimetolewa na mamlaka za hali ya hewa nchini pamoja na duniani kuhusu uwepo ama utabiri wa mvua za El Nino katika mwaka huu. Manake pa, kama kukiwa na El Nino manake kutakuwa na changamoto katika uzalishaji. Na kama kutakuwa na changamoto katika uzalishaji manake tunaweza kukua na hatari kubwa ya uwepo wa njaa katika mwaka unaofuatia. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote kuhakikisha kwanza tutunze chakula ambacho tumekivuna mwaka huu kwa ajili ya mwakani. Lakini wakati huo huo NFRA watakapokuja manake kunakuwa na tabia wananchi kuuza chakula chote na mwisho kuja kulalamika kwa ajili ya kutaka kupewa chakula cha msaada. Kwa hiyo rai ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunatunza chakula tulichokipata, yani tuhakikishe kwamba una uwezo wa kuwa na chakula cha kukaa nacho kwa miaka miwili kabla ya kufikiria kwenda kukiuza kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kwa hiyo hiyo niliona iwe ni rai yetu ya kwanza kabla ya kufikiria kwenda kuyauza mazao yetu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker.
6: Mheshimiwa Suma Ikenda swala nyongeza.
7: Asante.
1: Sawa. Kwa hiyo ndugu zangu ama ndugu zetu hakikisha hapo lipo unatunza chakula kwa sababu mvua za El Nino zinakaribia. Sawa sawa.
2: Sawa sawa.
1: Taarifa ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo.
2: Taarifa nyingine ni pamoja na Lissu alivyohitimisha akilia na mashahidi. Ni katika ukurasa wa 3 ambapo unaambiwa mshtakiwa wa kesi ya uhaini Tundu Antipas Lissu amehitimisha ushahidi wake mkuu akichambua ushahidi kwa upande wa mashtaka na kudai ameshindwa kuthibitisha shtaka linalomkabili huku akidai upelelezi ulifanyika kinyume na taratibu. Lissu ambaye ni mwanasiasa na mwanasheria alihitimisha ushahidi huo kisha. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi. Lakini wachimbaji sasa kicheko, bei ya dhahabu ikipaa, ni katika ukurasa wa 5. Hawa ni wachimbaji sasa wanaonekana kuwa na furaha baada ya bei ya dhahabu ikiendelea kupaa. Taarifa inayotamatisha ni pamoja na sakata stendi ya Magufuli sasa laja kivingine. Ukurasa wa 6 unapata taarifa hii kwa undani kabisa.
1: Sawa, tunaenda break. Tutarajia hapa dakika chache zijazo kuendelea na taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo.

0: Mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Sawa, tunaendelea na upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti ambayo pia tuko nayo asubuhi ya leo.
5: Sawa, na mimi nakupekulia kupitia Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo kukiwa na ripoti maalum ambayo inaandika hii ni ripoti mpya, ardhi yageuka chanzo cha mauaji pamoja na machafuko, ni katika ukurasa wa 17, lakini dakika 7 zilivyookoa maisha ya aliyejifungua watoto wanne pale Zanzibar ni katika ukurasa wa 8, lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na mahakama ya mafisadi yawaachia washtakiwa ukwepaji kodi ya bilioni 3, ukurasa wa 7. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri, na tukitamatisha na msaikolojia anasema msongo wa mawazo unaua, vunja ukimya ili ukomboke, ni katika ukurasa wa 3. Wanasema msongo wa mawazo unaua, vunja ukimya ili ukomboke. Taarifa hiyo imeandikwa kwa uzuri kabisa. Lakini Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika noa ya ua askari polisi wawili kwenye zebra ni pale pwani. Taarifa hii imejitokeza bwana. Noa ya ua askari polisi wawili kwenye zebra, ukurasa wa 3. Lakini ukurasa wa 3 huo huo kupitia gazeti hili la Habari Leo linaandika tusikubali udhalilishaji mitandaoni liwe jambo la kawaida. Tusikubali udhalilishaji mitandaoni liwe jambo la kawaida ni katika ukurasa wa 3. Lakini tamasha la utamaduni zaidi kuendelea kunoga ni katika ukurasa wa 8. Huku wizara yapokea barua 100 malalamiko ya wananchi ni katika ukurasa wa 2. Na taarifa hiyo inakuwa imefunga kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti hili la Habari Leo asubuhi ya leo. Wacha tuyageuze magazeti yetu.
4: Bwana sawa, tunageukia upande wa magazeti ya michezo.
6: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
5: Mwanasport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi hili inaandika mchawi wa mabao Yanga. Ni yapi hayo? Inaonekana hapa 36% ni ya kitu gani? Kamata gazeti hili la Mwanasport ufahamu kwa undani. Lakini katika ligi kuu kesho, Yanga anakwenda kukutana na Pamba, itakuwa ni majira ya 3:00 usiku KMC pale complex kwa uzuri kabisa. Kwenye TPL leo Mashujaa wanakwenda kukutana na Kagera, itakuwa ni majira ya 10:00 jioni Lake Tanganyika. Lakini taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na vurugu zinavyotishia usalama wa soka pale Zanzibar. Naonekana ni hii ni ripoti maalum, vurugu zinavyotishia usalama soka pale Zanzibar. Na taarifa mbili za mwisho ni pamoja na kiungo arejeshwa Simba, ni yupi huyo? Kamata gazeti hili ufahamu kwa uzuri. Lakini kwenye ligi kuu bara leo Simba anakwenda kukutana na Coastal 1:00 usiku pale General Isamuyo. Balala sopu nado usipime pale Azam, ukurasa wa 3. Taarifa hiyo inaandikwa kwa uzuri, na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo.
6: Kibendera,
7: kibendera,
6: ni ule muda wa kibendera.
4: Unajua viongozi wengi, baadhi viongozi wengi wao, 90% ya viongozi wengi wa Chama cha Mapinduzi ambao walishawahi kufukuzwa wanachama, baadaye walisamehewa wakarejea tena ndani ya chama.
5: Ah, still you are there. Bado uko huko.
4: Kwa hiyo hata Nchimbi huenda amefukuzwa, lakini pia nafasi ya yeye kuweza kurejeshwa tena akasamehewa itategemeana sasa.
5: Maana Mungu alisema misimamo. Mungu alisema samehe mara 7
4: sasa kama
5: 70.
4: Atasema samahani atarejeshwa, lakini kama ataendelea na misimamo yake. Vegua.
7: Uko vizuri?
5: Poa.
4: Ah, si toka vizuri.
7: Bana, kwanza nimefurahi uchambuzi wa leo bana. Chambua unaupiga mwingi sana.
4: Unataka na unataka na wewe tukufukuze urais wa mashabiki.
7: Niambie mapema, sio naongea ongea hivi na kutana barua.
5: Aina noma, twenzetu tuambie kuna nini huko.
7: Bana, ligi kuu soka bara mbigishia pia hapo. Leo itakuwa ikiendelea na kuna michezo miwili saa 10 kamili jioni. Mashujaa wanapiga Kagera Sugar katika mchezo tunaanza michezo ya round ya 4 baada ya kila timu kucheza michezo mitatu hapo awali. Kagera Sugar ambaye hajafanya vizuri katika michezo iliyopita sio na alama moja pekee katika michezo mitatu, leo anavana dhidi ya Mashujaa. Mashujaa pia ambaye ana alama tatu pekee katika michezo mitatu iliyocheza hapo awali, wote wanakwenda katika mchezo huo akiwa hawana mdo mzuri katika matokeo. Mashujaa yuko nyumbani katika dimba la Tanganyika pale Kigoma. Lakini saa 1 kamili usiku Simba leo atafana dhidi ya Wagosi wa Kaya Coastal kutoka Tanga, mchezo ambao Simba anauendea akiwa ana alama 9. Kama atashinda mchezo huo, Simba ana nafasi ya kuongoza ligi kuu soka bara akifikisha alama 12 kama anapata ushindi katika mchezo wake wa 4 leo dhidi ya Coastal ambaye amekuwa hana mtu mzuri katika michezo ya hapo awali. Kesho Fountain na Bia City saa 10 kamili jioni, Geita Gudi dhidi ya Azam saa 12:30 jioni, lakini Yanga dhidi ya Pamba ni hapo kesho pia tatu kamili za usiku. Kule nchini Spain bana, ulicheza mchezo mkali kweli jana ligi kuu soka nchini humo. Real Sociedad walivana dhidi ya Real Madrid kwa mara ya kwanza katika msimu huu chini ya mwalimu Jose Mourinho, wakicheza katika dimba la Santiago Bernabeu pale nyumbani kwao. Walipata ushindi mnono kwa bao 4-1, kile alipata akifunga bao 2, Vini akifunga bao 1, Mbappe akifunga bao 3 jana kwa na hat-trick, na bao lingine moja lilifungwa na Vinicius Junior, huku Vieira pia alikata bao la Brahim Diaz na mechi ilimalizika kwa bao 4-1. Jose Mourinho akichamba katika uwanja wake nyumbani wa Santiago Bernabeu, na haya ndio matokeo bora kabisa kwa mwalimu Jose Mourinho tangu arejee kuchukua kibarua cha klabu hiyo. Lakini michezo mingine ile iliyochezwa jana ya Champions League kwenye kufuzu, AS Athens alishinda 4-2 dhidi ya Lech Sofia. Lyon akafungwa nyumbani dhidi ya Fenerbahce bao 2-1. NK Kelji alifungwa na Slovan Bratislava 2-1. Viking akafuzu baada ya kumfunga Dynamo Zagreb bao 3-1. Kwa hiyo mambo yalikuwa namna hiyo. Uchambuzi mwingine kuhusu pia michuano ya bingwa taifa ngumi inaendelea Tanga, tafanya pale baadaye katika Champions ya wasa 6 hadi 8 kamili za mchana.
5: Sasa tutamatishe na cha asubuhi kabla hatujajiunga na habari ya asubuhi hii.
7: Nilikuwa nikiafikia kwa katika uchambuzi wenu kata ile la daktari Emmanuel Nchimbi kwamba inawezekana moja ya vitu ambavyo vimefanya punguzo ni ile misimamo yake. Na yale kwa kizungumzia kwa misimamo sio. Sasa mwambie ndio mtendea misimamo ya kutokufunga mabao, ni hata fukuzo wanachama Simba.
4: Dumbi aendelee na kuwa na msimamo wa kutokufunga mabao. Huyu kuna kitu anatakiwa na Simba, nakwambia. Msikilizaji, sisi tutarejea hapo baadaye. Habari kwa ufupi inafuata muda mchache ujao.
8: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
9: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
10: Wanafunzi wenye mahitaji maalum kutoka shule ya Patandi na Arusha Girls wamepata mafunzo ya kilimo lishe na ujasiriamali kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kutumia maarifa ya vitendo katika kutegemea na kushiriki katika shughuli za uzalishaji. Mafunzo haya yameratibiwa na taasisi ya kilele ya Taha inajihusisha na uzalishaji wa mazao ya mboga mboga na matunda, ambapo mpango huo unalenga kuongezea wanafunzi ujuzi unaokwenda zaidi ya masomo ya darasani, hususan katika uzalishaji na matumizi ya mazao ya kilimo.
11: Tuko na wenzetu wa SIDO hapa ili kuweza kuona ni namna gani wataingilia kati kuwasaidia vijana kwenye zoezi zima la uongezaji thamani wa mazao ya horticulture, kwamba watazalisha shambani lakini mazao yanayopatikana yanayozalishwa kwa wingi na kuzalishwa zaidi ya yale mahitaji yao, kuona ni namna gani wanaweza wakayaongezea thamani na wakajipatia fedha kupitia shughuli hizi za uongezaji thamani. Kwa hiyo tunategemea kwamba ziara hii itaenda kuwasaidia wenzetu kutoka Patandi, lakini pia itaendelea kuwajengea ubobezi kwenye masuala mazima ya lishe, ujasiriamali pamoja na kilimo hiki tunachokifanya, kilimo cha horticulture kinachozingatia kanuni bora za uzalishaji na utunzaji wa mazingira.
10: Wakulima wilayani Kilolo mkoani Iringa wamehimizwa kuchagua na kutumia mbegu bora zilizothibitishwa pamoja na kuzingatia kanuni na mbinu za kilimo wanazopewa na wataalamu ili kuongeza tija na uzalishaji wa mazao. Wito huo umetolewa na wakala mkuu wa usambazaji wa mbegu za serikali ASA kwa nyanda za juu kusini na mkurugenzi wa Mgongoro Agrovet Seeds Joseph Mgongoro, wakati akiendelea na ziara ya kijiji kwa kijiji yenye lengo la kutoa elimu na kusambaza mbegu bora kwa wakulima. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Kenya imetangaza kuwa itazuia viwatilifu vilivyopigwa marufuku katika nchi za nje kuingia nchini humo kuendana na sera yake na viwango vya kimataifa vya udhibiti wa kemikali. Waziri wa maendeleo ya kilimo na mifugo wa Kenya Bwana Mutahi Kagwe amethibitisha katika taarifa iliyotolewa huko Nairobi kwamba serikali ya Kenya itaongeza utekelezaji wa sheria na usimamizi wa mipaka ili kuzuia kemikali haramu kutokana na wasiwasi unaoongezeka wa afya na usalama. Na hatimaye watoto 50 wamekufa na wengine kadhaa wamelazwa katika hospitali kutokana na mripuko wa donda koo katika jimbo la Kano kaskazini magharibi mwa Nigeria. Baraza la wawakilishi la jimbo la Kano limeitaka serikali kutumia sheria ya ulinzi wa afya ya jimbo hilo ili kudhibiti mripuko huo na kuiagiza kamati yake ya afya kushirikisha mamlaka husika kuhusu suala la afya ya umma linaloathiri maeneo kadhaa ya eneo hilo. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi, usikose kutusikiliza na potimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
6: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
12: Tunajiamini, tumesimama.
6: Hatuogopi.
12: Tunakuhabarisha
13: kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
6: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mfano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama mbiba bajeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.

0: Dakika ni 9 tangu saa 2 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo. Na tukujuze kwamba sasa hivi Iringa rahisi sana, kwa sababu ukitaka kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mambo ni mazuri kabisa. Asafiri na Bolt, kwa sababu unaweza ku request usafiri wa Bolt popote pale ulipo. Kama unataka boda boda, kama unataka bajaji, au unataka gari, ni rahisi zaidi. Kwa sababu hii ni habari njema kwa wakazi wa Iringa. Bolt sasa imefika mjini kwetu. Kuanzia sasa hivi kupata usafiri wa Bolt ni popote na kwa wakati wote Iringa, na pia katika miji na miji yote mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na nikwambie kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, na kuna punguzo la 50% kwenye safari ndefu, sawa, ama safari zetu za kwanza kabisa, kumradhi. Lakini pia usisubiri, unaweza kaingia kwenye simu yako, pakua application ya Bolt kupitia Google Play Store ama Apple Store, weka pale unapoenda. Kwa mfano mimi Azori nilikuwa nimeandika jana kwamba natoka Siasa ni Kilimo naelekea zangu Kiesa Mwachanga, nikaambiwa pale nauli yangu ni 2000. Chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari. Hakikini pia dereva wenu na safari yenu inaanzia wapi, then unafika kwenye eneo husika. Namna ya kulipa, unaweza kulipa kwa cash ama kwa card ama mitandao ya simu, kwa maana ya kulipa kwa simu. Lakini weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt, na inaitwa Bolt Send na kila kitu. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zote ama zenye punguzo, kwa mfano discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako, na usikubali kulipa zaidi ya inayoonyeshwa kwenye screen. Sawa sawa.
1: Sawa sawa. Ndugu zangu boda boda, tumerejea. Tunajua kwamba hii ni fursa pia.
0: Yeah.
1: Kwa wamiliki wengine wa vyombo vya usafiri, na tunawakumbusha pia ligi zimerejea. Tupo na Betika kupitia Soka Loto, na tunakuambia kwamba kubashiri ni rahisi mno na ni simple. Sio lazima ujue mechi, unaweza ukajipigia fedha, kwa sababu vijana wengine kama mimi, kama wewe, kama wengine wanafanya namna hiyo, na wanapata fedha mpaka kiasi shilingi milioni 250. Kwa dau la shilingi 1000 tu hata wewe unaweza kufanya hivyo. Anza kwanza kwa kuweka kwenye akaunti yako fedha. Namna ya kuweka ni rahisi sana ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel. Anza na menu husika ya mtandao wako. Hatua ya pili, chagua sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya malipo 54 54 54. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Ingiza kiasi chako ambacho wewe unataka kuwekeza kwenye akaunti yako ya Betika. Nenda kacheze sasa kupitia Soka Loto, kwa sababu ni rahisi. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari moja, Soka Loto. Hatua ya tatu, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unataka, kuanzia mechi 5, 10 ama 15 ili uweze kujipigia fedha. Alafu ukimaliza kufanya namna hiyo, weka ingize kiasi chako cha shilingi 1000. Kaa kibosi ukisubiri mtonyo uingie kwenye akaunti yako.
0: Sahii, leo tupo na Dr. Alfred Mwakalebela ambaye pia ni mganga mfawidhi katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa, ambaye tuko naye humu ndani. Kumbuka ana utamaduni wa kuja kuzungumza na wewe msikilizaji, lakini lengo kubwa ni kupokea changamoto mbalimbali ambazo pia umeshaikutana nazo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Lakini vile vile kama kuna jambo zuri ambalo ushawahi kuliona pale si vizuri, pia kalipokea. Lakini lengo ni kuboresha huduma za hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa ili iweze kufanya kazi kwa ufanisi. Siku za hivi karibuni tumeshuhudia pia hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa ikitembelewa na hospitali za rufaa kama 4 hivi ambao wamekuja kwa ajili ya kujifunza. Tunazungumzia ndugu zetu kutoka Rukwa, kutoka Bukoba, kutoka Mtwara, lakini kutoka kutoka Songea. Walikuja hapa kwa ajili ya kujifunza. Karibu sana. Kwanza habari ya asubuhi, na utuambie unadhani kwa nini ndugu wanatoka huko wanakuja kukutembelea ndugu yangu?
2: Kwa kawaida Wizara ya Afya inashukuru sana kwa kupata wasaa huu. Na tuko na mizunguko hapo katikati. Kama ulivyotangulia, tulitembelewa kweli na hospitali kama tulitembelewa na Mtwara, wanaita Ligula, Ruvuma, Bukoba, Sumbawanga.
0: Okay.
2: Kwa tumetembelewa kama na hospitali nne hivi kuja kuangalia jinsi tunavyofanya kazi. Na hii imetokana kwa sababu Tanzania mwaka huu tumeshindanisha hospitali zote 28 za mikoa za rufaa. Na katika mashindano hayo sisi tumechukua nafasi ya pili. Kwa hiyo walikuwa wanataka kuja kuona kitu gani kimetufanya tuchukue nafasi ya pili. Nafasi ya pili katika utoaji huduma bora. Unajua kitu ukiwa nacho unaweza kufikiri ni kitu cha kawaida, lakini mwingine anayekuja kuona anaona kama hiki ni kizuri zaidi.
0: Mm-hmm.
2: Kwa mfano unaweza kawa analalia kitanda azuri. Mm. Ah, kitanda gani haka? Lakini mtu kwa bahati nzuri, bahati mbaya akafika labda na umara. Wewe unabongea kitanda. Lakini mm. unaona ya kawaida. Wewe na mke wako pamoja mnalia ta kawaida tu mkiwe mnaweza mnataka hata kukibadilisha. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Iringa wanaona Australia yetu hapo ni ya kawaida kawaida. Lakini Tanzania tuna tuko juu.
0: Mhm.
2: Mkoa wa pili tumeshindwa, tumeshinda watu wa Arusha. Na ametushinda max ndogo sana. Na sisi tulipata 92.4 wao wakapata 94. Kama max 1.6. Kwa hiyo ni watake wananchi wa mkoa wa Iringa kwamba Australia yao ni nzuri. Waje kuitumia wasisite.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kwa kufanya hivyo sasa ikabidi hospitali zingine zije zifanye zipate mafunzo. Na
0: okay.
2: Kwa hiyo walikuwa wanatutembelea, wanaangalia tunavyofanya kazi na kwa kweli walikuwa wanashangaa sana.
0: Mm.
2: Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni taarifa kwa wananchi wa mkoa wetu.
0: Sawa. Sasa msikilizaji unataka kujua waliangalia vigezo gani? Tarajia hapo baadaye ili Dr. Alfred Mwakalibela atuambie baadhi ya vigezo ambavyo walikuwa wanavitazama kwa sababu hospitali ya kwanza katika hospitali 28 za rufaa Mount Meru ndio imeshika nafasi ya kwanza. Hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa imeshika nafasi ya pili.
1: Mm.
0: Walikuwa wanatazama vigezo vipi na vipi na vipi? Tutakuja kujadili hapa kupitia 0766744292.
3: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
5: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
4: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Sawa, endelea kucheza Soka Loto kubinyiza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 Soka Loto, chagua idadi ya mechi 5, 10 mpaka 15, baada ya hapo weka kiasi chako shilingi 1000, kaa kibingwa, subiri mkwanja kupitia simu yako. Tupo na Dr. Alfred Mwakalibela, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Ameeleza hapa kwamba hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa imeshika nafasi ya pili katika hospitali ambazo zimeshindanishwa. Zilikuwa hospitali za rufaa 28.
1: Yes.
0: Mount Meru ndo hospitali ya kwanza, lakini ya pili ni hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Walikuwa wanatazama vigezo gani Mwakalibela?
2: Actually hiyo mashindano wanasema mashindano ya utoaji huduma bora. Mm-hmm. Utoaji huduma. Sasa kama unavyojua huduma bora ni pamoja na matibabu, vipimo, madawa, upatikanaji. Kwa sababu kwa mfano walishindanisha mwezi uliopita, kwa mwaka uliopita huo mwezi wa 7 kwa upatikanaji wa dawa. Ndio maana ninapiga kelele sana. Kwa upatikanaji wa dawa Tanzania tulikuwa wa kwanza.
1: Okay.
2: Watu si wanasema eti wanasema kanunue kule. Ndio maana nasikitika sana. Tulikuwa wa kwanza Tanzania nzima katika hospitali 28. Sasa baadaye ndio ikaja timu kuangalia kukagua utoaji wa huduma. Unaposema utoaji wa huduma nafikiri naeleweka. Kwamba wanaangalia wagonjwa wanavyoonwa, wanavyotibiwa vizuri, upatikanaji wa dawa kama nilivyosema hapo awali, vipimo kama vinapatikana, usafi wa mazingira, uendeshaji wa hospitali. Kwa hiyo wanapita kila eneo la hospitali, wanapita kwenye uongozi, wanapita kwenye mawodi mbalimbali, wanaangalia mazingira yote na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo wanatushindanisha, wanatupa max. Kuna dodoso lao wanapita nalo, na madodoso hayo ina majibu mawili, moja au sifuri. Moja usifu. Kwa hiyo wanaangalia namna wa madaktari wanavyoona wagonjwa, wanaingia kwenye mfumo. Wanavyoona wagonjwa kivipi? Huyu hapa mgonjwa kuona vizuri. Wanakupa sifuri.
0: Okay.
2: Kwa hiyo walipojumuisha vyote vitengo vyote vyote, sisi tukapata 94.4. Kwa tukawa pili Tanzania.
0: Sawa.
2: Kwa utoaji huduma bora. Na tukapewa na ngao. Na kwenye upatikanaji wa dawa nayo ilikuwa mashindano ya peke yake. Tumekuwa wa kwanza.
1: Hongereni sana.
0: Na mlipokaa sasa wewe na timu yako sasa kwenye vikao vyenu vya evaluation na postmortem, mkagundua kwamba kilichopelekea mpaka mkashika nafasi ya pili ni nini?
2: Kuna sehemu kidogo sana tulijikwaa, hasa kwenye ilikuwa kitengo ambacho kitukosesha sana max kidogo. Ilikuwa ni kitengo cha kuna wodi moja hivi ambayo wao kuandika vizuri zile notes kwa wagonjwa. Kwa sababu alikuwa anaangalia na jinsi notes zinavyoandikwa. Kwa hiyo kawa na mgonjwa mmoja wawili watu wa kudocument, tunasema wa kudocument vizuri zile taarifa zake. Alikuwa amelaza pale kwa zikatupunguzia max.
1: Okay.
2: Lakini sehemu nyingine zote ilikuwa excellent.
0: Hongereni sana pia.
2: Asante sana.
0: Kwa kiasi gani mwaongezea chachu ya kufanya kazi na kuhudumia wakazi wa ile?
2: Sisi tumetuongezea chachu kwa sababu hiyo kwa pili bado hatujalizika. Na kabla sijaondoka kwenye mfumo nataka siku moja niwe wa kwanza. Kuna mashindano. Haya mashindano yaliwahi kufanywa huko nyuma. Tulikuwa wa 5 kama sio wa 6 wakayasimamisha. Ndio wameyafufua mwaka huu. Mwaka huu ndio hivyo sasa, mwaka ni hapo tena.
1: Okay. Kwa
2: nataka nikutane na wafanyakazi wenzangu pale kwamba mwaka ni tuwe wa kwanza sasa sisi Tanzania. Waje karibu hospitali zote ziangalie nani ufanyakazi wa mfano.
1: Okay. Kwa hiyo sasa hivi tutegemee kila mwaka ya mashindano yatakuwepo.
2: Yapo kila mwaka.
0: Na natamani pia kujua Dr. Alfred Mwakalibela, tangu umeanza vipindi hivi vya kusikiliza kero kutoka kwa wananchi kupitia vyombo vya habari na nini, kwa kiasi gani labda
2: hiyo naye imeniongezea max sana hii. Kwa sababu alikuwa anahoji mpaka wananchi. Yani wanakutana na wananchi pale nje. Na ilikuwa kuna watu special wanakuchukua kama wewe hapo wazuri vipi bwana, umjui kabisa, sio kama anakuwa na makaratasi yake. Kwa hiyo waliwahoji na wananchi, wananchi wakatoa mfano, wakasema kwa mfano siku hizi anaenda redioni mganga mfawidhi, tunamuuliza maswali huko huko. Kwa hiyo hata sisi hapa tuna cha kusema, kwa sababu kama kitu kinatakiwa tunampata. Ametupa contacts zake anajua maswali redioni. Kwa hiyo naye ikaniongezea credit.
0: Okay.
2: Na mmoja wa nani jana wa Rukwa alipoona hiyo naye akasema atajaribu kwenda kufanya nyumbani kwao. Kwa hiyo wameiga hata hivyo, nafikiri na wao wataenda. Akasema lakini ni mzigo mzito, ni mlima, kwa sababu ukienda pale unajiamini, unaweza kupigwa madongo hapo, kesho yako ukawa umelazwa kwa pressure.
0: Msikilizaji, line yetu ya simu iko wazi.
2: Ni wananchi wa Iringa niwaambie hospitali yao iko salama, waje watibiwe. Usalama wa mgonjwa walikuwa wanaangalia mazingira, majengo. Majengo yetu ni ya zamani sana. Lakini wakawa wanashangaa utafikiri wamejenga mwaka jana.
1: Okay.
2: Yanang'aa, usafi na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo waliangalia vigezo vingi sana.
1: Okay.
2: Uongozi unavyofanya kazi. Huduma kwa wateja. Ile kuweka dirisha pale kwa huduma kwa wateja na namba. Na sasa hivi sisi ukitibiwa pale inakuja message kama una shida mpigie huyu hapa na mimi namba yangu iko hapa.
1: Okay. Hiyo imerahisisha zaidi. Hauna haja ya kuambiwa nitakuja kupigia mimi baadaye.
0: Sahi kabisa. Msikilizaji, kama wewe umeshaikupata huduma kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa na pengine ukapata huduma kwa namna moja ama nyingine, kuna baadhi ya changamoto chache uliziona, basi nafasi yako sasa hivi kutupigia simu yako uzungumze na Dr. Alfred Mwakalebela kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Lakini vile vile inawezekana pia wewe umepata huduma pale na pengine ulitendewa haki na pengine kuna mhudumu ambaye hakukutendea haki ama alikutendea haki, pia ni nafasi ya wewe kuweza kutuambia kupitia 0735 018 440. Narudia tena 0735 018 440. Narudia tena namba ya simu kutupigia ni 0735 018 440. Tupigie simu yako nasi tutapokea
1: kwenye line ya simu. Hello,
3: habari ya studio?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Ngoja tu ni mpongeze dokta.
0: Unaitwa nani?
1: Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na Msavange Isoka.
1: Karibu sana Msavange.
0: Alifu.
3: Mimi mpongeze tu dokta, kuna kitengo moja kiko pale. Afya ya akili pale, na mpongeza sana. Mpongeze sana ile Mwatinga. Natamani hata asistaafu ule dokta, maana amekuwa faraja kweli. Maana kifika pale tunatibiwa vizuri, tunaojiwa maswali, changamoto pia tutafute saikolojia pale, awe wa kudumu muda mrefu. Kifika pale tu tunaonana naye.
1: Okay.
0: Asante sana Alifu Msavange kutoka Isoka.
3: Tuko pamoja.
2: Asante sana Msavange, tumejisikia hiyo, tumechukua.
1: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, habari za asubuhi?
1: Salama kabisa. Punguza sauti ya redio yako tusikilizane kwa uzuri. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
1: Karibu sana kutokea Kitwiru.
4: Asante sana. Kwanza nimpongeze Dr. Mwakalebela. Yupo vizuri. Lakini ombi langu, madokta wake waliopo site mara nyingi wasipokei vizuri. Unafika pale mgonjwa, yeye anaongea na simu. Unabaki unamsubiri aongee na simu hadi amalize ndio akusikilize. Sasa ni kitu ambacho kidogo kinakera. Nilikuwa naomba wanapokuwa kwenye vikao vyao wajaribu kuwaelekeza kwamba mgonjwa muhudumie kwa uadilifu.
0: Asante sana. Evaristo Changamike, kuna siku chache ama ni lini labda ulipoenda pale na ukapata huduma ya namna hiyo?
4: Mwezi wa pili nilikuwepo pale.
0: Mwezi wa pili.
4: Nilimpeleka mzee wangu.
0: Mwezi wa pili ulimpeleka?
4: Mzee wangu.
0: Ulimpeleka mzee wako.
2: Ilikuwa eneo gani labda, Evaristo?
4: Ni upande wa sasa nikisema ndakuwa namchomekea
0: mbona. Wewe sema,
2: ndio tunataka kuboresha.
4: Sawa, upande wa macho.
0: Macho,
1: okay. Upande wa macho.
2: Asante sana.
0: Haya, asante sana pia Evaristo Changamike kutoka hapo. Sasa tafsiri ya Dr. Mwakalebela kuja hapa ni kusikiliza hizo changamoto. Kwa hiyo wewe unaweza kutaja kitengo kile ambacho unadhani
1: unapata
0: pia
1: huduma,
0: unapata huduma kwa sababu yeye atajua.
1: Lakini pia kama unakumbuka siku ambayo umepatiwa huduma,
0: yes.
1: Sio mbaya. Haya, kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Rose Beatrice Nigodela, ingiwe ndiba barabara ya Dodoma.
1: Karibu sana Rose, utuambie.
5: Kwanza natoa pongezi kitengo cha kwanza emergency.
1: Okay.
5: Yani pale emergency yani wanakupokea vizuri sana. Cha pili, odi la afya na akili. Kule odi la afya na akili kule mimi nimekaa wiki moja na nusu. Nilikuwa namuguza shemeji yangu japo alitangulia mbele zake. Yani lile odi jamani, wale watu wapo vizuri. Wapo vizuri, yani mimi nawapatia maski zote 100. Yaani muuguzi uko umelemewa anakusaidia. Inafika muda muuguzi labda unasinzia. wanakwambia samani dada uje ukumtike huku unalala, lakini wenyewe mgonjwa wako anakuwa amemchoma sindano amelala. Yaani lile audio hapo vizuri, yaani naomba kama kuna yaani bakshishi, naomba wale watu mnaangalia mashere kazi yao ni ngumu sana.
0: Asante sana Rose Gate. Kwa bwana Kalinga huko huko kwa bwana Kalinga inaonekana kumetaradi kweli kweli, si nikapinga
2: nikapinga mwapinga.
0: Mwapinga huko.
2: Unajua watu wanaosomea mambo kidogo wanakuchukulia kama ulivyo.
0: Ah okay.
2: Kwenye line ya simu kula kutakiwa na hasira kule.
0: Asante sana.
1: Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
6: Habari ya.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
0: Tunaongea na nani?
6: Unaongea Simon Kaburi kutoka Irula Malendi.
1: Karibu sana.
6: Mimi nataka nimpongeze Mwakalebela hapo. Huko kwenye upande kule ICU.
0: Wapi?
6: Kuna daktari mmoja anahudumia upande wa ICU kule.
1: ICU.
6: Kuna daktari mmoja anahudumia vizuri sana.
0: Anaitwa nani?
6: Ana ndevu hivi.
0: Ana
6: ndevu ndevu moja hivi. Mrefu. Anahudumia vizuri kweli, nampongeza sana, endelea kwa moyo huo.
0: Haya, asante sana kutoka maeneo ya Ilula Malendi, simu ya mwisho kwangu hii.
1: Haya. Kwenye line ya simu, hello.
7: Habari ni za hapo studio.
1: Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
7: Bwana, hii ni sauti ya Matokeo Mwana Kapande pande za Mlandege.
1: Karibu sana Matokeo Mwana wa Kapande kutokea Mlandege.
7: Unajua kwenye mazuri lazima tupongeze. Ukweli lazima tumpongeze dokta wetu Mwakalebela. Waza kiu pamoja na vyombo vya habari. Kwa sababu toka alivyoanza kuja hapo regioni na watu kutoa kero zao, nimeona kuna mabadiliko. Kwa sababu mwenyewe nimeenda sio muda mrefu hospitalini hapo, nimeona huduma ambayo nimepewa pale tofauti na mwanzo. Kiukweli tunamshukuru sana. Kwenye ukweli lazima tuongee ukweli, tusije tukaanza kuchuma dhambi kwamba tuanze kulalamika mengine ambayo sio, tutakuwa tumkosea Mungu.
0: Okay.
7: Kwamba inawezekana kweli akija hapo tukipokea kero zetu, inawezekana kweli anaenda kukaa na wahudumu pale kwamba nimepata kero 1, 2, 3 naomba mnisikilize. Na ni kweli tumeona kwamba hilo analifanya kazi, analifanyia kazi, na tumeona mwelekeo wake ni mzuri. Kwa hiyo ukiangalia hata madhara yenyewe hospitalini na takio ya ndani na watu wanaotuhudumia pale, sio mada yenyewe inaonekana ni mazuri alafu huduma ikawa ni zero. Inakuwa hizi haileti maana.
0: Okay.
7: Yaani kwamba umevaa suti vizuri lakini hujaoga. Kwa kweli yani tumpongeze kabisa Dr. Mwakalebela.
0: Okay. Asante sana Matukio Kapande kutoka Mlandege.
7: Nashukuru sana, kazi njema
0: hapo studio. Asante sana. Msikilizaji atarejea hapa kwa ajili ya kwanza na ya maswali machache ambayo umeyauliza, then baada ya hapo tutaendelea na zoezi la kupokea simu.
8: Agosti imewaka, moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
9: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
10: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
11: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
12: Changamkaga wewe.
11: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Lakini pongezi kutoka hapo. Lakini kwa upande wa Messi anasema hospitali ya rufaa ya Iringa mjini ni wapi pongezi kubwa sana. Ila huyo dokta angehamia Mgama kituo cha afya. Watumishi pale Mgama anasema pale wangeacha kazi, maana ni wasumbufu, hatari, hawatoi huduma kwa wakati. Ikiwezekana mganga mkuu wa wilaya afuatilie hili. Alfred Mwakarebela, tunaomba uzungumze na mganga mkuu akatembelee pale Mgama. Mm-hmm. Omari Kandinga, nikiwa Isalavano, pongezi kwa dokta kwa huduma nzuri. Nilimleta dada yangu, alihudumiwa vizuri sana. Mungu akubariki sana, Alfred Makalebela. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa anasema ni kweli huduma zipo vizuri. Mimi ni mmoja wa kupata matibabu wa pale. Hongera sana na kitengo cha upasuaji. Pongezi zimwendee dokta Upanda, Mr. Baraka. Sasa dokta Upanda, Mr. Baraka Mpulule kutoka Rungemba anasema hivyo. Kero zangu zipo pale hospitali ya Frelimo, si rufaa. Maana manesi kwenye wodi ya wazazi ni wakali sana kwa wamama wanapojifungua. Kwa mfano mimi juzi tu hapa nilikuwa na mgonjwa wangu, yani mgonjwa kimetoka bahati mbaya kile cha kuingiza damu. Sasa na mgonjwa wangu ana pressure. Sasa unapomfokea unamuongezea tena pressure. Hii mimi niliumia sana, tena sana. Ila kuna dokta mmoja anaitwa dokta kuna Dr. Samuel na Dr. Mao. Hao madokta wako vizuri sana, tena sana. Na wapa pongezi sana kwa majina naitwa Oswald
1: Samuel na
0: anasema hivi, Dr. Samuel na Dr. Mao, hao ndo wako vizuri.
1: Sawa.
0: Pale hospitali ya Frelimo. Lakini huyu anasema kwamba Maria kutoka Kiesa, mimi nampongeza Dr. Mwakalibela. Anasema kwamba nilikuwa na vidonda, sasa hivi yuko vizuri. Kaka Zori, Dr. Mwakalebela aongeze juhudi mwakani, ashike na ukwanza kabisa. Mimi nampongeza pamoja na manesi. Naitwa Shaibu Mdemu kutoka Isimani Uhomini. Hivi kama nataka nipate kipimo cha CT scan kwa vipimo vya mwili mzima, inawezekana gharimu kama shilingi ngapi hivi? Mimi ni raia natokea Nduli, anauliza sasa.
1: Hiyo nimejibu hapa hapa. CT scan ipo ya maeneo. Kuna CT scan ya tumbo, kuna CT scan ya mifupa, kuna CT scan ya kichwa, zote ni bei moja.
2: Okay.
1: Ni 200,000. 200,500.
0: Okay.
1: Kuna ya moja tunaweka dawa 200,000 kamili, kuna nyingine tuweki dawa 200,500.
0: Okay. Ile
1: ya dawa inaonyesha kwa uzuri zaidi.
0: Mm-hmm.
1: Kama una bima ya afya NHIF, NHIF inafanya kazi.
2: Okay.
0: Arasavi, hongera dokta, mnafanya kazi nzuri, ila wauguzaji wanateseka sana. Tafuteni mahala pa kupikia na kulala watu wasiojiweza wanaotoka vijijini.
1: Hicho ni kilio kikubwa. Hiyo bwana, ninajaribu kupambana lakini hakuna mtu anayenisaidia kurespond kwa sababu sisi tumeshafungwa mikono sasa. Tumefungwa mikono. Kwa hiyo ni shida. Nafikiri ni iko kwenye mchakato inaenda taratibu sana. Kwa sababu sio mimi. Tumeliuza wazo kwa uongozi wa mkoa na halmashauri, ndio wanatafakari mpaka saa hizi.
0: Sawa, huyu anasema hivi, samani Mwakalibela, anauliza vigezo ametaji hapa matokeo kapande, kama mlikuwa nasikiliza. Tunaomba aje na huku mafinga. Aya, Azori, naweza kupata namba ya Dr. Mwakalibela, atatoa pale mwishoni. Na jambo nyeti la kuzungumza naye. Anasema ana jambo nyeti. Sao. Tunaomba huyo dr amerudia. Sasa tupigie simu yako kupitia 0735018440.
2: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
2: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Habari ya asubuhi, ni salama. Unazungumza na Sibet Mgwabi au Baba Beyonce? Napiga simu kutoka Irula, stendi ya Mbuzi hapa.
2: Karibu sana baba yake na Beyonce.
3: Mimi ni mpe pongezi pamoja na hapo nyinyi watangazaji kwa kushirikiana naye kutuletea kumpata kusikiliza. Lakini swali langu, yeye hawezi kutembelea na hospitali zetu zilizopo hasa hizi za Irula kutoa hamasa kwa hawa wanaotoa huduma na sisi tukapata huduma bora kama wanazopata wenzetu hapo Iringa mjini?
2: Sawa, utapata majibu moja kwa moja.
0: Nasema je, Mwakalibela hawezi kutembelea
2: na hospitali nyingine kutoa hamasa?
0: Huyu anasema hivi, brother Azori, inawezekana kumlipia dokta nauli? Maana nilienda hospitali ya Ngome ikashindikana, ikabidi tuchukue bajaji. Dokta naye anadai kulipiwa nauli. Ila Mwakalibela alifanyie kazi. Yaani yeye anasema kwamba
1: alimlipia nauli daktari.
0: Alimlipia nauli daktari.
1: Hiyo hairuhusiwi. Hairuhusiwi kabisa. Ana mshahara wa kuendea kazini.
0: Kwa mwananchi hataki kumlipia nauli.
1: Hataki kumlipia nauli kabisa. Hata mimi kwa mfano zamani pale nilikuwa sina gari. Unakuta umepanda kwenye daladala.

0: mtu anakuambia namlipia huyo hapo, nilikuwa nawaambia unajua nina shilingi ngapi huko mfukoni. Eh, kwa sababu daktari kiendekeza vitu kama hivyo, hutafanya kitu bila kupewa pesa. Kwa hiyo hairuhusiwi kabisa. Kwa hiyo siku nyingine kama daktari anasema na nauli, apige atupigie simu sisi huko hospitali ya mkoa, kwa sababu tunaviangalia na hivyo vituo, tumpelekee gari yeye, tumpeleke huko anakotakiwa kwenda.
1: Okay.
2: Sawa. Kwenye simu, hello.
3: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Naongea na Mr. Godlove Kapitao kutoka Frelimo.
2: Godlove kutoka Frelimo, karibu.
3: Asante. Mimi nimependa nimpongeze huyo mzee.
2: Mhm.
3: Namuita mzee kwa sababu nimeshamuona mara nyingi kama ana umri wa kuitwa mzee.
2: Sawa.
3: Sasa pongezi zangu mimi nimekuwa mhudhuriaji sana wa kliniki ya upasuaji pale kwa muda mrefu sana. Lakini kila ninapoingia huwa naenda asubuhi sana. Unamkuta yule mzee amesimamia pale kwenye mashine wanayosaini watu wachiku wafanya kazi wote. Hilo huwa nampongeza sana na huwa natamani nimsalimie, lakini huwa naona ngoja niache tu. Kwa hiyo mimi nampongeza, na watu wanaomlaumu naomba wangeliacha tu hilo, kwa sababu wanampa lawama ambazo hastahili kupokea.
2: Okay.
1: Okay.
3: Lakini jambo la pili, nilikuwa naomba ni toe ushauri kwenye lile duka la pale nje, ili hapa kwenye container pale. Pana kitu fulani ambako nilikafuatilia kama mara mbili mara tatu, nikaona kama kuna kamchezo fulani kanafanyika. Sasa ilikuwa na namna ya kufanya kwamba naweza nikaripoti wapi. Ila sasa ninapofikia daktari mwenyewe amesimama, basi naona ngoja nimfikishie kama ushauri.
2: Okay.
3: Wale vijana wao na kawaida moja. Mgonjwa akiandikiwa dawa, anaweza kaandikiwa dawa za hela kubwa sana, lakini unaweza kukuta pengine amepewa dozi labda ya siku 14. Wanachokifanya, kwa sababu mgonjwa yuko busy sana, unakuta wamempa zingine za siku 7. Kwa hiyo hiyo dozi nyingine hiyo ya siku 7 nyingine, maana yake sasa anapokwenda huko ndio itabidi katafute yeye mwenyewe. Sasa nimeiona mara moja, nikafikiri labda ni bahati mbaya. Nikaja mara ya pili, nikafikiri labda ni bahati mbaya. Sasa nikaenda mara ya tatu, nikakuta ni vile vile. Nikawauliza, nikawaambia, mbona mara nyingi sana nyinyi huko mnanifanyia hivi? Yule akasema ni bahati mbaya bwana, tumekosea. Nikasema lakini sasa ni mara ya tatu, hiki kitu inaonekana kama ni cha kawaida. Basi nikawa nimewambia tu kwamba hili jambo nimeshalifanya zaidi ya mara tatu. Kwa hiyo naomba mulirekebishe. Kwa hiyo toka pale mimi sijaenda tena. Sasa ninadhani kwamba pengine watakuwa wamelirekebisha au vipi, lakini nilikuwa naomba tu kwamba ulifuatilie hilo, labda uwaelekeze wale vijana kwamba wanachokifanya sio kitu kizuri. Mimi nimeishia.
0: Bwana
2: asante.
0: Bwana Godlove.
3: Ndio.
0: Tumesikia hilo. Siku nyingine ukiona umefanywa hivyo, unarudi kwetu ofisini pale. Tunatueleza, kwa sababu kuna records zimeandikwa. Tutafuatilia tu kama dawa zako lipunje, utarudishiwa na tutamuuliza yule vizuri, kwa sababu kimuuliza wewe atakujibu kirahisi rahisi tu. Tukimuuliza sisi wengine anaweza, kwa sababu tukiacha hizo kitu kiendelee, tunaweza tukafanya watu wengine wanadhulumiwa dawa. Kwa hiyo ukiona dawa iliyoandikiwa za siku 10 akakupa za siku 7, rudi pale ofisini kwetu Utawala pale, tuambie. Tutaingia kwenye mfumo tarehe fulani kujitajia, tunaingia kweli uliandikiwa za siku 10 lakini ukapewa za siku 7, basi tutamfuatilia huyo mtu.
3: Ndio.
0: Au tupigie simu, tutahitaji simu baadaye mwishoni.
3: Nashukuru.
0: Haya.
2: Kwenye line ya simu, hello.
1: Halo, habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
1: Naongea na Witness Magachi kutoka Nyamwanga, Kitwiru.
2: Karibu sana kutokea maeneo ya Kitwiru, Witness.
1: Asante. Kwanza kabisa napenda kumpongeza Dr. Mwakarebela. Anafanya kazi yake vizuri. Lakini mimi nilikuwa nataka nitoe wazo au ushauri kwenye hospitali ile ya Frelimo. Nilikuwa na mgonjwa wangu wiki iliyopita. Nitamani kujua pale kwenye upande wa malipo. Unavyoenda kufanya malipo, nategemea upewe control number. Lakini upewe control number, unaambiwa unalipa kwa kutumia lipa namba. Sasa nikamwambia yule mtu wa dirishani kwamba sababu control number unaweza kusema unaomba control number labda ya 30,000 au ya 100,000 akakutolea afu ukalipie. Anasema hiyo haipo, lipa kwa kutumia lipa namba. Sasa kama yeye ndo daktari mkuu, naomba tusaidie katika hilo tujue ni kadi.
0: Hiyo imefika maana ni malalamiko la pili.
4: Dominic Mkimbo alilalamika sana.
0: Naye mtu nikawaambia akasema tumerekebisha. Kwa hiyo nikitoka tu hapa mimi namtafuta mganga mkuu pale.
4: Okay.
0: Kwa sababu analipa namba bado inaendelea kama ana habari. Unajua hivi vitu kwa sababu ni taasisi kubwa umekaa huku. Wenzao kule wanatumia lipa namba wanapata hela.
4: Okay. Sawa.
2: Kwenye line sim. Hello.
1: Habari.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
5: Simu yako imesubirishwa.
2: Haya, kwa kutusubirishia.
5: Your call has been placed.
4: Katusubirisha.
2: Haya, kwenye line sim. Hello.
4: Smarties.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
6: Sauti ya Benson Mpanzi kutoka Isimani hapa.
2: Karibu sana kutokea maeneo ya Isimani.
6: Pamoja na pongezi za Dr. Mwakarebela, kazi anayofanya anamwakilisha Mungu kitengo cha utabibu. Lakini pia kwenye kitengo cha ndugu zetu hawa ambao tayari wameshaaga dunia pale. Mochwali pale. Pamekuwa na ucheleweshwaji sana. Ndugu napofika pale na kuhitaji kuchukua mwili, yajua hizi taratibu ambazo wanazifanya zichelewe, kuwa zifanyiwe hazifanyiki kabla, ni vyema basi wakatoa elimu mapema kwa ndugu zao, ili wanapofika pale kila ambacho kinatakiwa kufanyika kifanyike kwa wakati, ili hatimaye iweze kuendelea na safari. Maana tunakuwa tunaenda sehemu mbali sana, kwa hiyo unakuta kwamba na kaa muda mrefu sana pale.
4: Okay, siku za hivi karibuni kuna huduma ambayo mlikuwa mnahitaji kupata pale lakini mkachelewa?
6: Ni kweli. Sasa hivi ndio maana nazungumza, nilikuwa nikifuatilia sana hata daktari akifika hapo. Naona sijaona mabadiliko.
0: Sawa sawa. Tutafuatilia ingawa watu wengi wanapasifia pale. Unakumbuka siku moja?
4: Nakumbuka.
0: Walimshushia ile binti wa pale na wakasema mupe mupe hivi. Tutafuatilia. Asante sana bwana
2: Benson
0: kutoka Isimani. Siku nyingine kama unaona unachelewa, nitataja namba hapo baadaye. Unaona tupigia tu, tutauliza kuna shida gani.
2: Sawa. Kwenye line simu. Hello.
4: Simu ya mwisho.
2: Okay.
7: Habari za studio.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
7: Unaongea na Michael Mamula, ukipenda wananiita Anko, unapatikana maeneo ya Mtwivila.
2: Karibu sana Anko kutokea maeneo ya Mtwivila.
7: Naungana sana na wenzangu kumpongeza dokta. Kwa kweli anafanya kazi nzuri. Najua kuna kipindi nilipiga simu kuhusu malalamiko fulani, lakini nilikwenda hospitali juzi hapa, dokta. Watu wamejirekebisha kwa kweli.
2: Okay, asante.
7: Ukizingatia kwenye huduma ya watoto pale juu, kulikuwa kuna mchezo, yani kulikuwa kuna wakati mtu yani kumpokea mgonjwa, yani kwa mfano ameandikiwa dawa, inatakiwa apate dawa zile kwa wakati, lakini zile zilikuwa linakuwa gumu sana kwao. Utakuta amekaa tu anapiga story kule, muda umefika mpaka uende wewe mwenyewe kusema jamani, vipi mgonjwa wangu kule, muda wa dawa, ndio mtu anakurupuka anakuja pale. Lakini naona sasa kidogo kuna marekebisho. Basi namshukuru sana Dr. Mwakarebela. Bwana Mungu akujalie, endelea hivyo hivyo. Mabadiliko tunayaona. Hongera sana.
0: Asante sana, asante sana.
4: Haya, asante Anko kwa upendeleo kabisa. Huyu jamaa ametafuta line kwa muda mrefu kwa upendeleo.
2: Kwenye line sim. Hello. Kwenye line sim. Hello.
4: Bahati mbaya.
2: Amepata upendeleo na ameshindwa kutumia nafasi hiyo.
4: Anapata nafasi mwingine.
2: Haya, kwenye line sim. Hello. Habari ya asubuhi. Sauti ya nani kutokea wapi?
4: Tunaomba ukae utulie, si unatembea, si unakimbia, ama kuna kazi unafanya?
8: Hapa unanisikia?
2: Sauti ya nani kutokea wapi? Karibu sana kutokea Kigonzile. Umesema unaitwa nani?
8: Mimi nilichokuwa nataka ni nani hapo Ngome. Huduma ya lipa namba pia ni yani kwamba mtu kienda na mgonjwa kutibiwa anakwambia ili upate huduma ndio uende ukatoe ukalipe hela nje. Sasa kidogo hiyo angeboresha, maana unakuta saa nyingine mtu kaja na mgonjwa kazidiwa afu mtu aelewe pesa za kutumba atoke aanze kulipia.
2: Okay, no, kutokea Ngome hiyo.
4: Kumekuwa na kabiashara haka kalipa namba lipa nanga. Kwa inabidi haka kwenye vikao vyenu kwenye
0: shida alipa namba mtu anakatwa, unajua eh? Lakini ukipewa control number ile ni malipo ambayo hamna makato yoyote. Kwa hiyo namba, lakini sasa tujui hiyo lipa namba ni ya nani.
4: Yawezekana pia kuna watu wenye lipa namba nje. Kwa hiyo labda pengine kuna baadhi ya watumishi akiona mtu anataka kulipa wanamforce
0: kwa nenda kalipe lingine kwa... nataka niwaulize kama watapata nafasi, je, wanapewa risiti baada ya kulipa hiyo lipa namba?
2: Kwa mfano kama huyu anasema Ngome wanaambiwa kalipie nje.
0: Na huyu wa Frelimo je, risiti wanapata? Kama yuko hewani anaweza akaniandikia hata message kwenye namba yangu ya simu nitakayohitaji. Hii tukienda pale tuone taarifa kamili, kwa sababu kama unalipa unatumia lipa namba afu na risiti upati, hiyo ni mbaya zaidi. Lakini kama unalipa namba ambayo sio taratibu mzuri lakini unapata risiti, tunaweza tukasema labda tutafuatilia, lakini kama unalipa namba na risiti upati, kwa kweli inakuwa sio kitu kizuri sana.
4: Okay. Kuna yale maswali ambayo alikuwa ameuliza wale wengine ambao ulikuwa umejaribu ya note hapo chacha.
0: Kuna huyu wa sana swali nilipata moja la huyu wa watu wana chat pale macho. Nashukuru sana kwa sababu macho pale mimi nifikii pako pametulia, kumbe bado mambo yameshaanza tena. Kulikuwa na shida huko nyuma tukaweka sawa. Tukahamisha watu pale waende sehemu nyingine. Sasa uzuri wake macho pale niko juu wangu wako chini. Kwa hiyo kwanza nitaiangalia sana hiyo kamera pale ya kwao pale nione. Kwa sababu mtu akinenda ndio naambia watu kitaje eneo itakuwa ni eneo langu la kipaumbele. Nikifika asubuhi nikipata nafasi ya kukaa ofisini naangalia hilo eneo kwa kutumia kwenye kamera yangu, lakini vile vile kama alivyosema yule mwingine kwamba naendaga mwenyewe kwa miguu kwenda kufuatilia kinachojiri. Kwa hiyo nitalifuatilia hilo, nafikiri
4: sawa.
0: Na hii nitaenda kuwatangazia wote, kwa sababu si ajabu sio macho peke yake. Inawezekana na sehemu zingine wana chatu watu wanafika wakati wanaumwa.
4: Sawa. Catherine anasema kwamba ana mpango wa kwenda kuwapa tuzo Dr. Mwapinga, Dr. Boni kitengo chote cha afya ya akili. Kwa kweli
0: mtashukuru sana
4: wale watu, naombaaga sana kwa Mungu kwa kazi kubwa ambayo
0: mtashukuru sana
4: wanafanya.
0: Mwapinga nitampelekea maua yake tena. Nilikuwa namtania. Alikuwa karibu pale na wangeongea na pilot wangu pale. Nikamwambia wewe vipi? Ndugu zako kule hawajafika bado? Akasema bado hawajafika. Ni mtu mzuri sana kwa kweli.
4: Kuna daktari anaitwa Ngonyani yuko hospitali ya Rufaa. Mungu ambariki sana. Alinihudumia vizuri sana mpaka sasa naendelea vizuri. Mungu ambariki. Safi sana hapo studio, na ukubali sana kama Air Tanzania. Oscar Kasilo kutoka Nduli. Kimfachi mtu chake. Mwakalibela apige tochi hospitali ya Ngome pale. Karatasi kitoka polisi daktari ili wagonge muhuri wanataka 5000. Hii imekaaje?
0: Ngome.
4: Anasema hivyo. Lakini samani mbukuliza, mgonjwa wa HIV haruhusiwi kuchangia damu. Vipi sasa mgonjwa wa HIV akiwa anaumwa anatakiwa kuongezewa damu inakuwaje?
0: Tunaongezea damu ambayo haina. Yaani tunaongezea damu ambayo haina virusi. Kwa sababu hivi virusi ni kama shitu, ni tu mfano gani? Ukiwa navyo inatakiwa ubaki navyo hivyo hivyo. Ndio utaishi kwa muda mrefu zaidi. Ukiongezea na vingine vya aina nyingine, kuna zina makabila. Kwa mfano wewe ukioa Muhehe au kaoa Mnyakyusa wangu kule, alafu kaongezea tena na Muhehe, unajua kutakuwa na cheche pale zitatokea. Utakuwa na wake wawili pale ndani, kwa hiyo inakuwa shida. Kwa hiyo kama mtu ameathirika, tunapenda sana akae na wadudu wake wale wale, asichukue watu wadudu wapya.
2: Okay.
0: Kwa hiyo hawezi kutoa damu kwa sababu atapeleka kwa mtu mwingine. Lakini yeye kama yeye, kwa sababu kulikuwa na swali mtu mmoja aliuza kama mtu ameathirika, A ameathirika na B ameathirika, afu A ameishiwa damu, si B anaweza kumpa tu? Ni kitu ambacho mfano wake ni huo, kwamba iwezekani kwa sababu unapeleka aina wengine wa virusi vya ukimwi katika damu yake, kwa atapata ataathirika zaidi.
2: Okay.
4: Sawa. Hapo mwishoni utoe mawasiliano Dr. Alfred Mwakalibela, lakini vile vile utoe wito kwa wakazi wa hili.
0: Namba yangu ni 0767
2: 0767
0: 05
2: 05
0: 4-4-5-3
2: kwa faida tena tunaweza tukarudia
0: 0767
2: ni 0767
0: 054-44-53. Hiyo ndio namba ambayo ukiona haipatikani labda mtu anaongea na mimi.
2: Okay.
0: Na niwashukuru sana wananchi wa Iringa, na kwanza niwashukuru sana nyinyi vyombo vya habari kama Nuru FM kwa kutupa nafasi ya kuja hapa kusikiliza kero za wananchi. Nafikiri kama na wewe umeshuhudia hapa, zimepunguza sana malalamiko kwa watu, lakini vile vile ndio vimefanya tu labda tupate ushindi wa pili wa huduma bora Tanzania
4: 94.4
0: max ni nyingi sana. Hata darasani si ajabu bwana Azu hajawahi kupata hivi.
4: Ah, sijawahi.
0: Mimi mwenyewe najisikia
4: sijawahi kupata.
0: Mimi mwenyewe najisikia tu hizo kama kuna 90 huko. Sijawahi kupata toka nimezaliwa.
2: Okay.
0: Na tunajitahidi 80 ngapi huko. Kwa hiyo ni moja wapo ya juhudi zenu kuweza kuwafanya wananchi waelewe haki yao, na vile vile wafanyakazi waweze kujua kwamba nikifanya hivi hapa kitatokea hiki na hiki, wataniuliza swali kule. Kwa hiyo kama nilivyosema, kuna marekebisho, watu wamejirekebisha sana, wanafanya kazi kwa tahadhari, na ndio inavyotakiwa, fanya kazi kwa kumuogopa Mungu.
2: Okay.
0: Sasa hivi wanamuogopa Mungu, lakini vile vile wanaogopa huyu mhudumia hapa anaweza akasema kitu chochote mahali popote pale utakapokuwa redioni, na mimi nitapata shida kidogo.
4: Sawa.
0: Kwa hiyo niombe wananchi wasikate tamaa. Kama wana shida yoyote, namba yangu kama nilivyo niyohitaji, wanipigie, na kama wana shida yoyote ambayo ni ya muhimu sana, wanaweza kapanda kule juu tukaongea, na wasiponikuta mimi, mtu yeyote anayemkuta kule juu ofisini kwangu kule, wanaweza kumwambia kama mimi sitakuwepo.
4: Okay. Okay. Lakini pia msikilizaji, kitu ambacho tunataka tukwambie ni kwamba usubiri mpaka Dr. Mwakalibela aje redioni. Kama kuna jambo lolote ambalo umefanyiwa katika hospitali rufaa, labda pengine umeenda leo pia kuna huduma fulani ambayo
2: haujaridhika na
4: unaweza kutuambia hata Sinur FM, kwa sababu Mwakalibela pia ni mtu ambaye anapokea simu haraka sana.
0: Ndiyo.
4: Kwa hiyo jambo lolote ambalo unaona kabisa halijakaa sawa, ili usisahau kwamba usubiri wiki nzima au wiki mbili utunze, unaweza kutuambia sisi Sinur FM mapema kabisa, na sisi tukampigia Mwakalibela ili aweze kutolea ufafanuzi mapema zaidi. Kuna mtu mmoja akasema, samahani sana babangu, naomba urudie tena namba kwa mara ya mwisho.
0: 0767
2: ni 0767
0: 054-44-53
2: 0767 054-44-53.
4: Hiyo ndo namba ya Dr. Alfred Mwakalibela ambayo pia inapatikana masaa mangapi?
0: 24/7.
4: Masaa 24. Hata saa 6 usiku.
0: Na usiku kipiga unashangaa, ikiita tuti, ikiita mara 4 nitakuwa nitasikitika sana. Kwa sababu naogopa vile kumdisturb ambaye hiyo sio kazi yake.
4: Ah, okay.
0: Kwa hiyo ikiita tuti mara pili mimi nimeshapokea tayari.
4: Okay. Lakini kikubwa, unapopiga simu anza na shikamoo.
0: Naipenda sana hiyo.
4: Anza na shikamoo kwanza.
0: Jitambulishe.
4: Jitambulishe wewe ni nani, alafu elezea shida yako. Hiyo
0: bwana, narudia tena bwana Azori na nani hapo?
2: Saumu.
0: Ni shida kubwa watu wa Iringa kujitambulisha. Haiwezekani.
4: Anaanza kutiririka na shida yake moja kwa moja.
0: Lakini sikuzi kabla sijawasikiliza naambia, lakini naongea na nani? Naongea na mzimu au binadamu?
4: kwa nini?
0: Ndio wanasema maana sikujui, ndio wanaanza. Yaani ni shida sana.
2: Okay.
0: Niamkie shikamo, kwa sababu watu wengi mimi sasa hivi natakiwa nipate shikamo.
4: Yeah, sasa hivi.
0: Unakuta kasichana kadogo tu kana sauti ndio habari yako. Naambia sasa wewe. Ungeniona hapa sio nazimia kabisa. Kwa hiyo jamani, tujitambulishe, utoe shida yako, tutasikilizana.
2: Okay.
0: Wengine wanakuwa wakali, anakuja kwa ukali. Usiwe mkali, na mimi ni binadamu. Wewe njoo taratibu, tutafika, tutakwenda.
4: Shida ni kwamba mzee Mwakalibela, kuna wazee wenzio wamefanya mabinti wao, wanasema habari yako.
0: Inawezekana.
4: Tukatakia asubuhi njema na asante pia.
0: Asante sana.
4: Naam, msikilizaji, tutarejea hapa. Kumbuka saa 3 kamili tutakuwa na ndugu zetu Vodacom, watakuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Lakini vile vile kumbuka leo ni siku ya jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani.
9: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: jirani, njoo mara moja.
1: Jirani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959 3367.
6: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
7: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
8: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Haya, msikilizaji wa 88.9, dakika ni 10 tangu 3 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo. Ni kuambie kabisa lisa hili la mwisho tunadhaminiwa na Vodacom Tanzania, na ni kuambie kabisa kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo, lakini pia kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanaye ambaye pia yuko mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya mabei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini vile vile zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama picha mjongeo inayofika kwa wakati, ni vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, lakini pia ni vile ambavyo unaweza kuwekeza katika maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Vodacom si tu mtandao bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Karibu sana. Mimi ni Azori Orema, niko na Saum Said, lakini tulikujuza kwamba itakapofika saa 3 kamili tupo na Vodacom ambao pia ni wadhamini wa lisaa hili, ambao pia wapo hapa kwa ajili ya kukueleza kwa nini wao wanajiita ni zaidi ya mtandao. Kwa hiyo niko humu ndani na Florentina Urio ambaye pia ni meneja mwandamizi nyanda za juu kusini Vodacom, lakini niko na meneja Vodacom Iringa ndugu yangu Huda Ali, lakini vile vile niko na Neema Maganda ambaye pia ni supervisor kwa Voda Bima. Wote hapa wamekuja kwa ajili ya kukueleza kwa nini Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa ni huduma gani ambazo utazipata kutoka Vodacom? Basi wao watazieleza kwa kina zaidi. Karibu sana ndugu yangu Huda Ali, meneja Vodacom Iringa.
1: Asante sana. Asante sana. Kwa majina kama ulivyonitambulisha, naitwa Hudi Ali. Ni meneja Vodacom Iringa. Na leo tupo hapa Vodacom kueleza jamii nzima ya Iringa na Watanzania kwa ujumla kwa nini Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Na mimi nikataka niseme kwa nini Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Yes, kwa tupo hapa kueleza kwa nini Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Naam.
1: Tuna bidhaa nyingi ndani ya Vodacom ambazo tunajivunia kwa nini inatufanya sisi tuwe zaidi ya mtandao. Mbali na kupiga simu, lakini tuna huduma ya mwekeza ambapo mteja anaweza akawekeza pesa zake kupitia M-Pesa na akapata 13% faida ndani ya mwaka mzima. Kwa sasa hivi hatupendi wateja wetu au Watanzania au Wanairinga kwa ujumla kuweka hela zao ndani. Isipokuwa sasa hivi tunachukua hela zetu, tunaweka kwenye M-Pesa zetu, tunafungua akaunti ya mwekeza ambapo mteja atapata 13% ndani ya mwaka mzima. Ni rahisi sana hii huduma kuifanya kwa mteja wa Vodacom. Atapiga tu nyota 150 00 reli, ataingia namba 6 huduma ya kifedha, huduma za kifedha, kisha ataingia namba 6 imeandikwa mwekeza. Hapo sasa anaweza kufungua akaunti yake, akadunduliza kiasi chake cha fedha anachotaka kuziweka na anapata faida ndani ya mwaka mzima. Hii huduma sio kwamba ina limit. Akishaweka fedha huko hawezi tena kuzitoa. Tunajua maisha yetu ya kila siku na kuna dharura mbalimbali zinatokea. Kwa ukiweka hela kule, sio kwamba eti ndo azitoki ndani mwaka mzima, hapana. Unaweza kuzitoa muda wote, lakini ile ni sehemu salama ya wewe kuweka fedha zako ili mwaka mzima unapata zile 13%. Kwao ni huduma ambayo tunayo sasa hivi. Tunapenda kila Mtanzania, kila mteja wa Vodacom awe na hii huduma na aweze kuwekeza kupitia line zetu za Vodacom. Ndio maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Mbali na hilo, tuna huduma nyingi zingine ambazo kama Mkoba, tuna Voda Bima ambao dada Neema atakuja kuelezea, pamoja na Chomoka ambao Madam Ferontina pia ataelezea. Kwa kifupi ni hayo, tuna mengi zaidi tuangelezea hapo mbeleni.
0: Msikilizaji ameeleza hapa kuhusiana na tafsiri sahihi ya nini maana ya Vodacom ni zaidi ya mtandao. Huyo ni Huda Ali ambaye ni meneja wa Vodacom kwa upande wa Iringa. Ameelezea hapa na yawezekana pia wewe ni mnufaika pia wa mwekeza, hiyo huduma ambayo ameizungumza hapa, na ametaja kwamba kama wewe ukiweka fedha zako nyumbani kwenye kibubu chako inakuwa haiongezeki, lakini ukachukua fedha ukaweka kwenye mwekeza unapata 13% pia. Na hii 13% ambayo unaipata itakusaidia pia fedha zako kuongezeka kutoka kwenye kile kiwango ambacho ulikuwa nacho awali. Nitarejea hapa kwa Madam Florentina Urio ili yeye aweze kuelezea kuhusiana na huduma nyingine ambayo meneja hapa alikuwa ameizungumza kwenye utangulizi wa namna ambavyo leo wamejipanga kwa ajili ya kujuza huduma mbalimbali ambazo wa

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Kwa sasa ukiwa Iringa ni rahisi zaidi kwa sababu unaweza ukafika popote pale, unaweza uka request Bolt, na nikwambie kwamba wewe ambaye pia unatamani kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hakikisha una download application hiyo kwenye simu yako ili uweze kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa urahisi zaidi, kwa sababu kama ni dereva pia unatamani kuwa ni moja kati ya wanaosafirisha watu, pia unaweza kufanya hivyo. Sasa hivi kuna punguzo la 50%. Kwa hiyo kuna mpaka shilingi 1500. Iwe ni kwa bodaboda, kwa bajaji ama kwa gari. Kupanga ni kuchagua. Lakini kwa kuwa tupo na Vodacom Tanzania lisahili la mwisho, ni kukumbushe kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa sababu inatupa ziada ya kufikia malengo. Na nikwambie kabisa, hamna raha kama unampigia simu mama yako aliyeko mbali na wewe au ndugu yako, alafu unamsikia sauti yake kama yuko karibu na wewe. Hao ndio Vodacom. Lakini pia nikwambie tumia Mkulima, kwa sababu utakuwa unajua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Sasa hivi kila kitu nakifanya ukiwa nyumbani kabla hujafika kule ambako unataka kwenda. Lakini hamna kitu kizuri kama una download picha ama picha mjongea ama video kutoka mtandaoni, na una download au unaipakua kwa ubora ule ambao unastahili. Basi hawa ndio Vodacom Tanzania. Na pia hakikisha unawekeza fedha kama ambavyo meneja Vodacom ndugu yangu Huda Ali ameeleza hapa kupitia Mwekeza. Wekeza pia hapo ili upate fedha zaidi. Lakini vile vile, hata kama uko mbali na duka lako, unaweza kujua ama uka iendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Kama hauna line ya Vodacom, pata leo ili uweze kunufaika na huduma bora kabisa kutoka Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Karibu sana madam ambaye pia ni Florentina Urio, utujuze kuhusiana vile vitu ambavyo alikuwa ametaja hapa meneja kwamba kuna jambo alitaja ukiacha Vodabima alitaja
3: chomoka.
2: Karibu sana.
4: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Florentina Urio, ni manager mwandamizi nyanda za juu kusini. Nimefarijika na kufurahi kuwa asubuhi ya leo sehemu ya Nuru FM Radio. Ningependa nielezee zaidi kwa nini Vodacom ni zaidi ya mtandao kupitia huduma inayopatikana katika mtandao wetu wa Vodacom ambao inafahamika kama Chomoka. Hii Chomoka ni bidhaa ambayo inamwezesha mteja wetu, especially wale ambao wana vyombo vya moto, kupata mkopo wa mafuta. Tunajua vyombo vyetu vya usafiri vingi vinatumia mafuta ambalo ni diesel ama petrol, lakini tunajua kuna muda unakwama. Sisi kama Vodacom tumekuwezesha mteja wetu usikwame, yani shughuli zako ziende kama kawaida. Ndio maana tuna huduma hii ya kuweza kukukopesha wewe mafuta kwa ajili ya chombo chako cha moto. Unaipataje huduma? Ukiwa na M-Pesa, maisha ni kiganjani. Ukibonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, itakuwezesha kwenda kwenye huduma za mikopo na utakutana, ukienda namba 4 utakutana na hii bidhaa ya Chomoka, ambayo ukienda kwenye kituo chochote cha mafuta ambacho wanalipa kwa M-Pesa, unaweza kupata hii huduma na ukakopa mafuta na ukaweza kuendelea na shughuli zako. Lakini nisiishie hapo kwenye huduma ya Chomoka. Huduma nyingine ambayo ni bora na ningependa kuizungumzia ni huduma ya tofauti ambayo inapatikana Vodacom, ni huduma ya vikundi. Tunasema M-Koba ndio habari ya vikundi. Kumekuwa na changamoto nyingi sana na tumeweza kuja na suluhisho, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakiibiwa hela zao, wamepeleka kwa kijumbe, imekusanywa hela, kijumbe amepotea na hela.
2: Na kijumbe anasahau kumbukumbu, anapoteza kumbukumbu.
4: Sasa sisi kama Vodacom tumerahisisha kupitia M-Pesa, kila kitu ni kiganjani. Kuna urahisi na uwazi katika huduma hii. Tukishafungua kikundi, kunakuwa kuna mwenyekiti, mweka hazina na katibu na wanachama. Na chochote ambacho kinafanyika kwenye kikundi, basi taarifa zitawafikia wana kikundi wote. Kwa hiyo kwa uwazi huo, hakuna namna yoyote ambayo itasababisha hela itoke bila taarifa, lakini pia upotevu wa hela bila taarifa, hilo jambo litakuwa ni jambo ambalo sio rahisi kutokea. Lakini pia kwa namna moja au nyingine, mtu anaweza kaibiwa simu au akapoteza simu, lakini akirudisha laini yake, ina maana huduma zake na hela zake bado zinakuwa ni salama. Hakuna kinachopotea, hakuna wizi wote ambao unaweza kufanyika. Lakini nieleze zaidi kwamba hii huduma ya M-Koba ina save muda. Kwa namna gani? Tunakumbuka kipindi cha nyuma, weekends, wakina mama wengi walikuwa wanatoka, wanaenda kwenye kikoba, wanaenda kukutana sehemu, wanakaa. Kwa dunia ya sasa hivi tunasema kwamba ule ni upotevu wa muda. Kama kila kitu kinaweza kufanyika kiganjani, kwa nini nitoke sehemu moja kwenda nyingine? Kwanza nitatumia nauli, pili muda ule ambao nasafiri naweza nikafanya kitu kingine ambacho ni kwa ajili ya maendeleo ya jamii au maendeleo yangu binafsi. Kwa hiyo kwa kupitia huduma hii ya M-Koba, imerahisisha sana mambo na inaokoa muda, lakini pia uwazi katika vikundi na usalama wa pesa za wateja wetu ndio kitu kikubwa ambacho tumekizingatia.
2: Okay.
4: Yes.
2: Msikilizaji ameeleza kuhusiana na Chomoka, si ndio? Lakini vile vile ameeleza kuhusiana na M-Koba. Kwa wewe ambaye unatamani ukajeziwe mafuta kwenye chombo chako cha moto, basi ukiwa na hiyo Chomoka itakusaidia. Lakini kwa wewe ambaye na si mara ya kwanza watu wenye huduma hii ya M-Koba, namna ambavyo taarifa zinakuja na namna ambavyo unaweza ukaamua kuwa na umoja wa jambo fulani. Tumeshuhudia watu wengi, unakuta wana vikundi vya makanisa, wengine vya makabila na mambo mbalimbali, na namna ambavyo fedha zinaelezwa. Kwa mfano kama ukitoa fedha, kuna watu ambao unapata taarifa, notification kwamba bwana kuna mtu fulani ame, hata kama kuna mtu anatumiwa fedha pia, ukitoa fedha kwa ajili ya kumpa mwanachama, basi unapata ujumbe moja kwa moja. Lakini vile vile hata wewe mwenyewe unapokuwa unatoa fedha, kwa sababu watu wapo watatu pale, umezungumza hapa mwenyekiti, mtunza hazina pamoja na katibu. Hao wote watatu lazima waidhinishe ndipo fedha itoke hapo kwenda sehemu nyingine. Dakika ni 26 tangu 3 kamili asubuhi, tuko na Vodacom Tanzania na tunakuambia Vodacom ni zaidi ya mtandao, na tunasema lazima ufikie malengo, kwa sababu lazima uzungumze na ndugu, rafiki na jamaa ambao wako mbali na wewe, na pia lazima ujue bei ya soko kabla ujaondoka nyumbani. Lakini vile vile udownload picha, upakie na kupakua picha mjongeo na zile picha ambazo ni mnato kupitia mitandao mbalimbali. Lakini vile vile unaweza kuendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, wewe uko nyumbani, mambo yanaendelea. Lakini vile vile unawekeza maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Hebu fikiria, umeweka 600,000 leo, ndani ya mwaka mmoja utakuwa umepata shilingi ngapi kuliko hiyo 600,000 ambayo ukiweka kwenye kibubu utaikuta hivyo hivyo. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Umetoka kumsikiliza hapa dadangu anaitwa Florentina Urio, ambaye ni meneja mwandamizi nyanda za juu kusini. Nirejee kwako Neema sasa, utujuze kuhusiana na huduma zingine ambazo Vodacom zinafanya uonekane kuwa bado ni zaidi ya mtandao. Karibu sana.
3: Asante sana.
2: Naam.
3: Vodacom tumemrahisishia pia mteja wetu, tumemletea huduma ya Voda Bima. Mm. Mteja wetu mwenye chombo cha moto ataweza kukata bima yake kwenye line yake ya Vodacom. Mm. Ndio. Tuna aina mbili za bima, tuna bima kubwa pia na bima ndogo. Kwa mteja wetu anaweza kutumia menu ile ya M-Pesa, ataenda namba 6 huduma za kifedha, ataenda namba 4 Voda Bima, ataenda namba 1 bima chombo cha moto. Kama anakopa ataenda mkopo ada ya bima, na kama ananunua kwa kesha ataenda nunua. Kwa habari njema ni kwamba pia wateja wetu wa Vodacom wataweza pia kukopa bima. Kwa mfano kama mteja wetu anapitia changamoto ya kifedha, anaweza kalipia bima yake kwa mkopo kwa kutanguliza 33%. Sisi Vodacom tutamlipia 100% yote kwenye kampuni ambayo yeye mteja wetu atakuwa amechagua ya bima. Alafu yeye atakuwa anatulipa sisi taratibu. Atakuwa mteja ana uwezo wa kuchagua kwamba analipa deni lake ndani ya miezi 3, 6 au 9. Lakini muda huo bima yake inasoma kwamba imelipwa yote, na ana uwezo pia kupata cover note hapo hapo.
2: Okay.
3: Ndio.
2: Sawa. Msikilizaji, kwa wewe ambaye pia unatamani kupata bima, ameeleza hapa namna ambavyo unaweza ukapata huduma hiyo. Lakini pia kuna aina gani ama kuna aina ngapi ya bima ambazo zinatolewa?
3: Tuna bima kubwa na tuna bima ndogo pia. Mm. Ndio. Bima ndogo ni tunaita third party, kwamba inaangalia yule ambaye umemsababishia majanga. Mm-hmm. Kwamba kama wewe ni bodaboda au una gari ukamsababishia majanga mtu umemgonga, kwa ile bima yako ndogo ndio itatumika kukava ile sehemu au kumhudumia yule mtu ambaye umemsababishia majanga. Tukienda kwenye bima kubwa itaangalia usalama pia wa chombo chako pamoja na yule mtu ambaye umemsababishia majanga.
2: Okay. Basi msikilizaji, unaweza kuchangamkia fursa moja kwa moja kwa ajili ya kujiunga na huduma zote hizi. Wewe utaamua tu, kwa sababu tu una line ya Vodacom unaweza kuamua kwenda kwenye mwekeza, ni wewe unaweza kuamua. Lakini kama nataka kwenda kwenye chomoka, ni wewe. Lakini kama nataka kwenda kwenye Voda Bima, ni wewe, kwa sababu yote hayo yamewekwa hapo kukurahisishia wewe kuweza kupata huduma mbalimbali kutoka Vodacom kwa urahisi zaidi. Dakika chache zijazo tarejea hapa kwa ajili ya kuzungumza na kutoa neno moja ambalo ni la hitimisho kabla hatujaungana na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani kwa ajili ya kuzungumza mambo kadha wa kadha ambayo wewe kama abiria, lakini kama mmiliki wa chombo cha moto, lakini vile vile kama dereva pia upate nafasi ya kujua kitu gani ambacho unapaswa kufanya. Kumbuka Vodacom ni zaidi ya mtandao, na tunasema miliki line ya Vodacom leo kupitia wakala aliye karibu na wewe ama duka la Vodacom ambalo lipo karibu na wewe.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Sawa, dakika ni 35 tangu 3 kamili asubuhi ya leo. Asante kwa kuchagua 88.9. Asante kwa kusikiliza Nyambizi. Tupo na Vodacom Tanzania ambao ni zaidi ya mtandao. Wameeleza huduma mbalimbali ambazo zinafanya Vodacom kuwa zaidi ya mtandao. Meneja, kuna kitu kingine ambacho Mtanzania pengine hajui, inabidi tumjuze pia.
1: Asante sana. Kwa kumalizia, kwa kuwa Vodacom ni zaidi ya mtandao,
0: naam,
1: lakini hatujawacha mbali

0: tuna fursa mbalimbali kwa vijana waliomaliza shule vyuo na mashule. Nitaacha namba yangu hapa ili tuwasiliane ili tuone namna gani na wao wanakuwa sehemu ya zaidi ya mtandao.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sawa, nadhani umalize kabisa mawasiliano.
0: Namba yangu ili tuwasiliane ni 0754 710 510 589.
1: Rudia tena.
0: 0754 710 510 589.
1: Mwisho kupiga saa ngapi?
0: Hiyo mwisho muda wote tu.
1: Muda wote 24 hours. Yaani 24/7. Haina shida. Hiyo ni namba ya meneja wa Vodacom Iringa pia. Kwa wewe mwanafunzi ambaye unasoma chuo unatamani kupata maelezo mazuri pia unaweza kupiga hii namba 0754 710 589. Narudia tena. 0754 710 589. Nirejee kwako Florentina.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Karibu.
2: Asante. Kwa mimi, ningependa kumaliza kwa kuambia wanairinga kwamba huduma zetu zinapatikana na tumewasogezea wananchi huduma karibu na walipo. Tuna maduka 9 kwa mkoa wa Iringa ambayo ni Vodacom Shop, Iringa karibu na msikiti mkubwa wa Kitanzini, lakini tuna service desk ambayo huduma zake ni sawa na hii ambayo inapatikana Vodashop Kitanzini karibu na duka la Vunja Bay. Tuna service desk ambayo iko Kihesa, nyingine ipo Ipogoro, Pawaga, Ilula, Ifunda, Lutengano na Kidamali. Haya ni maeneo ambayo mteja wetu ukipata changamoto yoyote utaweza kuhudumiwa, na kama una maswali yoyote unahitaji maelezo na ufafanuzi pia utakutana na wahudumu wetu, wataweza kukuhudumia.
1: Okay. Kwa hiyo kwa hapa mjini hasa center hapa, Vodacom una ofisi kama ngapi?
2: Kwa hapa mjini zipo tatu.
1: Ziko tatu.
2: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya kurahisisha kutoaji wa huduma kwa wananchi.
2: Ndiyo.
1: Sawa. Kuna haja mawasiliano?
2: Ipo. Kama kuna chochote pia namba yangu mimi ni 0754 711 711 242 242. Ndio. 0754 0754 711 711 12 42 42. Ndio.
1: Okay. Msikilizaji, hiyo ni namba ya madam hapa Florentina Urio ambaye pia ni meneja mwandamizi Nyanda za Juu Kusini. Utakuwa na jambo jingine la kuongeza, Neema? Hapana. Baada ya kusema hayo basi niwashukuru sana. Niwatakie kila laheri na natakie siku njema.
2: Tunashukuru sana kwa muda wenu na tumefurahi pia.
1: Okay, asante. Msikilizaji, tarajia hapa dakika chache zijazo na muona Koplo Safe Sergeant niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Hii ni 88.9. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292.
3: Hii ni 88.9.
4: 88.9.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
3: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: na wewe kupitia 0766744292. Unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi na majibu yatapatikana hapa. Na humu ndani bwana tunavyozungumza hivi sasa, tushafikiwa na Sergeant Saif ambaye yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe kuhusiana na mwendo kasi. Tumeshuhudia pale Kibaha bwana, askari wamepata ajali, wamegongwa kwenye zebra.
1: Sahi kabisa.
0: Lakini kwetu hali ipoje pia tufahamu ili tuweze kujua. Karibu sana Sergeant Saif.
2: Asante sana.
0: Karibu tena kwenye studio zetu.
2: Na nimekaribia salama kabisa.
0: Kwa wananchi wa mkoa wa Iringa wanatamani pia kufahamu hali ipoje katika wiki hii nzima.
2: Kwa upande wa wiki nzima, mkoa wetu wa Iringa hatujapata changamoto yoyote inahusu barabarani. Barabarani hatujapata changamoto yoyote. Azaweza labda tu zile itilafu za hapa na pale, lakini kwa jumla hali ni shwari kabisa.
0: Okay. Leo tumekuja kwa ajili ya kuzungumzia swala la speed.
2: Tumekuja kuzungumzia mwendo kasi.
0: Mwendo kasi.
2: Kasi na mada kubwa tunasema kasi kubwa barabarani, dakika chache sio muhimu kuliko maisha.
0: Okay.
2: Dakika tumesema mada hata kubwa tunasema kasi kubwa barabarani.
0: Okay.
2: Dakika chache sio muhimu kuliko maisha.
0: Okay. Na tunajua kwamba kuna mtu kwa sababu anajua anamiliki chombo cha moto, dakika tano tu nishafika. Kwa sababu anaamini kwamba atatembea mwendo ambao yeye anaona kwamba unamfaa. Hii imekuwa ni changamoto kwa kiasi gani hasa kwa wale ambao tunakutana nao barabarani?
2: Hii imekuwa changamoto kubwa sana, na ambaye inapelekea sasa kushindwa kufuata sheria usalama barabarani na yale makatazo ambayo yako barabarani na zile alama ambazo zinakatazwa kufanya kitu fulani. Kutokana na wewe, ile ni unakuwa na haraka zako ya kufika hiyo sehemu ambayo unataka ufike kwa muda ambao umepanga wewe. Matokeo yake yanakuja kusababisha madhara makubwa sana kwa upande wa wewe mtumiaji wa chombo chenyewe, lakini vile vile hata watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana.
0: Okay. Tunaweza pia kuangazia ni madhara gani ambayo yanaweza yakamkuta huyu ambaye anatumia mwendo kasi.
2: Madhara ambayo anatumia mwendo kasi ni madhara makubwa sana. Kama tunavyosikia siku zote. Unajua unapokuwa na spidi kubwa, na wewe hapo ndo yani dereva anapokimbia spidi kubwa, na hapo sasa anapunguza nguvu ya kuweza kulimudu ile chombo chake ambacho itatokea itilafu yoyote. Kwa hiyo spidi kubwa inakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo wewe unajua hao wenzetu wanatengeneza magari wameweka maximum, na sisi miundo mbinu yetu tumeweka maximum.
0: Okay.
2: Unajua kabisa mtu hapa akitembea spidi hiyo anaweza kalimudu gari yake. Lakini wewe ukizidisha zaidi ya pale inakuwa ni tatizo kuanza kulimudu ile gari lako. Kwa kitu kama hiko.
0: Okay. Tutajifunza pia madhara ya mwendo kasi ambayo yanaweza kusababishwa kwako wewe ambaye unaamini dakika 5 tu 10-15 badala ya kuzingatia muda ili uweze kwenda na mwendo ambao unastahili kutokana na sheria zetu. Lakini pia tutaangazia kuhusiana na sheria inasemaje kwa yule ambaye atakutwa akitembea mwendo ambao sio mwendo elekezi, si ndivyo? Tutatuambia hapa, tupo na Sergeant Saif ambaye atazungumza na wewe. Lakini kubwa zaidi tunajifunza, wanasema elimu haina mwisho, na hii ndo maana halisi kwa sababu tunatambua hata wewe ni mtumiaji wa barabara. Yawezekana hauna chombo cha moto, lakini inawezekana pia unaitumia kwa njia ya miguu. 0766744292, tuko na Vodacom ambao wanatupa nguvu ya kutosha. Usiondoke, usibanduke, tuna meza mate, tutarejea.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027 na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tunasema asante kwa kutuchagua, asante kwa kuendelea kubaki na sisi kuanzia majira ya 12 na dakika 30. Tunakwenda kutamatisha majira 4 kamili asubuhi. Uko na mie Saum bin Said, nipo pia na Azorio Rema. Tuko na Vodacom ambao wanatupa nguvu, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia yale malengo yetu. Na hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini ni zaidi pia ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video ambayo inakufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Alhamis tunakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, na tupo na Sergeant Safe anaongelea leo kuhusiana na mwendo kasi. Karibu sana Sergeant Safe, tuelewe kwanza mwendo kasi ni nini?
6: Asante sana. Tunavyosema mwendo kasi, kwanza kabisa mwendo kasi ni hatari. Kwa nini? Mwendo kasi ni hatari kwa sababu kadri gari linavyozidi kwenda kwa kasi ndivyo inavyoweza kuwa vigumu kwa dereva kulitawala na kuchukua hatua za kulimiliki wakati anapopata nini? Anapopata na hatari.
5: Okay.
6: Kwa hiyo mwendo kasi ni hile kitendo cha wewe kupitiliza ile spidi ambao umepangiwa au spidi ile zaidi ya ile gari inavyotaka wewe kwenda kwa maeneo yale specific yaliyowekewa kwa dia kukimbia. Kwa hiyo kitu kama hiko.
5: Okay.
6: Lakini vile vile tutazungumzia kuna baadhi ya maeneo dereva hataki kukimbia kasi. Tunasema maeneo yenye watu wengi. Maeneo yenye watu wengi kuna kuwa na changamoto sana, kama tulivyosikia hapo wenzetu jana mkoa wa Kibaa. Unakuta hapo ndo unakuta mtu anakimbia maeneo ya ni watu wengi afu nakuta na zebra mwisho wa siku wenzako wamesimama wewe unaenda kutanua kulia afu kumbe huko anajua watu wamesimama. Matokeo yake mtu anapita wewe unaenda unafanya nini
5: unagonga.
6: Na hizo ajali zimetokea mara nyingi sana kwenye zebra.
5: Mm-hmm.
6: Mara nyingi sana kwenye zebra unakuta wenzako wamesimama
5: wewe unapita.
6: Wewe unapita upande wa kulia unatanua, na especially kwa wenzetu wa bodaboda na bajaji wana hivyo vitendo sana.
5: Mm-hmm.
6: Hata ukienda pale zebra kuu unakuta wanafanya vitu kama hivyo. Unakuta gari imesimama time ikataza. Mtembea kwa miguu time ya nusu, lakini wewe unaenda kupita kushoto.
5: Okay.
6: Mwisho wa siku unaweza kusababisha madhara kwa mwingine, na pili vile tawe mwenyewe unaweza kupata madhara. Unamgonga mtu na yeye mashika yake unadondoka, unapata madhara. Kwa hiyo vitu kama hivyo tunatakiwa tuviangalie tunapokuwa wapi barabarani, especially kwa wenzetu watumiaji wa vyombo vya moto.
5: Mm-hmm.
6: Ehe, kwa hiyo kitu kama hicho. Unajua bwana, zebra zimewekwa kwa vitu maalum, yani kwa maeneo yale maalum. Unakuta muda mwingi, kwa mfano, unakuta pale laba ukishapita hapa kwenye sheria ya nanio hapa Tanes kwa zamani pale.
5: Mm.
6: Kwa mbele pale kuna watoto wanavuka sana, wengi sana shule pale.
5: Yeah.
6: Na sisi mara nyingi askari pale tunakuwa
5: mnakuwa mpo kwa ajili ya kuhakikisha watoto wanavuka.
6: Pale kuna shule zaidi ya 4 au 3.
5: Mm.
6: Shule zaidi ya 4 au 3. Unakuta askari anasimamisha gari, lakini mtu mwingine anapita upande wa pili tena.
5: Mm.
6: Yeah, anapita upande wa pili afu nakuta watoto wanapita hiyo, kwa hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo mimi ombi langu kwa wenzetu watumiaji wa barabarani, vyombo vya moto, madereva, lakini vile vile hata kwa wazazi, tuwaelimisha watoto wetu barabarani sio sehemu nzuri ya kucheza. Unajua watoto wengine wakitoka shule wanacheza sana barabarani.
5: Ehe.
6: Kwa hiyo tuwape elimu vitu kama hivyo. Lakini vile vile tunasema tusishindane barabarani. Tuache yale mazoea ya madereva kushindana barabarani.
5: Okay.
6: Mimi nataka gari yangu iwahi kufika.
5: Mm.
6: Ehe. Kwa hiyo kitu kama hicho naye ni hatari sana. Matukio yake unaweza kusababisha vitu vingi sana. Ndio tunasema unakimbia mambio, unashindwa kufuata alama za barabarani kwenye zebra, wewe unashindwa kusimama kwenye kivuko cha wanyama, wewe uangalie unapita, mwisho wa siku unaweza kukutana mnyama naye kaingia ghafla,
5: anavuka
6: matukio yake. Mm. Unaweza kusababisha ajali ambayo ni uzembe wako wewe dereva.
5: Okay.
6: Yeah. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Lakini vile vile tunasema tuna ujumbe kwa madereva. Ujumbe wa madereva, swala mwendo kasi tunaongea kila siku.
5: Mm-hmm.
6: Tunaongea kila siku, na
5: hata ukishangaa ajali nyingi baada ya kupima unakuja kukuta kwamba sababu ni mwendo kasi.
6: Ah, mwendo kasi na overtaking, hizo ni ajali ambazo yani kwa upande mkubwa sana vinapelekea ajali barabarani. Mm. Mwendo kasi na overtaking. Lakini kwa wenzetu kwa upande wa madereva, na sio kama tuchukue hatua stahiki.
5: Mm.
6: Unajua tunapokukamata wewe mwendo kasi zaidi, sisi tunakufungia leseni.
5: Okay.
6: Tunakufungia leseni. Lakini endapo tutagundika kama wewe umepata ajali kutokana na mwendo kasi na ukasababishia wengine watu madhara, basi sisi tutaifuta leseni yako.
5: Kabisa.
6: Tunakufutia leseni yako, maana wewe sio ufai kuwa barabarani.
5: Mm.
6: Ufai kuwa barabarani, unashindwa kuweka vile vitu ambavyo wewe tumekuambia ufanye hivi, wewe unafanya vitu vyako vya hovyo.
5: Mm.
6: Ehe, kwa hiyo kitu kama hicho. Lakini ujumbe kwa madereva, mimi nasema bwana madereva, tunawaomba heshimuni viwango vya mwendo kasi ambavyo vimewekwa kisheria, lakini vile vile msikimbize magari kwa sababu ya pressure ya kuwahi. Msishindane barabarani. Tuache tabia ya kushindana barabarani. Unajua ukishindana barabarani ndio matokeo yake unakuja kusababisha vitu vya hovyo sana.
5: Mm.
6: Lakini ujumbe kwa abiria, abiria tuache kushabikia mwendo kasi.
5: Maana na sisi pia tumegeuka kuwa sehemu ya ushabiki.
6: Kushabikia mwendo kasi.
5: Mm-hmm.
6: Mimi kuna siku nilikamata basi ya kampuni fulani hapo chini bwana, mtu ana overtake.
5: Mm.
6: Ana overtake hovyo sana, alafu namkamata, alafu abiria anashuka anakuambia hivi, afande haja overtake. Yaani mtu unaona kabisa eti mtu ka overtake. Yaani wewe unakaa unaona, lakini abiria anakuambia afande haja overtake, yule jamaa alisimama. Alisimama kati mtu yuko mbele kabisa anatembea, alisimama vipi? Eh, kwa hiyo ndio abiria nao wana changamoto sana kwenye magari. Wanapenda sana kuingilia ingilia mtafaruku kati ya askari na dereva.
5: Mm.
6: Unajua afu mwisho wa siku ukipata matatizo unasema askari hawafanyi nini?
5: Hawafanyi jukumu lao.
6: Hawafanyi wanavyowachukulisha hatua kali, lakini abiria wao ni chanzo kikubwa sana.
5: Mm-hmm.
6: Unamkamata mtu anakimbia anaendesha gari hovyo kabisa mjini hapa, anatoka huko mambio yani sasa anajuize huyu basi hapa mjini, hata ikitokea emergency anakimbilia wapi? Na especially kwa watu wa mabasi. Watu wa mabasi ikifika mida ile saa 12 wanapenda sana kukimbia kimbia sana hovyo hapa mjini kati hapa.
5: Mm-hmm.
6: Kwa hiyo tuwaache hiyo maya makampuni ambayo yanaenda njia Dodoma Road.
5: Mm.
6: Wanaendesha hovyo sana barabarani.
7: Kwa hiyo sisi kama mkoa wa Iringa na sisi tuko active bwana. Ukiharibu sisi tunapanga kushughulikia hapo hapo. Sisi tuko masaa 24 barabarani. Mm. Yaani masaa 24. Na madereva kweli wanajua Iringa sisi tuko active sana.
5: Haijalishi ni safari za usiku wala nini. Haijalishi
7: safari ya usiku. Wewe ukiharibu sisi tutakukamata hapo hapo.
5: Mm.
7: Tutakukamata hapo hapo. Tufuate sheria usalama barabarani, mwendo kasi unayotakiwa, sio siku askari akikukamata unasema wewe unanifuatilia sana. Hamna mtu anaye kufuatilia. Wewe ndio unajifuatilia mwenyewe. Kama unashinda huko, hamna mtu atakuonea. Tembea mwendo kasi unayotakiwa. Hamna mtu atakaye kusimamia. Fuata sheria, hamna mtu atakaye kusumbua barabarani.
5: Okay.
7: Mimi sidhani kama mtu anatoka tu nyumbani kwake anakuja wewe unasema mtu akuonea. Amna mtu anayemonea mtu haiwezekani.
5: Anasema Azori je bodaboda pole. Anasema je bodaboda hazina speed governor? Kwa nini zimekuwa ziki overtake sana? Ni ujumbe wa fao mjinga kutokea maeneo ya Idodoma pale Mpwapwa.
7: Ah, unajua wenzetu bwana bodaboda hawana speed yao. Wana ili wanao wao wana speed meter tu kwenye pikipiki yao.
5: Okay.
7: Kwa hiyo wao wenyewe wanatakiwa wajichunge tu mwendo mimi naye kimbia nao.
5: Mm.
7: Sio. Maana unajua bodaboda bwana. Yaani wewe ndo body. Kwa hiyo wewe ukidondoka yani wewe ndo body. Kwa hiyo
5: kila kitu
7: ni mwenyewe mzee. Wewe mwenyewe utaribikio.
5: Okay.
7: Naelewa. Kama bodaboda si elimu tunatoa sana. Tunatoa sana hawa wenzetu wa bodaboda. Lakini tutaendelea sisi kutoa, tutakata tamaa, tutaendelea kuwatoa. Basi wenye kusikia watasikia na wale wengine ambao wasikii tutaendelea kuwasisitiza ili waweze kusikia.
5: Okay, kwa kifupi yeah. Kabisa nasema, naomba mimi kuuliza, ni kweli mmekuwa mkitoa elimu kuhusiana na sheria za usalama barabarani? Je, kwenye msafara wa wakuu wa nchi hili mnafanyaje, kwa sababu wanaonekana pia magari yao yako speed? Ni Joseph kutokea maeneo ya Sadan. Kuhusiana na sheria hii.
7: Kwa upande wa madereva wa serikali, unajua tunapokuwa kwenye masafara, mara nyingi sana sisi tunakusanya wale madereva ambao wanakuwa kwenye ile masafara.
5: Mm.
7: Ehe, na mara nyingi sana ile masafara kama nausu viongozi wakubwa, basi afande RTO mara nyingi sana anawaita madereva kabla tujaanza ule msafara.
5: Mm.
7: Jamani, mwendo kasi unatakiwa hivi na hivi na hivi, lakini tufuate sheria za usalama
5: barabarani
7: inavyotakiwa.
5: Okay.
7: Kwa hiyo sisi elimu tunatoa sana kabla ya msafara, tunatoa sana elimu, tunawaita madereva, tunakusanya madereva karibu wote wale ambao wanaenda kwenye msafara na tunawapa elimu.
5: Okay.
7: Yeah.
5: Hili naomba mlichukue kwa sababu limeombwa na ni sehemu ya ushauri kwenu. Anasema jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, tunaomba sana mtusaidie kuhusiana na maafisa usafirishaji hususan bodaboda kubeba watoto wadogo hasa mishkaki. Unakuta bodaboda na overtake gari la mafuta. Ni ujumbe wa Fuaisa kutokea pale Mwangata kona. Hili naomba mlichukue kwa sababu tumekuwa tukikutana nalo sana. Lakini nasema kiukweli tunashukuru jeshi la polisi kutoka kitengo cha usalama barabarani kwa ajili ya kutoa elimu ya usalama barabarani. Hii inatusaidia sana. Lakini askari pia mjitahidi kuingia ndani ya basi kuendelea kuhoji hali ya mwendo kasi hasa kwa abiria, kwa sababu wakati mwingine wanashindwa kutoa yale ya moyoni askari anapokuwa nje. Kwa kutamatisha, unalipi la kumwambia msikilizaji?
7: Kwa kutamatisha, na mimi nimesema na rudia tena kwa mara nyingine, ndugu wa wazazi, tuache tabia ya kupakia watoto wa shule kwenye bodaboda. Tuache tabia ya kupakia watoto wa shule kwenye bodaboda, kwa sababu mzazi bodaboda ndio sio sehemu. Unakuta mtoto ana miaka 4 au 5 anampakiza kwenye boda, yule hawezi kujishikilia.
5: Mm.
7: Na unakuta mtu kweli tunamkamata mtu anampakia watoto wanne.
5: Okay.
7: Hivi kweli kwenye bodaboda unaweza kupakia watoto wanne? Hivi wewe mzazi, kama mzazi, yani wewe hapo unawaza nini hapo?
5: Mm.
7: Huwezi kumpakia mtoto kwenye bodaboda watoto wanne.
5: Okay.
7: Kwa hiyo wazazi, tuache tabia, na sisi tukikukamata kweli. Unajua kumkamata bodaboda ni ngumu, ni timing. Kwa hiyo na sisi tunawalia timing, tukikudaka mzee, na wewe mzazi utawajibika. Utawajibika. Kwa nini unampakia mtoto wako mishikaki? Unakuta watoto wampakia watu wanne kwenye pikipiki. Hii kitokee emergency hapa kunakuwa na nini hapa?
5: Tukushukuru sana Sergeant Safe kwa elimu ambayo umekuja nayo siku ya leo, lakini pia tukutakie majukumu mema.
7: Asante sana.
5: Hili ni Nyambizi linatamatisha hivyo, ikiwa ni siku ya Alhamisi ya tarehe 27 ya mwezi wa 8. Ulikuwa na mie Saum bin Said Azori Rema humu ndani kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Raha leo hivi sasa ndio wanaofuata, usiondoke wala usibanduke.
8: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
9: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
10: Ndio, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
9: Asante sana.
11: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Jani, njoo mara moja.
2: Jirani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
8: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
9: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
10: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Mbona
11: tumekaa tena kwa ubabe tena jamani?
12: Hapo ni papa ngumeliwa. Papa tena anasoma.
9: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
4: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
13: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
4: Masomo.
14: Ugonjwa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
4: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
15: Ooh, yeah, yeah.
4: Hii ni raha leo.
15: Yeah, yeah.
4: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
16: Kipi tena?
17: Msumario.
16: Msumari una nini?
17: Umewachoma.
16: Moyoni machoni.
17: Kote kote.
16: Daki story.
4: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno koko kuntu.
17: Mapete uyo.
4: Kanya Nuru FM.

0: mavazi. Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Raha Leo, Nuru FM.

0: Terry,
1: indeed, it's
0: not connected.
1: Hey,
0: ah, you're my boy. I shouldn't find you if you went. 20 summer. Achoka mimi jamani mjukuu
1: achoka wenu.
0: Habari ya asubuhi ndugu yangu kwema?
1: Ami alhamdulillah si wewe Nurjoni.
0: Mimi niko salama salmini buheri ya afya njema kama unavyosikia sauti yangu na afya yangu ndipo hivyo hivyo. Sina mushkil wana sina changamoto.
1: Uko vyedi kabisa.
0: Yes, of course.
1: Hai bwana nakwambia. Msikilizaji Kamwene.
0: Kwa niaba. Kamwene.
1: Good morning.
0: Good morning. How are you? Mapembelo.
1: Waene.
0: Huo ni ile.
1: Hivi wale wanaosemaga tuliku Bontown ni wakinga.
0: Tuliku Bontown.
1: Nyumbi bombi.
0: Wangoni yao.
1: Nyumbi bombi kuna nsogula nungu. Yani anamwelekeza mtu Dar es Salaam. Nyumba hii bomba hii utakuta kuna jogoo mwekundu pale utadhani kwa bado yupo.
0: Kuna nzogoro nu.
1: Nzogoro nu. E bwana msikilizaji wetu tunakumisi sana habari ya asubuhi popote ulipo. Tunakwambia ndo kwanza mtu mbili ndani ya track moja. Tunaungurumisha jazi kuanzia mida hii ya saa 4 kamili za asubuhi mpaka 6 kamili za mchana tutapokuwa tuna sign out na kukusanya virago vyetu. Tunakwambia karibu sana. Tuweze kushiriki pamoja. Uko nami Fatma Ayubu.
0: Haya jirani yako.
1: Udugu wangu. Buju wetu. Nuri Joni.
0: Ambia.
1: Mtoto wa Seki.
0: Ambia. To support this motion up to 6 o'clock p.m.
1: Oh, nothing wrong, my dear. Leo tunaama ruga. Jamani mtatusamee kidogo. Wasije kaandamana. Hebu niambie tunatoa chuzi in English.
0: In English.
1: Umbea kwa Kiingereza unogi.
0: Ah, unogi
1: ndio. Wewe tuache masiala. La ubuyu umumunye.
0: Kwa lugha nzuri.
1: Ukaniambia ubuyu ni utie maji ninywe maji mekundu kwa kwambia nani? Wewe ubuyu umumunye.
0: Hem kwanza. From Frelimo?
1: Ehe.
0: Ah, pana.
1: Na vinogi. Ubuyu ubuyu hapo.
0: Kama vile is a family from Frelimo.
1: Ah, wewe. Acha.
0: Yesterday I got information.
1: No. Hapana. Eti mama mage sikilo kweli umbea kwa kirekeleza unanoga.
0: Haya, kupitia 0766744292. Hiyo ni nambari jumbe mfupi maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza mwandani hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba wewe unaendelea kusemezana na sisi kwa nambari hiyo jumbe mfupi ambayo tumeweza kutajia. Si nimetaja bibi?
1: Ni, tumetaja.
0: Nimesahau.
1: Haujasahau.
0: Nimetaja.
1: Si umetaja.
0: Tunapita pita kama kawaida.
1: Ewa.
0: Lazima tupite.
1: Mimi pita pita yetu Nuru. Hii nimekutana nayo jana.
0: Ah, basi weke kwanza afu tumwambie msikilizaji tunakimbwanga pia.
1: Ehe.
0: Alafu tuna somo.
1: Wow.
0: Alafu kama kawaida lazima tulimwage hapo baada.
1: Chuzi.
0: Hilo lazima.
1: Sisi tunakupatia elimu, burudani na pesa.
0: Eh.
1: Tuna Nuru pesa mundani. Laki mbili iko mezani kwa ajili yako. Ewa. Kwa hiyo msikilizaji wetu tunapoenda kuanza sisi weekend na wewe tunataka ukaianze weekend mkwanja huko mezani. Mr. Mane ndani ya nyumba.
0: Hey.
1: Anasema mkimfurahisha anatoa vocha hapa katikati yani mara mbili mara tatu.
0: Mara mbili mara tatu.
1: Ewa.
0: Maisha yanakuwa mswano kabisa. Hiyo pita pita inasemaje?
1: Hii pita pita bwana.
0: Hey.
1: Inatokana na watu ambao wanatembea na vitu vyenye ncha kali wanapoenda pindi sehemu za starehe. Na tunapozungumza starehe tunamaanisha sehemu ambao wanapata soda mwilika. Kumekuwa kuna matukio mengi sana kama Nyambiza wanavyokuweza kuyaripoti. Watu wanachomana visu, wanapigana mapanga, nondo, lakini unakuta mtu anaenda sehemu ya starehe. Alafu amebeba kitu chenye ncha kali.
0: Ndiyo.
1: Au vitu ambavyo ni hatarishi. Mwingine utani hauwezi. Mimi Nuru naweza kusema ukinitania mimi na chukulia poa. Kuna mwingine utani hauwezi. Wanapoendelea kutumia soda muereka, mtu anataniwa. Utasikia wae. Nikishika irudi mimi. Nikishika panga huwa irudi. Nikishika kisu huwa kirudi.
0: Akirudi.
1: Au anagombana kidogo anasema nakuja. Anaenda kutafuta kitu chenye ncha kali. Hii kitu imetokea jana. Na mimi mpaka nikamuuliza yule muuza soda muereka pale. Anaitwa Dajeni. Nikamwambia Dajeni, kwa nini mnaruhusu vitu kama hivi? Tena mimi nilikuwa napita tu kama kawaida yangu ninavyopenda bagia.
0: Sasa
1: nataka niambie karenga.
0: Kukagua ndugu yangu.
1: Kukagua? sio rahisi.
0: Maana unajua sio rahisi mtu anapoingia kwenye kupata starehe yake uanze kumkagua. Ehe, mtu one wewe. Umebeba nini leo? Una kisu, una visu vingapi? Una nyembe ngapi kwenye mfuko wako? Inakuwa ni ngumu.
1: Ile ni ngumu Nuru, lakini katika mazingira yetu huku mitaani tunajuana. Mimi najulikana Feti ni mkorofi. Nuru mkorofi. Yeah. Azori apendi utani.
0: Jiu.
1: Saumu apendi utani, unaona? Kwa hiyo unajua kabisa bwana huyu mtu apendagi kutaniwa, huyu mtu apendi ukorofi. Tunajuana sisi mazingira tunayoishi. Huenda atakuwa amekuja eneo letu la mtaa, mtu ni mgeni. Hatumjui.
0: Yeah.
1: Lakini pale tunapokuwa eneo la burudani au eneo la kubadilishana mawazo mawili matatu, lazima kuna wakubwa, kuna wa size ya kati.
0: Haswa.
1: Kwa hiyo tunapozungumza hivyo tunamaanisha hata wewe mwenyewe kama mdau umeamka asubuhi, fahamu unazo akili unazo. Kwa nini unatembea na kitu chenye ncha kali usiku? Sawa, unajikinga na wezi.
0: Mwingine anajilinda, atakwambia mimi ninajilinda.
1: Unapoenda sehemu ya starehe, kwa nini unaenda na kitu hatarishi? Hiyo ni moja. Pili, hata serikali yetu hairuhusu. Unajua pindi askari usiku akikukamata Nuru akakukuta upo na
0: kitu cha kali. Eh,
1: au kitu chenye ncha kali unapatiwa kesi ya robali.
0: Nje na hapo mpaka polisi waje wakukute saa ngapi? Wewe kwa nini uanze kutembea na vitu vyenye ncha kali? Unaanza kuwatishiaje wananchi wenzio?
1: Ebu niambie.
0: Binadamu wenzio unaanzaje kuwatishia? Kwa sababu hapo unajihami, asikusogelee mtu. Asikutanie mtu.
1: Ndio.
0: Na unaweza ukatumia kinywaji cha watu na usilipe.
1: Eh.
0: Wakikudai sana unaanza kuonyeshia silaha uliyotembea nayo. Vikisu vile, kuna vikisu vingine vidogodogo unakunja, kinaingia ndani. Ukifanya tu hivi kimechomoka kile.
1: Hii nimeizungumza juzi, kama imeshapita kama siku tano hivi. Njia panda mtu vila. Dereva wa boda boda.
0: Ndio.
1: Alikuwa amepaki pikipiki. Akaja dereva wa bajaji. Anarudi nyuma akaigonga pikipiki. Alivyozungumza naye yule dereva wa bajaji akatoa kisu kile kidogo unachosema. Ni mkazi wa Semtema yule dereva. Ana bajaji ya blue, jina na mstari.
0: Aye, mstari. Anatembea na vifaa.
1: Mwenzi anapozungumza akatoa kisu akamwambia wewe unasema nini? Yaani uzuri kulikuwa bado mida kama saa 2, kuna watu pale njia panda Mtuvira, wakagombelezea ile ugomvi ukaisha. Lakini yule kijana alichomua kisu. Haijarishi kama alikuwa amepata kileo ama hajapata kileo. Je, kama kuna watu kugombelezea, yule aliyetolewa kisu ni mwanamme naye nguvu anazo, naye anajibu wewe unasemaje?
0: Kwa mfano. Maana utasikia unasemaje.
1: Alafu ana mention usoni. Ina maana sio mtu mzuri. Yule dereva wa pikipiki alikuwa ni mfupi kiasi. Dereva huyo bajaji ni mwembamba mrefu. Kwa ana uwezo kumudu huyu na kile kitu alichokishika. Kwa tunapozungumza hivi tunamaanisha vitu hatarishi imekuwa changamoto sana mitaani kwetu. Na watu wanaozunguka na hivyo vitu tunawafahamu kwa majina. Ikatokea Nuru mimi leo nikachukua arabii kwa ajili ya mtu aliyenishikia kitu chenye ncha kali.
0: Ndio.
1: Ukiwekwa ndani na kwa sija kuweka ndani wewe, nimeweka ndani familia yako.
0: Inawezekana wewe ndio tegemezi.
1: Asubuhi mke anaanza anaenda na chai, wanahangaika kwa mwenyekiti mjumbe apate dhamana. Lakini kesi ya kisu, panga au kitu chochote chenye ncha kali ni kesi kubwa. Jamani, tusichukulie poa hivi vitu.
0: Hafu na nyuma mwakuta, anakutishia kisu na unamuangalia. Si ufate sheria.
1: Ndio, sunajua wanaume, wanataka kuoneshana wanaume.
0: Unaoneshanaje wanaume kwenye swala kama hilo?
1: Ndio pale na mimi nikawambia hivi, hicho ni kisu bro. Uo, mtu anaweza kadharau kitu kinaitwa wembe. I say, jeraha la wembe unajua huwa haliishi mwilini.
0: Na inategemea ni wapi kakuweka.
1: Ewa.
0: Mwingine maana akili yake inavyomtuma, yawezekana aidha amepata hiyo soda mweleka ama tu hasira. Unajua
1: hasira
0: muda mwingine zinaweza kupeleka sehemu mbaya.
1: Ni kweli.
0: Muda mwingine tu hasira anachukua kile kiwembe, akili yake tu inampeleka huyu ni mharibu uso.
1: Hebu niambie, unacharangwa leo.
0: Namkomesha, anakucharanga, atakucharanga tu mistari miwili kutoka juu wa na upande wa kwa.
1: Asa mtoto 2000 leo ukatiwe nyembe za uso. Bado huko miaka 26.
0: 26, 23, 24.
1: Haya. Hebu niambie, unakuja kupata nyembe za uso. Unakuwa mgeni wa nani? Popote ukiingia tu unajua huyu ni kibaka nini? Kumbe maskini ni jeraha ulilolipata bila kutarajia.
0: Na mbaya zaidi, sisi wa Tanzania tupo hivi. Tukikuona
1: una jeraha,
0: una jeraha usoni au eneo lote ambalo liko wazi, tunachojua wewe ni mkorofi.
1: Wewe ni mkorofi. Hata kama sio mkorofi.
0: Hata kama sio mkorofi, si yetu usu kama sijui mlikutana huko mka pigana, wewe ndio alikuvamia akakuweka alama usoni. Sisi tunachojua wewe ni mkorofi. Aidha ni mwizi.
1: Sana sana mwizi.
0: Baka sugu. Tutawaza hilo. Kwa hiyo ukiona wewe ni mgomvi ama unakorofishana na mtu, ni bora uondoke. Usionyeshe wanaume sehemu ambayo huwezi kuonyesha wanaume.
1: Kweli.
0: Achana na masuala ya kusema mimi kidume atanifanya nini mwenzako, yeye anajua hana nguvu. Silaha yake anatembea nayo hapa mbele. Sio kila mmoja ni mwema. Kwa ukiona huwezani masuala ya kupigana, acha. Kwa nini mabishano? Acha, ondoka. Mwingine unaona utanifanya nini? Utanifanya nini?
1: Wewe nani?
0: Wewe nani? Utanifanya nini? Kumbe anacho cha kujitetea. Akitoa anakuangamiza.
1: Shuri imeisha.
0: Kana na 100.
1: Wewe una majukumu, wewe ni tegemezi. Kumbuka unapoenda kulala hospitali wiki mbili, tatu mpaka mwezi.
0: Ndiyo.
1: Kuna jamii ambayo iko nyuma yako, wewe wanaishi kupitia wewe. Uende kweli wewe huna mtoto, huna mke, ila una mama mzazi, una mama mdogo, una shangazi, una tegemezi nyuma yako. Wana oje, utawacha katika mazingira gani? Wewe unaifanya ile tukio. Unapoenda ndani mpaka huyu mtu uambiwe akipona ndio wewe ndio utatoka. Jiulize, unapowekwa ndani wewe, hayo hakuweki wewe, wanaweka familia yako.
0: Haya, sisi bwana tunaendelea kuzungumza pamoja hadi hapo 6 kamili za mchana. Kwa sasa acha tufanye hivi kwanza.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako.
3: Leo ni lako.
2: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo wanaliweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.

0: Habari?
1: Safi, habari za leo?
0: Salama, kwema.
1: Kwema.
0: Nazungumza na nani ndugu yangu, kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
1: Mimi naongea na Flora.
0: Flora kutokea maeneo gani?
1: Kiesa Kilolo.
0: Kiesa Kilolo.
1: Ndio.
0: Punguza sauti kidogo ya radio kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
1: Haya, asante.
0: Ehe, hapo sawa eh? Haya ndugu yangu, umecheza Nurupesa leo?
1: Eh?
0: Umecheza Nurupesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Sio muda mrefu sana.
0: Haya udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voucher ya Mr. Mani imekuja kwenye namba yako Kilolo.
1: Asante Kiesa Kilolo.
0: Kutokea Kiesa Kilolo.
1: Nimepata, asante, nimeiona.
0: Shilingi ngapi umeiona?
1: Hapa nimeiona 5000.
0: Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakuambia endelea kucheza Nurupesa.
1: Asante sana, nitaendelea na sana sana anya.
0: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nurupesa fedha ipo na inatolewa?
1: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara mbili, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
0: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
1: Asante sana, endelea kucheza tena na tena.
0: Asante Flora wewe.
1: Asante.
0: Haya.
2: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwenye kesho uwe ofisi na kinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani umu.
2: Ndani ya raha leo.
4: Haya bwana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ndani ya raha leo. Bwana, nataka nikujuze kwamba Nurupesa ipo mezani kwa ajili yako muda huu. Ndio mdhamini wetu wa kwanza kwa shilingi 200,000 iliyoko mezani, tunaenda kutoa kwa watu 10. Nani ataondoka na kitita hiki mapema? Chap chap. Mr. Man ipo kwa ajili yako.
0: Okay.
4: Kwa watumiaji wa mtandao wa Vodacom, Yes, Airtel na Halotel. Bwana, tunakwambia ukitaka kucheza ama kushiriki twende kama ifuatavyo, nikujuze kupitia Vodacom. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli. Harikadhalika utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Utachagua weka namba ya kampuni. Pale kwenye namba ya kampuni utabonyeza 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa halali. Usizidishe wala usipunguze. Utapulizwa namba ya siri. Bwana, tunakwambia utaweka namba ya siri unaitambua wewe msikilizaji wetu kwenye simu yako. Pia utabonyeza 1 kuthibitisha muamala na utakuwa umeshashiriki kucheza Nurupesa. Na hii ni kwa kutumia mtandao wa Vodacom. Wale wanaotumia mtandao wa Yas,
0: ndiyo,
4: utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama leli. Utachagua namba 4 lipa biri. Harikadhalika utaenda namba 3 kuweka namba kampuni, ambao namba kampuni ni ile ile 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1000. Utamaliza kwa kuweka namba asiri ili kuweza kuthibitisha muamala wako na umeshashiriki kucheza Nurupesa leo. Hiyo ni mitandao miwili nilikujuza.
0: Haya sawa, miwili mingine iliyosalia hapo ni Halotel pamoja na Airtel.
4: Kwa wale
0: wanao baadaye kidogo.
4: Kidogo.
0: Au tutamaliza.
4: Tumalize ili tutoe voucher.
0: Haya sawa, maliza. Mbona mkali?
4: Na kisukari.
0: Una kisukari ya?
4: Na ki
0: kunywa maji ya vugu kishuke.
4: Kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel na Halotel. Bwana, nakwambia bonyeza nyota 150 nyota 88 leli. Okay, utachagua namba 4 fanya malipo. Harikadhalika utachagua 3 kuweka namba kampuni, lakini kwenye Halotel wanakuambia weka namba ya biashara.
0: Okay.
4: Kwenye namba biashara hapo utaweka 553-111. Harikadhalika ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi shilingi 1000 utaweka namba ya siri kuthibitisha muamala wako ili uwe umeshashiriki Nurupesa kupitia mtandao wa Halotel. Naenda kumaliza na Airtel. Wale wanaotumia Airtel Money, twende namna hii, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama leli.
0: Ndiyo.
4: Chagua namba 5 kufanya malipo. Harikadhalika utaenda kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba 889. Ukiulizwa kiasi shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha muamala wako uwe umeshashiriki Nurupesa leo. Cheza kadiri uwezavyo. Umri kuanzia miaka 18 na kuendelea. Cheza kistaarabu, kwa sababu tunakwambia kadiri unavyocheza
0: ndio
4: unavyoongeza nafasi za kuwa mshindi.
0: Haya, mitandao yote minne
4: namna hiyo kwa waledi kabisa.
0: Haya, basi sawa. Anasema ni kweli dada zangu, watu sasa hivi kutembea na visu wamefanya kama ni fashion. Unakuta kisha kikunja huwezi kugundua kama ana kisu, ila pale ukitokea ugomvi ndo wanaanza kuumizana. Sasa jamani, tujijali wenyewe. Naitwa Mika kutoka Usalavano Ugute. Lakini mama Jai kutoka Semtema anasema tena, Danuru, bora useme hiyo tabia huku kwetu Semtema wameona kama fashion sasa. Na Semtema kweli, yani kesi wenyewe wanaona kama kawaida.
4: Na kwambeje Nuru, hata huyo juzi aliyeshika aliyemshikia dereva wa boda boda ni anakaa Semtema.
0: Wanaona kawaida.
4: Yaani wameona kama fashion fulani hivi sasa hivi kutembea na visu na kuchoma wenzao. Sijui kwa nini.
0: Anasema hata kwa mafingo na tabia kama yeye kuingia na visu ba hasa pampa Kinyanambo. Anaitwa Tomo Gulumo kutoka Kinyanambo Mafinga. Dada Feti, ni kweli hayo mambo yapo. Anasema hivi, sasa matukio haya yanatokea wakati tumetumia vilevi, tubadilike. Anaitwa Mawazo Kapoma au Mtoroki Mkuu kutoka Ikungwe Wasa. Hao wauzaji soda mweleka wana marafiki, wana miliki visu, kwa hiyo wanaogopa kuwapokea ili ili waweke kwa usalama. Anaitwa Fao Miinga kutoka Dodoma Mpwapwa. Haya bwana, sawa. Anasema Nuru, najua mnachoongea mko sahihi. Hao wahudumu ni waombe anapofika sehemu za starehe wawe wanachukua, wanawawekea, wanapoondoka wanawapa. Lazaro Lusaulwa kutoka Pawaga. Sasa ndugu yangu Lazaro, utaweza kila mtu unamuuliza mkuja na kisu? Naomba, mkuja na wembe? Naomba.
4: Ni ngumu.
0: Nakuwa ngumu. Anasema hivi, Danuru, hayo mambo yapo, mseme ili tubadilike. Haya bwana, sawa. Sisi wacha tufanye hivi kwanza ili mambo yaweze kwenda kuwa sawa. Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa
5: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
5: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
5: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Vimbwanga. Vimbwanga. Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ukianza kesho ofisi ya kinya na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Haya, mitaa inaongea za kule tunazipeleka huku na za huku tunazisogeza kwa hapa karibu kabisa tuzishuhudie. Na sisi tunakuambia hivi. Bati bora linalokufanya uendelee kuenjoy usipate karaha ukiwa na umelezeka baada ya mwaka mmoja miaka miwili bati tayari linakutu, tunakuambia hivi, achana na hilo bati, njoo huku kwetu sasa ambako huku huwezi kupata kushuhudia kutu kwenye bati lako. Na sisi Alaf tunakuambia tupo kwa ajili yako Mtanzania, tulikuwepo, tupo na bado tupo toka enzi na enzi, toka miaka ya 47 mpaka leo tunaendelea tu kuwepo. Unaambiwa kama umeshagundua ya kwamba bati za Alaf ama bati la Simba Doom kutoka Alaf bado lipo sana, na ni siri moja tu ya kwamba bati za Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini madini ya zinc 43.5%, hii kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, na madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha aluminium pamoja na zinc. Na kwa nini sasa wewe uende dukani ukasema mimi naomba ni jamani mabati ya Alaf Simba Doom kutoka Alaf Limited? Kwanza madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu, na mapana zaidi, hivyo utumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora, na ndio maana unaambiwa yanapatikana kiraisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Piga tu simu kupitia 0800750194 ili uweze kupata bati bora kabisa ambalo linakupa warranty ya miaka 7. Umri wa mtoto huyo yuko darasa la 2 saizi kama sio la 3. Huku unaambiwa mwanaume aweke wifi ya bure ili vijana wakae hapo usiku kucha na kumpa ulinzi wa nyumba yake.
3: Hicho kweli Kimbwanga.
2: Nyi mnaendelea mnasema anawapendelea. Kumbe mwenzenu kafanya ulinzi.
3: Alafu anaanzia majira ya 3:30.
2: Anawasha wifi shot. Anaizima saa 10.
3: For free.
2: For free.
3: Lazima utakaa hapo.
2: Anaizima saa 10.
3: Saa 10 alfajiri.
2: Na vijana ni wengi. Kila kona wametulia. Kawawekea na taa ukutani. Maskini mbaya.
3: Umaskini. Jamani hakuna ugonjwa mbaya kama umaskini. Tafuta hela.
2: Umetulia, utajua wewe weke style gani ulale. Huo unabeba tu na mkeka na shuka lako unaenda pale unalala. Utajua mwenyewe. Sasa mwanaume mmoja kutoka Tamale huko kusini mwa Ghana amekuja na mbinu ya kipekee kuongeza usalama wa nyumba yake baada ya kushindwa kumudu gharama za kuajili mlinzi. Na hiyo nyumba yake ni mpya. Kaona kwa sababu umeshindwa gharama za kuajiri mlinzi. Kwani wifi shilingi ngapi kwa mwezi? Kuna zipo za 50,000. Zipo za 60, zipo za 70, laki. Wewe tu utakavyojua. Na badala ya kuajiri mlinzi, bwana huyo ambaye mlinzi huyo angelinda usiku kucha, bwana huyo ameamua kuweka wifi bure nje ya nyumba yake ambayo hupatikana kuanzia saa 11 jioni hadi saa 1 asubuhi kila siku. Mnapokezana tu
3: wadogo wetu tukiomba tafuteni hela.
2: Naonaga
3: sisi kama tunawasema. Ila haya tunayozungumza hapa sisi.
2: Yapo. Na unaambiwa mpango huo baada ya kutekeleza umeanza kuwavutia vijana wa eneo hilo sana ambao kusanyika karibu na nyumba hiyo nyakati za usiku ili kutumia interneti hiyo ya bila malipo. Na kinachofanyika sasa? Kinachofanya jambo hili kuwa la kufurahisha ni kwamba vijana wanadhani mwenye nyumba ameamua kuwa mkarimu. Na yeye anahesabu zake. Kumbe yeye anahesabu zake. Na uwepo hilo unaofanya eneo hilo liwe na watu wengi na harakati wakati wa usiku, hivyo kuongeza ulinzi wa aina yake dhidi ya wahalifu. Kwa hiyo hakuna anaenda kuiba. Ukienda saa 4 unawakuta vijana. Ukienda saa 5 unawakuta vijana. Na vijana sasa hivi walivyokuwa na akili fupi, yupo tayari akae hadi saa 8.
3: anafanya mambo yake.
2: Anaperuzi.
3: Ndiye anaperuzi.
2: Hadi saa 9. Mwingine anatoka saa 5.
3: Na kuna mwingine amelala mapema, akiamka ndo sana malizia siku yangu. Wifi ya bure. Mwingine anamkuta amekaa kabisa, kama umeweza kununua PC ni shilingi ngapi? Utashinda kununua wifi jamani?
2: Hata kama nje na PC labda mbali.
3: Unashinda kununua bando?
2: Umeweza kununua simu. Kwa nini usinunue bando lako? Ukakaa nyumbani unapigwa na baridi.
3: Ama kweli bure gari. Rahisi cha kununua.
2: Kibichia bure kina gharama. Sasa kwa mfano kama hivi usiku. Mimi nawaza ule usiku na usiku mmoja unakuwa umetulia. Ule saa 9 sijui saa 8 ule. Unakuwa kimya.
3: Na pale wenyewe ndio wanakuambia kama unafanya mambo yako kwenye internet. Yaani network iko mwe. Iko fast.
2: Ah, teremka tuzoze.
3: Watu ndio wanaperuzi na download mafaili yao nini. Asubuhi utasikia jana saa 9. Nilikuwa chuo pale. Nimetumia bando lao kweli yani.
2: Vijana tafuteni hela.
3: Tafuta pesa bro.
2: Tafuta hela.
3: Uwezo kukuta mama mwenye akili zake timamu kaacha kulala na watoto wake au na familia yake. Kaenda kukaa somewhere anatumia hiyo internet ya bure.
2: Ya bure. Tafuta hela.
3: Alafu ulivyo wajanja. Siko mita kadhaa ile. Unakuta ukivuka nyumba kama ya 5 hivi, internet hakuna. Ukirudi unaipata. Okay. Kwa hiyo kwenda kushoto kulia. Kaskazini mashariki magharibi.
2: Na kuna internet zingine tunajua zifiki mbali.
3: Hazifiki mbali.
2: Ukiingia ndani ukifunga mlango imekata.
3: Imekata. Ukitoka nje
2: ipo. Kwa hiyo inabidi tu ukae pale pale.
3: Eneo la tukio.
2: Uishi nayo.
3: Hata ukikaa mbali mbali ila bado unaangalia isisumbue, ngoja nisogee kidogo. Iskati ngoja nisogee kidogo.
2: Kuna mmoja amesema yeye jamaa ana akili sana. Sasa kodi ya wifi amewapatia au kaandika ukutani. Kumbe watoto wanaenda kubeti hapo kwa majina. Anaitwa Oswaldi Mhema toka Mwelewele. Hata kama unaenda kubeti, ubeti tu.
3: Hana shida.
2: Hana shida. Mwingine password akiwa nayo, si unajua tena vijana.
3: Akiwa
2: password na mtu huyu
3: mmoja.
2: Naomba niskani. Utasikia naomba niskani. Naomba password.
3: Jamani.
2: Anakaa mwingine anatulia zake mpira kama nyumbani hana kifurushi.
3: Ajaribia Azam anaenda kuangalia mpira live.
2: Azam Max anaendelea kuangalia mpira live. Nini anasumbuka? Hana shida. Ajalipia kifurushi cha Azam, anaenda kuangalia zake tamthilia. Anasema, itamthilia nisikuangalia majira saa 4 nilikuwa na mishemishe. Wacha niangalie sasa marudio saa 7 usiku. Vijana, tafuteni hela kwa kweli, tafuteni hela. Wakati huo ukitafuta hela una uwezo hata kulipia Azam kifurushi cha Azam.
3: Fushina nane tu jamani.
2: Unaweza kulipia kifurushi cha Azam siku ya miaka 30 ya Bongo Flava. Inakwenda mpaka saa 8, saa 9. Sasa ili usiende kukaa kwenye ukuta wa mtu kama mlinzi wake, lipia kifurushi kaa nyumbani. Tulie nyumbani, tafuta hela, ulipie kifurushi utulie nyumbani. Lakini kuna ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea. Leo kuna michezo miwili inakwenda kuchezwa saa 10 kuna mchezo, lakini pia saa 1 kutakuwa na mchezo, bila kusahau kuna tamthilia mbalimbali ambazo zinaendelea. Azam 1 kuna tamthilia, Azam 2 pia kuna tamthilia, bila kusahau tamthilia za nyumbani ambazo zinapatikana pale sinema zetu. Masuala ya urembo na mitindo Miss Universe Tanzania unaambiwa mwezi huu wa 8 inaendelea pale kwenye Kisimbuzi cha Azam TV channel ya sinema zetu. Pia tu ili uweze kufurahia Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Hilo jambo ambalo unataka kuniambia udugu wangu, utaniambia hapo baadaye. Kunywa maji kwanza Alafu mambo mengine yafanyaje?
3: Yaendelee.
2: Mambo mengine yaweze kuendelea bila shaka.
0: Vimbwanga. Vimbwanga. Vimbwanga. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: kwa wale vijana ambao wanahitaji kubadilisha maisha yao na kutimiza ndoto, kukamilisha vipaji vyao, mwingine ameanza hajamaliza, unachanga nini?
1: Nimeitikia nikajua nafikika.
0: Akili zako sifinyu.
1: Sawa, haina shida.
0: Sasa G-Lock Beauty Academy wapo kwa ajili yako wewe Mtanzania ambayo unaendelea kuisikiliza Nuru FM, lakini pia vile vile ambaye unahitaji kujifunza masuala ya urembo na ususi, basi G-Lock Beauty Academy wapo kwa ajili yako. Wanapatikana Kihesa, Iringa, maeneo ya Tumaini ama barabara ya Tumaini ya kuelekea Kihesa Sekondari, ndiko ambako wanapatikana ndugu zetu hao. Wapo kwa ajili yako wewe ambaye unahitaji kujifunza kusuka nywele mitindo aina yote, lakini pia kufunga malemba pamoja na makeups, masuala ya urembo wa kucha, masuala ya pedikiwa pamoja na manikiwa, na bila kusahau fasho pamoja na massage. Vyote hivyo unajifunza kwa miezi sita kwa shilingi 300,000 tu, fedha halali kabisa ya Kitanzania. Hiyo unajifunza kusuka, unajifunza kufunga malemba, lakini kuna yule mwingine ambaye anahitaji kukaa hostel. Ukiwa unahitaji kukaa hostel, malipo yake ni shilingi 150,000. Kwa hiyo ukikaa hostel miezi sita ukao unajifunza pia, jumla ni shilingi 450,000. Unailipa kwa awamu, ndugu yangu, usiofie masuala ya malipo. Unalipa kwa awamu, tunajua na Watanzania lazima tuitafute kidogo kidogo, huku tunaendelea kujifunza. Kwa hiyo na G-Lock wanajua hilo, ndio maana wakakuwekea awamu ya malipo ili uweze kujifunza na kutimiza malengo yako. Kiendeleze kipaji chako, ndugu yangu. Ukiwa unahitaji short course, yani kozi kwa muda mfupi, mafunzo ya muda mfupi kusuka nywele peke yake ni shilingi 200,000 kwa miezi miwili. Lakini yule ambaye anahitaji urembo wa kucha ni shilingi 100,000 kwa mwezi mmoja. Kuna mwingine anahitaji swala tu la makeups pamoja na kufunga malemba, hiyo ni shilingi 200,000 kwa mwezi mmoja. Na pia huyu ambaye anahitaji fasho, pedicure pamoja na manicure, hii ni shilingi 100,000 kwa mwezi mmoja. Unaweza ukawatafuta ili waweze kuwasiliana na wewe, na uzuri zaidi ni kwamba wamekuambia hivi sasa hivi jambo alilokuja nalo ni kwa ajili ya kumsaidia yule yeyote ambaye anahitaji kutimiza ndoto yake ya kusuka ama masuala ya ususi na urembo. Ukiwa huna uwezo wa kulipia, maana unajua feti kuna mwingine anahitaji lakini hana uwezo wa kupata hiyo fedha, basi unaweza ukawatafuta. Wanakufuata popote pale ulipo, wanaangalia wajiridhishe, sio unasema tu mimi sina uwezo wakati kumbe uwezo unao. Wajiridhishe kwamba ni kweli unalolisema lipo.
1: Ndiyo.
0: Alafu akijiridhisha, basi unapata nafasi ya kuweza kujifunza kwa miezi yote sita bila kulipia chochote, yani ni bure. Haswa. Nambari ni 0776
1: ndio
0: 473333.
1: Rudia tena hiyo namba ya simu.
0: 0776 473333. Na uzuri ni kwamba kuendelea huko ambako tunaendelea kuzungumza, kuna binti mmoja anatokea pale Dodoma. Yeye bwana alitusikia vyema kabisa kutokea Nuru FM, akawatafuta G-Lock Beauty Academy. Huyu bidada anaitwa Neema. Alivyowatafuta G-Lock Beauty Academy, basi yeye moja kwa moja akaanza mafunzo pale ninachoweza zungumza hivi sasa. Ana enjoy elimu anayopata pale, mafunzo anayopata pale, na uzoefu ambao amekutana nao pale, walimu wazoefu wenye ujuzi na upendo wa hali ya juu kwa mwanafunzi. Jamani, mpaka raha. Uzuri wa sehemu unayosoma, usome sehemu ambayo hata ukiuliza swali mwalimu anakusikiliza, anakupa nafasi ya kuelewa, ile kusudi hela yako isiende bure jamani. Na ukitaka kujiunga, fomu ni shilingi 10,000 tu, fedha halali kabisa ya Kitanzania. Unapata fedha, unapata elimu, maisha mengine yanaendelea.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Vipi ndugu yangu?
1: Fresh.
0: Mbona kama msajili line? ama wakala wa fedha.
1: Hapo kuna wakala wa fedha ndo pinyewe.
0: Na wakala wa fedha, Somo la ziada leo tunaangalia faida ya kitunguu saumu kiafya katika mwili wa binadamu.
1: Haina shida. Mantahofu.
0: Tunaangalia faida za kitunguu saumu kiafya katika mwili wa binadamu. Unatumiaje kitunguu saumu? Unajua kazi yake?
1: Na wewe unatumia tu kwenye chakula au unaona kina harufu ikupendezi?
0: Haya.
3: Watu wengi tumezoea kutumia kitunguu saumu kama kiungo. kwa mfano pale kinapotumika kupika pilau, wali, mboga na kadhalika. Hasa tukichama matumizi aina hii ya kitunguu saumu, kitunguu saumu pia kinaweza kutumika kwa ajili ya faida zake nyingi kiafya. Na hii ni kwa sababu ya kirutubisho kimuhimu kinachojulikana kama allicin ambacho kimo ndani yake. Hasa kitunguu saumu kinapotumika kwa ajili ya faida zake kiafya, kinaweza kutumika kama vile kilivyokuwa kibichi au kikakaushwa na kutumika kama ule unga wake. Hasa kuna faida mbalimbali za kitunguu saumu kiafya kama nilivyokuwa nimesema, na hapa tenda kuelezea faida za kitunguu saumu kiafya. Kwanza kabisa, kitunguu saumu hupunguza kiwango cha kolesterol mwilini, na kukufanya hivi usaidia kumlinda mtu na magonjwa ya moyo na magonjwa mbalimbali ya mfumo wa damu. Pili, kitunguu saumu husaidia kushusha pressure, na hii inaweza kuwa msaada mkubwa sana kwa watu wenye shinikizo la damu au high blood pressure, lakini pia kwa watu ambao hawana high blood pressure inaweza kusaidia kurekebisha na kuifanya pressure ya kawaida. Kingine cha muhimu ni kwamba kitunguu saumu husaidia kuongeza na kuimarisha kinga ya mwili. Na hii ni kwa sababu kitunguu saumu huwa na virutubisho na vitamins mbalimbali ambazo ni muhimu kwenye kuijenga, kuiongeza na kuimarisha kinga ya mwili. Lakini kitu kingine, kitunguu saumu husaidia sana kwenye kukinga baadhi ya kansa mwilini. Tafiti zofanyika zimeonyesha kwamba watu ambao wanatumia sana kitunguu saumu huwa na uwezekano mdogo au na riski ndogo ya kupata baadhi ya kansa. Kansa kama vile kansa ya koromeo la chakula, kansa ya tumbo na kansa ya utumbo mpana. Kitu kingine, kitunguu saumu husaidia umeng'enywaji mzuri wa chakula. Na kwa kufanya hivi, kitunguu saumu husaidia kuondoa baadhi ya matatizo kama vile kuvimbiwa, tumbo kujaa gesi na tumbo kuuma bila sababu. Kitu kingine ni kwamba kitunguu saumu husaidia kupunguza na kurekebisha kiwango cha sukari mwilini. Na hii inaweza katokea na inaweza kumsaidia mtu mwenye kisukari, lakini pia hata mtu ambaye asiyekuwa na kisukari. Faida nyingine ya kitunguu saumu ni kwamba kitunguu saumu huwa na uwezo au husaidia kuzuia ukuaji na kuua baadhi ya bakteria, fungus na viruses. Na kwa uwezo wake huu, kitunguu saumu husaidia sana kwenye kupona haraka vidonda, lakini pia kwenye kupambana baadhi ya maambukizi kama vile ya UTI. Na faida zingine za kitunguu saumu ni kusaidia kutuliza kikohozi, kusaidia mtu kuwa na ngozi nzuri, lakini pia kusaidia ubongo kufanya kazi vizuri na kuulinda na matatizo mbalimbali kama vile kupoteza kumbukumbu.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
4: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
5: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
2: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
6: Haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
8: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
10: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
10: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
11: Mke wangu,
9: Tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
11: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
11: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
12: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
13: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
1: Kinyana Bobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana, kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
1: Asante sana. Ndio.
0: Wape hai kinyana Bobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Raha Leo.

0: 25 HD unaambiwa ni bingwa na heavy duty na ni bingwa faida sasa kwa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxa 125 HD upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petrol. Na boxa 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxa 125 HD. Na pia boxa 125 HD ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Wefanya tu kuwapigia simu au ndugu zetu waweza kupata boxa hiyo 125 HD bingwa ni heavy kupitia 0800 710060. Okoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi
1: kwa kununua
0: boxa 125 HD
1: ambayo ina viwango vya juu.
0: Speed una shida wewe si bora.
1: Anataka tucheke umdani basi.
0: Tupo kazini baba tafadhali. Utuache kwanza.
1: Ila nini speed?
0: Niambie Mama Fafa una jambo gani?
1: Taasisi Mama Fafa Royal Event tunakuletea Mafinga Women's Gala 2026.
0: Ndio.
1: Ambapo wanawake wote mkoani Iringa wanapata nafasi ya kujifunza na fursa mpya. Kuwezesha biashara, ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mosha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu na rangi ya dhahabu ama goldy.
0: Okay. Na
1: fastnet kile kidude kile amazing. Kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 tu. Hiyo ni tiketi ya kawaida. Halikadhalika kuna VIP shilingi 80,000 na VVIP ni 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312.
0: Okay. Ili uweze kushiriki.
1: Utaona uko status nimemweka tena. Kuna dada mwingine atakuwepo naye atashiriki.
0: Nimekuona.
1: Mdada wa mjini. Wadada waliochangamka watu ila kwanza hao.
0: Atakuwa na kidogo shaka anaenda kwenye kipa imara.
1: Hatari.
0: Sasa huyu jamali anasema ajiazari na kipindupindu maana hao vijana wachachafua humo nje hadi atajuta kuweka wifi yenyewe ataona bora angeweka mlinzi alinde nyumba yake. Anaitwa Oswald Mhema kutoka Mawelewele. Au baba hela na haya sawa. Anasema hela vijana wanao. Hela vijana wanaojitambua wanatafuta tena kwa njia halali kama vile kilimo, kujiajiri viwanda vidogo vidogo na vingine mengineyo. Lakini vijana wengine sasa wakaabure bila kazi wanakuja kuvunja milango nyumbani kwako wanaiba, sio vyema kabisa. Tutachomana moto. Adriano Mgongolwa kutoka Kiponzelo. Jihadhari kuchoma moto. Danuru mi kweli nimeamini akili ni nywele. Huyo jamaa katumia akili sana. Wajinga ndo wali wao. Wameliwa. Amesema wameliwa. Hakuna chabule siku hizi. Wangejua wanafanya ulinzi wasingeenda. Mika Isalavano.
1: Umekuwa mlinzi bila kutegemea.
0: Security. Umekuwa mlinzi. Asa mtangazaji na wapa pole wa vijana. Omali Muhufu kutoka Mawala. Sasa unawapa pole wamfanya nini? Kwa kwenda kutumia wifi?
1: Kwa kwenda kuwa walinzi.
0: Hamna. Wametaka wenyewe. Huyo jamaa na akili sana. Sasa kodi ya wifi amewapatia au kaandika tu ukutani. Hayo jumbako ulishajirudia. Hao waliowawekea wifi kuna siku wataondoka na chochote kitu hapo kwake. Ndio atabuni mbinu nyingine. Anawajua jenzi huyo. Nisi wako nje. Naambiwa kwa ni wako ndani. Wako nje.
1: Wako nje wanalinda kwenye fensi.
0: Nje ya fensi. So wataiba nini? Watakwangua rangi? Au wataibaruza rangi? Kwa kweli jamani. Fanya
1: hilo jambo. Bwana, ikiwa ni lisaa la pili, lisaa letu la mwisho. Tuko chini ya Vodacom, wao ndio wadhamini wetu wakubwa siku ya leo.
0: Sawa.
1: Tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa zaidi kufikia malengo. Kwa maana ni zaidi ya mama anayepiga simu kusikia sauti ya mwanaye aliyeko mbali, na ni zaidi ya mkulima ni kujua bei ya soko kabla kutoka nyumbani. Ni zaidi ya kuwa na MB, ni ile picha au video inaofika kwa wakati, na ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako. Au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako sasa ya Vodacom leo kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Haya.
1: Kama tulivyosikia asubuhi, mameneja alikuwa hapa ndani wa nyanda za juu kusini.
0: Ndio.
1: Walidadavua vizuri zaidi Vodacom. Wakasema raha na burudani zinazopatika mle. Hata we dereva wa bajaji bodaboda unaweza kukopa mafuta. Ukaendelea kuendesha biashara ya chombo chako cha moto wakati unaingiza 2,000-3,000. Tunakwambia tunakwambia Vodacom leo ni zaidi ya mtandao.
0: Haya, kuna mmoja amesema dada mimi nasubiri chuzi tu, naitwa Gray kutoka Zizi. Subiri hivyo hivyo ndugu yangu. Mazuri siwe anangojewa.
1: Kizuri hakitaki haraka.
0: Kizuri hakitaki haraka. Na kabla ya chuzi hilo unalolisubiri, mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya kuomo anapenda kuwajuza wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 ya kuwa chuo kinaendelea na udekili wa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, lakini pia Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, lakini Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali ikiwemo Law, bila kusahau Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, lakini pia Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Community Technology, Library Studies and Records Management with ICT. Mambo gani haya jamani tena? Hapo sawa. Lakini pia Community Development, Entrepreneurship Development, Development pamoja na Social Work, bila kusahau kuwa inatoa shahada za pili, yani masters ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education, na pia chuo kinaratibu marazi ndani na nje ya chuo. Kama unahitaji kwenda kupata elimu kuongezea pale ambapo umeishia, kuna mwingine ana stashahada anahitaji stashahada, kuna mwingine ana stashahada na astashahada anahitaji shahada, mwingine hivyo vyote anavyo lakini anahitaji tu masters ya mashahada za pili, basi wewe piga simu kupitia 0693-02-0540 au 0747-340614. Unaambiwa karibu sana kuom ili uweze kutimiza ndoto zako,
1: ndoto zako
0: za kielimu. Ndugu yangu wewe, acha mimi nifanye hivi mambo ya kaisa.
2: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi, mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milioni ya mpya.
8: Yes! Yeah!
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
11: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
12: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
13: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
14: Wao ikafika sasa mjua kama hili, mwanangu ameenda sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndio kisa kivuani.
12: Chuzi limemwagika.
15: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada si aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
12: Chuzi limemwagika.
16: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, anakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
13: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
12: Chuzi limemwagika.
0: Halo! Ya halula.
1: Ya ha.

0: mbola ukutende ukubwana.
1: Watu wanawe mnachuze jama. Yeah. Yani yeti mtu natasa kwa nimeka na ngoja chuzi.
0: Haya Grey kutokia Zizi tumesha fika.
1: Tupo kwa ajili yenu.
0: Tupo kwa ajili yenu.
1: Na chuzi ndio hili. Muda wa chuzi chuzi.
0: Umefika.
1: Chuzi limemwagika. Chuzi letu leo lipo kwa mama mkwe. Au mama mzazi. Aliyesababisha watoto wake watano kurudi nyumbani maana yeye ndo karibu ndoa zao.
0: Kwanza taratibu ndugu wangu.
1: Kina
0: mama mkwe mbona kama wanatupa karaha?
1: Huyu ni mama mzazi aliyerudisha watoto wote watano nyumbani. Watoto wa kike watatu, wa kiume wawili. Mama huyu aliingia kila ndoa ya mwanae kutaka kuirekebisha na yeye ndo kuwa kama mama mzazi na kurekebisha kila kinachoendelea ndani ya nyumba.
0: Haya nianzie kwanza. Umesema mama mkwe?
1: Kwa hiyo mama mkwe huyu yeye ndo amevunja ndoa. Ana watoto sita. Mtoto wa mwisho ana miaka 17.
0: Niambie.
1: Watoto watano, watatu wa kike, wawili wa kiume.
0: Ndio.
1: Mama huyu bwana alikuwa anaenda kwenye ndoa za watoto wake. Anauliza vipi kwa kuna changamoto gani wanangu?
0: Anaenda kuuliza.
1: Anauliza yeye.
0: Kwa watoto wake wote mabinti pamoja na vijana.
1: Na vijana. Kwa hiyo mabinti ilikuwa mume akichelewa kurudi. Halo mama mpaka saizi mume wangu hajarudi. Mama kicheki muda saa 4 anapiga simu.
0: Uko wapi?
1: Baba mko za leo nzuri. Uko wapi saizi? Mama ndio niko njiani. Kwa nini mpaka saizi hujarudi nyumbani? Kama binti yangu amekushinda mrudishi. Sijashindwa kumlea. Naomba nirudishie binti yangu.
0: Kwa hiyo mama mkwe anapata wapi jeuri ya kumpigia simu mkwe wake usiku saa 4 na kumuuliza uko wapi?
1: Ewa. Mwingine. Binti wa pili.
0: Ndiyo.
1: Alikuwa mama kijacho.
0: Ana
1: mtoto mmoja.
0: Akawa
1: na si unajua mama hali ya ujauzito. Mama mwangu nimwambia nilete chips kavu mpaka saizi hajaleta. Mama yuko wapi? Sijui. Lete. Halo Baba mko huko wapi? Mama mko ndio namtafutia mke wangu. Kwa nini mpaka saizi hujamletea? Unjui mama mjamzito anatakiwa aweje? Unjui kukea. Kama amekushindwa nipe mtoto wangu.
0: Atamlea
1: mwenyewe.
0: Atamlea yeye.
1: Wa pili wewe.
0: Okay.
1: Wa tatu.
0: Wakike.
1: Wakike. Mama ni mimi wangu anisikilizi. Sijui anasikiza ndugu zake. Mama anapanda hewani. Hivi unahisi mimi nilikosa kwa kumwozesha huyo mtoto? Naomba nipe binti yangu. Isiwe shida. Hayupo mwanamke mmoja. Kachukua mwingine unaona anaweza kuvumilia.
0: Wewe
1: unajali familia yako, mjali mtoto wangu.
0: Okay.
1: Isiwe shida. Akarudi nyumbani.
0: Binti.
1: Watatu.
0: Kwa
1: vijana wa kiume sasa.
0: Haya tuje huko.
1: Mwingine ana duka. Mtaji umefika mpaka milioni 50. Mtu na mke wake. Mama mko ndo anaenda kupiga hesabu za duka.
0: Taratibu ndugu yangu.
1: Ngoja nisikie, nataka niongeze sauti
0: ndugu. Ongeza tu sauti ndugu yangu.
1: Mama mko anatoka nyumbani kwake. Anaenda kufunga hesabu. Miomboni.
0: Mama mko kwanza mama mko wapi? Baba kwanza.
1: Mama mko ni mtu wa Songea.
0: Mtu wa Songea.
1: Kabila la watu wa Songea.
0: Wangoni.
1: Sawa.
0: Au Wanyasa.
1: Mimi nasema Songea.
0: Wangoni. Almaarufu.
1: Almaarufu. Mama mkwe. Anakaa.
0: Anakaa wapi sema bwana?
1: Isakalilo na ana nyumba nyingine haijaisha hapo hapo. Nyumba yake ya pembeni amejenga imeisha. Nyingine haijaisha.
0: Anakaa Isakalilo pa manispaa Iringa.
1: Manispaa ya Iringa.
0: Habari za asubuhi mama mkwe.
1: Mama mkwe na anatusikia kwa sababu yeye ndo amesema najuta na naomba ushauri nifanyeje. Nataka watoto wangu waondoke nimewachoka.
0: Anajuta nini?
1: Amewachoka.
0: Si alisema kama umwezi mrudishe?
1: Tulia. Kunywa mama mtoli nyama ziko chini.
0: Halo.
1: Sijamaliza.
0: Mwanangu mtunze kama umwezi mrudishe.
1: Naomba nisikilize. Sijamaliza.
0: Haya niambie.
1: Kwa kijana wa kiume anaenda dukani. Anamwambia yule binti sasa ambaye ni mkwewe. Hivi unahisi mimi huyu mtoto nilimbeba miezi tumboni miezi 9 aje kufaidisha wewe na familia yako?
0: Taratibu.
1: Mama anatoa maneno mazito kwa binti wa watu. Anaenda yeye kupiga hesabu. Kaa pembeni. Anahesabu hela na hela anafunga yeye anaweka kwenye pocha anaondoka nazo.
0: Za nini?
1: Sasa kauza duka mkwe.
0: Auza kujenga nyumba.
1: Za mtoto wake.
0: Anaenda nazo wapi?
1: Anasema hivi, unahisi huyu mtoto nilibeba tumboni miezi 9.
0: Akufaidishe wewe.
1: Aje akufaidishe wewe na familia yako.
0: Kwa hiyo afaidi yeye.
1: Kwa hiyo anakuja kupiga yeye hesabu, anaondoka na hela. Na binti wa watu akipiga simu kwa mumewe, anamwambia kwa hiyo ulitaka mamangu afanyeje? Huyo ni mamangu, mwache afanye anachotaka.
0: Okay.
1: Binti alivumilia akashindwa, akaondoka bila kuambiwa ondoka.
0: Binti akamwacha mume.
1: Sasa ni mwaka wa 4 toka ameondoka.
0: Mumeo
1: amekuwa cha pombe
0: na
1: duka limekufa.
0: Asante.
1: Mume kaa
0: cha pombe
1: na duka limekufa. Anakwambia mwanangu huyo kiume ana kazi lakini chamana anachokifanya hana.
0: Hakuna. Ndio huyo cha pombe.
1: Cha pombe huyo. Sasa kijana mwingine wa 5.
0: Wa 5.
1: huyo alikuwa mama binti

0: kizidisha chumvi. Mama huyu mwanamke sio anataka kunipa safura. Angalia mama kama hivi saizi amezidisha chumvi kwenye chakula. Mama anafunga safari. Unataka nini sasa?
1: Anataka mpe safura.
0: Hivyo. Anakuja mjini Ilala katikati ya mji. Anakuja kufunga mtaa mama.
1: Kwa nini unamzidisha
0: chumvi? Kwa nini unataka kuniulia mwanangu? Unajua watoto wangu nimewaleje, babao amefariki huu mwaka wa 17. Mimi nawalea. Kwa hiyo mimi nilea watoto wangu, wewe uje uone kirahisi rahisi tu. Mama na maneno makali huyu. Anasema hivi, mimi ndo nimevunja ndoa za wanangu mwenyewe.
1: Anakiri.
0: Anakiri.
1: Kwa hiyo sasa hivi unataka kuniambia kundi la hisa liko nyumbani.
0: Wale watoto sasa sio kiachana huku. Kila mmoja. Njoo nyumbani, nyumba ipo.
1: Anaenda nyumbani.
0: Usipate shida mwanangu, njoo nyumbani.
1: Okay.
0: Baba yenu akuwa maskini. Tuna nyumba za kupangisha. Hapa mjini tuna nyumba. Kwa mama yenu nipo kwa ajili yenu. Sasa hivi sasa. Watoto na wajukuu wapo nyumbani. Familia kinasiwa Kikala yote.
1: Nyumbani.
0: Ipo sasa kwa mama Kikala, maana mzee Kikala alifariki miaka 17.
1: Haya, anataka sisi tufanyaje?
0: Amesema hivi. Anaomba, anaomba. Wasikilizaji waseme chochote kile. Hivi ninavyozungumza na wewe, amesema leo nitafungulia sauti mpaka mwisho. Wanangu wale wa kike wako nyumbani wasikie majibu ya wasikilizaji, wakero, yani wapewe maneno ya kukerwa, waondoke pale nyumbani.
1: Naanza na mimi hapa. Ili Chacha alibebe. Asiondoke mtu, mama si aliwaita?
0: Toba.
1: Bakieni hapo hapo.
0: Nuru.
1: Iwe ni kijana wa kiume, wa kwanza na wa pili. Binti wa kwanza, wa pili na wa tatu. Wote kaeni humo humo ndani. Tena mwambieni mama yenu, tutabanana hapa hapa mama mpaka kieleweke. Ulituambia turudi, tumerudi. Na tufanye kazi, ututafutie chakula. Tuvae, tule, tunywe.
0: Sasa yule huyu ambaye alikuja mama Kijacho ameshajifungua kwa na watoto wawili. Yule mtoto wa kike anamwambia mama hataki mwanae asome senti kidumu. Anataka shule za magari ya njano.
1: Yes, kazuia kwa babake maisha.
0: Anasema hivi, naomba yani wakerwe tu wanangu mimi leo waone nimekuja kuwatangaza.
1: Hamna wasikereke.
0: Kwa, yani, kwa sababu nimewatangaza najua watachukua hasira, waondoke nyumbani kwangu.
1: Kilicho mtuma wewe anaingilia ndoa za watoto wake ni nini?
0: Amesema hatarudia tena.
1: Hatarudia, kwani alikuwa ajui kwamba anayofanya sio mazuri? Alikuwa ajui kwamba anayofanya atakwenda kuleta madhara gani mbele? Mtoto hata mmoja usiondoke.
0: Nuru.
1: Wabaki.
0: Ha.
1: Yaani mtoto hata mmoja usiondoke, na usimwonee huruma mama yenu. Awanulie nguo, awanulie chakula, awanulie vinywaji, kila kitu.
0: Fujo mwanani.
1: Uleni mshibe.
0: Anasema anawaza siku akifa yeye watauza zile nyumba na wataendelea kuhangaika tu mitaani. Anachotaka yeye watoke wakae wakubwa sasa, wajitegemee, kwa sababu sasa hivi wanavyokaa pale nyumbani kama watoto ambao hawajakuwa mambo yao.
1: Waliendaje kuolewa kama hawajakuwa?
0: Ndio, yani amekaa ametafakari. Ameona wale watoto siku yeye akifa watazidi kudhalilika. Kwa hiyo anaomba watoke wakajitafutie.
1: Amesema tunaomba simu zipigwe. Mumseme mama mkwe.
0: Tupokea hata simu mbili tu.
1: Tupokea simu mbili eti. Basi sawa. 0735018440. Mama mkwe anaomba ushauri. Ushauri gani? Mimi Feti ninachokisema. Mama, sauti uongeze na usikie vizuri ya kwamba hivi hakuna mtoto yote kuondoka kwenye line ya simu. Alo.
2: Habari za leo.
1: Salama, kwema.
2: Kwema kabisa.
1: Tuambie, unamwambia nini mama? Ama mama mkwe?
2: Unaongea na mimi mzee Jela Difuruge, kwanza nitoa matungulu hapa.
1: Haya, sawa, shukrani sana.
2: Hiyo mada nimeipenda. Hiyo mada nikwambie kitu. Wengi mabindi wanaachika kutokana na wamama mkwe hawa na wamama wazazi hawa. Sasa yeye aenda akafunge hesabu yeye duka, basi hiyo bindi kweli aondoke amwachie mama mkwe afanye kazi zote, maana mwisho ataomba katandike hata kitanda.
1: Na kuna kuelekea.
2: Asante sana.
1: Haya, shukrani sana.
0: Msikilizaji wa kwanza huyu.
1: Huyu hapo.
0: Anakwambia binti ana haki ya kuondoka.
1: Ana haki ya kuondoka.
0: Yeye akafunga hesabu ya duka.
1: Habari za wakati huu ndugu yangu?
3: Salama kabisa. Habari za hapo studio?
1: Safi, safi sana kabisa. Tunazungumza na nani, ukitokea wapi wewe?
3: Bwana, simu nyingine ni Shangao Kibodi kutoka pande za Wambingeto.
1: Haya, kutoka Wambingeto. Unamwambia nini mama? Anakusikiliza.
3: Huyo mama mimi ninachomwambia aendelee tu kutunza hao watoto, maana alikuwa anaona labda wapo mbali mno.
1: Aliwamisi.
3: Ana hela nyingi sana za kutuzia watoto. Kwa hiyo kama wapo hapo watoto, aendelee kuwatuza hivyo hivyo.
1: Safi. Akili ni nywele. Shukrani sana.
3: Haya sana.
1: Mimi bwana napokea simu ya mwisho.
0: Angepiga mwana mama mmoja.
1: Tumpate na mwanamke. Hii simu ya mwisho bwana. Vipi ndugu yangu?
4: Salama.
1: Kwa
0: daktari.
1: Huyo mwanamke sasa.
4: Mama Maduli kutoka Mtivila au Bibi Juma.
1: Haya Bibi Juma, bila shaka ndugu yetu tutapata wasaa mzuri kabisa kusikia ushauri wako kutoka kwa mwanamke mwenzio anachokifanya. Yani,
4: ukweli kutoka moyoni.
1: Ndio.
4: Alichokifanya mwanamke mwenzangu si kizuri.
1: Ndio.
4: Kwa sababu uwezi kumpigia mkweo ukamwambia kwamba mtoto wako hajarudi mpaka saizi au hujampelekezo sisi. Kwa kweli ni mbaya, hatujakuwa na tamaduni hizo. Kikubwa sasa apambane tu kuwalea, yani akubali wanayofanya. Yani watarudi usiku kheri, awapikie kheri, hawana sabuni awape. Yani kikubwa awahudumie,
1: na ndio aliyoyataka hayo.
4: Yani hilo ndilo lililobakia, na asipige kelele lolote, awe mpole tu.
1: Haya ndugu yetu kutoka Mtivila Bibi Juma, shukrani sana.
4: Asante sana, kazi njema.
0: Asante.
1: Tumesikia kwa wote, wanawake
0: kwa wanaume.
1: Sasa sisi wacha tufanye hivi, twende upande wa pili kwanza kushuhudia aliyomo ya moyo.
5: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

unyonyi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: Helwa. Umeenjoy enjoy ndugu?
1: Ah, nimeenjoy.
0: Tuseme shuka ni DJ Speed eh.
1: Asante DJ Speed.
0: Surprise leo mwenyewe nimeielewa ndugu yangu.
1: DJ Speed ndio leo tugongia taarabu leo.
0: Taarabu umetuchanganyia mafekeche mafekeche.
1: Katupigia faster faster hapo.
0: Basi bila shaka tunakwambia hivi Mariam anasema Mariam Mfaramago anasema hivi nimecheka chuzi la leo yo mama. Sasa hivi ana akili timamu kweli, mbona ameshachuka hivyo? Apambane nao sasa tuseme nini, akae nao kama alivyorudisha nyumbani ilitegemea nini? Mariam kwa nini mama mko kachachuka?
1: Alafu mimi nachochoka mama mzazi alitaka sisi tuwaseme watoto wake waondoke pale nyumbani.
0: Tuwaseme nini wabaki?
1: Matokeo yake nyinyi mmesema wabaki hapo hapo.
0: Na shule wasisome kidumu na mfagio. Basi la njano.
1: Huyu mama mtamua kwa pressure sasa.
0: Aliyataka. Okay, ukiyavulia maji fanyaje?
1: Uyaoge.
0: Aliyavuliaje maji na akashindwa kuyaoga? Tulia hivyo hivyo.
1: Ameshawachoka.
0: Alijua anayajua malezi eh. Unayajua malezi kuliko kwenye malezi yenyewe? Tulia kwanza. Show ishuhudie.
1: Sio kweli.
0: Mbivu na mbichi zionekane. Anasema nitusome kama asnati asiwafukuze na wasi na asiwachoke. Asubiri tu mpaka watakapoolewa na kuoa tena, ila huyo aliyekuwa anamshauri hayo alimweza.
1: Kwani alishauriwa na mtu mwenye na akili zake?
0: Wewe mama mkwe wa mwenzetu, shikamoo kwa heshima. Anasema shikamoo kwa heshima kubwa. Wewe pambana tu na hayo matunda yako. Kwa pambana tu, hakuna kutoka mtoto hapo. Jimson Dunda kutoka Kipaduka.
1: Nistaki.
0: Ae, mama mage sikilo anasema, hapo sasa jemani mzee Yusuf.
1: Hapo.
0: Kwanza anauhakika hao watoto wake wakiume ni wanaume kweli, Timothy kutoka Ilala.
1: Ni wakiume, yeye ndio alisema wanangu hajakuwa, wanangu sitaki wapate shida. Sasa wamerudi. Sasa sijua nalia nini.
0: Tulia hivyo hivyo. Tunamuomba DJ Speed na kesho tena. Kesho amna Ijumaa, Jumatatu.
1: Jumatatu. Tumenogea.
0: Tumenogea.
1: Tumenogea. Sisi tunaanza weekend leo lakini mimi tukutane kwenye mikito ya pwani.
0: Jumamosi. Mimi tunaendelea kuzungumza na wanawake kama kawaida mpaka kieleweke.
1: Saa 6 mimi mpaka saa 8.
0: Haya, mimi rangu jina naitwa Nuru
1: la raha leo sasa.
0: Siku nyingine. Ndio maisha. Mimi Nuru Joni.
1: Fatima Ayubu.
0: Haya.
2: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
3: Nahitaji bidhaa yangu leo.
4: Uko wapi?
3: Nipo Katoro.
4: Sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
2: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Madaktari 7 kutoka halmashauri ya mji wa Mafinga wamefukuzwa kazi, huku wengine wakipangiwa majukumu mengine ikiwemo kushiriki katika zoezi la ukusanyaji wa taka kwa kutumia magari yanayopita mtaani, hatua inayolenga kudhibiti nidhamu na kuongeza weledi katika utoaji wa huduma za afya. Akizungumza wakati wa ziara ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini, Mheshimiwa Dickson Villa, mganga mkuu wa hospitali ya mji wa Mafinga Dr. Victor Msafiri, amesema hatua hizo zimechukuliwa baada ya kuwepo kwa malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusu utolewaji duni wa huduma katika hospitali hiyo.
6: Masuala ya watumishi, nidhamu kwa watumishi. Mimi Mheshimiwa mbunge na wananchi waliopo nikili wazi, kuna baadhi ya watumishi wenye changamoto mbovu. Lakini masuala ya malezi na usimamizi wa watumishi katika utoaji wa huduma ni jukumu letu sote. Haiwezekani kwamba mimi peke yangu Dr. Msafiri nikamsimamia mtumishi nikaweza kutegemea sasa. Mtumishi yeyote ambaye ana misbehave anakosea katika utoaji wa huduma. Wewe kama mwananchi njoo ofisini moja kwa moja. Niambie mtumishi huyu amefanya moja mtu. Na katika awamu yangu mimi kama kiongozi nimeshafunguza watumishi 7 wamefukuzwa. Nafika tumishi katibu anaweza kani shahidi. Madaktari 7 wenye degree wamefukuzwa kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Moja, kutokutoa huduma kwa wagonjwa ambao zinakizi viwango. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge ni kuhakishie hapa sasa ninavyosema kuna barua za watumishi 3 ziko kwa mkurugenzi ambao wanasubiria kufukuzwa kazi kuanzia sasa hivi. Na wengine tumewabadilishia majukumu yao, tumepeleka kwenye gari ya taka. Kwa wanazunguka kwenye gari ya taka na ubeba uchafu ni watumishi wa umma ambao ni watu wanatoa huduma ndani ya hospitali ya mji wa Mafinga.
5: Halmashauri kuu ya CCM imefukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na akizungumza baada ya kikao hicho, katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro amesema kamati kuu ilijadili kwa kina suala la nidhamu na maadili lililokuwa linamhusu Nchimbi, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizowasilishwa ilibainika kuwa alikiuka katiba ya CCM na kanuni zake, hivyo kuamua kumfukuza wanachama.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Uganda umemalizika rasmi baada ya serikali kutangaza mwezi uliopita kuwa nchi hiyo haina tena maambukizi ya ugonjwa huo. Uganda iliripoti visa 20 vya maambukizi na vifo viwili wakati wa mlipuko huo, na hata hivyo WHO imetahadharisha kuwa hali bado ni mbaya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako maambukizi yanaendelea kuongezeka. Na hatimaye Rais Bola Tinubu wa Nigeria ameviagiza vyombo vya usalama kuwasaka watu wenye silaha wanaotuhumiwa kuua makumi ya watu na kuwateka nyara wakazi wa vijiji vinne katika jimbo la Niger linalopatikana kaskazini kati nchini humo. Mashambulizi hayo yalijiri Ijumaa iliyopita katika eneo la mbali la Bogu karibu na mpaka wa Nigeria na Benin na majimbo ya Kebbi na Kwara. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
2: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama.
2: Hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
8: Unanitabu namba leo?
9: Anakutabu.
10: Siri nyingine.
11: Sijui.
10: Baba, namba usinitabu.
2: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao.
12: Johnny, njoo mara moja.
13: Jirani, kuna shida gani?
12: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
13: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
12: Si atazidi kuharisha?
13: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
12: Umejuaje?
13: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
12: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
13: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
12: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
14: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo.
2: Nane nane nukta tisa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: ni bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Ujazo uliokamilika.
0: Champion Hours.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ni muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Eh, iko namna.
7: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
8: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
9: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula anyuya na pinta wapi? Kamuona leo.
10: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
11: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.

0: Ibana, karibu sana na uhaligia ni mwana familia na fasi nzuri sana kuweza kujumuika nasi kunako Champion Hours za Nuru FM leo kwa uzuri kuanzia muda huu hadi majira ya 8 kamili za mchana, kama ilivyo kawaida kupata nafasi kuweza kudadavua la kimichezo ambayo tuko nayo, kwa maana ya tathmini, uchambuzi, taarifa na yote ambayo tuko nayo kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya mipaka Tanzania. 88.9 tuko live muda huu Nuru FM, unaweza kuendelea kutusikiliza vizuri kabisa baada ya kuburudika pia na vipindi vingine mbalimbali hapo mapema kuanzia alfajiri hadi hivi sasa. Basi karibu sana uweze kuendelea kuwa nasi vyema, kwa maana ya taarifa ziko hapa, tathmini upo hapa, uchambuzi ipo hapa, pia mijadala kwa wale wa kimichezo ambayo leo tutakwenda kuyagusia hapa kutoka nyumbani na yale ambayo tuko nayo pia nje ya mipaka ya Tanzania kama nilivyozungumza pia hapo awali. Karibu uweze kujumuika nasi ukasikia ile mengi ambayo tuko nayo. Miongoni mwa hayo ni ligi kuu soka bara ambayo inaendelea na mzunguko wa 4 leo rasmi unaanza kutimua vumbi kwa vilabu kadha kuingia kiwanjani. Vita kule Kigoma, Mashujaa watakuwa nyumbani hii leo, lakini pia Simba leo dhidi ya Gusto Kaya Coastal Union. Tathmini kuelekea michezo hiyo tutaizungumza pia vizuri hapa, na kesho pia michezo inaendelea, lakini mtaani wadau wa soka mkoani Iringa wanasemaje kuhusu ligi kuu soka bara hadi kufikia hivi sasa. Tutazungumza pia hilo. Ligi ya wilaya Iringa tamati yake ni siku ya Jumapili. Tutazungumza pia kuhusu ligi kuu soka nchini Spain. Madrid umetamba usiku hapo jana, yako baadhi ya matokeo ya michezo ya UEFA Champions League kuonea kufuzu hatua ya mwanzo kabisa ile ya ligi, lakini pia taarifa za usajili kule barani Ulaya na taarifa zingine za michezo mingine mbalimbali ambazo tuko nazo hii leo. Karibu sana. Tukirudi moja kwa moja hapa viwanjani, tunaanza jaramba letu.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote. Ama super.
2: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia, uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa 8.

0: dakika ya 20 ujumbe utakuja kupitia vizuri sana hapa ndani wakati huu tukianza tathmini na ile ya michezo ambayo tuko nayo siku ya leo tarehe 27 ya mwezi wa 8 siku chache tu zikisalia kumaliza mwezi huu dakika tayari 20 zimekwisha kuondoka takapotimu majira ya saa 6 yale basi tukaribisha sana hapa ndani mwenzangu Rashid Leo yuko hapa mimi ni Frank Vegula tuko na mengi kulikweli ambayo tutakwenda kujadili leo katika medani za kisporti hapa ndani na nafasi pia kuweza kuandika ujumbe kwa maana maoni ya yale ambayo unaona ukisikia unaweza kutolea maoni na sisi tupite vizuri kabisa ujumbe huu na wakati huu ligi mbalimbali zinaendelea barani Ulaya kule imekuwa bandika bandua mechi kibao zinachezwa katika viwanja mbalimbali hapa Afrika pia kule barani Ulaya na sasa hivi mpango mzima ni kuweza kubashiri tu kupitia Betika ndio kampuni bora kabisa kubashiri nchini Tanzania na hii leo ndio siku ya kuvuna pesa usikie kinyonge odds zimesimama kweli kweli odds ziko juu kama mlima ingia sokoni kibabe kumsaka kanji leo muhindi lazima tumpige kwenye mkeka wa hii leo odds kabambe ziko Betika pale ingia www.betika.co.tz au tu katika simu yako ya kawaida tu piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli alafu utacheki mkeka wako pale utasuka mkeka wa kibingwa uweze kupiga hela leo timu nyingi sana ziko uwanjani Barcelona Chelsea Fulham Benfica Ajax Getafe wote wako dimbani kupatia hela odds mlima ziko Betika kama odds zako za uhakika mapema ujipigie mkwanja utakokuinua na kukubadilishia maisha yako na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menu kuu ya mtandao wa pesa tu, Tlimane, Alapesa, Mpesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili pale. Namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Kubashiri unapiga nyota 149 nyota 16 alama ya reli katika simu yako pale. Chagua mbili kufanya ubashiri, chagua moja mechi kali za leo na upige hela. Kushinda malipo ni papo hapo. Betika chagua la mabingwa vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo tuko nao vizuri sana hapa. Mechi ziko nyingi kweli kweli. Uamuzi ni wako kujichagulia mechi upendazo. Alafu kumsaka kanji kuweza kupiga pesa hizo kiulaini sana. Tuanzie ligi kuu soka bara ambayo leo itaendelea tena baada ya mapumziko siku hapo jana. Leo inaanza michezo ya raundi mzunguko wa 4 ule. Mechi zinaanza kupigwa leo ambapo mechi mbili zitakuwa zikichezwa katika viwanja viwili tofauti leo. Mashujaa ambao wameanza kukusuasua kweli kweli ligi watakuwa uwanjani saa 10 kamili jioni kuvaana dhidi ya Kagera Sugar. Mchezo ambao utaanza saa 10 Mashujaa kwa nyumbani leo. Simba baadaye usiku saa 1 itavaana dhidi ya Gusa Kaya Coastal kutoka Tanga. Mechi mbili pekee ambazo zitakwenda kuchezwa siku ya hii leo. Kigoma Lake Tanganyika Mashujaa kwa nyumbani dhidi ya Kagera Sugar. Wanankuruku Mbihama Safari Red kule Kigoma alafu Simba yeye sasa hivi kwa mara ya kwanza msimu huu atakuwa nyumbani kuvaana dhidi ya Wagusi wa Kaya Coastal katika dimba la Meja Samuel ndio uwanja ambao Simba sasa hivi anatumia baada ya kuhama katika dimba la Uhuru ambalo linaandaliwa pia ukarabati na vitu kama hivyo. Kwa mechi mbili zinachezwa leo. Tunaanza mzunguko wa 4 leo. Rashid na namna ambavyo tulina michezo ya awali kule kwa walimu wa ugeni wa walimu katika baadhi ya timu, ugeni wa wachezaji kwa baadhi ya timu. Unaweza ukaanza kuwa umeanza kuisha sasa hivi kwa sababu tayari mechi mchezo tatu. Nilimwonsikia nipo group moja hivi la michezo na mwalimu wa Mashujaa Amani Josia alikuwa na challenge kidogo. Kuna watu wanahoji kuhusu kuanza vibaya kwa timu baadhi na aligusa pia Mashujaa yake. Aligusia pia kwamba muda mfupi walimu wageni kama yeye mwalimu mgeni kule alikuwa Mashujaa muda mfupi maandalizi wachezaji wengine wageni wamekuja kusajiliwa kipindi ambacho tayari ligi inakaribia kuanza. Kwa hiyo mechi za mwanzo hizi kwa sababu ni ngumu kupima baadhi ya timu kwa sababu ya zile ambazo walimu wageni wachezaji wageni kwa muda mfupi walojiandaa kuanza kucheza. Lakini leo mechi ya 4 tayari hapo inakuwa tayari ushazoea ligi hata kama mwalimu kwa mgeni pamoja na wachezaji kwa wageni kwenye baadhi ya vikosi. Sasa hivi inawezekana kuanza mechi hizi kuendelea kukawa kuna excuse ya ugafla ligi kwanza
1: kwa timu nyingi ambazo hazijaanza vizuri zina deni hilo kwa sababu sasa hivi ndo ligi inaenda hivyo. Yani ukianza kusema bado una ugeni kuna kuna some point unapoteza
0: unajijenga umo umo kati ya kushindana.
1: Yes, amna timu ambayo imepata muda mrefu wa kujiandaa asa yani kwa sababu pia unaona the way ambavyo ligi imechelewa kuisha na muda wa kuanza ligi umekuwa mfupi sana. Kwa hiyo unaweza ukamuelewa Aman Josia the way ambavyo amezungumza, lakini yeye ni mgeni kwenye timu ya Mashujaa, lakini sio mgeni wa ligi. Yes, kwa ligi anaifahamu vizuri na najua the way ambavyo unatakiwa
0: uziende mechi zake,
1: na uwe focused na kwenye kila mchezo ambao unakwenda kucheza. Unamuelewa kwa pointi ya kuna baadhi ya wachezaji wameingia wageni, yeye mwenyewe alikoenda Mashujaa mgeni na nini, kwa hiyo lazima labda aliona kuna falsafa tofauti kidogo ya uendeshaji wa club na tofauti huko alikotoka. Sasa anajaribu kuingia kwenye mfumo wao ili aweze kukaa sawa na kuwafanya wachezaji wakawa comfortable na yeye na mbinu zake kwenye pitch, ili aweze kuwa ni moja ya walimu ambao wanaleta ushindani. Yes, kwa pointi hiyo unamuelewa, lakini kwa pointi ya kwa maana ya ligi yeye sio mgeni. Msimu uliopita alikuwa Dodoma Jiji na alifanya vizuri sana na Dodoma Jiji.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo alikuwa anatakiwa kwenye hiyo alichokuwa nacho kwenda kukitoa kwa Mashujaa. Of course nadhani ameplay part yake, sio kwamba kaanza vibaya sana kwa sababu kashinda mechi ya kwanza
0: alafu kapiga mechi mbili
1: alafu kafungwa mechi mbili
0: na leo anarudi nyumbani
1: tena na leo anacheza nyumbani dhidi ya Kagera.
0: Leo bibi cha saa 10 mimi mtakimtego hiyo, wote wawili hawako
1: na wako vizuri,
0: walimu wote watakalia kutikava kama wataendelea mwendo mbovu na mechi mfululizo. Maana yake Kagera pointi
1: ana pointi moja
0: tu,
1: amefungwa mechi mbili,
0: ametoka sare
1: mechi moja.
0: Mashujaa yeye
1: ana pointi tatu, amefungwa mechi mbili. Yes, of course. Yani hapo kiukweli unaona kabisa hali ni mbaya
0: hususan
1: lakini kwa Kaseja ni hali ni mbaya zaidi
0: yeah.
1: Kwa sababu yeye amepoteza mechi mbili alafu mechi ya pili kapoteza kwa idadi kubwa sana ya mabao. Yaani mechi ambayo ya kupoteza
0: ilipigwa bao 6 na Geita. Alafu nalipigwa 6 na timu ya level yake
1: na walikuwa wote championship.
0: Kwa hizo timu ndogo kifunga bao 6 na Yanga Simba hivi.
1: Sio issue
0: sana, lakini unapigwa na Geita ambaye ni kwanza naye mtoka naye chini kuchatesha.
1: Yes. Kwa maana mmekutana sana. Maana Juma Kasenya na
0: kazi kufanya kubwa
1: Makata, sio Mbwana Makata. Walifahamiana muda mrefu kwenye ligi kwa sababu wao wamecheza championship pamoja na walikutana kwenye mechi zao huko championship.
0: Zuberi Katwila.
1: Walikutana huko. Kwa hiyo wanajuana vizuri sana. Kwa ile ni kama Kaseja ali hakuwa bora kwenye mbinu na ndio maana akapoteza idadi kubwa ya mabao. Leo hii anakwenda kujiuliza tena mbele ya Amani Josia dhidi ya Mashujaa ambao na wao pia sio wazuri, hawajaanza vizuri sana lakini sio vibaya sana pia. Kwa hiyo inaweza ikawa starting point ya Juma Kaseja kuona anaamkaje na anapataje morali kuelekea kwenye mechi zingine ambazo zitakuwa zinafuata huko mbele, kwa sababu Mashujaa pia na wao nafikiri wana angalia hii ni sehemu yao pia ya kupata alama.
0: Tena nyumbani.
1: Wako nyumbani.
0: Mashujaa kupo timu ngumu
1: kweli nyumbani.
0: Ndio kuja kupoteza baadaye kwa
1: na Simba
0: huko. Mwishoni mwa msimu kabisa.
1: Yeah, so na Yanga pia alivyoenda.
0: Yes.
1: Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Juma Kaseja pia ana mtihani pia mzito sana siku ya leo. Lakini kwa point yani kwa sababu saizi kila timu imeshacheza mechi. Kwa hiyo unaweza ukaangalia hiyo details ukao umezipata kwenye timu ambayo unakwenda kukutana nayo, ina ubora wapi na madhaifu sehemu gani kwenye mbinu zako, ukienda kuziweka kwa wachezaji wako na kikosi chako nini wanakwenda kufanya.
0: Tutarudi hapa tathmini ya ligi kuhusu kwamba mechi mbili zinachezwa leo.
2: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
3: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
4: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
2: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
5: Ni mtihani kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
2: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
5: Hei, yani mama vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
6: Pole sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
3: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
7: Ehe anga, nimekuelewa baba vai. Tutaanza kushirikiana.
3: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
6: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
11: Wow.
10: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
12: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
13: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
12: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
14: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: You cannot be defeated.
14: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
1: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
0: Basi tuombe Mungu, insha
2: dakika 22 zimesalia kutimu majira saa 7 tutaingia sala pili pale, lakini wakati huu endelea kushiriki nasi vizuri kuandika ujumbe utakao tunaupitia vizuri hapa. Tathmini tayari tumeanza michezo ambayo leo inachezwa. Tumeanza mchezo wa Mashujaa dhidi ya kikosi cha Kagera Sugar. Leo ni mchezo ambao kila timu na saka kulikuli alama za muhimu, kwa sababu Kagera ana alama moja tuko chini kabisa kule na michezo mitatu, na wenzao Mashujaa wana alama tatu na michezo mitatu, wastani wa alama moja katika kila mchezo. Natamani kuona nani mwalimu wa kwanza kufukuzwa kazi msimu huu. Maanake timu inawezekana mwalimu wao usifike hata mwezi Desemba. Inategemeana na mwenendo utakao jinsi ambavyo utakuwa. Lakini taswira yetu tunaweza kuipata kupitia michezo ya hawa ambao wanakutana wakiwa wote dhofu kidogo chini huko. Japo ni mapema, lakini hawajaanza na hali ilio nzuri. Kiufundi tutegemea mchezo ambao Mashujaa kwa nyumbani anaweza kunufaika na unyumbani kwa unyumbani wake. Au bado Kasije na Kagera yake atatamani kuamka leo kwa sababu ya hiyo hali mbaya ambayo yuko nayo. Na kitokee kuna kipigo kikubwa cha bao 6. Maana anaweza kufanya mpinzani asimuogope. Unajua ukishafunga goli nyingi, yes, na mda hata mpinzani anacheza naye anaweza kuona huyu na mudu kama ashapiga bao 6 na Geita. Mimi nikimwendea kwa umakini hawezi kupata alama hapa kwangu.
3: Lakini pia mimi naona Kagera leo wanaweza wakawa na energy kubwa sana. Yeah, kwa sababu wataenda ni kama timu ambayo haina cha kupoteza. Unajua? Watachukua na kihitaji ni wao kuanza kupata morali na nguvu ya kuona ligi yao wanaichezaje msimu huu kwenye mchezo hii huu hapa. Kwa sababu wataona kwamba yes, kuna makosa wamefanya, wakapoteza kwa idadi kubwa ya mabao. Lazima waende wakajiulize kwenye mechi dhidi ya Mashujaa ambayo pia wanaiona sio timu ambayo imeanza vizuri. Ujue katika timu ambazo zimepanda daraja, timu mbili zimeanza vizuri ujue.
2: Polisi na
3: Geita. Wameanza vizuri sana tofauti na Kagera ambaye unaona akuanza vizuri. Kwa hiyo yeye naona kwamba Juma Kaseja na pamoja na timu yake kwa ujumla mechi hii wanaitazama wao kama starting point yao ya kuinuka na kuianza ligi rasmi, sasa kuanza kupata alama. Lakini sehemu ambayo wanakwenda ni sehemu ngumu kuweza kupata alama tatu. Mashujaa una ile ya msimu uliopita ilikuwa sio rahisi kuokota pale alama
2: kabisa
3: kwa timu ya level yao. Lakini sasa hivi kama hivyo, benchi la ufundi jipya, kuna wachezaji wapya wameingia pale. Lakini muda wa maandalizi kama hivyo, pre-season yao haikuwa kubwa ya muda mrefu sana. Kwa lazima unaona kwamba timu haiwezi kawa imeunga kwa 100%. Kuna baadhi tu itakuwa imeunga, lakini asilimia kadhaa, yani inaweza kawa imeunga lakini asilimia zingine zilizobaki bado inakuwa timu ina struggle, inaendelea kujitafuta iweze kuwa timu ambayo imekamilika kwenye kila idara. Sasa hiyo ni advantage kwa timu kama Kagera ambayo inaonekana mimi naiona Kagera ni timu nzuri sana, inacheza kwa pattern, timu yao ina chemistry sana. Ni basi ina shida tu labda kwenye eneo la ushambuliaji na kutengeneza nafasi na kuzitumia na zikawapa faida wao moja kwa moja, tofauti na Mashujaa labda ambao na wao pia ndio hivyo kama tunavyozungumza, timu yao haijaunga kwa 100%. Ndio maana unaona wana struggle sana kuokota alama kwa sasa hivi. Lakini kwa mchezo wa leo unaona ni mechi ambayo haitakuwa na mmoja kumuogopa mwenzii. Yaani timu zote zitaenda kwa kupishana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yani timu ya kwanza ikiwa ina nafasi ya kupata ushindi na ikapata, inaweza ikawa kwenye ikafanya hivyo na ikawa kwenye comfortable zone.
2: Kwa hiyo wao hizo sio aina ya mechi za moja kukaa sana nyuma kumsubiri
3: hiyo
2: haikubwaje.
3: Haipo hiyo kwenye mechi ya leo. Ungekuwa ndo unakwenda kukutana na Simba, Yanga, Azam, alafu pia ushafungwa goli 6. Hiyo ulikuwa unaiona.

0: ni mechi ambayo unaona at least angeenda kukaa sana nyuma. Lakini uliona Kagera hata alivyocheza na Simba sio timu ambayo ilikuwa inakaa sana nyuma. Ilikuwa inashambulia lakini inahitaji kuzuia, ilikuwa unaiona inakwenda kufanya kazi ya kuzuia. Sasa hapa na intensity ya Simba yenyewe ilikuwa iko chini kidogo, haikuwa iko juu. Nafikiri kwenye mechi dhidi ya Geita walikutana na intensity ya hali ya juu sana. Ni mechi ambayo mnakimbia muda mrefu, kwa hiyo kuna gap lazima mtakuwa mnaziacha, alafu timu yenu ambayo timu pinzani ambayo imeshasoma udhaifu wenu inatumia kama advantage na imekwenda ikawaadhibu. Sasa kwenye hiyo pia kwenye mechi ya leo Mashujaa na wao pia wanatakiwa waone kama hiyo ni moja ya faida ambayo wanaweza kwenda kuitumia, kwamba kama tutakuwa tunapishana Kagera wana gaps nyingi wanaziacha ambazo zinaweza kawa faida moja kwa moja sisi kwenda kuzitumia kwa kuwaadhibu. Lakini pia kuwapa intensity ya juu ya mchezo. Yaani ukiua mchezo ukawa na intensity kubwa unawa frustrate wapinzani, alafu wakawa wanajikuta wanafanya makosa mnatumia kama advantage, mnaipa timu matokeo. Lakini pia Kagera kama wao pia wanaweza kawa wanavyokwenda kushambulia wanatoka kimipango. Wanatakiwa hakikishe maeneo mengi ya kiwanja yako safe.
1: Sio kama juzi.
0: Sio kama juzi.
1: Walifunguka tu
0: ovyo. Wanafunguka ovyo ovyo, hawakumheshimu mpinzani.
1: Sio juzi tunamudu daraja letu
0: bwana. Tumetoka naye championship, hawezi kuwa na makali
1: makubwa. Ndio wenzao bwana mabadiliko.
0: Yes, sasa hiyo inaweza iliwaletea shida. Lakini ya leo inaweza wakawa wamejifunza makosa ambayo waliyafanya yale, wakaenda kuyafanyia kazi kwenye mechi hii.
1: Bila shaka endelea kubashiri pale Betika, sasa hivi mpango mzima ni hapo tu, kampuni bora kabisa ubashiri Tanzania.
2: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Ison.
3: Wewe wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
6: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa asilimia 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
1: Dakika 13 zimesalia, ujumbe utakuja kupitia leo. Miongoni mwa mechi ambazo zinachezwa ni huo Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar, na unampa nafasi kubwa nane kwenye mchezo huu Rashid, baada ya tathmini hiyo kiufundi ambayo umeifanya hapa. Mchezo ambao unaanza mapema kabisa saa 10 kamili za jioni katika dimba la Kigoma pale. Lake Tanganyika, moja wanja mgumu kabisa msimu jana huu. Walimaliza raundi ya kwanza yote bila kuruhusu kupoteza mchezo pale. Hata raundi ya pili pia hivyo hivyo, ilikuwa muda mrefu kabla kuja kufungwa na wakubwa kwenye uwanja Kigoma. Wakati huo alikuwa mwalimu wao alikuwa bwana Jamhuri Kiwelo Julio, sasa hivi ni mwalimu wa Mani Josia ambaye alikuwa Dodoma Jiji. Kiufundi baada ya kusema hayo, naona nani unamgimezia zaidi mzani kwamba huyu anaweza katamba katika mchezo wa leo baina hizi timu mbili, Kagera na Mashujaa.
0: Asa mfano unaingia Betika pa.
1: Betika pale kama uchungulie mkeka wako.
0: Ah okay. Sasa nafanya hivi. Naweka kwanza, naweka magoli haya. Magoli mawili. Umeelewa sijui?
1: Mhm.
0: Alafu
1: kwamba hayo lazima apatikane mchezo mzima.
0: Naweka hayo magoli mawili.
1: Mhm.
0: Alafu nampa ashinde Mashujaa.
1: Ah okay.
0: Mhm.
1: Kwa Kagera naona nafasi ndogo kutubua.
0: Sehemu ambayo wanakwenda yani sio sehemu,
1: sio sehemu salama.
0: Yeah, kwa historical sio sehemu nzuri, sio sehemu salama kwa wao kuweza kupata matokeo kirahisi. Lakini kwa wewe ambaye unaona kabisa kwamba hii mechi imekaa 50-50, unaweka zako magoli mawili afu unatulia. Alafu ukiona wewe unalo ngumu zaidi kati ya wawili, unaweza ukampa Mashujaa akapata ushindi siku ya leo.
1: Haya, kuna mchezo mwingine pia leo. Simba kwa mara ya kwanza leo amerejea Dar es Salaam, na baada ya kuzurula kweli kule Kandaziwa na baadaye kwenda Singida, anarudi sasa Dar es Salaam, na anacheza leo dhidi ya Wagusa kwa Coastal Union. Mchezo ambao watu wengi wanaona kama unaweza kama mchezo upande mmoja, kwa sababu ya Coast naye kuwa ameungaunga sana hapa karibuni kwenye michezo yake za mwanzo za ligi. Kinashiza kichuya hawa na wenzake wako chini kabisa kule, alama moja michezo mitatu. Maisha ambayo anayo Kagera Sugar ndio maisha pia ambayo anayo Coast. Tukasare mchezo mmoja tu, lafuka bamizo michezo miwili. Hayuko sawa sana msimu huu, na alifungwa goli 4 na Yanga, sio? Coast ratiba yake alivyoanza bana. Ndio michezo ni mechi na wakubwa wawili.
0: Yeah, ratiba ya Coast ni ngumu. Yaani
1: angalia hata ugenini.
0: Ah,
1: kapiga na wakubwa wote ugenini, ndio.
0: Wakubwa wote ugenini. Yes. Yaani ratiba ya Coast imekuwa ngumu kidogo. Lakini ni nzuri kwa sababu imeanza mwanzoni ambako huku mahesabu yake huwa sio makubwa sana.
1: Kuliko ikukuta ratiba hii huko mshindi wako atakapiga alama za kujiepushe kutemka darasa.
0: Yes. Ameanza na alianza na Mashujaa, sio? Akapoteza. Coast akaja na Yanga akafungwa pia. Akaja na TRA ndo akasare. Mchezo wa leo anakwenda dhidi ya Simba. Mechi ni ngumu kiukweli kwa Coastal Union. Coast ambaye kiukweli ukiangalia kwa jicho la kiufundi zaidi unaiona ni timu ambayo still pia na yenyewe chemistry haina. Inapambana sana. Haijaunga sana yani maeneo mengi sana. Lakini wachezaji wake pia uliona wako chini sana kiuchezaji. Hawaoni ile
1: kwenye utimamu
0: wa kimwili wao. Yaani uoni
1: wako unfit
0: sana. Alafu walikutana na mechi kama mimi kwenye mechi kama ya Yanga siwalaumu Coast hata kidogo. Ni kwa sababu Yanga wao uliona wanapenda kukimbia muda mrefu. Alafu fitness level yao Yanga iko juu sana tofauti na Coast ambayo kwanza timu yao ilikuwa haina chemistry. Pili wako unfit. Alafu tatu wakakutana na intensity ya mchezo ya hali ya juu sana. Kwa hiyo hata wakawa wanajaribu kupooza mchezo, ukawa unajikuta kwenye kupooza kwako kwenyewe mpira haumiliki wewe. Yaani wewe ndio sasa unapata tabu ya kuanza kuutafuta mpira. Kwa hiyo ulikuwa unajikuta huko kwenye pressure kubwa ya kuona yani uwezi hata kumiliki huo mpira wenyewe. Sababu Yanga walichokuwa wanakifanya mpira wakiwa nao Coast wanawapa ndani ya sekunde moja au sekunde tano tayari mpira Yanga washauchukua. Alafu wanapiga pasi za haraka zaidi kuenda kwenye lango la Coast.
1: Maana unaona iliandaa kwa sababu ukubwa wa Yanga.
0: Yes, yani sio yani ukubwa wa Yanga obvious Coast wanaufahamu, sio issue. Sio issue wao. Wow. Lakini mchezo, level ya mchezo ulivyokuwa ndio ulikuwa unawafanya Coast waingie kwenye pressure kubwa. Sababu Yanga ina watu ambao wanacheza kwa haraka, wanakimbia muda mrefu, alafu wanakupa mchezo uwe wa level ya juu sana, tofauti na level yako wewe ambao umezoea kucheza. Unajikuta muda mwingi unafanya makosa hasa kwenye eneo lako.
1: Yeah, unakuwa mtumwa.
0: Unakuwa mtumwa. Hata ukisema ujidefend, kujidefend kwenyewe ni ambako wewe huna mpira. Maana unajidefend alafu muda huo safi kutafuta mpira inakuwa ngumu kidogo. Sasa tofauti na Simba ambao wao hawana mchezo wa kukimbia sana. Jewe Simba wanacheza ile sex football kwamba wanatoka chini slow, wanaanza mashambulizi taratibu taratibu, si ndio? Lakini hawana hiyo.
1: Ah, yani kwamba leo unapata hueni kwa
0: sababu
1: Yanga alistelia kukimbizana ile. Kufanya usiku comfortable. Tofauti na Simba ambao unaweza kaisoma jinsi ambavyo inajenga mashambulizi kuanzia nyuma,
0: yes, kuanzia chini. So, wewe unaona timu nyingi zikikutana na Simba
1: zinawabisha bishia.
0: Sio kwamba eti ni timu ambazo zinakaa sana nyuma, zinajua tu Simba sio timu ambayo inakimbia.
1: Cheza kwanza nyuma kwa taratibu.
0: Wataanza nyuma, watakwenda maeneo, watapiga pembeni pasi au watapiga katikati. Katikati pia mipira itakuwa supply, wata supply wale viungo kwenda katika pembeni au katikati pia. Watakuwa wanatoka slow hivyo. Kwa hiyo unampa muda mchezaji wa kujipanga, wa kuona anakavaje space. Lakini tofauti na Yanga, yani hata kama wanaanza build up kutokea chini, lakini ni kwa haraka zaidi. Kwa hiyo wewe unajikuta unasema unaziba gap hili, unajikuta kuna gap umeliacha. Alafu Yanga ndo wanatumia kama hiyo advantage ya kwenda ule ushapu wao unakufanya wanafika sana golini kwako kwa muda mfupi. Sasa unomao unaona timu nyingi zikikutana na Simba zinapata hata jeuri ya kupishana naye.
1: Kwa hiyo Coast tusitegemee kumuona alivyokuwa hovyo dhidi ya Yanga kwa leo hovyo dhidi ya Simba.
0: Ah, sio. Ngumu sema hovyo.
1: Yes,
0: ah, inakuwa ngumu kidogo. Yaani tuseme Coast at least sasa hizi unaweza ukawa unaona kuna pattern fulani ya timu ipo kidogo. Hawawezi intensity ya mchezo haiwezi ikawa kubwa hii kama ile ambayo walikutana nayo dhidi ya Yanga. Labda tuiweke hivyo. Umeona bwana. Kwa sababu Simba sio watu wa intensity kubwa sana ya mchezo. Sio wako hivyo. Simba ni timu ya pasi nyingi. Umeona taratibu lakini pasi nyingi. Yaani slow but sure. Na wanafika kwenye goli lako kwa kukubembeleza wewe mpinzani.
1: Yes, mshikata umali kwenye vuni.
0: Kwenye vuni, yes, wako hivyo. Tofauti Yanga wana force, yani tunakuforce wane wewe, tuko na wewe, tunapiga pasi nyingi za haraka na tunaforce ufanye makosa. Umeelewa bwana? Kwa maana unaona timu nyingi ambazo zinacheza na Yanga hata mashambulizi yake huwa sio ya kutisha, kwa sababu ndo yani level ya Yanga ya aina ya uchezaji ya Yanga inavyocheza ni tofauti na Simba ambao wanacheza. So kwa hiyo utaona Coast leo watakuwa wana enjoy hata kupiga pasi nyingi kidogo wao pia. Alafu wanatengeneza mashambulizi. And then wanaona kabisa kama Simba watakuwa kuna ugumu wa wanaupata kupenetrate kwenye ngome ya Simba, utakuwa unauona kabisa in details. Lakini kwa Simba unaona mechi ya msimu uliopita pale Mkwakwani. Ya Simba wanafungwa goli alafu ndo wakaongeza tempo ya mchezo. Tofauti na walivyoanza. Yaani walivyofungwa goli wakawa wanaona sasa hapa natakiwa tubadilishe style ya uchezaji. Tuipeleke mechi kwenye level ya hali ya juu. Alafu tupige haraka sana pasi kufika kwenye eneo la. Ndio maana unaona Coast kwenye ule mchezo baada ya kuona Simba wanatafuta goli walichoka sana, kwa sababu Simba walikuwa wanakimbia muda mrefu sana na Simba baada ya kupata goli la pili uliona mchezo ulirudi kwenye tempo ile ile ya kawaida ambayo Simba wamezoea kucheza mara baada ya kuona wanaongoza sasa mabao mawili. Sasa yani kwa Coast leo wanaweza wakaiona hiyo, kwa sababu pia hata level ya uwanja ambao wanachezea, unajua uwanja ule ni mpana sana, mkubwa
1: Samuyo, na kule mkubwa
0: kukimbia au utaruhusu mkimbie muda mrefu sana. Kama fitness yenu haiko ya juu, inaweza isiwaruhusu mfanye hicho ambacho mnataka mkakifanye kwenye mechi ya leo. Lakini still kosti kupata matokeo mbele ya Simba ni asilimia chache sana kuliko Simba kupata matokeo mbele ya kosti, kutokana na kosti ambavyo wenyewe wameanza. Alafu Simba hii ni mechi yao muhimu, yani unajua
1: kwenye msimu ya kwanza wanajitambulisha kwa mashabiki wao, wanyumbani
0: kwa mashabiki wao. Kwa hiyo ujue watakuwa wanaenda kwenye level ya kuona kwamba tunahitaji kuwafurahisha mashabiki wetu, leo hii tuko nyumbani, hatutakiwi kuanza kinyonge kwenye mechi kama hii ambayo tunajua tuna level ya tuna uwezo wa kupata matokeo muda wote. Na pia Simba wanaweza wakaona hii ndio mechi ambayo wanaweza wakaenda wakafunga mabao mengi ili kuhakikia kumsogelea, kwa sababu goal difference mpaka saa hizi ni goli 5. Umeona? Kwa hiyo wana uwezo wa kwenda kuzifix kwa siku ya leo.
1: Kuzifikia au kuzipunguza.
0: Yeah.
1: Haya sawa, nasema Rashid ulivyoichambuka Gera nikampa moja kwa moja, Betika pale. Anasema ila ulivyoweka betting yako hiyo nimekesha out chap. Nimempa double chance Mashujaa.
0: Okay.
1: Maana umenichanganya tayari. Anasema ulivyoanza kuchambua tu Kagera akampita Kagera. Baadaye ulivyozungumzia kuhusu betting pale nimekesha out chap katika double chance. Mashujaa ashinde.
0: Asali.
1: Au atoke sare.
0: Okay.
1: Anasema hii imeisha point 3 zetu wanazo cost, lazima mnyama kazi nyakue hii leo, maana hii Simba Steve Barker na hitaji sana ushindi. Swala la kadi nyekundu tunamwachia mwamuzi. Nite Mwaisa Dau wa Nuru FM yuko pale Wihansi kuiringa mjini. Beni Mwengwa kutoka Mafinga Salavano, Simba ushindi tena leo muhimu. Anasema hivi kiungo wa Simba Lasan Kante karudi kwenye Msimbazi, jina Oswald huyu. Kauliza hivyo ndio. Si taarifa iko hivyo. Sawa. Wengi wamejibizao tutakuja kuzipitia hapa. Tuingie sasa la pili hapa ndani ya
7: Chanzania. Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
8: Bado nasubiri mkataba.
9: Refresh email yako.
8: Wow, umeingia, sikuona.
9: Perfect. Tusaini tumalize biashara.
10: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Jani, Jani, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama mbiba bajeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha.
7: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.

0: Dakika ya sita tumeingia saa ya pili, na wakati huu tuko na mchezo bomba Nuru Pesa. Unaweza kucheza mara kwa mara uwezavyo, ujisogeze karibu na fedha ambazo zinatolewa kupitia vipindi vitu mbalimbali hapa Nuru FM. Tumekuwa tukisikia pia shuhuda za baadhi ambao wamekuwa wakicheza mchezo huu bomba kabisa na kuweza kushinda fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Na kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, pia unaweza kucheza muda huu ukitumia mtandao wako wa simu. Kama ni Vodacom, chukua simu yako muda huu, ingia katika menu pale nyota 150 nyota 00 ya mareli, hatua pili pale chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, na ingia hatua ya tatu chagua 4 kwa namba kampuni, alafu utaingia hatua ya 4 na weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, na hatua ya tano unaweza kuweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi shilingi 1000, ukiweka namba kwa siri utathibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya 8 utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia Yas, pia hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 01 la mareli, hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba kampuni, hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, hatua ya 5 weka kumbukumbu namba 889 kiasi shilingi 1000, alafu baadaye weka namba ya siri thibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel Money, pia ingia katika menu muda huu ya simu yako, hakikisha kuna buku humu, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo pale, alafu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, baadaye utaweka namba ya kampuni ambayo ukiombwa, hiyo utaweka 55 3111, kumbukumbu namba ni ile ile 889 kiasi shilingi 1000, utaweka namba ya siri alafu unamaliza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia pia Halotel, ingia hatua kwanza bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua 3 kuweka namba ya kampuni, na weka namba ya biashara baadaye ambayo ni 553111 ile ile, na kumbukumbu namba utaweka 889 kiasi shilingi 1000, unaweka mwishoni pale namba kwa siri, unakuwa ushamaliza mchakato mzima wa kucheza na mchezo bomba huo Nuru Pesa. Na nikukumbusha tuko na Vodacom sasa ya pili pia kwenye nusu hii ya kwanza. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana nitupatie zaidi ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuona MB ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa ndani na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, na tuko nao hapa. Jumbe ziko nyingi sana bwana Rashidi, mdau mmoja akasema anaweka double chance kwa Mashujaa. Tutakuuliza pia kwa Simba hapa, wadau wafanyaje kule Betika, na huyu asema anatakia ushindi mwema Simba leo dhidi ya Coast. Balozi wa CCM toka Itona anajiita Merrick Simime. Simba yetu itakuwa na msimu mzuri, good performance, muunganiko unaonekana mzuri. Ayub Job ameandika hivyo. Simba kushinda tashinda, ila si zaidi ya bao 3, hivyo ajipange zaidi. Nipo Ilula. Natakia ushindi mwema Simba leo. Kipindi bora kabisa cha michezo kutoka Nuru FM. Klaus Kuoko yupo kipo Nzelo. Nataka kujua vipi Yakub Suleiman bado hajapona, golikipa Simba yule bado yule panchi. Kocha wa kwanza kukalia kutukavu na muona Juma Kaseje kutokana na mwenendo wa Kagera Sugar. Geoffrey Mahenge kugingilani anamuona Kaseje na Zastobwe. Kwa mwenendo jinsi ambavyo unakwenda, natakia ushindi mwema Simba leo dhidi ya Coast katika hivyo ujumbe. Ziko nyingi sana hapa. Naitwa Baraka nikiwa Isman, mimi natakia timu yangu ya Yanga maandalizi mazuri kuelekea mchezo wa hapo kesho. Kaandika pia hivyo ujumbe. Beni Mwengwa kutoka Mafinga, Salavano, Simba ushindi tena leo muhimu kabisa, naandika Yanga hivyo wanavyocheza, subiri wakacheze kimataifa, waenda kutolewa mapema sana, watumia akili kucheza mpira ila haya ucheza na Pyramids anasema uwezi kucheza vile. Maoni ameandika asema ucheze vile na Pyramid nifunge goli nyingi sana, ngoja tuone. Si tunaenda kimataifa, kwa majina nitoa Osod Muhima toka Mawelewele Kilimani, baba Helen haoni Yanga kama anaweza katamba kimataifa. Haya, hiyo ni kama kamari, hatujui kesho itakuwaje. Asema Kivicha PSG Riot mtaifa gani, nitashuka kutoka ila Bilola yule George ya yule. Ndio. Simba tumuombe sana Mungu tupushe shetani, maana kadi nyekundu zimezidi. Mungu ibariki Simba. Ni mimi tazameni mwinuka kutoka Ilula. Nasema kadi nyekundu zimezidi, naomba zisiendelee. Na leo Simba lazima iwe tahadhari. Kadi nyekundu kwenye mechi zote tatu za mwanzo. Leo nasema zamia nani leo?
1: Na ndio timu inaongoza kwa kadi nyekundu. Leo tahadhari lazima wawe nayo, wachukue. Nadhani pia benchi la ufundi linazungumza na wachezaji kwenye hili. Unajua mimi ninachokiona ni kwamba wachezaji wale wanataka kujitolea sana kwenye timu. Kwa sababu hizi noise zinazosikika huku nje sio kwamba wale haziwafikii. Zinawafikia vizuri sana na wanajitoa kwa ajili ya kuipambania timu yao kiukweli. Makosa kama yale yanatokea bahati mbaya kwenye mchezo. Lakini kuna makosa mengine si bahati mbaya,
0: yeah, ni kujitakia.
1: Kama ile jambo
0: Jabali
1: ile ilikuwa
0: sio sehemu ya mchezo.
1: Yes, ile at least unaweza kusema ile ya mligo ya Duchu ilikuwa ni kwenye sehemu ya mchezo. Yes, bahati mbaya ikatokea wao wakapata kadi nyekundu. Lakini ile ya Jabali ile ya kujitakia kiukweli. Yes, na yeye mwenyewe unaona alikili pale.
0: Yeah, ndio. Yeah. Haya, Michael Olise acheza ligi gani pale Ulaji hivi hapa Ikonongo?
1: Olise anacheza Bayern yupo Bundesliga.
0: Ndio, na wafariji wachezaji wa Coast wasijiwe kinyonge, kwani timu walizoanza nazo ni kubwa, baadaye itakuja miteremko kubai baba je kuzugara kuilula ilala. Kaandika hivyo ujumbe wake hapa, mimi nimempa Simba shinde kadi nyekundu. Amempa Simba shinde alafu pata kadi nyekundu. Kasije kifanikiwa leo kupata point 3 leo atatetea kazi yake. Naamini akifungwa leo itakuwa mtihani. Itocheza Mpururu kutoka Itagutwa Yanga kesho. Anacheza mechi yake saa ngapi? Kauliza mchezo wananchi Yanga kesho. Ataingia uwanjani majira ya saa 3 usiku. Kesho ni usiku kweli kweli. Na kesho mechi tatu. Fountain Gate dhidi ya Mbeya City saa 10. Geita Gold dhidi ya Azam, bonge la mechi kule Geita kule.
1: Bonge la mechi.
0: Kwenye kile kikapeti chao kile.
1: Hatari kabisa.
0: Nzuri kabisa. 12:30 jioni kesho. Yanga na Pamba ndio 3 kamili usiku kesho. Yanga ipo nyumbani KMC Complex pale. Na yako maoni baadhi ya wadau kutoka mtaani. Ligi ilivyoanza raundi zile tatu za mwanzo, leo tunaanza raundi ya 4 kwa maana mzunguko. Maoni yakoje kwa wadau? Wanasemaje kuhusu mwenendo wa ligi hadi hivi sasa? Tusikie kile ambacho kimezungumzwa kutoka mtaani.
2: Ni mdau wa soka.
3: Ya, ni mdau wa soka.
2: Sawa, ni kubwa zaidi ni NBC Premier League ambapo leo ni round ya 4 inakwenda kupigwa kwamba Mashujaa anakutana na Kagera, lakini pia Simba anakutana na Coastal Union. Hadi kufikia mzunguko wa 3 kuelekea wa 4 leo. Unaonaje mwenendo wa ligi hivi sasa?
3: Ah, kwa ligi bwana, mimi kama shabiki wa Simba naona kabisa ni Simba bwana tuna mwelekeo mzuri. Yaani kiukweli niseme hivyo, umeona? Yaani kwa usajili kila kitu, lakini mwelekeo bwana si Simba bwana, usijipe imani. Umeona? Kwa Costa ana option pia kukufunga. Yaani sio kwamba kwa jina timu ya Simba si ukubwa wa timu, lakini hivyo yani. Umeona? Option ndio hivyo hivyo.
2: Sawa, na ushindani unaonaje kwa ujumla wa ligi hadi hivi sasa?
3: Ushindani ambao naona, naona kabisa Azam, Kagera bado wana option nzuri. Umeona kwenye ligi bwana, Azam labda na Yanga kwenye ligi ya sasa naona ndo watakuwa mabingwa labda kwa utetezi wa NBC.
2: Azam na Yanga,
3: yeah.
2: Kwa nini sio Simba?
3: Simba bwana imepoteana. Simba imepoteana shi.
2: Mmefanya usajili, kikosi bado kipo imara cha msimu uliopita, mwalimu bado yupo yule. Sasa unawezaje kusema kwamba Simba hawezi kutisha ubingwa?
3: Asigemu ambazo tumeona tunacheza. Umeona? Hiyo ambazo zote tunacheza. Yaani hamna matokeo zaidi ya ubutua mjomba. Timu kubwa hizi kicheza vile. Umeona? Kwa hiyo lakini angalia Yanga, umeona? Kwenye game zao zote wamepass vizuri, umeona? Kuondoka kitu kama hicho.
2: Pengine unadhani kikosi cha Simba shida iko wapi mpaka inafikia hatua kwamba kikosi chao kinakuwa hakina makali kama kile ambacho tumegizoea misimu kadhaa iliyopita?
3: Yani wachezaji kwamba walimu bado kwenye upande wa usajili wenyewe wanaangalia umaarufu wa mchezaji, umeona? Hawaangaliki wangu, umeona? Lakini ukienda kwenye soko ukaona chukua wachezaji ambao wale wana utafuta umaarufu kwa wakati ule pale, Walipoli ndo unaweza kuwasajili, lakini usichukue mchezaji ambaye yuko maarufu kabisa. Kwa sababu pale anakuwa anacheza labda kwa kujinadi kwa kuwa na umaarufu wake. Si ana jina? Umeona? Kwa hiyo pale anaweza akacheza mpira wa kusema kujitafutia umaarufu tena wakati ni maarufu. Inabidi umtafute yule mwenye kiwango cha chini au cha kati, umeona? Ambaye anatafuta umaarufu kumfikia mtu mwingine. Umeona? Ndio hapo.
2: Na shukrani sana.
3: Hapo shukrani pia.
4: Jina naitwa Manuel Xia. Ni mpenzi na mshabiki wa timu ya Young Africans. Kwa sasa mwenendo wa ligi ni mkubwa. Ukiangalia ushindani vilabu viwili Simba na Yanga vinachuana vilivyo kwa sababu hawajaachana pointi. Walichoachana ni tofauti ya magoli tu, ambapo unaona namna ushindani wote wanavyotaka kuona wanapata ubingwa. Sasa kwa mwaka huu tunaweza tukasema ligi ni ngumu sana. Ngumu, na sasa tayari wameshacheza game 3-3. Wameshacheza game 3-3 na unaona Yanga na uwania ubingwa, Simba na uwania ubingwa. Tofauti ni magoli tu. Sasa labda wanaweza wakadrop speed walioanza nayo, inaweza ikafika mahala mwingine akashindwa au akazidiwa, na hapo ndipo mwingine atakapoweza kuchukua alama na kuweza kumshinda mwenzake. Kwa hiyo mimi naona ligi na inavutia sana. Tunavyoona ushindani ni mkubwa, manake inaonyesha kabisa maandalizi yalikuwa ni mazuri, pre-season zimeenda vizuri. Kwa wachezaji wetu nguvu wanayoitumia, ni unaona kila mmoja anakitaka kile kikombe cha ubingwa, na hiyo itatupa ladha nzuri sana hata kuelekea kimataifa. Vilabu vyetu vitafanya vizuri na ninaamini uwezi juu mwaka huu naweza tuka surprise-iwa. Naweza kashangaa Yanga au Simba moja anafika finali kimataifa. Nchi yetu ikawa tumepiga hatua na tukapanda hata viwango vya ushindani. Kwa hiyo mimi naiona ligi yetu ni nzuri na tunapanda kila siku. Mwaka jana na mwaka huu nakuta kuna utofauti mkubwa kabisa sana kiuchezaji, kibinu, makocha, wachezaji wanakuja wa standard za juu. Kwa hiyo mambo ni mazuri sana kwa ligi yetu ya Tanzania.
2: Bwana Kisia, umezungumzia kuhusu Simba pamoja na Young Africans pekee. Vipi kuhusu vilabu vingine kama Azam, Singida Black Stars, Namungo, JKT, ushindani wao hujauzungumzia na unaonaje?
4: Sijauzungumzia kwa sababu hivyo ni vilabu ambavyo vinaleta ushindani, lakini sio ule ushindani sana kutokana na madaraja. Unajua zimetofautiana madaraja. Wanapokutana wao kwa wao unakuta kuna kitu wanakuofa, lakini wanapokutana na hizi team giant team unakuta wanaleta ushindani, lakini si ule ushindani wa kumwamini kwamba anaweza kumfunga Yanga au kumfunga Simba. Kwa hiyo vilabu vingine bado vinazidi kuleta ushindani. Na ukizungumzia kwa mfano Azam, ni timu ambayo inaleta ushindani mkubwa sana katika hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga. Kwa hiyo naona vilabu vingine vinazidi kuja, na hii inatokana kwamba unakuta vilabu vingine wanazidi kusajili wachezaji mbalimbali kutoka nje ya ukilinganisha na miaka iliyopita. Kwa hiyo ligi yetu inazidi kupanda, na hivi vilabu vingine ninaona sio muda mrefu zitakuwa ni timu moja nzuri sana. Mwisho wa siku tunaweza kukuta vilabu vyetu vinalingana na timu za IPL, kwa sababu kule unakuta kuna timu ambayo unaweza kusema ni ndogo au kubwa. Tunaelekea huko.
2: Sawa sawa. Nashukuru sana bwana.
4: Haina noma.
5: Eh bwana, kwa sasa ni mwanzo tu, lakini pressure tayari imeanza kupanda. Simba na Yanga wameanza kwa kasi, huku timu zingine bado zikitaka kuonesha hazitaki kuwa watazamaji kwenye mbio hizi. Swali ni moja tu kwako mwana michezo, nani ataendelea kuwa juu kadri ligi inavyozidi kwenda? Kutoka hapa maeneo ya Posta Iringa mjini, mimi ni Johannes Rusungu, kwako Frank Vegura, hapo ndani Nuru FM.
6: Unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1,000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
9: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
7: Ni wapi huko?
9: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
7: We,
9: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
10: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
11: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
12: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
13: Vodacom, pamoja tunaweza.
14: Nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri

0: Mlula boy, asante sana ujumbe wako. Hapa tumerejea katika sala pili, nimemuona Mlula, Mlula boy kutoka Kihesa, Simba bingwa ubaya ubwela katika hivyo ujumbe. Wasidhani kutupiga na kadi nyekundu ndio mbinu za kututoa sisi mchezoni. Kwanza ndio anatupatia mbinu nyingine ya kupambana. Zaidi Simba juu tena, juu sana. Veda Mnyanyi kutoka Mafinga, Kinye nambo A. Haya. Asema Midundo kutoka Tumaini, leo naona tumekutana timu za kadi nyekundu na hutoamini leo kuna suluhu. Game ipo kesho. Hawa leo magoli yapo benki, watashinda kadi nyekundu tu. Akitakia Simba kadi tatu ziongezeke leo. Haya, natakia Simba ushindi. Kaandika hivyo vizuri kabisa, nasema natakia Simba ushindi, tahadhari ya kadi nyekundu maana mnatuvunja mbavu. Kwa jina Elia Kitime Salavam, Simba leo point tatu sahihi, ila PS tunamkosi nazo game ya leo. Tujilinde tusipate kadi. Naitwa Seba Msuvela, unasema Seba unatokea wapi? Ulivyoandika ujumbe wako hapa, Musa. Asante pia kwa ujumbe wako. Nasema Jaliwa Nziku kutoka Ndolezi Mafinga, bado kuna kasumba ya kujilinganisha. Simba imeshinda kwa 100%, lakini bado unailaumu timu. Kaandika hivyo Jaliwa Nziku kutoka Ndolezi Mafinga. Dumbi atafunga goli la kwanza leo. Naona resiti yangu tunzo, Simba 3-0. Timothy Madueke yuko mkoa, mzee Madueke yuko mkoa hapa. Timothy Madueke, mzee wa Arsenal huyu, bila shaka anasema Jaliwa Nziku kutoka Ndolezi Mafinga. Sinaiombea sana timu yangu ya Simba, jina la VFS itoke na red card leo. Stefano Mbugi kutoka Mafinga iongole. Mzizi mbona tumuoni? Babu Kasa ni mikongwe. Mzizi bado yuko nje akiendelea mazoezi taratibu, lakini atarudi mwezi wa 10 kwa taarifa Yanga alivyosema. Mlula boy kutoka Kihesa, Simba bingwa Ulaya ubaya ubwela. Bwana Mlula boy kutoka Kihesa pale, asante kwa ujumbe wako vizuri. Bwana Timothy Madueke pia nawe asante kwa ujumbe wako hapa, naona umeweza kutuandikia na wengine wote pia ambao wanashiriki nasi hapa ndani. Tuko pamoja kwenye meza ya michezo. Mimi naitwa Eston Matinila nikiwa Mafinga Kikombo. Kaandika hivyo pia naye ujumbe wake hapa wakati huu tukiyazungumza haya kimichezo. Na ukiandika ujumbe hakikisha unaandika mara moja tu, inatosha, mimi nitaweza kupitia. Una haja ya kuweza kuandika jumbe nyingi moja hiyo hiyo ukairepeat mara nyingi katika mara moja tu, inakuwa rahisi kuweza kuiona hapa ndani. Mlula boy wa Kihesa pia bwana, asante kwa ujumbe wako. Timothy Madueke wa mkoa pia asante kwa sababu Dumbia atatupia. Anasema kuna habari njema kwa kazi wa Iringa leo, Bolt sasa zimefika mjini. Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa, pia katika majiji na miji mingine mingi sana zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanza shilingi 1500 tu. Kwa wale ambao wanatumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zetu za kwanza. Basi msisubiri, pakueni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store na App Store. Wakati mnapokwenda, chagueni chombo unachokihitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yenu itaanza. Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7? Basi leo tutaje kusimulia tukirudi punde pia hapa.
1: Njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama mbe baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Jidongul.
7: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula nyuya na finta wapu. Kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
10: Safari nawakuta.
9: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
10: Lazima wakufuate.
9: Ndio maana yake.

Haya Madweke mtaalam kutoka mkoa wa pale kwa kihoji kuhusu ile bonanza. Yes, ni hii leo. Bwana ujumbe wako vizuri kabisa hapa. Madweke mtaalam kutoka mkoa wa pale. Asante, tusikie vizuri kabisa haya. Ziko jumbe tutakuja kuzipitia pia vizuri sana. Mashabiki wa soka, habari njema sasa hivi bana ni kuenjoy tu kipitia pale Azam TV. Sasa hivi mechi zimerudi, ziko nyingi kulikuwa kama leo ligi kuu soka nchini England tutaangalia. Yeah, I mean ligi kuu za Tanzania leo zitaendelea sasa pale Azam TV. Ndio pahala pazuri sana pa kuweza kutamba. Na sisi tuka pekee kama ulimwengu mwingine utamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali. Hizi zimejaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania imewasili mwezi huu wa August pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandisha juu zaidi ili ufurahie burudani zote hizi bila kikomo. Azam TV kimewaka sokoni moko cha juu zaidi na tuko nao pia vizuri kabisa hapa ndani. Ujumbe utakuja kuandika tutapitia vizuri. Kwa walioniuliza ligi itaendeleaje kesho, ni kukumbushe kesho bana Fountain dhidi ya Mbeya City, Geita dhidi ya Azam. Hii Fountain na Mbeya City 10.

CBS Sports so mkweli umeongea vizuri. Simba natakia ushindi mnono by Daudi katika hivyo. Naomba kuulize vinangu mchezaji wa Simba karudi uwanjani wa mazoezi. Amini Msako wa Iringa mjini no afanyi mazoezi na wenzake bado na Anguila amefanya mazoezi ya kitabibu yale peke yake akibado yarudi kuanza mazoezi pamoja na wenzake. Mashabiki wa Simba wasio na hofu na Dumbi atafunga tu, asubirie muda tu. Mimi Eston Matanila na mtani wangu Mufat Mtis tunawasikiliza, japo mjisema mko wapi lakini mnatusikia vizuri, asante. Daudi Kao Klaus Kuoko Ponzelo, asante sana. Dumbi leo kama atofunga ta assist wiki jana mstarabu mpendamani. Haya sawa, Simba natakia ushindi mnono by Daudi Nyumolelo kwa mafinga pale, kaandika hivyo pia naye ujumbe wake. Niambia Simba leo afunge goli mbili Coast haya Simba natakia ushindi mnono Daudi Nyumolelo. Simba wajiangalie sana, wasipanic kwenye mchezo, kadi nyekundu tawahusu tena. Simba mdogo tunasonga na furaha yangu leo, Dumbi ndio atafunga akaunti yake magoli ala rasmi by Isaac Msora yuko mafinga Luganga pale, anasema tusikie vizuri sana. Stefano Mbugi kwa mafinga Yongole naye pia anasema anatusikiliza. Anasema anacheka mwanzoni talia mwishoni. Daudi Magelanga sijui maanisha nini huyu mshabiki wa Simba. Napata vizuri play God Msola yuko Ikovala. Mashabiki wa Simba sio na hofu na Dumbi leo atafunga katika hivyo. Amani Msako wa Iringa mjini pia nawe tukushukuru uweza kuandika hapa ujumbe wako pia vizuri kabisa, na wengine wengi pia ambao bado mna shiriki nasi tuandika ujumbe zenu mbalimbali hapa. Na nikukumbushe mkoani Iringa kutakuwa na mchezo wa finali Jumapili tarehe 30, mchezo baina ya kikosi cha Botafogo ambao watakuwa wakivaana vikali sana dhidi ya Muwimbi Football Club, mchezo ambao utachezwa katika viwanja vya Mlandege pale, na naambia maandalizi kuelekea mchezo huo yanakwenda vizuri sana. Mchezo wa finali michuano ligi ya wilaya Iringa ambao utachezwa katika viwanja vya Mlandege itakuwa ni siku ya Jumapili. Viwanja hivyo pia michezo mingi kunyuma imetupika kuchezewa hapo, na huu mchezo pia utachezwa hapo Muwimbi dhidi ya Botafogo. Na kesho pala majalo tutakuwa na tafuta wakilishi wa timu hizi kuweze kujua wamejiandaaje kwa maana ya Botafogo kutoka Iringa Manispa pamoja na hao Muwimbi na wanasemaje kuelekea mchezo wa finali. Haya, anasema hivi, swala la mwalimu limekaaje Baimudi Kawagase Kigunzile, mwalimu sio keshaisha pata leseni ile. Kwa hiyo ni Yanga wenyewe kuamua kumtumia kwa michezo yao itakayofuata pamoja na mchezo wa kesho ambao watakuwa uwanjani. Kwa hiyo ni jukumu tuna mwalimu kuona kama iko fresh amtumii au bado hamuoni kama yuko fit kwenye kikosi chake. Tyson Kimbali ipo Ugute Isaravanu na pata vilivyo kaandika hivyo. Coast Union piga hao Simba leo goli 2-0. Naitwa Dani the one toka Mafinga nitusikiliza. Dominic Charles pia naye anasema nitusikie vizuri kabisa wakati huu kwa yale ambayo tunazungumza. Mchezo wa ngumi za ridhaa kule Tanga, michezo mabingwa inaendelea. Na kwenye line niko na kiongozi wa juu kabisa mchezo wa ngumi za ridhaa taifa Lukilo Wililo ambaye tutazungumza naye hapa kuhusu mwenendo wa kile ambacho kinaendelea katika klabu bingwa ya ngumi za ridhaa inaendelea kule Tanga. Kaka, habari yako? Habari? Hajakuwa tayari tutazungumza naye hapa kuhusu mwenendo kwa kile ambacho kinaendelea, lakini ninataarifiwa pia kwenye mashindano haya ambayo alianza kutimua vumbi tangu siku ya tarehe 25 kule Tanga. Alikuwa tuongea hapa live na rais wa organization ya ngumi Tanzania, lakini ametujuza pia mashindano haya leo yanaingia toa robo finali ambapo jumla ya mapambano 15 yanatarajiwa kuchezwa klabu bingwa ya taifa nchizo kule Tanga kwenye ngumi za ridhaa. Kwa robo finali leo jumla ya mapambano 15 yanatarajiwa kuchezwa. Kwa hiyo timu zinazidi kuonesha na umwamba na taarifa zaidi nafikiri kiwa tayari tutaipata ili kuweza kujua nini kinaendelea kwa maana ya mchuano mkali kwa baadhi ya mabondia ambao wamekuwa kupambana hadi hivi sasa. Kwa hiyo kesho mechi zingine zitakuwa zicheza ligi kuu soka Tanzania bara kama nilivyokujuza kwa wewe ambaye umetuuliza. Lakini ujumbe sasa tuko pamoja hadi tamati. Adani Fidege yuko Ilula Madizini ameandika hivyo.

0: jumbe wake, na nimeona pia hapa nasema Tyson Shirima kwa mafinga mji mwema, Simba piga hao kamaliza hivyo. Kaka tuko pamoja po studio, Laurian Mwengwa wa msichoke mgiama. Na Aidni Fidege yuko Ilula Madizini pia, na asante sana vizuri sana katisi. Yanga kesho wao watakuwa na mchezo majira ya saa 3 kwa yamba mniuliza, mchezo wao dhidi ya kosi cha Fountain kuweza kuona mabingwa hawa nao watakuwa katika hali gani. Katika line tuko na moja viongozi wa matawi ya Yanga Manispaa Iringa ambaye anasema wananchi Yanga maandalizi yao kwa mashabiki, lakini pia kuhusu mchezo wenyewe hapo kesho. Mkuu, habari yako?
1: Salama, habari za
0: leo? Naam, tuko vizuri. Bila shaka itambulisha majina yako wale ambao kufahamu alafu tuzungumze.
1: Naitwa Sixtus Anthony Kanyama, katibu wa Yanga tawi la Iringa Manispaa.
0: Naam, hamasa yenu wananchi ikoje kuelekea mchezo po kesho, lakini pia mwenendo mnaonaje baada ya michezo mitatu ambayo yote wananchi wameshinda na kukaa kileleni pale katika msimu wa ligi kuu soka bara hivi sasa?
1: Hamasa iko juu sana, na wananchi tuna kila sababu ya hamasa yetu kuwa juu. Unaona kabisa hata kama ulienda kichwa kinauma unapoangalia mechi kinapona chenyewe. Mechi wachezaji wamewaka moto, we angalia hata kocha Makoba. Vijana wanacheza vizuri lakini bado anafoka, ina maana yeye anaona bado malengo bado kabisa. Kwa hiyo morale iko juu kabisa hapa. Tuko Dodoma tunaelekea Arusha na tutaangalia mechi ya Arusha.
0: Okay. Yeah. Kwa mna mko safarini sasa?
1: Tuko safarini Arusha ya.
0: Kuelekea Arusha. Kwa ajili ya mchezo unaofuata eh?
1: Hapana, tuna issue kama wana Yanga pale.
0: Okay.
1: Lakini tutaangalia pia mechi pale tukiwa Arusha.
0: Sawa, unalipi la kumaliza kuambia wanachama wenzako tawi la Iringa Manispaa ambao wanakusikiliza muda huu?
1: Tawi la Iringa Manispaa kwa wale waliobaki kesho watakuwepo pale Isimila Hotel kuangalia kwa pamoja kama familia ya Yanga. Eyo wakaribie pale na waende kifua mbele wakiwa na jezi mpya. Namna pekee ya kushukuru uongozi wa Yanga kwa kuleta wachezaji wazuri kiasi kile ni kununua merchandise za Yanga. Jezi original wanunue.
0: Sawa.
1: Waachane na majezi fake ya mtaani yake.
0: Sisi tukushukuru sana bwana, jiunge nasi.
1: Asante sana, kila la heri hapo Nuru FM. Nakushukuruni sana.
0: Haya, katibu wa tawi la Manispaa la Yanga kizungumza vizuri kabisa. Hao Simba piga au Costi Godwin Baba Kibuga, na itakia Simba ushinda goli 5 kwa bila. Ito Bashiri kutoka Kihesa, kaka au Costi ni kupigwe tu maana tucheze na yoyote. Baishida boy Shiza boy pande za Wasa Mahanzi, tuko pamoja hadi tamati. By Aidan Fidegi kutoka Ilula Madizini, Tyson Shirima kutoka Mafinga Mjumbe, Simba piga au Laura ni mwingo pia ujumbe wako nimeuona vizuri kabisa hapa. Lakini na taarifiwa pia kati tukizungumza pia haya kuna taarifa kutoka Mbeya pale ambapo wanaitwa Mbeya Smart, Mbeya Smart Academy wana majaribio ya vijana kusaka vipaji. Kwa hiyo hata wewe uko Iringa sasa hivi fahamu Mbeya Smart Academy inakaribisha vijana wenye vipaji kwenye zoezi la kusaka vipaji kwa ajili ya kujiunga na academy hiyo. Zoezi ambalo litafanyika tarehe 4 ya mwezi ujao. Majaribio ni bure, lakini kwa kutoka mbali hostel zipo. Mawasiliano unaweza kupiga 0756352944 na 0629240924. Kwa hiyo hii ni kwa mujibu wa mkurugenzi wa kituo hichi au academy hii iko Mbeya pale, inaitwa Mbeya Smart Academy. Kama mzazi mdogo anasikia halafu mwanao ana kipaji, unaweza kumpeleka Mbeya Smart Academy kwa ajili ya majaribio mwanao, na akifuzu majaribio anachukuliwa hicho kituo kwanza kulelewa hapo. Majaribio ni tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwezi ujao. Kwa hiyo naambiwa ni bure kabisa kwenda kufanya majaribio hayo. Lakini pia kwa maana ya malazi kulala pale hostel zipo. Mawasiliano ni 0756352944 au 0629240924. Kwa hiyo piga sasa tu taarifa kuwa utaenda kujaribu uwezo wako. Namba mpira ni ajira. Kwa hiyo muda itakuwa 10 kamili jioni tarehe 4 mwezi ujao. Jinsia ni wavulana pekee yake. Umri miaka 15 hadi 22 ndio unapokelewa, miaka 15 hadi 22. Uwanja ni Mwawinji Uyole pale, Uyole Kati Mbeya. Nafasi zote unaweza kaenda jina kama ni beki, mshambuliaji, goalkeeper. Kwa hiyo unaweza kumpeleka kwa ajili ya majaribio. Hahitajiki kuwa na kitu kingine cha ziada zaidi, cheti cha kuzaliwa, namba ya simu ya mzazi, lakini mchezaji aende kuwa fit pale na vitu vya mpira na vifaa vya michezo hivyo kwa ajili ya hayo ma jaribio. Kwa hiyo hii ni fursa pia kwa huyu yote yule pia Michael Mbeya au nje pia ya mkoa wa Mbeya.
2: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
3: Shane's gonna have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
4: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
2: Karibu Extra Time.

0: Kijana mtulivu mpenda Alassane Kante amerudi kuchukua nafasi ya nani? Kante atarudi maana yake atacheza mechi ya kimataifa peke yake. Lakini huko nyumbani mabaki wale wale, orodha ile ilikuwa jumla atakuwa 13 kwa maana yanaongezeka, lakini hatocheza kwenye mechi hizi za nyumbani. Kwa Simba hii na unadabia Karakoo wataingia uwanjani Baisha Lulile Kinyanambo iko hapo, togopi chochote Simba kazi miguto. Mungu aongoze Simba wasipate kadi nyekundu, maana wachezaji wanajinja janja sana kujitanguliza miguu ili wasababishie mpinzani mwenzie kadi nyekundu. Jitahidi kucheza mpira asiwe na figisu figisu. Naomba Mungu Dumbi asicheze kabisa, maana yule jamaa kikwazo cha magoli baba Loveness Kimbali Ugute Salavano katika ujumbe. Simba piga au cost ni miguu ni baba Kibogi katika hivyo pia ujumbe wake vizuri kabisa kati huu tukielekea ukingoni. Bana jana ligi kusoka chini Spain iliendelea na Real Madrid baada ya mchezo wa kwanza alipata ushindi kwa mbinde ugenini jana Osimu Origi na vijana wake kwa mara ya kwanza msimu katika dimba la Santiago Bernabeu kwa mchezo wao dhidi ya kikosi cha
1: Real Sociedad. Yes.
0: Na mambo yalikwendaje?
1: Jana Madrid anashinda mabao 4-1, mabao ya Kylian Mbappe pamoja na Vinicius Junior dakika ya 40, ya 60 pamoja na ya 80. Kylian Mbappe alifunga hattrick jana, lakini Vinicius Junior alifunga dakika ya 68.
0: Mbappe kaendelea na kasi yake ufungaji.
1: Yes.
0: Hivi simu miwili mfululizo Mbappe kafungaji bora kule. Spain.
1: Na alifunga mabao 20 plus. So msimu huu unaona alivyoanza ameanza vizuri. Yes. Kwa hiyo ni mechi hiyo ilimalizika hivyo na ikawapa ushindi
0: Madrid. Alama 6 Madrid. Naongoza msimamo hapa.
1: Yes, alama 6. Kwenye
0: na alishinda maana kipi mechi ya kwanza?
1: Mechi ya kwanza alishinda mabao mawili kwa moja. So
0: yuko juu pale.
1: Kwenye msimamo Real Madrid anaongoza.
0: Kwa wengine wajicheza pia.
1: Sevilla pia anafuata alama 6, Real Betis pia alama 6. Nafasi ya 3, nafasi ya 4 ni Deportivo Alaves na alama 4 huku Atletico Madrid pia akiwa anashika nafasi ya 5 akiwa na alama 4 huku FC Barcelona ikiwa na alama 3 yes, nafasi ya 6.
0: Mechi zinachezwa zingine leo. Maki wengi ya mechi moja moja.
1: Yeah,
0: leo kuna game mbili zina. Kwa hiyo zinachezwa pale La Liga.
1: Yeah, leo pia kuna mechi.
0: Kuna Celta Vigo na Osasuna saa 3:30.
1: Yes.
0: Lakini Barcelona dhidi ya
1: Atletico Bilbao.
0: Bilbao sasa.
1: Hii ya mechi kali ile. Nani ule Nico Williams.
0: Hii baka naye leo kunyumbani.
1: Yeah, so ni mechi ngumu pia kwa Barcelona hii. Unajua Atletico Bilbao huwa wanawapa upinzani mkubwa sana Barcelona. Kwa hiyo nafikiri pia kwa sababu Barcelona wameona kile ambacho Madrid jana amekifanya. Wanaweza wakaingia wakiwa na sura tofauti kabisa, alafu ukumbuke mechi ni Camp Nou pale. Mara mwisho wanaiona Barcelona Camp Nou ni dhidi ya Ahali ambapo walishinda mabao mawili kwa moja. Sasa mechi ya leo ni ya ligi na ni mechi ambayo FC Barcelona anatakiwa kushinda. Bwana EFL pia leo kutakuwa kuna mechi raundi ya pili, sawa? Chelsea dhidi ya Luton Town. Huko Fulham watakuwa wanacheza na AFC Wimbledon.
0: Timu za chini. EF Carabao.
1: Yeah, Carabao.
0: Jana pia zicheza mechi za
1: hata
0: hiyo ya hizo za EFL.
1: Yes, jana
0: kuna wakubwa wako uwanjani jana na wamefuzu kwenda na hata round inayofuata.
1: Yeah. Jana
0: Brentford ilitoka sare bila na Burnley.
1: Huko Newcastle
0: kwenye penalty Bradford akaenda. Kamtoa baka hii mtoano. Kibondo anaondoka.
1: Yes.
0: Newcastle jana chupu.
1: Ehe, akashinda. Mabao matatu kwa mawili dhidi ya West Brom. Ya kitambo hii West Brom.
0: Albion. Spurs naye jana kawasha moto.
1: Yeah, jana ameshinda bwana.
0: 5-1.
1: Na Charlton.
0: The Charlton Athletic.
1: Athletic.
0: Jana ameona pia Savinho. Jana kaweka bao goli lake la kwanza.
1: Hatari.
0: Tangu sajili kwa Manchester City. Danso Solanke pia alifunga na Mo. Bila kumsahau Davis. Kwa 5 jana umeanza fatashidi mkubwa Spurs jana nyumbani.
1: Mechi nyingine ilikuwa ni kati ya Preston North End dhidi ya Everton ambapo Everton anashinda mabao 4-0 mabao ya Barry dakika ya 25, 59 pamoja na 71 huku Johnson dakika ya 72 akiwaandikia bao Everton la Saleo.
0: Kuna mechi za
1: yes.
0: Kuwania kufuzu UEFA Champions League. Unajua kama Afrika na kule UEFA kuna watu ambao wanaanzia wanaanzia ni awali ili waende kwenye ligi ya UEFA waingie kwenye Champions League. Fenerbahce baada ya miaka 18 baada imefuzu UEFA Champions League. Walifunga Lyon bao 2-1 jana tena ugenini.
1: Sawa
0: kwa jumla gate imekuwa 3-2. Kwa hiyo Lyon atamuona UEFA.
1: Ndio.
0: Fenerbahce tutawaona.
1: Ndio.
0: Baada ya mechi hizo kuzichezwa.
1: Bana kwenye usajili leo hii bwana Real Madrid wanatarajia kukamilisha deal la bwana mdogo na Nasei, huyu ni raia wa Ghana na akitokea Granada pale kwa euro milioni 2. Umeelewa bwana? Yeye ni ana miaka 21, huyu ni center back na ni mchezaji ambaye anatarajia kutua pale Castilla pale kwenye klabu ya Real Madrid. Unajua Madrid wanaendelea kujiimarisha lakini pia unaambiwa Bradley Barcola kutoka Paris Saint-Germain aka PSG
0: winga yule
1: anatarajia kujiunga na Liverpool sawa kwa ada ya uhamisho wa euro milioni 140.
0: Na kwa dalili kuna dalili Liverpool kampoteza gap.
1: Gap kwa na unajua anahusishwa na Man City pamoja na Tottenham.
0: Na fiata ikubali ile deal. Maana hiyo hela aliyomwaga kwa Barcola hiyo.
1: Hela
0: ni 140.
1: So unaona tetesi ni hizo, lakini pia bwana Julian Alvarez yeye pia hajahudhuria mazoezi pia. Kwa siku ya leo. Ikiwa ni siku ya pili.
0: Shinikizo lake bado?
1: Shinikizo lake ni
0: kutaka kuondoka.
1: Kutaka kuondoka, lakini pia Arsenal wanaendelea kufuatilia hiyo deal kwa sababu wanamhitaji Julian Alvarez. Lakini mchezaji kama kawaida bado anahitaji FC Barcelona.
0: Kama ndio chaguo lake kwenda ni huko, sio sehemu nyingine.
1: Yes, lakini pia Emiliano Martinez amesema ndio kwenda Chelsea.
0: Yes, keeper yule. Taarifa nzuri kule kwa Chelsea. Make walisema ameshamchoka mno kwa Sanchez.
1: Sanchez anakuwa anawachoma sana.
0: Na Martinez wa Aston Villa anakubali deal kwa kiraisi kwa sababu naye hatahitaji kuwa kipa pili kwa yule Suzuki.
1: Yeah.
0: Yule kipa Japani ameenda
1: Aston Villa. Alikuwa anahusishwa na PSG pia.
0: Kwa Martinez iko kidili nzuri.
1: Kwa
0: Chelsea.
1: Ameenda huko. Sawa lakini pia jana nimeona Barcelona wamekamilisha dili ya mlinda lango goalkeeper yule jina gumu kidogo nataka ni kuwekeza
0: dili ya Chelsea
1: yule goalkeeper amekwenda FC Barcelona
0: yule mkorashia
1: yule na nimeona hapa Laporta dili
0: nzuri sababu anaongeza wigo magoalkeeper wale wawili. Yes. na huyo mwingine mzoefu vipi tuna Arsenal na Barcelona kumsajili Alvarez tumekusimulia hapo. Washaji wa Simba punguze ku panic mchezo la sifukadi na usu leo Batista Kasinga nikiwa Nundo Mbugani kwa malizia.
1: Lakini pia UEFA Champions League unajua jana zimetoka yale zile ports za timu zile. Sawa kwamba timu hii itakaa poti, timu hii itakaa poti, sawa?
0: Kuna mpangilio wa kwamba na hiyo sikutane, poti ziko tofauti.
1: Yeah. So poti 1 kuna timu kama ya Paris Saint-Germain, alafu kuna Bayern Munich, kuna Real Madrid, alafu kuna Liverpool, kuna Inter Milan, kuna Man City, kuna Arsenal, kuna Barcelona, alafu kuna Atletico Madrid. Alafu poti 2 pale kuna Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, FC Porto, kuna Manchester United, kuna Club Brugge, alafu kuna Real Betis, alafu kuna PSV. Hiyo ni pot 2. Pot 3 ni Feyenoord, kuna Lille, kuna Bodo Glimt, kuna Napoli, RB Leipzig, kuna Villarreal, kuna Fenerbahce, kuna Stuttgart, alafu kuna Galatasaray. Hiyo ni pot ya 3. Poti ya 4 kuna Slavia Praha, kuna Bratislava, alafu kuna Stuttgart, kuna Athens, alafu kuna LASK, kuna Como, kuna Lens, kuna Viking, alafu kuna Sabah. Hizo ni poti za kuelekea UEFA Champions League msimu huu. Yes. Unajua hapo tumeelewana vizuri kabisa.
0: Ndio. Kubwa na kwa poti
1: lao. Kubwa lazima wakae poti yao, alafu wanao wafuata.
0: Kama Afrika tunavyokuaga.
1: Sasa
0: kina Mamelodi au Esperance.
1: Watu watakuwa wanasema mbona Manchester yuko poti tu? Hajashiriki UEFA muda mrefu kidogo. Kwa hiyo unaona lazima hata hiyo kwa ranking yake lazima ingeshuka. So amekaa poti ya pili pale. Lakini kwa poti 1 ndo kama hao niliokutajia, na msimu uliopita wamefanya vizuri. Na unajua poti 1 ndo ilitoa hata mabingwa hapa, lakini pia makamu bingwa walitoka kwenye poti 1 pia.
0: Sawa bana, asante sana wengi walishiriki nasi. Tunashukuru sana wakati ni ukuta tusibishane nao hapa na Klaus Kaoko, Jaliwa Nziku, Bwana Madueki wa Mkwawa pia, Batista Kisinga, wote hawa wamesimama kwa nasi vizuri na wako nasi kwa jambo lote vizuri kabisa, na wengine wengi kweli kweli walishiriki nasi. Na Rashid Lioli alimsikia vizuri kabisa hapa. Mimi naitwa Frank Vegula na sisi bado tunatoka zetu vizuri. Kabisa hapa tutakipa usikivu mwema vipindi vyote ambavyo vitafuata hapa ndani. Kesho pia ni siku. Asante na tutikie mchana ulio mwema.
2: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
4: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha
1: yangu. Hola. Yo. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani.

0: Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Sele ngoma inaitwa usilichukie, unatoka kuisikiliza muda huu hapa usi bwana. Pifang majani kinywele ndio mali sababisha mdundo huu hapa wa watu poli unaitwa usinichukie. Na of course katika maisha ambayo tunaishi au katika mitikasi ambayo tunapiganisha au mbishimbishi ambazo sisi tunazipiganisha katika maisha, inawezekana kuna watu hawapendi mafanikio ya mtu ambaye, yani unawezekana ukawa umefanikiwa kwenye mchongo fulani au kitu fulani, lakini kuna watu wanakuwa hawapendi kupitia ile mafanikio yako. So that's why watu pole wanafanya joint inaitwa usinichukie, unaisikiliza hapa kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM. Sasa burudani hii hapa, mimi naitwa Mjikuwa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo hapa ndani. Yeah. Bwana mpaka mida saa 10:10 kamili vizi jioni tutakuwa tunakamilisha imbanga ya sayari ya burudani. Shout out to DJ Azizi Platinum, pia namuona hapa mapema sana. Yaani watu wamekuwa kituma message mapema sana kabla hata tujaingia bwana. Oya saa ngapi? Bada muda ule ule saa 8 kamili tunakutana hapa sawa. Lakini bada tuwezi kwanza hizi mbanga zote kama hatuja hapa mashafu yao Vodacom. Na Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliyo karibu nao. Tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. So kama bado hautumii Vodacom, utakuwa unatumia mtandao gani kwa mfano kwa sasa? Hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom au hapo ulipo kama kuna wakala wa Vodacom, mtembelee pale ujipatie line yako ya Vodacom. Lakini pia unaweza kutembelea duka lolote lile la Vodacom ukajipatia line yako ya Vodacom, kwa sababu kuko na vitu mob sana. Na make sure sio mpaka ununue voucher ukaanza kuangua na nini. Safari mchongo ni unamalizana pale pale kwenye M-Pesa. Yeah. Send ya vitu vinakamilika pale pale. Lakini pia kama unatumia mtandao wa Vodacom, unaona nafasi kubwa ya kucheza Nuru Pesa muda huu hapa kupitia mtandao wa Vodacom na ukaondoka na kibunda. Washindi wawili kama kawaida lazima tuhakikishe wanaingizwa mkwanja wao mida ya saa 9:50. Kuna mkwanja huo unatoka kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Sasa kama unatumia mtandao wa Vodacom, make sure unabonyeza *150*00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya muamala ambao unakuwa umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zeni utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, sijakusahau pia, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Sawa, sasa hizi ni kodi ambazo unatakiwa uzizingatie kwa muhimu zaidi ili uweze kushinda. Yeah. Na kuondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Sasa kwa wale washikaji zangu ambao mna join kwenye account yangu ya TikTok, muda huu hapa iko live, inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, andika NASI Nas wa Kunyumba muda huu hapa. Kama unasikiliza kupitia 88.9, dondoka hapo Instagram pamoja na TikTok, andika Nas wa Kunyumba. Namuona hapa Lily Guiva, namuona Top Senti bado leo amepata bando mshikaji wetu Top Senti. Short people, huyu anaitwa Julius na huyu mwingine anaitwa Vini JR. Bana Santi bana Vini JR, hapa katikati alikuwa ameokoka, amekuwa mtumishi.
1: Mm.
0: Kwa sasa naona amerudi kwenye amerudi tena, ameswitch, amerudi kwenye upande ule ule aliyokuwepo mwanzo. Sawa. Una nafasi pia ku request ngoma yoyote ambayo unataka kusikiliza leo ya zamani kupitia 0766744292 0766744292. Tuambie unaitwa nani, uko mitaa ipi ambako unaisikiliza Sayari ya Burudani, lakini sio mbaya ukadondosha mashavu kwa washikaji au wana ambao wanaisikiliza 88.9 muda huu hapa. So nafasi ni yako, lakini kama inawezekana unatusikiliza kwa nje ya nchi, dondosha comment yako au usitwambie ngoma ipi unataka kusikiliza kidondoka kwenye account ya radio pale, andika Nuru FM Iringa, lakini pia kwenye account yangu ya Instagram pamoja na TikTok pia unaweza kaacha comment yako pale, au vipi?
1: Ya, pia kwa wale wote wanahitaji pikipiki, basi pikipiki hapa mchongo ni wenu. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy duty na bingwa faida. Sasa okoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD. Upate paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia unaweza kupata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na starter ya push to start nene kabisa na clutch iliyoimara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie kwa namba ya simu 0800 710060. Nitarudia 0800 710060. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy.
0: Oh yeah. Sasa kabla tujaenda kumsikiliza Afande Sele. Afande Sele bwana anasema Bongo Flava imepewa sana nguvu na Bongo Records, yani studio ya P-Funk Majani Kinywele. Lakini yeye mwenyewe pia Afande Sele anasema alishikwa mkono na Master J, lakini studio ambayo imeusogeza muziki wa Bongo Flava ni Bongo Records. Yana mzungumzia P-Funk Majani Kinywele. Tutakuja tumsikiliza hapa, lakini pia utaacha comments yako kupitia 0766744292 kwa hiki ambacho anakizungumza Afande Sele muda huu hapa kwenye SB. Yuko hapa Afande Sele kutoka Morogoro, mkali wa rhymes anafunguka.
2: Bongo Record ndio Bongo Flava. Bongo Record ndio kila kitu. Of course ziko label nyingi zinafaa vizuri na maproducer wengi wazuri. Kwa mimi ukisema maproducer, mimi godfather wangu ni Master J. Ndio kanitoa kupitia Big Brother. Sugu alinipeleka Master J, akagundua talent yangu. Yaani akaikuza, Sugu aligundua, Master J akaikuza. Kwa pamoja na hilo, lakini bado mimi naamini Bongo Flava kiujumla kabisa ni P-Funk Majani. Ambaye mimi binafsi alinikuta nishafanya kazi kwa Master J nikiwa kama backup wa Sugu, akanisikia kwa sababu yeye alikuwa Sugu akirekodi kwa Master J, anayefanya mastering ni Majani. Kwao akawa ananisikia kama underground mle. Kwao akanikubali, akanipa nafasi Bongo Record kwenye wimbo wangu wa kwanza wa Mayowe. Kwao mimi nikisikia Bongo Record inamaanisha kama Bongo Flava nzima inatokana na Bongo Record, kwa sababu ndipo ambapo muziki ulipikwa kiasi cha kuleta mapinduzi. Kwa mapinduzi makubwa ya muziki huu yalianzia Bongo Record, ambapo utofauti wa beat unaweza kuonekana pale, utofauti wa Majani pia mpaka September na kuelekeza namna ya kutembea kwenye beat yake. Kwa hiyo pia utafuatwa michano mingi ilianzia Bongo Record. Kwa hiyo ukitazama Bongo Record unatazama hii si miaka 30 ya Bongo Flava, ni Bongo Record, sababu kina madii wote ngoma zao kali ni Bongo Record, kina Fred Q, kina Sisi Feruzi hapa. Naona kwamba kwa mimi kwangu pamoja na mambo mengine yote, lakini Bongo Record ilikuwa kama vile dream team, kwa sababu pia ilichangia wasanii. Ukipata nafasi Bongo Record unahakisha katika ngoma zako ulizoandika 10 unachagua ile kali kuliko zote, unaona bora upambane nao kaifanyie Bongo Record.
0: Yes, Afande Sele huyo hapa mkali wa rhymes kutoka Morogoro, au vipi bana? Umemsikiliza hapa na anasema Bongo Records ndio Bongo Flava. Lakini yeye godfather wake ni Master J, ambaye yeye ndo alimuokota kipindi wakati Sugu anaenda studio kwa Master J. So akamuona Afande Sele akahisi kama mtu ana talent, kwa sababu Afande Sele alikuwa anafanya zile back vocal kwa Sugu. So ila yeye anakuambia Bongo Records ndio Bongo Flava. So kama unaungana na kauli ya Afande Sele, tuambie kupitia 0766744292. Tarudi hapa baada ya break fupi.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
6: Jani, Jani, njoo mara moja.
7: Jirani, kuna shida gani?
6: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
7: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
6: Si atazidi kuharisha?
7: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
6: Umejuaje?
7: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
6: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
7: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
6: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22 482. Karibu KUOM.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Oh yeah, we love music. I can make a bro get rich. It's my birthday. I must get nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na request ngoma yako pendwa

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu, unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Agosti imewaka, moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifu. kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Double 8.9. Oh yeah, we love music. I can make a broke step rich. It's my birthday. I must spend. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
9: Tunatoboa 2026 kahumo.

0: Arumo.
1: Arumo.
2: Hey, by the 2026, make sure kama unapiganisha, unatimiza zile ndoto zako ambazo inabidi uzitimize kuzikamilisha. Please, Dooley Sykes, huyo hapo unamsikiliza, na joint inaitwa Handsome, usio bana. Kama ulikuwa ufahamu pia, ingoma ilitoka pale Bongo Records, au vipi. Sasa kupitia ile kauli ambayo alizungumza Afande Sele, kama Bongo Records ndio Bongo Flavor. Kila mtu ana mtizamo wake na kila mtu ana comment zake, anaweza akazidondosha hapa. Kutambia bwana yeye alichokisema Afande Sele ni uhalisia. Ni kweli Bongo Records ndio Bongo Flavor yenyewe ama ni aje ni aje? Sanue muda huu kupitia 0766744292, 0766744292. And shout out to Levina, kama Levina Top Cent Classic, I see you my brother. Sasa time hapa, kabla tujakamilisha umchongo, naomba nikufahamishe kitu kimoja. Kama unahitaji sim mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, Freshtech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali kwa masharti nafuu. Tunazo simu pia aina zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Lakini pia ukichukua simu kwa mkopo kutoka Freshtech utapata GB 8 za bure kila mwezi, ili uweze kuanza kutumia internet mara moja, kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, pia Freshtech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799100000 kwa maelekezo zaidi, au tembelea ofisi zetu za Freshtech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Leo nilikwambia baadaye hapa tutapiga story na mshikaji wetu anaitwa Two Winners Classic. Pia tuko nao hapa, watakuwa na tutapiga nao story baadaye hapa. Story nyingi sana, lakini pia tuna zawadi tutazitoa hapa, sio utakaye kutoka wala kuondoka. Kama unatusikiliza kutoka Green City Mbeya, lakini kama unatusikiliza kutoka Morogoro, kutoka Dodoma, kutoka Makambako, kutoka Njombe, Mafinga, Mufindi, Lula, muda huu hapa hakikisha sauti ya radio endelea kwa juu kipande hiyo hapo. Na temi hapa inabidi tukapea bills tena, lakini kuna mchongo hapa inabidi tupitishe. Bwana mama Fafa yuko hapa bwana. Bwana mama Fafa.
3: Mama Fafa lazima usike bwana.
2: Nafsi mejiita mama Fafa, shida nini bwana mama Fafa? Afu yani kwa nini afanye hivi?
3: Okay. Inabidi simu ziite za kwa mama Fafa.
2: Mama Fafa sasa, mama Fafa Mafinga hapo.
3: Stajili kabisa.
2: DJ Nasa hajapigiwa simu, manake nini bwana mama Fafa?
3: Okay, taasisi ya mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall Jumapili siku ya tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Klaus Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na vaccinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa kawaida shilingi 50,000 za Kitanzania. VIP shilingi 80,000, VVIP 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Nitarudia 0765648312. Hii ni kwa wanawake wote wa Mafinga na Iringa Tanzania, mama Fafa Royal Band.
2: Oh yeah. Tunausikiliza muziki wa zamani na tunaupa heshima muziki wa zamani. Mimi ni DJ Nasi wa Kunyumba Mgashida aka Baba Momo. Niko na MC Bizo and DJ Shami. Anafuata right now the 1 and 2 baada ya sisi kupay bills. So utakiwa kutoka hapo ulipo wala kuondoka, kisha sauti ya radio inaendelea kwa juu. Sitarudi hapa baada ya kusikiliza ngoma juu ya ngoma ambazo zinafuata.
0: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
4: Mambo, nimeshakutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
5: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Agosti imewaka, moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
5: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
6: I can make a broke shit rich.
7: It's my birthday. It's my birthday. I must get the birthday.
5: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo.
8: Kwa kula ngoma laini
5: kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: 26 Kahumo.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: We,
4: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck Beauty Academy.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Johnny! Johnny! Njoo mara moja!
8: Jirani, kuna shida gani?
7: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
8: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
7: Si atazidi kuharisha?
8: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
7: Umejuaje?
8: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
7: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
8: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
7: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
13: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
12: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
14: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Mikono DJ Shami umetoka kusikiliza hapa, ngoma nyingi sana zimelia za kitambo, ngoma za zamani nyingi sana zimesikika hapa kwenye mikono DJ Shami on 1 and 2. Usi bwana, na kwa sababu leo tunausikiliza muziki wa zamani na tunaupa heshima muziki wa zamani, comment nyingi sana kwa kile ambacho amekizungumza Fandesere, baadaye nitakuja kuzisoma hizo comment zote. So kwa sasa, wakati tunaikamilisha kodi ya mtaa, tuko na Yas, na tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa Yas ni moja kati ya mtandao Tanzania ambao ni mtandao wa kipekee kabisa. Tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao. Tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo, si ndio?
2: Ya, nimekupata. Na pia tupo na Azam TV. Azam TV wanakuambia mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerejea kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika maandalizi, burudani, matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, misisimuko, vichekesho pamoja na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, basi Miss Universe imewasili mwezi huu August pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya Sinema Zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 28 tu kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Oh yeah.
1: Tuna dakika chache za kupiga story na mshikaji wetu Two Winners, lakini kabla tujapiga story na Two Winners, ni kupitisha hapo msikilize Das Baba kwa yale ambayo aliyapitia kupitia muziki wake ambao alikuwa anaufanya. Mchongo yeye kupitia soba amekaa karibia miaka 8 soba. So yuko hapa anazungumzia hapa mchongo Das Baba.
3: Ndivyo ilivyo, nipo soba tu miaka kadhaa kwa sababu niliamua kutulia ili niweze kufanya harakati kidogo. Yeah. Kwa sababu hata juzi kama nisikia kwa BBC nikaa naongelea kwenye tamasha la Dar es Salaam, nilikuwa naongelea kusema kwamba vijana wenzangu kila kitu kiasi. Yeah. Kwa sababu sisi ndio nguvu kazi. Kwa hiyo nguvu kazi tukimaliza na pombe tutashindwa kufanya kazi, umeona? Kwa hiyo nilikuwa na shauri hasa sana vijana, sisi wenye nguvu tusinywe sana, kunywa tunywe ila tusinywe sana mpaka kupita kiasi. Ila mimi nimeamua kutulia kwanza kwa muda fulani na likizo kwanza. Likizo yangu mimi sijajua lini nitamaliza. Usi mpaka mambo yangu yatakapokuwa yamekaa kwenye level, lakini ni ndani ya miaka labda 15 nafikiri nipumzike kwanza kitu kama miaka 15 mbele niangalie kuna nini. Yaani situmii kilevi, in short nipo mimi kama mimi mara nyingi. Baada ya hapo kati kuna watu wakawa wanaongea vitu ambavyo viko tofauti, nikinywa hata pombe labda anakuwa hujazingatia ratiba za kula na kufanya nini, hata kwa ananiona kama mtu fulani mvuta madawa. Kwanza kusema anavuta madawa kulevya toka miaka 2000 huko tunasoma nini, watu wanafikiria hivi. Kwa hiyo mimi nikafikiria nyuma, mbona huko nilipotoka mbali watu wanaongea vitu. Kwa hiyo kwani nisivikwiti tu, nikaamua kuchili tu na kuendelea kufanya kutumikia kwa mtumishi tu wa huu muziki. Kwa hiyo mimi sasa hivi ni mtumishi wa huu muziki. Kwa hiyo mashabiki wangu popote wajue Das Baba anatimba kwa energy yoyote wanaoitaka wao, masaa yote na wanataka.

0: au burudani, naweza kuwapa burudani iwe live au sio, amata na live band hata kama ni playback.
1: Sasa huyu hapa ni Daz Baba, Daz Mwalimu, ulikuwa unamsikiliza hapa na kuna vitu tukua umenoti hapa. Anachokizungumzia ni kwamba watu walikuwa iskendo ya kula madawa na nini ilikuwa imemtafuna kwa muda mrefu, that's why anasema kwa sasa yuko soba karibia mwaka wa 8. Sawa. Yeah. Two winners uko hapa mzee wangu. Inakwaje? Yes,
2: yes. Eh bwana, poa poa kabisa.
1: Tuko vizuri.
2: Eh bwana, tuko vizuri. Mungu anasaidia. Tumeamka salama.
1: Yeah.
2: And then tumetimba hapa kwenye studio bora kabisa Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, kama ambavyo semaji like Africa. Yeah, seme mimi ni bishe na nani bwana?
1: Bwana. Hamna mtu akubisha kwenye hili.
2: Hamna.
1: Unabishaje kwa mfano? Tulikuwa kimya hapa kidogo katikati.
2: Yes,
1: shida ilikuwa
2: yes.
1: Nini? Kwa sababu hapa katikati tumewasha sana moto. Mambo nilemewa sana na wateja.
2: Tunafanya kazi lakini pia tuko tumetingwa sana kwa sababu kuna maandalizi makubwa sana ambayo season inayokuja basi tutakuja kuzindua kitu kikubwa sana. Kwa hiyo unakuta tuko busy kuandaa. Ndio wana Waswahili wanasema tuendelee kula mtori nyama tutazikuta chini. Kwa hiyo ukimya wetu tunaenda kuandaa kitu kizuri sana ambacho tutakuja nacho huko mbele.
1: Kuna siri gani hapa kati ya watu wanaouza vitu vya urembo wanaume na wanawake? Watu wanalalamikia sana kama bwana mnapita sana na wake za watu. Yaani kumekuwa kuna mchongo huo design. Yaani watu wanaodili na vipodozi urembo kwa wanawake, kumekuwa kuna malalamiko yaani ya design hizo kama bwana hao jamaa wanapita sana na bebes wake za watu. Hebu izungumzie hii mwana.
2: Kwanza hiyo sio story ambayo ni ya ukweli kwa sababu kazi ambazo zinahusisha ajenda kama hiyo hapo sio ni nyingine tofauti na sisi wauza urembo. Kwa sababu ukiangalia kazi ambayo kwa sasa inafanya vizuri kwenye biashara ni urembo. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia kwanza hata wewe mwenyewe uwezi kukwepa mada ya urembo au jambo lote lile la urembo. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo zuri. Kwa hiyo mtu lazima atatafuta changamoto kutu challenge kwamba kutokana na uzuri wa kazi yetu basi hakuwezi kukosekana changamoto. Kwa lazima waje ku challenge kitu kama hicho, lakini sio kweli kwa sababu sisi tunauza bidhaa. Na kama ni binti au mwanamke akifika ananua bidhaa anaondoka. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuhusika na kitu chochote kile kama hicho hapo. Yeah.
1: Kwa hiyo wewe ukutani nazo hizi?
2: Hizo hamna kabisa kwa sababu pia inategemea na muuzaji mwenyewe unakuwa serious na kazi yako. Umeona? Kwa sababu kazi kama hizo au mambo kama hayo yanatokea sehemu yote, hata saidia fundi tu anakutana nazo. Kwa hiyo sasa saidia fundi naye utamwambiaje sasa?
1: Sawa. Ulikuwa na kitu unataka kuzungumza?
3: Yeah, kuna namna. Nyee mna deal na vitu vya urembo.
2: Yes.
3: Na sio Iringa tu bali mikoa yote Tanzania kuna maduka ya urembo mengi sana.
2: Yes.
3: Sasa yani wateja waone utofauti gani au nyee mna utofauti gani mnaoleta ili wateja waje kwenu kama two winners?
2: Yeah. Swali zuri sana. Kitu cha kwanza mteja tunamwambia kwamba aichague two winners classic kwa sababu si tupo tofauti na wauzaji urembo wote Tanzania kwa sababu moja, sisi tunakupa faida ya bidhaa ambazo tunakuuzia. Yaani tunakupa ushauri namna gani sahihi au njia sahihi ya kutumia ili upate manufaa mazuri sana kwenye hiyo bidhaa tofauti na mtu mwingine. Kwa hiyo ukifika dukani tunakupa bidhaa lakini pia tunakuelekeza faida utakayopata ukitumia bidhaa hiyo. Yes, alafu pia tunaelimisha kwa sababu kwa mfano nitakupa mfano, si tunauza hereni, tunauza cheni. Mona, mteja akifika tunamuelekeza kwamba cheni hii ubora wake au quality yake iko hivi na madhara yake utaenda kuyapata endapo utanunua cheni ambayo sio quality, ambayo inachunika, itakupa madhara labda utaanza kuwashwa au kivaa leni inatoa yani skill inavimba. Mona, au skill inawasha. Kwa hiyo hauistahili kutumia leni hii kwa sababu ya ubora huu itakupa madhara haya, bali tumia hiki ambacho quality yake ni kubwa na haitakupa madhara yote na utakuwa salama. Kwa hiyo tuchague sisi kwa manufaa kama hayo hapo.
1: Two winners.
2: Yes.
1: Two winners Iringa mjini, location ilipo, wanapatikana vipi? Watu wanataka kujua hapa muda huu hapa.
2: Iringa sisi Two Winners Classic tunapatikana Iringa mjini, jirani kabisa na stendi ya zamani, mtaa wa Mashine 3. Unaweza kutupata kupitia 0675 69 906 26. Naudia tena.
1: Irudie taratibu tu ili watu waweze kuiandika. Bana, kama unataka kuagiza mzigo, unauza jumla pia?
2: Yes, jumla na reja reja.
1: Eh bana, kama unataka kuagiza mzigo pale tu Winners Classic, andika namba hii hapa. Kama uko sehemu ya mbali kidogo,
2: yes,
1: na sendi pia mnatuma mizigo,
2: yes,
1: sindio?
2: Sisi tunafanya delivery popote pale ulipo.
1: Okay, sawa. Andika hapa namba ya tu Winners, afu mcheki pale, mwambie bwana mimi nataka mzigo fulani bwana hapa nitumiwe.
2: Yes. 06 75 06 75 06 06 26 26. Yes.
1: Oh, okay. Yeah. Inaishia hapa, kama imekuwa fupi hivi namba
2: 06 75 06 69 06 26 26 26 26.
1: Mwisho. Yes, yes, yeah. Okay, sawa. Mm. Two winners wakifika, watoto wazuri lazima ajishushe ili aweze kukaanga visichache. Msikia mwanje bwana tusema.
2: Ndio, ndio.
1: Sawa. Kwa hiyo hapa katikati tunaambia kutakuwa kuna uzinduzi pia wa duka jipya.
2: Yes, yes, yes.
1: La
2: yes.
1: Two winners. Ikoje?
2: Mpango unaendelea kuendelea kuandaa namna gani ambapo tunaweza kuzindua ilo duka letu jipya. Na litapatikana ni Miomboni. Muda ukifika tutakuja kuambia, tutakuja hapa hapa kwenye hizi studio bora kabisa Nyanda za Juu Kusini, mwa Tanzania, tutakuja kuwatangazia kwamba ni lini tunazindua duka letu jipya.
1: Okay.
2: Yes, kwa utaratibu tutakuja kuwapa.
1: Kwa sasa hapa, bado.
2: Yeah. Kwa sasa bado tunaenda kufanya maandalizi yake vizuri ili tukapuje kutoa kitu, tunakutoa kitu kizuri kabisa.
1: Da.
2: Yes.
1: Da, okay. Uko na kitu tena?
4: Ya, nipo na jambo.
2: Ndio.
4: Two winners kwa hapa Iringa, yani mnajiweka namba ngapi nyie kama duka la urembo? Yani mnajiweka namba ngapi? Kama nilivyosema mwanzoni, maduka hapo mengi.
2: Yes.
4: Najua mmeshasema mna huduma za kitofauti, sio mnaelekeza wateja, mnafanya nini? Lakini nyie kama nyie mnajiweka namba ngapi? Ujue mteja, yani wewe haitoshi.
2: Yes.
4: Wateja wenu washakuambia nyie ni bora au nyie mnajiweka bora kulingana na brand yenu? Ujue yani kusema wewe mwenyewe haitoshi. Lazima mteja awe amekupa kitu ili wewe uweze kujiita ni bora. Sasa nyie mnajiweka wapi hapo?
2: Sisi tunajiweka kwenye nafasi ya ubora kwa sababu wateja wetu sisi ndio wanatuambia sisi ni bora, na ndio maana tunafika hadi kwenye studio kabisa hizi bora kabisa kwa sababu sisi mabosi wetu ni wateja. Kwa hiyo bila wateja sisi sio two winners, na ndio maana ukiangalia maana ya two winners, maana kipande mbili zinashinda sisi pamoja na wao wateja. Umeona? Kwa hiyo wateja wao ndio wanatufanya sisi tuwe bora, na wao wanatuambia sisi ni bora. Kwa hiyo sisi tunajiweka kwenye eneo bora kabisa kuwapa huduma za urembo. Yaani linka yote ni sisi tutachague.
1: Yeah, okay.
2: Yes.
1: Bwana sawa. Wakati tunamalizana hapa na two winners, labda chochote cha mwisho ambacho ulikuwa unatamani kukizungumza, kuongea na wakazi wa Nyanda za Juu Kusini muda huu hapa, unaweza ukamalizana nao kaongea nao hapa.
2: Mimi kwanza ni wakaribishe sisi tu Winners Classic bwana, sisi wa choyo tunatoa fursa kwa vijana wetu wote ambao mnataka kuanza biashara kama hii, kwa mnaweza mkatutafuta kwa namba hiyo ili tuweze kufanya biashara, kwa sababu sisi tulisupportiwa, lakini pia na sisi tunahitaji kwa support watu wengine zaidi ili tuweze kutanua wigo mkubwa kabisa wa uzaji wa urembo, lakini pia kusaidia jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tutafute ili tuweze kufanya biashara, kwa sababu tunauza jumla na rejareja. Lakini nzuri zaidi ni kwamba hata ukiwa bila huna mtaji, unaweza kafika ofisini kwetu, ukahitaji kufanya hiyo kazi, basi ukao unachukua tu picha unaposti mtandaoni, mteja akichagua unakuja ofisini kwetu, unachukua bidhaa tunakuuzia kwa bei ya jumla, hata kama ni piece moja, ilimradi tu tumekuja kukaa chini na nyinyi ili tuweze kufanya biashara. Kwa hiyo ni fursa moja nzuri kabisa, bila mtaji unakuja ofisini na unafanya biashara na unaondoka mzee.
1: Da, okay. Wataje tena bwana ile namba ya simu, lakini pia mitandao ya kijamii watu wanakupateje?
2: Yes. Namba ya simu ni 06 75 69 06 26. Kwenye mitandao ya kijamii napatikana kama Two Winners Classic. Kwa hiyo ukiingia TikTok, ukiingia Instagram, kote Facebook, unaandika Two Winners Classic, unatupata pale, basi unatutafuta, tunafanya biashara.
1: Bwana sawa, ni Two Winners Classic. Asante kwa time yako, na tuko na Betika, wanasema kubashiri na Betika ni simple sana. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu kicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo. Weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba weka 889. Betika, chagua la mabingwa. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa sana sana. Tunakamilisha na TTCL then si tuna sign out, tunaondoka hapa ndani. Hivyo jamaa ndio duka lao kubwa hivi, rangi nyingi sana pale, au jamaa anauliza
2: tutafute tukuelekeza duka lilipo.
1: Eh, barodi aje kuja mpaka kubali sana sio kibabe afande Mwando, pande za line police linga Tanzania, tuko naye pamoja na noma. Tupitishe hapa na TTCL then tuje tuseme bye bye, tuondoke hapa mwanangu.
4: Okay, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako mkononi, unapata dakika muda maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia simu ya kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Nitarudia 0733600060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa.
1: Sabara, Musa Babas Mnyakumoga tokea Lula Nyakilomo yake mitaa michafu. Producer wa zamani alizalisha hits nyingi zizoria sana kwa miaka 30 ya Bongo Flava ni Pifa Majani. Afu ameomba barua ya kwake Daznunda zihusike hapo mjengoni. Yeye mwenyewe katoka kumpa mashavu producer Majani, afu kaomba barua ambayo imefanywa na Mika Mwapa. Atari DJ Nas full kuturusha na sayari burudani. Hapa nipo na washikaji tukienjoy pande za Mkimbizi Bares hapa. TBT na enjoy sana leo, nakumbuka mbali sana kupitia burudani za kitambo. Zinafanya nikumbuke mbanga nilizopitia nilikuwa nao sipo nao tena. Kila tu ni dua sayari burudani. Nuru FM, Frankie Lula Ngelango, Baba Teddy Kivingi wa Sadani. Nimekuona na shukuru kwa kutuendeshea nyimbo za kitambo akina Domo Kaya Ndojo. Naomba wimbo wa Ras Line akiona ndusirudi kujo. Ndio ndusirudi kujo. Narudia tena. Kama Bongo Records ndo Bongo Flavor, JMJ Record naye atasemaje hapo? Fande Sele kajipakulia minyama sababu kazi zake nyingi karekodi Bongo Records. Frankie Laurent Oilula Ngelango SB kwa hewa na subiri story mob hapa ina noma. Itakuja utairudia, tutaifanya kwa ukubwa kabisa. Iwe mada kwa sababu na tutacheza ngoma za Bongo Records, tutacheza na ngoma za MJ Records. Bana Bazili kama Bazili majina bana utakuja kutungua.
4: Jamani.
1: Wewe unasema Bongo Records ni Bongo Flavor, Ben Muhando Ivinga Muililwa, Gusa Kasibu Mganga Owe na Please kama Goyo, Aiden Fidege from Ilula Madisini. Alichosema Simba Dume ni kweli, Bongo Records ndo Bongo Flavor. Kwani mikwaju kibao ilipikwa pale kama niko busy ya Jafarai, mtazamo ya Fande Sele, mikasi ya Ngwea na nyingine nyingi. Kapene Saloon is God nikiwa Vatican City, chapisha mkwaju Sinto Madelika Mike T akiwa na Chila. Sawa, sit na sign out. Kesho pia ni siku. Chao chao.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
3: Madaktari saba kutoka halmashauri ya mji wa Mafinga wamefukuzwa kazi, huku wengine wakipangiwa majukumu mengine ikiwemo kushiriki katika zoezi la ukusanyaji taka. Halmashauri kuu ya CCM imemfukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Uganda umemalizika rasmi baada ya serikali yake kutangaza mwezi uliopita. Na katika duru za kimichezo ni pamoja na timu ya Bandari Tanzania inaendelea na maandalizi msimu ujao wa champion, ikiwa na lengo la kupanda ligi kuu. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni hii inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia una nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Madaktari saba kutoka halmashauri ya mji wa Mafinga wamefukuzwa kazi, huku wengine wakipangiwa majukumu mengine ikiwemo kushiriki katika zoezi la ukusanyaji wa taka kwa kutumia magari yanayopita mtaani, hatua inayolenga kudhibiti nidhamu na kuongeza weledi katika utoaji wa huduma za afya. Akizungumza wakati wa ziara ya mbunge wa jimbo hilo la Mafinga mji, Mheshimiwa Dickson Lutevele, mganga mkuu wa hospitali ya mji wa Mafinga, Dr. Victor Msafiri, amesema hatua hizo zimechukuliwa baada ya kuwapo kwa malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusu utolewaji duni wa huduma katika hospitali hiyo. Amesema lengo la hatua hiyo ni kuhakikisha watumishi wanazingatia maadili, nidhamu na weledi katika kutoa huduma kwa wagonjwa.
4: Masuala ya watumishi, nidhamu kwa watumishi. Mimi mheshimiwa mbunge na wananchi waliopo nikili wazi, kuna baadhi ya watumishi wenye changamoto mbovu. Lakini masuala ya malezi na usimamizi wa watumishi katika utoaji wa huduma ni jukumu letu sote. Haiwezekani kwamba mimi peke yangu Dr. Msafiri nitamsimamia mtumishi nikaweza kutegemea. Sasa mtumishi yeyote ambaye ana misbehave, anakosea katika utoaji wa huduma, wewe kama mwananchi njoo ofisini moja kwa moja, niambie mtumishi huyu amefanya moja. Na katika awamu yangu mimi kama kiongozi nimeshafunguza watumishi saba wamefukuzwa. Nafikiri mtumishi katibu anaweza kani shahidi. Madaktari saba wenye degree wamefukuzwa kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Moja, kutokutoa huduma kwa wagonjwa ambao zinakizi viwango. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge ni kuhakikishie hapa sasa ninavyosema, kuna barua za watumishi watatu ziko kwa mkurugenzi ambao wanasubiria kufukuzwa kazi kuanzia sasa hivi. Na wengine tumewabadilishia majukumu yao, tumepeleka kwenye gari ya taka. Kwa wanazunguka kwenye gari ya taka na ubeba uchafu ni watumishi wa umma ambao ni watu wanatoa huduma ndani ya hospitali ya mji wa Mafinga.
3: Dr. Victor Msafiri amewataka wananchi wanaofika hospitalini kupata huduma za afya kutoa taarifa pindi wanapobaini mtumishi anashindwa kutekeleza majukumu yake, ikiwamo kutumia muda wa kazi kuchati badala ya kuwahudumia wagonjwa.
4: Mimi niombe ushirikiano kwa wananchi waliopo hapa. Ukiona mtumishi au nurse umemkuta na chat, njoo ofisini, niambie kuna mtumishi nimekuta moja mbili tatu. Mimi nitamchukulia hatua. Changamoto hizi nimekutana na baadhi kwenye mtaa wa Mji Mwema. Nafikiri wananchi waliuliza na baadhi ya Mkongwe. Leo asubuhi tulikuwa na katibu ofisini, tunawajadili watumishi wenye changamoto hizi baada ya kusikia malalamiko ya wananchi. Kwa mimi nikili wazi, wananchi hawakosei, wako sawa sawa kabisa. Kuna baadhi ya watumishi mheshimiwa mbunge ambao wana changamoto, na sisi kwa upande wetu tunaendelea kuwachukulia hatua. Lakini kuna huduma za dharura kwa wagonjwa. Jengo la dharura limejengwa mahususi kuhakikisha kwamba mgonjwa anapata huduma haraka zaidi na hapaswi kucheleweshwa kwa namna yoyote au nyingine. Na hata leo mara nyingi unapita kwenye ile jengo la dharura, unakuta wagonjwa ni wengi, unapita unaongeza. Lakini kuna changamoto ambazo zinajitokeza ambazo wakati mwingine ziko nje ya uwezo wetu. Moja, changamoto za mtandao wa serikali ambao ni mfumo ambao tunautumia wa TTCL. Kwa hiyo inakaa muda mrefu sana mgonjwa anachelewa kupata huduma. Lakini nimeshawaambia watumishi wangu, mgonjwa akija, anza kumpa huduma kwanza badala kusubiria mtandao.
3: Akizungumzia mipango ya kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi wa halmashauri ya mji wa Mafinga, mbunge wa jimbo la Mafinga mji, Mheshimiwa Dickson Lutevele Villa, amesema amewasilisha maombi ya kupatiwa gari la kubebea wagonjwa ambulance ambalo linatarajiwa kufika kati ya mwezi Septemba na Novemba mwaka huu.
5: Kulingana na kila kilichosema, watakuja kusema hapa ni kwa nini, ni kwa nini, ni kwa nini. Naifahamu changamoto ya ambulance. Tulikuwa na ambulance moja, sote tunakumbuka. Ambulance ilikuwa ya kituo, ilipata ajali na ikasababisha majanga sana pale. Wote tunakumbuka. Hatujafanikiwa kupata ambulance nyingine. Lakini tumeshapeleka maombi, na wakati nikiwa nafanya mkutano wa hadhara kata ya Bumiraini, kwenye kituo cha Bumiraini, nilimpigia mheshimiwa waziri. Baada ya kupata changamoto, kituo kile kiko mbali sana. Bora hapa hapa tunao ambulance ya kituo cha afya cha Ihondoo. Nilipompigia waziri mwenye dhamana wa TAMISEMI kwenye mkutano, ameahidi kwamba katika kipindi cha mwezi wa 9 mpaka wa 11 zitatoka ambulance, na sisi tutapata ambulance moja itakayokuja kwa jina la kituo cha Bumiraini, lakini ile ambulance itakaa hapa mjini.
3: Halmashauri kuu ya CCM imemfukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Akizungumza baada ya kikao hicho, katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro amesema kamati kuu ilijadili kuswala hilo kwa kina la nidhamu na maadili lilokuwa linamhusu Nchimbi, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizowasilishwa ilibaini kuwa ilikiuka katiba ya CCM na kanuni zake, hivyo kuamua kumfukuza wanachama.
6: Kamati kuu na halmashauri kuu zilikuwa na ajenda ambazo zilijadiliwa, na kati ya ajenda zilizojadiliwa leo kulikuwa na swala la nidhamu na maadili ambalo lilikuwa linamkabili mwanachama mwandamizi wa chama chetu, mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, ndugu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na katika swala hilo, vikao vyote vilijadili kwa makini masuala yaliyohusu nidhamu na maadili, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo, ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi ndugu Nchimbi afukuzwe wanachama. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa, ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi.
3: Kupitia taarifa hiyo, Migiro amesema kuwa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM imemteua Deogratius Ndejembi kushika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi iliyokuwa wazi baada ya aliyekuwa akishikilia wadhifa huo Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kutangaza kujiuzulu tarehe 25 Agosti mwaka 2026.
7: Uamuzi mwingine wa muhimu uliofanywa na halmashauri kuu ya CCM taifa na ni kupokea na kupitisha jina katika hatua ya awali ya mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu the gracious John Ndejembi. Halmashauri kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa rais, na hilo litafanyika baada ya taratibu za kikatiba kukamilika ambazo zinataka jina lake lifikishwe bunge, na likipitishwa huko basi kwa mujibu wa katiba yetu taratibu za kumwapisha zitaanza ili akamate nafasi hiyo ya juu kabisa baada ya nafasi ya mheshimiwa rais katika taifa letu.
3: Deogratias Ndejembi ni mbunge wa Chamwino na waziri wa nishati katika miaka ya nyuma. Pia amewahi kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Pia amewahi kushika nafasi ya naibu waziri katika ofisi ya rais na mkuu wa wilaya ya Kongwa. Ndejembi alizaliwa Julai 12, 1983, na ana shahada ya uzamili katika masuala ya uongozi na usimamizi kutoka chuo kikuu cha Lincoln nchini Uingereza. Hata hivyo, kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, kupitishwa na CCM hakukamilishi uteuzi wake kuwa makamu wa rais, kwani rais anatakiwa kuwasilisha jina lake bungeni na kupata ridhaa ya wabunge walio wengi baada ya kuapishwa. Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe kimesema hakitamvumilia mtumishi yoyote wa serikali ambaye hatimizi majukumu yake ipasavyo na kusababisha wananchi waichukie serikali. Hayo yamebainishwa na mjumbe wa halmashauri kuu taifa ya Chama cha Mapinduzi CCM Daniel Okoka wakati wa ziara ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi mkoa katika halmashauri ya mji wa Makambako kwa ajili ya kukagua miradi ya kimaendeleo, ambapo amesema chama hicho kitamchukulia hatua za kinidhamu mtumishi yoyote anayekiuka katiba.
8: Lakini amezungumzia waganga wenye nini? Wenye lugha chafu. Unakwenda pale mtu anajisemea anavyotaka. Na haya ndio tunayosema anafanya nini? Yanawafanya wananchi waichukie serikali. Na wakichukia serikali, wanaichukia CCM. Sisi wana CCM hapa tuko tayari kupoteza dola? Hatuko tayari. Kwa hiyo tunasema tutashuka na yeyote ambaye hatimizi majukumu yake, tukithibitisha pasipo shaka. Naye mheshimiwa mkurugenzi yachukue kwa uzito unaotakiwa, na sisi kama chama ngazi ya mkoa tutataka tupate taarifa ya maandishi ya utekelezaji wa haya tuliyoyaacha napofika tarehe 15 mwezi wa 9. Tuletee written document kwamba mmechukua hatua gani kwa haya yaliyotajwa kuhusu watendaji wetu, ili kama nyinyi mnaona ubavu wa kuyashughulikia hauko kushughulike nao. Mara wa jamaa ukishaleta haya wataanza siku na hatua za kinidhamu, sijui nini na hivi na hivi. Sisi tukishindwa nao hawa tunakwenda ngazi inayofuata. Tutamwagiza rasi aunde tume ije ichunguze. Tukishindwa kwa rasi tutakwenda kwa waziri husika. Tutamwambia bwana waziri wa afya, Njombe iko maneno. Peleka watu wakachunguze. Ili mwisho wa siku tuwe na majawabu ya usahihi. Lakini rai ninayoileta hapa kwa watendaji wetu, fanyeni kazi zenu kwa mujibu wa utaratibu.
3: Mjumbe huyo amesema uwepo wa baadhi ya watumishi wa serikali ambao wamekuwa wakishindwa kuwahudumia wananchi kwa wakati, na wengine kutaka kuwatoza fedha ndipo wapatiwe huduma, ikiwa kuandikiwa barua za utambulisho ndio chanzo cha wananchi kuichukia serikali.
8: Unakwenda kwa mtendaji wa kijiji, nahitaji barua ya kwenda kupata kitambulisho cha NIDA, anakudai fedha kwa kufanya hiyo kazi. Hilo sio jukumu. Sasa kama chama tunatoa maelekezo kwamba kazi ya kumdai mwananchi fedha kwa ajili ya kupata kibali cha utambulisho hairuhusiwi. Kwa sababu serikali inatoa fedha, stationery ziko kule. Kwa nini unadai hiyo fedha? Na akikudai mwambie akupe control number, ili kipatikana tuione imeingia huko, inakwenda kujenga barabara, kodi hizo tunazifaidi. Mahali pengine tumelishuhudia hilo, sijui hapa Makambako kama lipo, kwa mnapokwenda kuomba barua ya utambulisho naambiwa shilingi 5000 kwa ajili ya stationery. Mkurugenzi na utaratibu wa kupeleka stationery kwenye eneo husika zifanye kazi. Sawa? Kwa hiyo hilo mheshimiwa mkurugenzi tunakuagiza. Ndio mambo yanayofanya wananchi wanachukia serikali bila sababu. Kama yapo watendaji wako waambie jamani yako kamradi yako sasa kaishi. Toa ni huduma kwa mtu. Kama ni jambo linahitaji kweli fedha, hiyo lipo kwenye utaratibu. Fedha ilipo kwa control number. Hiyo fedha ingie ikafanye kazi. Lakini sio tunametengeneza kwa utaratibu, wanajikusanyia tu fedha za wananchi huku kwa kudai kitu ambacho mwisho wa siku analipwa mshahara. Hilo hatutalikubali, kwa sababu haya ndiyo mambo yanayofanya wananchi wanachukia serikali yao bila sababu.
3: Baadhi ya wananchi wa kata ya Makambako wamesema kuwapo kwa watumishi wanaotoa lugha zisizo na staha kwenye maeneo ya kutolea huduma za kijamii ni chanzo cha wananchi kukimbilia huduma hizo kwenye vituo binafsi au kutaka huduma za vyeti vya kuzaliwa na vile vya taifa kutolewa Makambako badala ya Njombe.
9: Wale wateuliwa viongozi hususan kama ulivyofafanua mheshimiwa, wale wanaoteuliwa wakurugenzi sio watendaji na nani, wale ndio wanaokidhoofisha hiki chama. Nasema ukweli toka juu ya Mwenyezi Mungu. Najua hiki wale wanaoteuliwa wale ndio wanaofanyaga foja. Mwishoni tunakuja kutukanwa sana Chama cha Mapinduzi, hata kuvaa kofia unaona aibu. Angalia yule kule amefanya nini. Niombe tu uwazi.
10: Kilio nyingi sana wamama wanalalamika sana kuhusu hospitali kwamba anafika wakati wa kwenda kujifungua, lakini kuna maneno ambayo sio rafiki sana kwa wale wamama. Mpaka wakati mwingine wanaogopa sana kwenda hizo hospitali za serikali kwenda kujifungua, inabidi waende kwenye hospitali za watu binafsi. Niombe tu kwamba kama kuna uwezekano basi kuwe na utafiti wa watu kufuatilia kama hayo mambo yapo kwenye hizo hospitali za serikali. Basi wale wahusika wanaofanya mambo hayo ikiwezekana wafutwe kazi, waletwe watu wengine ambao ni wakarimu, wanaweza kuwapokea hao wamama na kuongea nao kwa lugha rafiki na kuwahudumia kwa wakati. Kwa hiyo kuna shida sana.
11: Mimi tatizo langu ni juu ya watu wa RITA, juu ya vitambulisho vya NIDA, vya kuzaliwa na vya vifo. Yaani watu hatujapata ufafanuzi zaidi kwenye mikutano au sehemu zingine kwenye maredio. Kwa hiyo mtoto anaposoma akifikia form 4, anaenda form 6. Ila form 6 mtoto anatakiwa aende kwenye jeshi la kujitegemea ambako akachukua mafunzo. Mzazi unaachiwa jukumu la kufanya nini? La kufuatilia mikopo na kutafuta vyuo. Lakini unapotoka hapa kuanza kufuata vifo, cheti cha kifo, kule unazungushwa mpaka unapochoka, mzazi unashindwa kuelewa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba halmashauri, kwa sababu kule tunakoenda ni kwenye halmashauri. Tunatoa pesa, unaambiwa rudi, umekosea hapa. Unaenda tena, unaambiwa rudi, umekosea hapa. Kwa hiyo mimi maoni yangu, kwa nini usitukuletee hapa na kule tunachofuata ni halmashauri?
3: Katika ziara hiyo, kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe imetembelea na kukagua miradi mbalimbali ikiwamo mradi wa ujifunzaji na ufundishaji kupitia mfumo wa TEHAMA shule ya msingi Nyamande, mradi wa ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa shule ya msingi Juhudi Kipagamo, na mradi wa ujenzi wa mfereji wa maji taka mtaa wa Lupila Kitis. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kutoka nyanda za juu kusini. Ninayekusomea jioni ya leo, jina langu ni Saum bin Said. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
12: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
3: Kutoka mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Uganda umemalizika rasmi baada ya serikali kutangaza mwezi uliopita kuwa nchi hiyo haina tena maambukizi ya ugonjwa huo. Mwana habari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
13: Uganda imeripoti visa 20 vya maambukizi na vifo viwili wakati wa mlipuko huo, na hata hivyo WHO imeitahadharisha kuwa hali bado ni mbaya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako maambukizi yanaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, zaidi ya watu 2700 wamefariki dunia huku visa 5600 vikithibitishwa. WHO imesema kuwa kuna maendeleo katika upimaji na ufuatiliaji wa ugonjwa, lakini bado inahitaji dola za Marekani milioni 30 ili kuendelea kusambaza vifaa tiba na vya kujikinga katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Shirika hilo linaonya kuwa bila fedha hizo, juhudi za kudhibiti Ebola zinaweza kudhoofika pakubwa. Mke wa rais wa Burundi Angeline Ndayishimiye amewataka wanawake kuwa mstari wa mbele katika malezi na makuzi ya watoto, akisisitiza kuwa malezi bora ni msingi wa kujenga taifa imara la kizazi kijacho. Bi Angeline amesema wanawake wana nafasi muhimu katika kuwajenga watoto wenye maadili, nidhamu na uwezo wa kuchangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
14: Akizungumza mkoani Burunga katika wilaya ya Makamba, mke wa rais wa Burundi Bi Angeline Ndayishimiye amesema wanawake wanapaswa kwa mstari wa mbele katika kutoa malezi bora kwa watoto kwa ajili ya taifa la kesho.
15: Nipa tushaka Burundi kiza na mahoro utembe kandi kubahiriza agateka kazi na mwana.
14: Kama tunataka nchi nzuri yenye amani na inayoheshimu haki za binadamu, tunatakiwa kuianda Burundi tukianzia kwa watoto wetu. Wanawake watambue kuwa mtoto upata malezi bora akiwa bado yupo tumboni mwa mama yake hadi anazaliwa. Na mtoto akizaliwa, mwanamke anapaswa kuwa makini. Maana kwa sasa mama anamnyonyesha mtoto huku akiwa anaangalia simu. Hiyo inakata mawasiliano na mtoto wake. Kitu msichokijua ni kuwa kila anachokiona mtoto akiwa bado mdogo ubaki akilini mwake mpaka anakuwa mtu mzima. Akina mama, msiolee watoto wenu kwenye vioo. Kuna akina mama mtoto akilia anampatia simu au anamonyesha katuni kwenye runinga. Na wakati mwingine vitu hivyo vinakuwa na maadili mabaya kwa watoto na kuharibia maisha yao ya baadaye. Ndio maana wanawake wana wajibu mkubwa katika familia yao, maana mwanamke ni mlezi, mwalimu, mshauri na ni daktari. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
13: Na hatimaye Rais Bola Tinubu wa Nigeria ameviagiza vyombo vya usalama kuwasaka watu wenye silaha wanaotuhumiwa kuua makumi ya watu na kuwateka nyara wakazi wa vijiji vinne katika jimbo la Niger linalopatikana kaskazini kati nchini humo. Mashambulizi hayo yalijiri Ijumaa iliyopita katika eneo la mbali la Bogu karibu na mipaka ya Nigeria na Benin na majimbo ya Kebbi na Kwara. Wakazi wa vijiji hivyo katika jimbo la Niger wameeleza kuwa misikiti kadhaa ilishambuliwa kwa wakati mmoja huku watu wakiwa katika ibada. Kiongozi mmoja wa vijana wa eneo hilo ameeleza kuwa kuna uwezekano watu wasiopungua 500 wametekwa nyara na kushambuliwa, ingawa idadi hiyo haijathibitishwa na vyanzo huru vya habari. Ukubwa wa utekaji nyara umedhihirika zaidi baada ya washambuliaji kusambaza video kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha kundi la watu walioketi msituni. Watekaji nyara hao wamedai kuwa watu walioonekana kwenye video hiyo ni miongoni mwa wale waliotekwa wakati wa mashambulizi ya Ijumaa iliyopita dhidi ya vijiji vinne katika jimbo la Niger. Kwa baadhi ya familia, picha hizo zimetoa ishara ya kwanza kwamba ndugu zao waliotekwa nyara bado wangali hai. Hata hivyo, familia nyingine hadi sasa hazina taarifa zozote kuhusu ndugu zao waliopotea.
12: Habari za michezo.
3: Na katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na timu ya Bandari Tanzania inaendelea na maandalizi ya msimu ujao wa championship ikiwa ni na lengo la kupanda ligi kuu. Mwanamichezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
16: Timu hiyo ambayo itashiriki championship kwa mara ya kwanza baada ya kufanya vizuri first league imeweka kambi kwa ajili ya kujiandaa na msimu huu. Kocha mkuu Habibu Kondo amesema anaamini timu hiyo inaweza kufikia malengo hayo kama alivyowahi kufanya hivyo akiwa Azam FC mwaka 2008. Amesema usajili uliofanyika umezingatia ubora, uzoefu na uwezo wa wachezaji katika soka la ushindani badala ya kuangalia majina pekee. Bandari imewasajili wachezaji mbalimbali wenye uzoefu wa ligi kuu akiwemo Joyce Lomalisa aliyewahi kucheza Yanga. Wengine ni Sixtus Sabilo, Mohamed Kasim, Ali Ramadhani, Razak Shekimweli, William Elias, Suleiman Omar Boban, Haji Ugando, Isangoa, Ayubu Semtawa na Godfrey Kigi. Kondo amesema kikosi hicho kinaendelea na mazoezi pamoja na kucheza mechi za kirafiki jijini Dar es Salaam ili kujenga muunganiko, kuongeza utimamu na kujiandaa na ushindani. Amesema anatambua ugumu uliopo championship kutokana na uwepo wa timu zenye uzoefu kama KMC, Mtibwa Sugar, Tanzania Prison na Rhino Rangers, lakini ameahidi Bandari itajipanga kuhakikisha inafikia lengo la kupanda ligi kuu. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya National Al Ahly ya Misri imefanikiwa kumuongezea mkataba mpya kiungo wake mshambuliaji Imam Ashour utakaomfanya kusalia klabuni hapo hadi mwaka 2030. Hatua hiyo ya Al Ahly inakuja baada ya mchezaji huyo kuhusishwa kutakiwa na vilabu mbalimbali barani Afrika pamoja na nje ya bara hilo, ikiwemo klabu za ligi kuu ya soka nchini Saudi Arabia zilizokuwa zikiwinda saini yake. Kusainiwa kwa mkataba huu mpya kunadhihirisha kuwa Ashour ataendelea kuwa sehemu ya kikosi cha muda mrefu kwa miamba hiyo ya Cairo hadi mwaka 2030.
12: Uchumi na biashara.
3: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na bei ya dhahabu katika soko la dunia imepanda kwa kasi mwezi huu baada ya kushuka kwa zaidi ya 11% mwezi Juni, hali inayowapa matumaini wachimbaji wadogo wanaonufaika na mabadiliko ya bei ya madini hayo katika soko la kimataifa. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia masimulizi ya taarifa hiyo.
17: Kwa mujibu wa kampuni ya habari na uchambuzi wa masoko ya dhahabu Kitco na Elbima, bei ya dhahabu ikiwa ni dola 1532.03 za Marekani sawa na shilingi milioni 11.998 kwa kufikia mwishoni mwa Mei kabla ya kushuka hadi dola 1422.29 za Marekani ambayo ni sawa na shilingi milioni 10.649 mwishoni mwa Juni sawa na punguzo la takriban asilimia 11.2. Hata hivyo bei hiyo ilianza kuimarika Julai na kufikia dola 1449.83 sawa na shilingi milioni 10.721 kufikia mwishoni mwa mwezi huo. Ongezeko lilishuhudiwa zaidi Agosti ambapo bei ya dhahabu katika soko lilifikia dola 1624.87 sawa na shilingi milioni 12.244. Bei hiyo ni ongezeko la takriban asilimia 14.2 ikilinganisha na mwisho wa Julai na imepita kwa takriban asilimia 2 bei iliyokuwepo mwishoni mwa Mei. Hii ina maana kuwa dhahabu imerejesha zaidi ya hasara iliyopata mwezi Juni. Kupanda kwa bei hiyo kumechangiwa na mambo mbalimbali ikiwamo kudhoofika kwa dola za Marekani, mabadiliko ya matarajio kuhusu viwango vya riba nchini humo na kuongezeka kwa mahitaji ya dhahabu kama mali salama wakati wa vipindi vya sitofahamu za kiuchumi na kisiasa. Kwa kawaida dola inapodhoofika dhidi ya sarafu nyingine, dhahabu huwa ni mvuto zaidi kwa wanunuzi wanaotumia sarafu hizo kwa sababu gharama ya kununua dhahabu hupungua, na kinyume chake viwango vya juu vya riba vinaweza kupunguza mvuto wa dhahabu kwa kuwa madini hayo hayatoi riba kama ilivyo kwa baadhi ya uwekezaji wa kifedha. Akizungumzia suala hilo, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema mwenendo wa bei ya dhahabu umeathiriwa pia na hali ya kisiasa duniani ikiwemo migogoro ya Mashariki ya Kati na mabadiliko ya bei ya mafuta. Amesema matarajio kuhusu mabadiliko ya viwango vya riba nchini Marekani yamekuwa yakichochea baadhi ya wawekezaji kuongeza umiliki wa dhahabu kutokana na uwezo wake wa kutumika kama kinga dhidi ya hatari wakati wa kutokuwa na uhakika katika uchumi wa siasa. Tutuba pia amesema kuna uhusiano kati ya thamani ya dola ya Marekani na bei ya dhahabu, akieleza kuwa dola inapokuwa imara, bei ya dhahabu huwa na mwelekeo wa kushuka, huku dola inapodhoofika, bei ya dhahabu ikielekea kupanda. Kwa upande mwingine, ununuzi unaoendelea kufanywa na Benki Kuu duniani umeongeza mahitaji ya dhahabu, huku baadhi ya taasisi hizo zikitumia dhahabu kama sehemu ya kutofautisha na kusawazisha akiba zao. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
3: Asante sana Adelfina Kutika. Burudani hiyo kutoka kwake Brenda Fasi akikwambia na kupenda. Yanipo nafasi ya kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Anasema jamani, sio mafinga tu, hata Ilula madokta na manesi wapo mwenye tabia hiyo. Ni ujumbe wa Flora Mkembela kutokea pale Ilula Ilala. Anasema mliopewa dhamana ya kuongoza raia, tendeni haki ili watu wasibaki katika masikitiko. Ni ujumbe wa Godi Mpogole akiwa maeneo ya Ilula Mtua. Dereva wa mkoa Alfan Katindasa pande za Ilula kuhusu chafu sio mafinga tu pamoja na huduma. Wakati mwingine madaktari wamekuwa kichati muda wa kuwahudumia wagonjwa na kuongea na simu wakati wa matibabu. Tafadhali fuatilieni kila kituo, ndo mtajua ubaya ulipo. Musa wa Babas kutoka Ilula Nyakilomo nasema Nchimbi, ni wakati sasa wa kurudi Songea, kuketi kando ziwa Nyasa ama kwenda kucheza lizombe au mganda na kula wali. Asante
18: Asante sana ujumbe wa Musa wa Babaze. Rose Beatrice Migodela kutokea maeneo ya Igingi la Nyimbii barabara ya Dodoma. Baadhi ya wahudumu wa afya hawawajibiki pasavyo. Wana majibu ya kudhalilisha wagonjwa pamoja na wauguzi. Sasa hilo liwe ni fundisho kwa watumishi wote wa serikali ya Tanzania. Vijana wanatafuta ajira usiku na mchana, wao wanachezea. Asante sana Aidan Fidege kwa shukrani zako kwa ajili ya habari jioni hii. Nikushukuru sana wewe ambaye umeandika ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa jioni hii ya leo. Kabla ya kutamatisha, tusikilize tena muhtasari wake. Madaktari saba kutoka halmashauri ya mji wa Mafinga wamefukuzwa kazi, huku wengine wakipangiwa majukumu mengine ikiwemo kushiriki katika zoezi la ukusanyaji wa taka kwa kutumia magari yanayopita mtaani. Halmashauri kuu ya CCM imemfukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Uganda umemalizika rasmi baada ya serikali kutangaza mwezi uliopita. Na katika duru za kimichezo, timu ya Bandari Tanzania inaendelea na maandalizi ya msimu ujao wa championship ikiwa na lengo la kupanda ligi kuu. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali, niliyekusomea jina langu ni Saum bin Said. Endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
19: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
20: Yo, this is Nappy Boy Radio. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.
21: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy Radio.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu, unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Jani, Jani, njoo mara moja.
5: Jirani, kuna shida gani?
4: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
5: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
4: si atazidi kuharisha?
5: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
4: Umejuaje?
5: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
4: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
5: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
4: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
10: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
11: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
12: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
11: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
12: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
13: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
11: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
4: Uzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: We Are The World mwaka 1985 uliandikwa na kundi la watu kutoka nchini Marekani na mwandishi alikuwa ni Michael Jackson na Lionel Richie. Lengo la kuandika wimbo huu wa hisani ni kwa ajili ya kukusanya pesa za matatizo makubwa yaliyotokea nchini Ethiopia. Zaidi ya kopi milioni 20 ziliuzwa kwa ajili ya kupata pesa za kuhakikisha kwamba Ethiopia inatengamaa. Baadaye ukapigwa katika maeneo mbalimbali na wengi wakaja kufanya cover za We Are The World, na ni moja kati ya ngoma ambazo hazijawahi kufa.
1: Yeah, ilishafanywa remix moja baada ya kutokea matukio Haiti.
0: Yes, Haiti.
1: Wakafanya remix, lakini zimekuwa tofauti kwamba hizo nyimbo hata kama ndio zinaelezea majanga. Tanzania tushaifanya.
0: Yeah,
1: ziko nyimbo nyingi ambazo tilimbo kuhusiana na Gongo la Mboto, kipindi kile mabomu.
0: Yes, yes.
1: Waliimba wasanii. Lakini pia ikaja ikaimbwa lilipotokea tukio la wanafunzi wa Arusha.
0: Arusha, yes.
1: Kama unakumbuka
0: shule ya Arusha, watoto wengi walifariki, zaidi ya 30.
1: Watoto wengi sana walifariki. Kwa hiyo na sisi pia ziko nyimbo japokuwa
2: ikaja ya corona.
0: Corona pia yesi ya ilitungwa. Yes. Baadaye ndio zikaanza kutungwa za misiba pia.
1: Za misiba ka take over sana Msechu.
0: Yeah, Msechu akaambia wale jamaa kaingia studio. Siku sijingi anaachia kazi. Kwa hiyo hiyo ni We Are The World ambayo imetukamilishia zile tatu za leo Alhamisi ya tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026. Siku 126 zimesalia kumaliza mwaka 2026. Miezi minne na siku 4 imesalia kumaliza mwaka 2026. Wiki 18 masaa 1324 ndivyo vilivyosalia kumaliza mwaka 2024.
1: Ukifanya calculation hivyo unatuchanganya sana.
0: Na kuvuruga kidogo.
2: Yanaona kama siku zimebaki ngapi. Wewe
1: jamaa vipi huyo?
0: Miezi minne na siku 4 imesalia. Wiki 18, siku 126, masaa 1324.
1: Bwana, ukienda kuchekecha unaona kwamba da bwana mbona.
2: Alafu kiangalia malengo yako ambayo ulijipangia ile ilivyoingia tarehe 1 mwezi wa kwanza.
1: Hata seti ya vyombo tu hujaongeza
0: ndani. Yaani kila kitu kimesimama vile vile. Sasa wakati unataja vitu hivyo nataka nipigilie msumari basi. Kama nimekutisha kwenye eneo la siku za salia masaa mwezi na kadhalika, basi nikueleze tu kwamba mwaka 2026. Mwaka 2026 umekuwa na vitu vingi sana ambavyo vimetokea kimsingi katika maeneo tofauti tofauti. Nafikiri sisi sote ni mashahidi. Lakini kitu kikubwa zaidi, kama uko salama, basi unapaswa kumshukuru sana Mungu.
2: Kabisa.
0: Yeah. Magonjwa yamekuwa mengi, idadi ya wagonjwa inaongezeka, idadi ya vifo inaongezeka, idadi ya majanga inaongezeka. Umeona walalo lotokea Nepal. Nepal wamefariki watu wengi sana kutokana na nini ile tuseme maji mengi yamepita kwenye mto kuchukua makazi ya watu. Mpaka inatisha, mpaka sio poa. Nepal wanahitaji maombi yetu. Kwa hiyo wakati wewe ukiwa uko salama, unapaswa kusema asante Mungu kwa kila dakika ambayo unaipitia, kwa sababu kuna watu wanapitia mambo ambayo kimsingi ni magumu sana. Na wakati mwingine sisi tukiongea hapa muda huu, kuna mtu muda huu anakwenda kwenye tatizo au ametoka kwenye tatizo. Yes, yani muda huu sisi tu hapa, kuna mtu ametoka kwenye tatizo au anakwenda kwenye tatizo. Iwe ni kutatua tatizo au tatizo limeshatokea tayari.
1: Yes, lakini pia na ukija kucheki, kwa mfano kama Tanzania, inawezekana kwao ni mwaka fulani ambao umekuwa bora sana
0: kwa Tanzania.
1: Matukio haya makubwa ambayo yanatokea kidogo kama hatujapatwa
2: sio sana. Licha kwamba kuna matukio mengine ambayo yametokea na yametokea kwa ukubwa. Binafsi naona yametokea kwa ukubwa.
1: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kiasi kwamba kama kuna watu wanaomba, watu wanafanya hivyo, wamesaidia, kwa sababu kikumbuka kuna matukio ambayo yashatisha sana. Mfano tukio lile la Morogoro baada ya kwa watu wanazoa mafuta likatokea na kutokea lile, lakini pia
0: petroli
1: Hanang kule, shughuli ile ya maporomoko yale
0: Manyara kule.
1: Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi, lakini kwa mwaka huu of course
0: kimsingi kama taifa hatujapata janga ambalo
1: tunamshukuru Mungu
2: ambalo limetikisa sana.
0: Baadhi ya mataifa yamekutana na mambo mazito. Kameruni pia juzi wamekutana na janga kubwa na mataifa mengineyo, na baadhi ya mataifa njaa ni sehemu ya maisha yao. Tanzania mwaka huu
2: idadi ya watoto sehemu zingine, idadi ya watoto wenye utapiamlo inaongezeka sana ya. Imekuwa ni tatizo
0: haba wa chakula.
1: Hivi inawezekana kuna mtu wakati nyinyi mnalia hana anaona hilo mbona sio tatizo kutokana na alilonalo yeye?
0: Ya, nilikuwa nakupa story hapa siku moja. Nilikuwa nampatia Teddy, sijui alikuwa nani, nikamwambia ukubwa wa tatizo inategemea umeshajua kuhusu tatizo la mwenzio. Kuna jamaa yeye alichanganyikiwa baada ya kumpa ujauzito dada wa kazi.
1: Dada wa kazi unampa ujauzito unachanganyikiwa?
0: Alichanganyikiwa, yani mke wake anarudi, anarudi. Yani mke wake ametoka kujifungua. Alienda kwao. Unajua wake zetu ikishafika mimba miezi 8 anaenda kujiangalizia kwao. Sio? Sasa wife ameenda anarudi.
1: Ila wasikizi wanamuita mama aje huku huku.
0: Ya, sijui inawezekana
1: sio. Yaani kwamba mama aje kuguzie kwa mume wako.
0: Hiyo kisasa sio.
1: Kisasa. Wanakaba mpaka penalty.
0: Sisi bwana jamaa ndo binti. Sasa jamaa na wife anarudi ndo binti amemwambia mimi nina ujauzito na kweli ni kwake. Alafu jamaa binti anasema mimi siwezi kutoa hata ufu mimi story. Kwa jamaa amechanganyikiwa sasa akaenda kumsimulia.
2: Rafiki
0: bwana da wife anarudi alafu dada wa kazi.
1: Hivi inaweza kabigishwe?
0: Kubwa sana.
2: Inaangalika na kitu kingine, kuna wanawake wengine hawamindi sana. Yaani sio muongeaji hata kama ukafanya kosa kubwa kiasi gani, yani yeye sio mtu kumindi sana.
0: Kumpa mimba dada wa kazi.
1: Mwanamke anaweza akakuacha kwa sababu hiyo?
0: Sasa mimi sio mwanamke sijui.
1: Asinamuuliza Teddy.
0: Muulize Teddy.
1: Asinamuuliza Teddy.
0: Muulize Teddy.
1: Wewe unaweza kumwacha binti baada ya kupewa mimba na houseboy?
0: Yaani nika
1: ukamwacha mke wako kwa sababu kapewa mimba na houseboy?
0: Mke wangu nikamwacha kwa sababu kapewa ujauzito na kijana wangu wa kazi. Ya,
2: mwanaume anamwacha.
0: Mwanamke aliye anayesaliti hastahili sio tu ujauzito. Ukishajiridhisha tu kwamba mwanamke huyo amesaliti, hastahili kusamehe.
1: Ila Teddy unaweza ukaniacha kwa sababu nimempa mwanamke ujauzito. Anafikiria kwanza.
2: Sio nafikiria kwanza. Mimi sita.
1: Haujaishi bado maisha ya mahusiano.
2: Hapana. Mimi sita.
0: Hiyo ndoa.
2: Mimi sitakuacha.
1: Sio so big issue.
2: Kwa lakini sure. Nita make sure.
0: Serious.
2: Yaani nitafuatilia nione sehemu gani ambapo nilikosea mpaka wewe ukaenda kule.
1: Sipo amekazana sio mwanamke
0: sasa. Yaani
1: unajua
0: siwezi kujibu upande ambao sio wangu.
1: Kuna baadhi ya mambo of course inauma lakini sio solution kuniacha. Yaani mimi nimeona ni kweli jamani inawezekana alichanganyikiwa amemdisrespect mke wake, unajua?
0: No, wanawake wanatakiwa kusamehe.
1: Yaani kwa hiyo mimi ndio maana nakuambia.
2: Kwa sisi tunatakiwa kusamehe.
0: Mnatakiwa kusamehe.
1: Mnatakiwa kusamehe. Na ndio maana anasema hakuna mwanaume mwenye mambo mengi.
2: Na nyinyi
0: mwanaume tu haulizwi baadhi ya vitu, unajua?
1: Automatic iko hivi.
0: Anasamehewa tu.
2: Okay. Kwa sababu unachukulia udhaifu kwamba tumeumbwa na tamaa.
1: Lakini pia kama unaoja unaruhusiwa kutetea.
0: Kwa sasa jamaa ameenda kumsimulia mshikaji wake. Jamaa akamwambia kaka pole, hiyo ni kesi ya kawaida na unaweza kuisuluhisha. Kaza. Unaweza. Jamaa amechanganyikiwa, mke wangu kaka ni mkali, mimi mke wangu sijui itakuwa. Akamwambia jikaze. Mimi hapa. Mimi nina kesi ambayo sijataka hata kukusimulia. Kama hiyo wewe inakuchanganya mimi ya kwangu.
2: Itakuwa kabisa.
0: Itakuwa wewe. Nini kaka? Kaka mimi tunaishi na mke wangu vizuri. Mke wangu mjamzito. Yuko nyumbani. Kini mama mkwe naye. Mjamzito.
1: Naye mjamzito.
2: Na mimba ni ya kwangu.
0: Waza hiyo kesi mzee wangu. Mke akijua hiyo. Kwa hiyo ukubwa tatizo inategemea unalitatua vipi na una uwezo gani wa kukabiliana.
2: Kuna mwingine anaweza kukuta tatizo ni la kawaida lakini analichukulia kubwa.
0: Analichukulia kubwa.
2: Kuna mwingine tatizo kubwa analichukulia la kawaida.
0: Na kuhandle situation inategemea pia na experience.
2: Hilo nalo neno.
0: Experience the best teacher. Yaani kuna mtu ashapitia mengi. Kwa hiyo kuna matatizo hayawezi kumtetemesha. Bwana karibu sana kwenye Kiyoyozi. Leo ni siku nyingine tena Alhamis. Mimi ni Steve Lihawa, God Love Michael yuko hapa, Teddy Chalamila na wewe pia ni sehemu ya familia ya Kiyoyozi. Karibu sana, tutarejea hapa punde tu. Zaidi leo ni swala linalohusu Chama cha Mapinduzi.
2: Kabisa.
0: Leo tunawageukia Chama cha Mapinduzi. Zaidi tutajadili kuhusu nini basi kahapo.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Johnny! Johnny! Njoo mara moja!
1: Jirani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Mbona haisomi?
6: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
9: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769-155-610 au 0625-058-374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
10: Oh.
3: Okay, asema mimi nilimfuma na mwanaume, mimi mke nilimfuma na mwanaume akiwa amempa simu laini, nikafuatilia kwa uhakika, nikamuita mke na mama. Na weka vizuri ujumbe wako rafiki yangu, ujumbe wako umeuandika very complicated. Kesho yangu anajua Mungu, maana mipango na malengo ni mimi, ila mkamilishaji ni Mungu. Kila sekunde asante Mungu. Alifu Msavangi, asante kutoka Iringa, na wadau wengine wote ambao tumeanza pamoja hii safari ya Kiyoyozi. TTCL inakuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa huhitaji kununua voucher tena, unaweza tumia GB na dakika kwa simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani. T-Fiber Trip Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi unapata, na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja za mitandao ya TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Na mawasiliano, basi piga namba hii uweze kuunganishwa: 0733 60 00 60 0733 60 00 60.
10: Yes bwana, tunao Mama Fafa Royal Events. Hii ni taasisi ya Mama Fafa Royal Events, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mama Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauk, Lilian Imwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na Fast Netter. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 1,050 tu kawaida, VIP 1,080, VVIP ni 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312, 0765648312.
3: Sasa wana, hayo ni yale ambayo yanahusu akina mama, sio eh? Yeah. Mafinga, shughuli hiyo. Na Chris Mauki ni moja kati ya watu ambao ni wazungumzaji wakubwa maarufu sana,
10: motivation
3: speaker katika maeneo tofauti tofauti. Nilitaka kueleza kitu kimoja kinachohusu tamaa, hasa kwa sisi vijana. Na hii inaweza kutusaidia kidogo kwenye harakati zetu za maisha. Kulikuwa na jamaa wawili, Frankie pamoja na Eriki. Frankie na Eriki

0: historia zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
2: Kila nda hiyo nafigu.
0: Ndio tulitangaza mdogo. Jamani, bodaboda mbele.
4: Hata tunampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Nuru FM.
4: Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limerejea kwenye shughuli zake hii leo.
5: Yes.
4: Na moja kati ya mambo ambayo yalikuwa yakisubiriwa kwa ukubwa wake ni kwa sasa wanasubiri, jina lishapitishwa na Mheshimiwa Rais. Kwa bunge litapiga kura za kukubali, idadi ya kura zitakavyokuwa nyingi ndivyo rasmi sasa mteuliwa atakuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini wakati hayo yakiendelea kwenye hilo hilo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
1: kabisa,
4: leo kumeibuka swali la, ni swali la nyongeza kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Sasa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema watoto wa kiume kwa sasa wapo hatarini na kuwataka wa Tanzania kuzingatia ulinzi wa watoto wote. Na hayo ameyasema leo tarehe 27 bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa Katavi Thomas Kampala kuhusu vitendo vya ushoga na usagaji.
6: Moja ya hatua ambazo tumezichukua ni kubadilisha baadhi ya taratibu kwenye shule zetu hizi za bweni, ikiwemo kufuatilia kwa karibu masuala yanayohusu malezi kwa watoto hasa wanapokuwa katika shule zetu. Lakini hivyo hivyo tumeongeza madawati yanayohusu kusimamia masuala haya ya maadili na masuala ya jinsia katika shule zetu zote, ili kuweza kuhakikisha kwamba panapotokea na jambo hili ama panapotokea na uhitaji wa uelimishaji, jambo hilo la uelimishaji liendelee kufanyika. Mheshimiwa Naibu Spika, nilipita shule moja ya private nikakuta wao kwa kukabiliana na jambo hili wameweka utaratibu wa kuweka kamera kwenye mabweni ya wanafunzi, na kwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali yupo atatusaidia kuangalia kwenye upande wa kisheria kama tunaweza tukaona kuwa huo ndo utaratibu unaofaa kuweka kamera kwenye makazi, madarasa, mabweni ya wanafunzi ili kuweza kukabiliana na tatizo hili. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesema mwanasheria mkuu atatusaidia, lakini ninachotaka kukisisitiza ni kwamba hili tatizo analolisema mheshimiwa mbunge ni kubwa, na zamani tulikuwa tukielezewa tu kwamba tumzingatie sana mtoto wa kike kwa sababu yuko hatarini sana, na kampeni hiyo ikawa kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie bunge lako tukufu kuwaomba Watanzania kwamba sasa tuwazingatie watoto wote, hata watoto wa kiume kwa sasa wako hatarini sana. na pengine hatari ambayo wanaipata watoto wa kiume kwa sasa inaweza ikawa kubwa kuliko hata lile tulilokuwa tunaliona tatizo kwa watoto wa kike. Kwa hiyo jambo hili pamoja na kwamba lina balozi, pamoja na kwamba lina wizara, pamoja na kwamba serikali inasukuma, lakini nchi nzima kuanzia ngazi ya familia, taasisi za dini, taasisi za kijamii, tutambue kwamba hili ni jambo ambalo linahitaji mshikamano wa nchi nzima ili tuweze kukabiliana nalo, vinginevyo tutakuwa tunahatarisha hatima ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kama kiongozi wa shughuli za serikali taendelea kufanya uratibu wa sekta hizi zinazohusika pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali ili tuweze kuhakikisha ni namna gani tunaongeza kasi ya kukabiliana na mambo ya aina hii. Na serikali itaendelea kuchukua hatua kali kwa mambo yote yanayokiuka maadili, tamaduni na mila zetu kama Watanzania. Na
4: kuna kazi kubwa sana ya kuwalea watoto wa kiume kwa kwa sasa.
1: Sure.
4: Mashuleni si sehemu ambayo unaweza kuiamini 100%. Maeneo ya ibada si sehemu unaweza kuiamini 100%. Majumbani, mtaani. Sijui ni mbinu gani ambayo tunapaswa
5: yani
4: kupeana.
5: Yaani si mashuleni, yani sehemu yote ambapo kuna wimbi, yani ule mkusanyiko.
4: Kusanyiko la watu.
5: Yeah, yani la watoto. Mfano labda hata kwenye kambi hizi mbalimbali za kimichezo, kwenye academy. Inawezekana pia mambo kama hayo.
4: Yapo.
5: Na ukitazama asilimia kubwa wazazi wengi wanazungumza, baadhi yao, mwanangu mimi alikuwa vizuri lakini baada ya kwenda shule kurudi ndio ilipokuja kwa nini? Kuja kuwa shuhuri. Nimemlea katika maadili haya. Alipoenda akarudi ndipo ambapo inakuja kuwa tatizo. Kwa hiyo hata wakati anazungumza leo nimemsikiliza vyema. Kwamba alienda kwenye shule moja akaweka wameka wao kamera, si ndio? Nilikuwa sijajua sasa kwenye haki za mtoto, sababu katika vitu kama hivi kila kitu kina haki. Ushaona kuna ile clip moja jamaa ameweka kamera kwenye chumba cha house girl.
4: House girl.
5: Sababu anaishi na watoto wake.
4: Lakini privacy yake iko wapi?
5: Iko wapi? Lakini kuna namna ambapo inabidi sana serikali iumize kichwa.
4: Sema malezi ya mtoto wa kiume sasa hivi ni magumu kuliko malezi.
1: Kuna mtu mmoja aliniambia mimi bora nipate mtoto wa kike kuliko wa kiume.
4: Bora
1: sasa hivi
4: apate mtoto
1: bora apate mtoto wa kike kuliko wa kiume.
5: Kuna mtu alinishtua
1: sababu juzi. Malezi yake ni saizi yamekuwa magumu sana. Unakuta mtoto kama hivyo unasema umempeleka shule, anarudi ana vitabia fulani ambavyo unaona huvielewi, na ukimfuatilia unakuta na hiyo michezo. Na kuna yes.
5: Teddy aliniambia hapa hapa. Akasema na jamaa huwa wanaenda kwenye club mbalimbali wanaume. Watoto wa kiume wanajiuza kwa kina mama. Sio kwamba wao ndio wanasimama kama wanaume, ila wao wanaenda kusimama kama
1: wanawake. Kama vile ambavyo inasemekana ina ambavyo huwa tunaona kwamba wanawake ndio wanasimama kwa ajili ya kuvutia watu wanaume
4: kujiuza
1: wanangulo. Yes. Sasa wanaume na wenyewe ndio na wenyewe wanapanga foleni kwa ajili ya kuwavutia kina mama.
5: Na si kwamba sasa Teddy yani yule mwanaume akienda wakiwa faraga yeye anasimama kama mwanaume.
4: Yeye anasimama kama mwanamke.
5: Kama mwanamke, kwamba kina dada sasa hivi ziko belt ambazo wao wanazinunua wanavaa kiunoni. Umeona? Kwa yule mtoto wa kiume akishaenda kule, yeye kule anaenda kusimama kama
4: mtoto, kama mtoto wa kike,
5: kama mtoto wa kike, afu huyu mama huyu binti anakuwa kama
1: mtoto wa kiume.
4: Wao wako sana mtaani wajiita tomboy au sio wao?
1: Kuna mwingine anaweza, mimi ninachokielewa kwenye hiyo issue ni kwamba unakuta mwingine namna ambavyo anavaa na yani anaongea yake namna yake na ambavyo anaonekana, watu ndo wanamtem kwa tomboy, lakini yeye hafanyi hivyo vitu. Kuna mwingine anafanya kwa hivyo vitu.
5: Sasa kwa hiyo nikaja kumuliza ni kweli ipo, akasema amini kwamba yani amini kwamba ni hivyo. Kwa hiyo sasa mdada yeye haoni starehe tena kukutana na mwanaume, ila yeye anaenda kujiconvert
4: yeye na kwa mwanaume
5: kama mwanaume,
4: lakini anakwenda kukutana na mwanaume ambaye anasimama kama mwanaume.
5: Na ukienda anaanza kukufuata na anakuwa approach fresh,
4: anamlipa vizuri,
5: yeye anakulipa mnaenda. Nikasema ni nini hiyo? Akasema yeye kuna mikanda ambayo imekuja sasa hivi
4: mtoto wa kike anaivaa,
5: anavaa kiunoni ambayo ile mikanda
4: anasimama kama mwanaume.
5: Inakuja inampa yeye anakuwa kama upande wa mwanaume, ambayo sasa ile inakuwa anakuwa amevaa maumbile ya kiume ya bandia ambayo sasa yeye anaenda
4: kukutana na yule mwanaume
1: kamili,
4: kijana wa kiume.
5: Ukiacha na hizi ambazo zimezungumzwa sana, masuala ya shoga usagaji ambao mazungumza, lakini dunia imeendelea kuchafuka zaidi.
4: Kuna kazi kubwa ya kufanya hasa kwa watoto wadogo wa kiume mashuleni, kambini kama ulivyosema. Tuliweza pia kupata ripoti baadhi ya maeneo kwenye nyumba za ibada.
1: Tuliona hiyo
4: yule mchungaji Nigeria ilikuwa
1: yes,
4: alilawiti watoto wengi sana. Tuliona pia sibili kwa Tanzania, siji ni wapi, share safi kabisa. Ameaminiwa lakini baadaye anakuja
1: na sasa hivi sijajua sehemu gani ambapo wazazi waamini, kwa sababu ukizingatia mashuleni ndio huko ambako kila mtu analaumu kwamba mwanangu nilipeleka shule karudi yupo vibaya. Ukizungumzia makanisani, misikitini,
4: yani balaa tu. Juzi nimeona clip moja ya mchezaji mmoja wa mpira anaitwa, ni maarufu kwa jina la Pogba,
5: Tanzania. Nimeona sana Dar es Salaam.
4: Dar es Salaam, yes. Kwenye ndondondondo.
5: Yes.
4: Amerekodi clip, ameshare kwenye mitandao ya kijamii, anaeleza watoto wa kiume msikubali kuingiliwa ili mpewe nafasi ya kusajiliwa timu kubwa. Yaani anakuambia wachezaji wengi wamemtumia message DM, wengi wadogo wachezaji wameahidiwa utasajiliwa timu yetu, utapandishwa timu ya wakubwa, utasajiliwa lakini kwa sharti moja tu, unatakiwa ufanye moja mbili tatu. Anasema yeye ana DM nyingi, messages za inbox za wachezaji wakimwambia, yes, bwana mimi nimetakiwa kusajiliwa timu fulani lakini
1: kwa masharti haya.
4: Masharti ni haya. Sasa nini ambacho nataka kusema? Ukiona mambo yameshaanza kufika huku kwenye public katika kiwango hiki, tayari kuna kundi kubwa limeshaharibika
1: sana.
4: Yaani ukiona, niliambiwa na lecture wangu mmoja akisema siku utakayosikia neno fursa umeshachelewa.
1: Umeshachelewa. Wenza kwa ameshakula mmaliza.
4: Yaani tayari, yaani ukisikia neno fursa umeshachelewa. Sasa ukiona mambo yameshaanza kufika huku kwenye macho ya watu na masikio ya watu, amini kaka ni kwamba kuna watu wameshaharibika
1: sana.
5: Na hiyo ina nyuma kidogo ilikuwa inahofiwa kwa mabinti.
4: Watoto wa kike.
5: Watoto wa kike, yes. Na ndio maana kuna nani moja ilishatokea, kuna serikali inapaswa pia kuchunguza hata hizi club mbalimbali ambazo watu wanaanzisha. Juzi tu hapa nilisikia kuna timu inatengenezwa, baada ya muda fulani ikawa
4: haipo
5: tena. Sasa watu wamepeleka watoto wao pale, wamechukua, lakini ndivyo ilivyo.
4: Anyway, sawa. Wazazi, walezi, tuchukue hatua dhidi ya watoto. Usione aibu kumkemea mtoto, usione aibu kumweleza mtoto,
1: mwambie ukweli
4: madhara. Mwambie pia huyo mtoto awe huru kwa wewe kukueleza chochote anachokipitia, lolote analoambiwa aweze kukueleza. Nimeona kastori kamoja leo, jamaa alikuwa anakagua daftari la mtoto wake akaona message imeandikwa kaka na namba ya simu. Akachukua ile namba ya simu akamuuliza binti yake, ni mdogo wake, akamwambia hii namba ya nani? Akasema hii ni ya kakaangu wa shule.
1: Okay.
4: Akasema huyu ni kakaangu ya shule, ananisaidia vitu vingi shule. Akasema ikipita yani ukifika mwezi wa 12 huyu hajakutaka,
1: njoo hapa
4: nitakupa shilingi 100,000. Sasa mimi na wewe usiniogope, ila nakueleza.
1: Yes.
4: Ikifika mwezi wa 12 mnavufunga shule, huyu anayejiita kaka wa shule anamaliza mwaka, akabia anamaliza mwaka huu, sawa, uje uniambie. Haikupita hata miezi miwili, mwezi wa 9 binti amerudi kutoka likizo, akaambia kaka we kama mganga
1: kweli, kaniambia
4: jamaa ananiambia hivi hivi hivi na hivi. Akasema sasa kuanzia leo nitakuwa nakueleza kila kitu, na nimegundua hakuna urafiki kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume, hususan ni hawa wanaoita kaka kaka kaka. So nini nimejifunza?
1: Yes.
4: Ukiwa rafiki na mtoto wako mdogo wako, ni rahisi kuweza yeye kukuwa huru kukueleza mambo yake.
1: Lakini pia kuna mama mmoja alishaye kusema, mimi mwanangu nitamwambia kila kitu, kwa sababu saizi dunia inakoenda ni kubaya sana, sitasubiri babake amwambie, nitamwambia mwenyewe.
4: Kwa makini mzazi mlezi juu ya masuala ya watoto, kwa sababu tunachokiamini, tunahitaji sana watoto wetu wawe salama.
7: Jani, njoo mara moja.
8: Jirani, kuna shida gani?
7: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
8: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
7: Si atazidi kuharisha?
8: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
7: Umejuaje?
8: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
7: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
8: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
7: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Alright, anasema hii ni mipango ya wazungu tukose nguvu katika yale ambayo tuko na jadili. Anasema hao watu wapo sana mitaani, sijajua wapi tunakoenda. Ukiona mwanaume yupo kama mwanamke, hii dunia simama ni shuke, mbele ni giza. Mwaisa kutoka Iringa anasema mnachokizungumza ni kweli, bado hatujawa wakali vya kutosha kama nchi katika kupambana na hayo mambo. Sasa taifa linayumba sana. Asante na mambo mengine mengi. Saa 12 kamili tutakuja na mahojiano hapa na makala mapesa, tukijadiliana juu ya swala hili la namna ambavyo chama cha mapinduzi kinaweza kusimama katika taswira ya namna gani baada ya hili ambalo limetokea. Kukaa pembeni kwa makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akisimama kabisa siasa, jana amefutwa wanachama. Amefutwa wanachama ndani ya chama cha mapinduzi.
1: Ila sasa wanasema kwamba unajifuta machozi baada ya mtu kwa ame, unamfuta mtu machozi baada ya kwa amejifuta machozi.
0: Ameshajifuta mwenyewe.
1: Sababu tayari Emmanuel Nchimbi alishatangaza yeye kustaafu siasa.
0: All right, tunao ndugu zetu Flanep Investment. Karibuni sana.
2: Nashukuru sana.
1: Tuko nao hapa, ni moja kati ya kampuni ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali, stationery, lakini pia upigaji picha na vitu mbalimbali mbali ambavyo nadhani Watanzania wanapaswa kuweza kuvifahamu. Karibu sana CEO wa Flanep, karibuni sana, lakini pia naona mmependeza mkiwa na sare zenu.
2: Nashukuru sana.
1: Ndio, jitambulisha kwa majina kamili Watanzania wakufahamu, lakini pia watu wajue tuko na CEO ambaye ni jina fulani na kampuni inaitwaje, inapatikana wapi na huduma ambazo mnazitoa.
2: Okay, kwa majina yangu naitwa Pasco Mamba. Niko hapa kwa ajili ya kuintroduce Flanep Investment.
1: Okay.
2: Nafikiri kwa mara ya kwanza ndio tunafika hapa kama kampuni ya Flanep.
1: Sawa, karibu.
2: Okay, na niwashukuru sana wasikilizaji wote ambao wanaendelea kutusikiliza na kutufuatilia, lakini leo tuko hapa kwa ajili ya kuwapasha habari njema.
1: Ndio.
2: Unajua katika kipindi cha muda mrefu sana hususan katika mji wa Iringa kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa huduma hususan ambazo zile ni muhimu sana katika jamii.
1: Kama nini vile?
2: Kwa mfano, mkoa wa Iringa kidogo tumekuwa na changamoto ya uzalishaji wa video production ambazo ni nzuri video. Lakini tumekuwa na changamoto ya uzalishaji wa picha ambazo ni nzuri sana, kwa sababu watu wanafanya sherehe, watu wanafanya matukio muhimu na wanahitaji kutunza kumbukumbu. Sasa kumekuwa na hiyo changamoto ya upatikanaji wa good, yani ile video ambazo ni bora, picha ambazo ni bora, lakini pia hata huduma za stationery. Ukumbuke kwanza, kumbuke kwamba Iringa ndio mkoa ambao umebarikiwa pia kuwa na vyuo vingi. So kama kuna kuwa na vyuo vingi, maana yake tunahitaji pia huduma bora ya stationery. So that means tumekuja kama Flanep Investment, tumekuja kama watu ambao tumekuja kutibu mahitaji ya jamii hususan upande wa stationery, upande wa video, upande wa picha, lakini pia upande wa kuprint. So Flanep Investment tunajihusisha pia na masuala ya kuprint t-shirt, tuna print vikombe, tuna print vitabu. Kuna wengine ambao unajua hawapendi wavae nguo ambayo ina chapa ya logo nyingine au ina chapa ya brand nyingine, so wanapenda wavae brand yao wenyewe. So sisi kama Flanep Investment tumekuja kwa ajili ya kuwatibu mahitaji yao.
1: Okay, sawa. Flanep tunapatikana wapi?
2: Sisi bwana tuko mkoa wa Iringa, pale Ipogoro stendi. Kwa wale ambao wanataka kufika, unaweza kuchukua gari yoyote ile, lakini hakikisha hiyo gari inafika Ipogoro stendi. Ukishafika pale Ipogoro stendi, tuko mkabala na majengo ya National Housing. So ukishafika tu pale, wewe ulizia Flanep Investment, watakuonesha, kwa sababu tayari tunafahamika na watu wengi wanatufuatilia pia zaidi. Kwa hiyo yoyote utakayemuuliza ataweza kufikia.
1: Sasa msikizaji, nadhani umeweza kusikiliza basi kwa utambulisho huo. Wako hapa Flanep Investment, umekuja kuzungumza nanyi kueleza juu ya huduma bora ambayo wanaitoa. Kama una send off, lakini pia unahitaji kufanya birthday, sherehe yoyote ile, wao wanahusika na wana vifaa vya kisasa ambavyo wameendelea kuviboresha kile inapoitwa leo. Tuje kwako CEO. Kuna watu inawezekana nasikiza sasa hivi wanahitaji labda kufanya kazi na nyie kutoka Ilula, Mafinga, Makambako, Njombe. Umezungumzia juu ya swala la stationery. Vipi kuhusiana na kupata huduma mbalimbali kwa bei ya jumla jumla? Nafanya kazi hiyo.
2: Yeah, pia sisi mbali na huduma hizo ulizosema, lakini pia tunajihusisha na kutoa huduma ya vitu vya jumla. Kwa mfano, ninapokuja kwenye upande wa stationery, maana yake kuna baadhi ya vifaa, aidha madaftari, aidha simu. Kwa hiyo huenda kuna wafanyabiashara wenzetu ambao wanatamani ni wapi ambapo anaweza akachukua mzigo jumla. Sasa sisi kama Franep Investment tumekuja kwa ajili ya kuatibu. Pale ukija utapata vifaa vya stationery, yani kwa bei ya leja pamoja na jumla.
0: Okay.
2: Chochote kinachohusiana stationery, kwa maana madaftari, limu, peni, nini, kila kitu. Kwa hiyo ukija pale utapata huduma ya jumla. Lakini pia unaweza ukawa unahitaji either frame, kwa wale sasa ambao pia ni mafotografa na video videographer. Unaweza ukawa unahitaji labda frame za kioo, lakini pia unaweza ukawa unahitaji frame za picha mbao.

0: ya ukiingia Google pia tupo, so unaweza kututafuta kwa njia hiyo, lakini pia wanaweza kutupigia simu. Nafikiri ngoja mdada hapa watajie namba ya ofisi ambayo inapatikana all the time wakipiga.
1: Sawa, tu yupo hapa pia moja kati ya kina dada ambao wanafanya kazi pale Fanep Investment. Sasa utatutajia jina lako, lakini pia utueleze sasa kinagaubaga namna gani tunawapata, lakini vile vile utuongezee unafuu wa gharama. Kuna watu wanatamani wafanye kazi na nyie, unafuu mnaibeba vipi hii ofa kwa ajili ya watu ambao ndio kwanza wanataka wajifanye kazi na Fanep? Karibu sana, ujitambulishe kwanza jina.
2: Kwa majina naitwa Hidaya Zakaria Mpiluka, natokea Finepo Investment, na tunafanya kazi mbalimbali za huduma kama alipoelezea kaka kwamba huduma zetu ziko bora zaidi, na tunafanya na taasisi mbalimbali, mataasisi ya shule pia tunalipa kwa cheki, na kwa mteja yoyote yule sisi tunampokea kwa bei nafuu zaidi, na hasa katika bidhaa ambazo tulizonazo kwa bei ni sawa na Kariakoo. Kwa hiyo tunakaribisha wateja mbalimbali kutoka Kilolo, kutoka sehemu mbalimbali. Tumepunguza gharama, watu wanapandisha sasa hivi nauli ni nyingi. Kupandisha mpaka mjini, akifika pale stendi anapata huduma. Ambapo zingepatikana mjini amepunguza nauli. Kwa hiyo tunamhudumia pale na anarudi kwa wakati. Kwa mawasiliano, namba ya ofisi ni 0744128078 au 0754939388.
3: Sawa, CEO, tusaidie tena kwa msisitizo zaidi kututajia namba hiyo ili watu waweze kuwatafuta kwa ajili ya kazi.
0: Okay, yeah. Ni kurudishe nyuma kidogo.
3: Yes, yes.
0: Kuna sehemu ambayo Godi aliongea kwamba labda mmekuja labda na ofa gani nini. Sasa nianze kwanza kidogo kwa hapa hiyo, alafu ni wamalizie na namba ya simu. Mimi niseme tu kwamba katika msimu huu wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 tumejikita kidogo kutoa ofa hadi 50%, yani nusu kwa nusu, yani kama kitu mzigo wa milioni moja ukija unapata kwa mzigo kwa shilingi 500,000. Hii sina uhakika kama kwa Ilinga inapatikana, ila kwetu unaweza kupata. Kwa hiyo nipende kuambia kwamba wenzetu ambao wanaanza kutufuatilia kwamba katika msimu wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 tumejikita zaidi kutoa ofa. Tunataka wateja wetu wapate vitu ambavyo cha kwanza ni bora, lakini kwa bei rafiki ambayo hata wao wenyewe wakienda kuuza basi waweze kunufaika, kwa sababu wote tunaelewa na wote tunatambua kwamba sasa hivi mafuta yamepanda bei. Kwa kama mafuta yamepanda bei, that means hata nauli pia zitapanda bei. So sisi kama kampuni ya Franep tumekuja kwa ajili ya kuwafanya wafanyabiashara wenzetu pia wanufaike na biashara zao. That means sisi tunasafirisha mizigo mikubwa sana. Kwa hiyo akishafika pale ni kutoa tu oda au apige simu namba sasa kwa maana ya kuweka oda. Alafu akishaweka tu oda yeye aseme tu anafika saa ngapi. Tunayo store ipo ya kutosha. Kwa
4: habari, naitwa Kilian Kamota.
3: Sawa, tarejea hapa baada ya mapumziko mafupi.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda,

0: Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Kiyoyozi hii hapa ya Nuru FM Radio. Mimi ni Steve Lihawa. Tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku. God Love Michael yuko hapa, Teddy Chalamila yuko hapa, dada yetu mpendwa kabisa, bila shaka atarudi hapa na utamsikia sauti yake tukichambua swala la chama cha mapinduzi. CEO wa Flanep ulikuwa unakamilisha mchakato wa kututajia mawasiliano ya namna ambavyo mtu anaweza kufanya kazi pamoja nanyi. Karibu.
1: Sasa kwa niaba ya wasikilizaji wa Nuru FM Radio ambao ni wafanyabiashara lakini pia ambao ni wazazi, yoyote ukihitaji huduma ya picha, stationary, video, sasa unaweza kutupigia simu namba hizi hapa za ofisi 0744 1 2 1 2 8 0 8 0 7 8 7 8 au 0 7 0 7 5 4 5 4 9 3 9 3 7 3 7 3 8 8 8 8.
2: Turudie tena kwa mara ya mwisho, lakini pia wakati huo uchukua nafasi hiyo kuambia wale wanaokusikiliza juu ya kuweza kuja moja kwa moja kwenye kampuni ya Flanep kwa ajili ya kupata huduma.
1: 0 7 0 7 4 4 4 1 2 1 2 8 0 8 7 8 au 0 7 5 4 5 4 9 3 9 3 7 3 7 3 8 8 8 8. Yeah, nichukue fursa kuwakaribisha wakazi wote wa Iringa, walioko Ipogoro, Iringa mjini, Kitwilu, kwa ajili ya kuja kujipatia huduma ambazo ni bora. Kuna wale ambao wanahitaji wanahitaji kuwa surprise wapenzi wao kwa maana ya huduma ya picha. Ukifika pale kwetu, nafikiri kwa godi ambayo umefanikiwa kufika pale pale ofisini kwetu, umeona matangazo yanayotolewa pale, picha zinazopigwa pale, nafikiri umejiridhisha.
2: Yeah, sure.
1: Yeah. So unahitaji kumtoa mpenzi wako out au unahitaji kumfurahisha kwa picha za kumbukumbu kwa Iringa nzima, usiende sehemu yote. Wewe tupigie tu sisi Flanep Investment. Tuko Iringa standi, standi ya Ipogoro, mkabala na majengo ya National Housing. So ukifika pale utapata huduma nzuri, utapokelewa na wadada wazuri. Nafikiri kwa sisi ambao tuko
0: ya kwa demo tumeshaona. Mfano sisi tuliopo studio tumejionea. Kwa hiyo ukifika pale Ipogoro unaweza ukaona zaidi ya hiki ambacho sisi tumekiona. Kwa hiyo wanapatikana Ipogoro mkabala na nyumba za National Housing. Ukifika pale utaona bango kubwa Flanep Investment, kila
2: kitu. Na nikueleze tu kwamba sawa. Ya, wameonyesha moja kati ya kazi ambazo wameshazifanya, wako bora, wako vizuri sana. Sasa kwa mara ya mwisho labda kwa yule ambaye anahitaji namba zao, unahitaji kwa usahihi tena ni 0744 1 2 8 0 7 8. 0744 1 2 8 0 7 8 au 0754 9 3 7 3 8 8 0754 9 3 7 3 8 8. Ukienda Instagram, Facebook, wacheki kwa jina la Flanep uweze kuona namna gani unapata huduma iliyo bora. Lakini pia mwezi wa 9 wanafanya uzinduzi rasmi wa kampuni hii kuendelea kukua na kufanya kazi mikoa mbalimbali na ikiwezekana mataifa mengine.
0: Ubora wa kazi sasa hivi haudanganyi. Kupitia page tu ya Instagram unaweza kukupa tafsiri halisi ya nini ambacho jamaa wanakifanya. Ukiona tu basi wewe mwenyewe utakimbia, iwe ni shughuli mbalimbali, mikutano mbalimbali, harusi, send off, kila kitu kinaweza kufanyika nani popote wanafika. Usiseme bwana mimi niko Upembe wa Senga, jamaa hawawezi kufika. Mzigo unakufikia, lakini kazi pia wanakuja kukufanyia. Hii ni Kiyoyozi, tutarejea hapa baada ya mapumziko mafupi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Baisa akiwa na Lady JD, wimbo unaitwa Wangu umekamilisha shughuli yetu, na nikuambie tu kwamba moja kati ya vitu ambavyo unafurahishwa navyo ni mziki wa zamani. Ulikuwa una ujumbe lakini ni moja kati ya burudani poa sana. Mambo ya kwenda kasi sana yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za Pele, Maradona mpaka kina Messi, Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka vyama vingi bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote, kutoka Gen Z miaka 47, millennials, mpaka sasa bado lipo na litakuwepo. Usistaajabu. Umeshagundua ni jambo gani nalolizungumza hapa? Aha, ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii. Mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara ambacho kina chuma imara ambacho kina madini ghafi yanayomwezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium ambayo ni 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf? Ni madhubuti dhidi ya kutu, ya sahau swala la kutu, mapana zaidi hivyo kutumia bati chache katika kuwezekea kuondoa gharama ya ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora wa hali ya juu ambao jamaa wako nao. Inapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka ukiwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia namba 0875 0194. Baada ya hapo ukiezeka na Alaf umezeka mara moja. Vodacom Tanzania.
1: Lakini wakati huu tupo na Vodacom Tanzania, tunakuambia Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, na ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Umeshuhudia au umeshatumia Bolt?
1: Ya, nimetumia.
0: Umetumia jana Na umepata punguzo kubwa, umetamba.
1: Asilimia 50.
0: Pongezi kubwa sana kwenye punguzo hili la 50% ya Bolt Tanzania. Na kwa sasa wanapatikana katika mkoa wa Iringa na majiji mengine. Sasa habari njema kwa wakazi wa Iringa, Bolt sasa imefika mjini Iringa. Kuanzia juzi unaweza kusafiri na Bolt popote wakati wote. Na haijalishi ni asubuhi, mchana, usiku, pata usafiri wa Bolt kila kitu kiweze kukamilika. Zaidi kinachofurahisha, nauli zinaanzia shilingi 1500 kwa wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakueni Bolt app kupitia Google Play au Play Store, App Store, weka unapokwenda, chagua chombo unachokihitaji, kila kitu kinakuwa sawa sawa. Na malipo utaona kwenye dashboard kiasi cha nauli ambayo unapaswa kulipa.
1: Kabisa.
0: Sawa. Dereva hata kueleza.
1: Ni wewe tu utaona mwenyewe pale.
0: Utaona. Lakini malipo yanafanyika ya safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Sio zamani lazima tu cash basi, lakini kwa sasa unaweza kufanya malipo kupitia kadi, lakini bila kusahau unaweza kulipa kupitia mitandao ya simu. Hiyo ndio maana ya Bolt. Hongereni sana Iringa.
2: 12 jioni na

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
6: Jilani, kuna shida gani?
5: Naomba uende dukani. Kama mbe baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
6: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
5: Si atazidi kuharisha?
6: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza. Ni kama dawa.
5: Umejuaje?
6: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya. Watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
5: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
6: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
5: Kumbe. Nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
11: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
10: Ni wapi huko?
11: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
10: We,
11: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
12: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 600 22482. Karibu KUOM.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Saa 12 na dakika 8 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nilikuambia tutakuja kuzungumza hapa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, afisa tarafa pia wa kata ya tarafa Idodi, Makala Mapesa. Amekuwa akishiriki pamoja nasi juu ya masuala mbalimbali ya kisiasa ambayo yanaendelea nchini Tanzania kwa sasa. Bwana, karibu sana.
1: Asante sana Kaliao.
0: Muda mrefu kidogo eh?
1: Ya, ni muda mrefu kidogo kwa sababu ya majukumu yetu.
0: Mm.
1: Lakini tunamshukuru Mungu ameendelea kutukimia uzima na afya.
0: Yes, yes.
1: Na leo tupo Nuru FM tena.
0: Tuna muda mfupi sana wa kujadiliana kuhusu hili. Kubwa lililopo mbele yetu ni kuachia ngazi kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na punde tu baada ya yeye kuachia ngazi katika nafasi hiyo, akatangaza pia kusimama siasa, utumishi wa umma, atafanya shughuli nyingine ama la kupumzika. Siku inayofuata kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM ikatangaza kumfuta wanachama. Hii tu ni ndani ya siku mbili ambazo kama nchi imepigwa shoti hivi. Mimi ningeanzia hapa. Wakati anaandika barua ya kusimama shughuli za kisiasa, utumishi wa umma na mambo mengine, ndani ya chama hii ina maana gani?
1: Kwanza lazima tuelewe jambo. Unajua ndani ya CCM upo utaratibu mrefu sana wa mpaka kufikia maamuzi ya kufanya kumfukuza mwanachama. So lazima tukubali kwamba hapo mwanzo zilikuwepo tetesi ambazo hazikuwa rasmi kama Chama cha Mapinduzi kutoa taarifa kwa umma kwamba makamu wa rais ameitwa kwenye kamati ya maadili. Kwa mpaka sasa umma ulikuwa bado hujajua kama makamu wa rais ni kweli aliitwa kwenye kamati ya maadili, lakini kwa mwongozo wa CCM hauwezi kufikia kufukuzwa wanachama kama hujaitwa kwenye kamati ya maadili ukasikilizwa kwa ngazi husika. Inawezekana ni ngazi ya tawi, kama wewe ni kiongozi wa ngazi ya tawi, kama ni kiongozi wa kata, kama ni kiongozi wa wilaya, kama ni kiongozi wa mkoa, lazima, kama ni kiongozi wa kitaifa, lazima hizo ngazi husika kamati ya maadili ipate wasaa wa kukuita, kukupa nafasi ya kukusikiliza na kukuhoji, na baada hapo ndio inatoa hayo mapendekezo ya kwenda kwenye vikao vya ngazi ya juu. Kwa mfano kwenye upande wa ngazi ya taifa ndio utapelekwa kwenye kamati kuu na baadaye halmashauri kuu italizia, lakini kwenye ngazi za mikoa utagundua lazima upelekwe sasa kwenye kamati ya siasa ya mkoa na halmashauri kuu ya mkoa. Kwenye ngazi ya wilaya hivyo hivyo, lazima upelekwe kwenye kamati ya siasa ya wilaya husika na zeni halmashauri kuu walizie, na hivyo hivyo kwenye kata na tawi lazima upelekwe kwenye hizo kamati za siasa na. Kwa hiyo utajifunza kwamba kama zilikuwepo taarifa zisizo rasmi kwamba tetesi kwamba kama rais aliitwa kwenye maadili, ninaamini alipewa nafasi ya kujieleza, na kama hakufika basi inakuwa ni sehemu pia ya utovu wa nidhamu. Yani una changamoto bado unaendelea kuzalisha changamoto, na hapo inaweza ikawa negative zaidi katika maamuzi ya vikao vya ngazi ya juu. Kwa hiyo tuseme kwamba inawezekana makamu wa rais wakati anaandika barua ya alikuwa anajua what is going on katika taasisi ya Chama cha Mapinduzi na katika kulinda maadili ya Chama cha Mapinduzi, nini kinaendelea, and that's why na yeye akafanya hivyo. Kwa hiyo mimi siamini kama hakuitwa kwenye maadili, lazima aliitwa. So hilo lilikuwa jibu kwake tosha kwamba nifanye nini sasa ikiwa tayari nimeshaitwa kwenye ngazi fulani na fulani, na hatimaye itakuwa nini. Kwa hiyo anapima na baadaye anaona kwamba hebu niandike barua ya kujiuzuru.
0: Tuangazie machache ambayo huenda yaliipelekea yeye kuitwa kwenye kamati. Kuna lolote la kinidhamu ambalo tunahisi labda alitenda ndani ya Chama cha Mapinduzi?
1: CCM, unajua CCM ni chama, mimi wanapenda kuita CCM ni chama mwalimu wa vyama vingine. Inawezekana isiwe ikawa Tanzania, lakini isiwe ikawa nje hata zaidi ya Tanzania, kwa maana ya Afrika Mashariki na Afrika kwa kiwango chake. Unajua CCM maazimio ya kikao ndio ambayo yanatakiwa kwenda kwenye umma. Makubaliano ya kikao ndio yanayopaswa kwenda kwenye umma. So unapojadili jambo unashauriwa kwamba jambo hilo uwe umeliwasilisha kwenye vikao, na kikao kitoke na lugha moja. Sasa katika kikao mnaweza mkatofautiana baadhi ya wachache, lakini linapoamriwa linakuwa la kwenu nyinyi nyote, kwamba hili sasa limeamriwa na kikao na litaenda kusimamiwa. Sasa hapa ndipo tunaweza tukaangalia baadhi ya mapungufu ambayo labda yalijitokeza kwa makamu wa rais. Mtakumbuka kwamba Chama cha Mapinduzi kilishasema kwenye irani yake kwamba kitakwenda kuleta katiba mpya, kitakwenda kuanzisha mchakato wa katiba mpya. Lakini utakumbuka hapa nyuma makamu wa rais ambaye yeye pia ni mjumbe wa hivyo vikao alitoka anasisitiza watu wakadai katiba,
0: pambaneni katiba,
1: pambaneni katiba, kitu ambacho kinaonyesha kwamba Ismay Bia alikuwa against na maamuzi ya vikao, kwa sababu kama mmeingia kwenye vikao mmeweka document ambao ni ilani na inaeleza kwamba la katiba lazima itafanya nini, how comes uje tena nje personal kama mtu mmoja kuonesha kwamba kuna uhitaji wa katiba wakati wenzako kwenye vikao na wameandika kwamba wanahitaji kutoa hivyo. Lakini pia utagundua kuna baadhi ya speech ambazo zilikuwa zikipishana na baadhi ya viongozi wakuu wa chama pamoja na serikali wenzake, mathalani katika kuelezea jambo, mathalani katika kujadili migogoro iliyotokea. Maybe taifa limepitia kwenye changamoto ya Oktoba 2025 mwaka jana, inahitaji majadiliano ya vikao, inahitaji makubaliano ya vikao, tunalitibu vipi taifa. Sasa wapo wasemaji wenye mamlaka ya kile mlichojadiliana, abruptly anatokea labda kiongozi ambaye labda ni makamu wa rais au kiongozi mwingine anaichanganua agenda tofauti na ilivyokubaliwa kwenye kikao husika. So hapo lazima uwe na convenience, yani uwe na tunasema dilemma au kama contradiction na uliopo na waliopo pamoja na rais aliyepo madarakani. So mwisho tunaweza tukasema ukiacha haya yaliyotokea, unamuonesha makamu wa rais ambaye alishaonesha toka 2025 kwamba if kama rais atahitaji kufanya mabadiliko ya makamu wa rais atakuwa yupo tayari.
0: So aliona kitu mbele,
1: inawezekana alikuwa ana vitu personal ambavyo si vya kitaasisi. Hatusemi kwamba aliona vitu mbele, it may be alikuwa na vision tofauti na kilichopo au ana mipango tofauti na kilichopo, na plapti kwa CCM maamuzi ya kikao ndio yanayokwenda kusimamiwa na si agenda ya mtu personal.
2: Okay, sawa. Ni tukio tu makala hapa na zidi kutupa vitu ambavyo tunajaribu kuweza kufanulia wasikilizaji. Nina maswali mawili makala.
1: Yes.
2: Tulizungumza pia hapa na bwana Steve Liawa. Inawezekana kwamba kama singeamua kuandika barua ya kustaafu ile nafasi, chama mlikuwa mna uwezo wa kumfuta wanachama ikiwa bado makamu wa rais.
1: Kwanza lazima tujue kitu. Unajua tusimjadili makamu wa rais Nchimbi kama ni jambo la kwanza. Ikumbuke kwamba mwaka 1984 makamu wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Sheikh Abud Jumbe Mwinyi akiwa rais pia wa Zanzibar alijiuzuru Januari 1984. Na utagundua yeye changamoto yake ni tofauti na hii ya Nchimbi. Yeye changamoto yake kubwa alikuwa akikinzana na maamuzi ya kamati kuu kwenye muundo wa muungano. Yeye akisimamia muungano wa serikali tatu na vikao vimeazimia muungano wa serikali mbili. Katika mazingira kama hayo kikao tayari kimeshaamua. Ndio hapo unapojikuta sasa swali lako la msingi kwamba je, kwa sasa makamu wa rais anapoandika barua ya kujiuzulu alikuwa tayari ame?
2: Kwa sababu unachozungumza hapa makala ni kwamba iko hivi, mlishasikia baadhi ya matamko ambayo anatamka yanakinzana na uongozi.
1: Yes.
2: Si ndio?
1: Yes.
2: Lakini pia mlishamuita maadili.
1: Yes.
2: Na akakataa kwa zile ambazo zina kwa tetesi ambazo zilizopo. Yes. Lakini bado amkumfuta wanachama. Baada ya yeye kuamua kuandika barua ndipo ambapo mnaamua kumfuta kabisa wanachama, na ameshatangaza kwamba ana staff siasa. Kwamba sasa kwa nini amkuamua kuona kwamba amekaidi kuitika kwenye maadili, lakini matamko yanaendana na tofauti na uongozi wa juu na mkumfuta wanachama? Na je, kama asingeandika barua kulikuwa kuna uwezekano wa kumfuta wanachama ikiwa bado yuko nafasi ya makamu wa rais pale juu?
1: Kwanza tunatakiwa tujue, tunapaswa kujua kwamba CCM kinachokuja kutoka mwisho it is a progress.
2: Okay.
1: Ni mchakato wa muda mrefu kidogo. Si mchakato wa usiku mmoja, si mchakato wa siku moja, si mchakato wa masaa kadhaa. In reality ni kwamba ipo kamati ya maadili inapaswa kukaa kumpa nafasi ya kumsikiliza, lakini baada ya hapo lazima ikae kamati tendaji ya taifa kwa maana ya makatibu kuona kwamba kiandaliwe kikao kiende kwenye halmashauri, kwenye kamati kuu na baadaye halmashauri kuu. Utagundua hicho chote kinahitaji muda. Zenu ukitoka hapo lazima upeleke kwenye kamati kuu. Ukitoka kwenye kamati kuu ulete kwenye halmashauri kuu. Baada ya hapo msemaji wa ngazi husika anatoka kusema. So utagundua kwamba it it may be mmoja ameamua kuwahi katika safari. Mmoja amewahi kuona kwamba yeye ni maamuzi ya kwake peke yake.
2: Ingewezekana kumfuta ikiwa bado makamu rais.
1: Alikuwa ana uwezo wa kufutwa hata kabla ya
0: yeye kuandika barua.
1: Hata kabla yeye kuandika barua. Na mfano huo tunao, it is not kwamba ni jambo la mara ya kwanza. Wapo watu ambao wamefukuzwa. Utamkumbuka huyu ambaye ni makamu wa rais aliondolewa wakati wa mchakato wa uchaguzi mkuu 2015.
2: Okay.
1: Hakukubaliana na maamuzi
2: yake. Kwa maana hiyo ingewezekana.
1: Ilikuwa inawezekana, na wakati ule alikuwa na nafasi kama mjumbe wa kamati kuu.
2: Swali langu la pili ni kwamba ndugu yangu Makana, tunafahamu na ipingiki. Dr. Emmanuel Nchimbi ni mwanasiasa mkubwa. Si ndio? Na CCM imeendelea kujivunia kwa muda mrefu. Kwa sasa yuko pembeni kidogo na ametolewa kwenye chama. Hamuoni kama endapo atenda kujiunga na chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema, mfano akaenda Chadema, viko vyama vingi anaweza kaamua, ijapokuwa ameandika barua kwamba hatojihusisha na masuala ya siasa, hamuoni kama anaweza kwenda kupeleka nguvu kule kwenye vyama vingine na ikaendelea kuleta energy katika vyama vingine, na huku mkammekosa mtu fulani ambaye alikuwa na impact sana ndani ya chama?
1: Kwanza lazima tukubali, unajua kuna mambo yanaenda kijamii zaidi. Tuelewe kwamba katika jamii ya leo, ikitokea mtu mkubwa katika ukoo amefariki au mtu mkubwa katika familia ambaye ni tegemezi amefariki, lazima maisha yaendelee tena kwa weledi mkubwa zaidi. Hivyo hivyo hata pale anapotokea kiongozi ametoka, aidha kwa kukamilika muongo au muhula au kwa kifo au kwa kujiuzuru, bado taifa lipo. Maana yake taifa lazima liendelee kuendelezwa katika weledi mkubwa zaidi ya jana. Sasa katika hoja ya msingi ni kwamba katika familia lazima muwe na watu zaidi ya mmoja. It is impossible watu wakafanana. Yupo ambaye atakuwa na hengo ya uhamasishaji, yupo ambaye atakuwa na wealth of think capacity, yupo mtu ambaye yupo kwenye peaceful, yeye ni kuunite watu. So katika jamii yoyote linapotoka pengo moja, halimaanishi kwamba waliopo wote ni dhaifu, na halimaanishi kwamba waliobaki wote hawawezi kuendeleza familia au waliobaki wote hawawezi kuendeleza taifa. Ukweli unabaki kwamba ni lazima taifa liendelee, hata kama aliyekuwa na uwezo wa kufikiri, yupo ambaye amebaki anaweza kuwaunganisha watu. Yupo ambaye anakuwa recruited kuona kwamba anaweza kufikia viwango vile agarabu. Wanasema wanasayansi at least kwa 75% anaweza kupatikanika mtu anayelingana na yule yule. So ukweli unabaki kwamba hivi litabaki kuwa pengo, lakini ambalo linazibika kwa kiwango cha 75% kama ambavyo sayansi inatuelekeza.
0: Sawa. Makala Mapesa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa lakini pia ni afisa tarafa kutoka Idodi.
1: Yes.
0: Ngazi za juu kwa sasa katika utawala wa sasa.
1: Yes.
0: Nchimbi si kiongozi wa kwanza wa ngazi ya juu kukaa pembeni ndani ya chama. Tunafahamu kwamba kwenye hizi ngazi za juu za kiserikali, Tulia Ackson alikuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri Mkuu alitangaza kwamba nitakwenda Lindi, wananisubiri, kunaitwa Ruangwa wananisubiri.
2: Yes.
0: Siku ya pili akasema inatosha. Ndani ya siku moja au masaa 24 akasema inatosha.
2: Yuko Mpango.
0: Lakini pia Filipo Isdol Mpango tunafahamu anaongezeka tena makamu wa rais, na hawa wote ni wanachama wa chama cha Mapinduzi. Ndani ya chama kuko salama?
1: Unajua lazima tukubali. Hakuna nchi isiyokuwa na migongano. Wala hakuna taifa lisilokuwa na migongano. Lazima tukubali kama ambavyo ipo kwenye jamii yetu ya kifamilia. Hakuna familia zisizokuwa na migongano. Lazima mtakuwa na amani, lakini mtapitia kipindi ambacho mtagongana. Na mimi sijielekezi sana kwenye hili ambalo limetokea katika wakati mfupi. Nitakumbuka wakati wa Jakaya Mlisho Kikwete akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yupo waziri mkuu alijiuzulu, anaitwa Edward Lowassa.
2: Sure.
1: Ni kwa sababu ya migongano iliyopo ya ndani ya serikali. Na hivyo hata mataifa mengine ipo migongano ambayo inajitokeza. Sasa kwa hili la kwetu tunasema hivi, upo wakati ambao mimi huwa nakumbuka neno moja watu wanajiita kujivua gamba. Upo wakati ambapo CCM lazima ipitie changamoto, lakini inapopitia changamoto ndipo uimara wa chama unapoonekana katika kuvuka kwenye nini, kwenye changamoto.
0: Na si anguko na, makala si anguko
1: na si anguko ni si anguko ni, nitakupa mifano hai ya vyama vingine ambavyo vipo. Tuwazungumzie Chadema, yes. Washapitia kwenye misukosuko kama hiyo mara kadhaa na sio mara moja, lakini bado wana sustain kutoka 92 mpaka leo, lakini wanapitia kwenye hiyo misuguano. Leo CCM si jambo la kwanza ili kwao kutokea kwamba kiongozi mkuu ameondolewa. Fikiri kama aliondoka Kingunge Ngongole Mwiru akiwa mwanachama namba moja. Yes, lakini CCM iliendelea kufanya nini? Kuwepo. Lakini tazama namna ambavyo picha ya mchakato ulivyokwenda, aina ya mtu anayekuja, utawaona CCM bado wana check and balance ya way forward, kwamba kaliba gani ya mtu sasa anatakiwa aje, mtu ana namna gani, lakini mbinu gani za kwenda sasa kwenye jamii kuona namna gani wana mapokeo. So utaona kabisa si anguko kwa CCM, lakini lazima wapitie changamoto kama ambavyo mataifa mengine yanaweza kupitia au vyama vingine vya siasa vinavyoweza kupitia.
0: Sawa sawa. Kabla hatujaenda kumwangalia mteule mpya, yes. Kwa sasa kwa kifupi kidogo, Godlove alizungumza juu ya labda huenda makamu aliyeondolewa kwa sasa Nchimbi huenda labda yakatokea kisiasa kujiunga na vyama vingine vya upinzani. Yes. Mfano Chadema. Chadema itakuwa ni bora kwao au itakuwa ni udhaifu kwao kuamini kwamba kumpokea Nchimbi ni kitu kikubwa kwao au ni anguko kwao kama ilivyotokea rejea wakati wa Edward Lowassa?
2: Ya, na ukiongezea hapo hapo unakumbuka kwamba Edward Lowassa baada kuwa ameondoka akaenda kujiunga na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, moja kwa moja ni kama aliongeza energy.
0: Baadaye akaja akarudi
2: CCM.
0: Sasa hii kwa itakuwa ni power kwa chama cha demokrasia na maendeleo endapo ikitokea.
1: Kwanza lazima turudi kwenye nukuu ya makamu wa rais aliyejiuzuru kwanza. Kwa wazi kabisa barua yake inajieleza kwamba amestaafu masuala ya utumishi pamoja na masuala ya siasa. So itakuwa ajabu ulimi ule uliosema kwamba amestaafu masuala ya utumishi wa umma pamoja na masuala ya siasa kesho tukamuona yupo tena kwenye jukwaa jingine la
0: siasa. Hii ni siasa.
2: Yako matamko mengi yametolewa makala.
1: Nitakuja hapo. Lakini jambo la pili, je, kama atakuwa ameamua kula matapishi yake ambayo ameyasema mwenyewe kwamba nimestaafu siasa na kesho akaenda chama kingine cha siasa chochote, maybe Chadema, ACT na vyama vingine ambavyo vipo kwenye Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Mimi kwangu ninaamini kwamba litakuwa anguko kwa vyama vingine kwa sababu unajua kiongozi yule ambaye alikuwepo mlikuwa mkiamini kwamba hajafanya kitu au hakuwa sahihi. Leo unawezaje kuuaminisha umma pia kwamba huyu mtu ni sahihi? Tutarudi kwenye zana zile ambazo tulishawahi kupokea wageni wengine, na mwisho wa siku tukaanza tena kuwaona kwamba hawakufaa kama ambavyo tumepitia. Lakini cha pili, wanaweza wakapata faida ndogo, si kwamba hawawezi kupata faida kabisa. Faida wanaweza kuipata ni kwamba wanaweza kupata viongozi wa ngazi za chini kutokana na msimko wa siasa utakavyokuwa. Masala ni kwenye udiwani, ubunge, viongozi wa vijiji. Lakini unapokwenda kwenye urais, CCM wanayajua mapungufu zaidi ya mgombea anayetoka upande wao zaidi kuliko ambaye hakuwa upande wa CCM. Yaani kumuelezea Lissu kutoka CCM ni ngumu zaidi kuliko kumuelezea Nchimbi aliyotoka wapi CCM. It is very simple kukueleza nini anaifanya. Ndio maana kuna watu utagundua, wapo baadhi ya viongozi walikuwa wanasema hivi, tunajua tunanyamaza. So yapo ambayo yanafanyika nje na sisi ambayo kama Watanzania sote kwa pamoja hatuyaoni, na yapo ambayo yanafanyika ambayo Watanzania wote tunafanya nini? Tunayaona. So it is very difficult kumuuza mtu ambaye wenzako wanamjua zaidi. Yaani adui zako wanamjua zaidi na ukafikiri kwamba itakuwa rahisi zaidi. Labda kwa popularity.
0: Okay. Kuna mtu anasema, yes. Kuna mtu anasema inaweza kuwa weak point kwa Chadema kumpokea Nchimbi,
1: yes.
0: Kwa sababu inaweza, yani mikakati yao inaweza kuwa rahisi kuliko.
1: Yes.
0: Na okay. Sababu ya uumini wake na utumishi wake wa muda mrefu ndani ya chama cha Mapinduzi.
2: Na hapo nilikuwa nataka nimuulize ndugu yangu Makala.
1: Yes.
2: Kwa dakika moja. Unaiona vipi combination ya John Heche ikitokea? John Heche,
0: Nchimbi,
2: Nyika, Lema, Lissu, Sugu wako hapa.
0: Sigwa.
2: Msigwa. Ano, yani ni Msigwa kidogo. Ngoja ni nimemtajia hao kwanza. Mimi Msigwa kwenye iko kwenye hii kwenye timu yangu simweki, si ndio? Mimi sasa si
0: nimeamua kuweki.
2: Kwa nini simweki? Nimeamua kutokumweka.
0: Nina mweki. Kwa nini umweki Msigwa kwenye hiyo combination hapa?
2: Sasa mimi ninachotaka ninataja vichwa vyangu na utataja vichwa vyako, si ndio? Mimi namtaja Nchimbi, ninamtaja John Heche, ninamtaja Mnyika, ninamtaja Lema, namtaja na Sugu. Unaionaje combination imesimama pale? Tuondoke twende katika masuala ya harakati kuhakikisha taifa linaenda.
1: Believe or not ni kwamba believe or not
2: unahisi inaweza katokea mayoezi kutokea?
1: Believe or not ni kwamba kipo kipindi ambacho Chadema waliwahi kufanya combination kubwa zaidi ya kuliko hiki tunachokifikiri
2: sure. Sasa hebu nitaje ilikuwa ipi.
1: I remember kulikuwa kuna mtu anaitwa Dr. Sla na waliunga Ukawa huko nyuma, kulikuwa kuna ndugu yetu wa Zanzibar, leo tuna marehemu amekwenda, ichukue hiyo combination. Alafu huku nyuma waangalie katibu mkuu Dr. Sla, waangalie wakina nyuma pale kwa kuna vijana wanachipukia kama wakina Zito Kabwe. Achana na Zito Kabwe huyu wa sasa, tunazungumza Zito Kabwe yule. Itizame hiyo combination, muangalie yule aliyokuwa mshauri wa masuala ya uchumi wa Chadema, mzee nani anatoka hapa, lakini kimsingi ni kwamba combination ile iliyopita, itizame hata Bawacha, yani hapo unazungumza just a few people katika combination ambayo kulikuwa kuna Bavicha ya Ole Sasopi. Yani taasisi inazungumzwa yote in general, sio in little bit. Yani in little bit ni kwamba unazungumza viongozi wakuu wachache wawili, lakini ukienda kwenye matawi ambayo ni ya msingi, yani mti hauwezi kuishi kwa kuwa na mzizi mmoja au kuwa na tawi moja. Kuwa na matawi mengi kuna kufanya uwe flexible zaidi, hata unapotokea upepo, inapotokea zoruba, inapotokea mvua, unapotokea ukame, tawi moja ni rahisi kukauka kuliko matawi yaliyo mengi. Kwa hiyo mimi ukiniambia combination hiyo unayosema ya sasa, nikiangalia na historia ya siasa tulipotoka,
2: tukimaliza unaionaje?
1: Ni bado ni nyepesi, bado ni nyepesi kutokana na aina ya watu. Na nitakupa reality nyingine mwisho. Ukiwacha Chadema kwa sasa wanazungumza ajenda kuu mbili ambazo kimsingi zinaweza kuwa zinatajwa kama ni key call, lakini lazima tuwaelimishe Watanzania mambo makubwa zaidi, mambo mengi zaidi. Tunazungumza tu katiba, tunazungumza namna yaliyotokea Oktoba. Lakini brother, true or not ni kwamba, yani true or false ni kwamba hivi taifa haliwezi kuendelea bila utengamano. Lakini la pili, taifa lazima wananchi wajue malighafi tulizonazo. Yani ukizungumza tu katiba lakini usizungumze malighafi tulizonazo. Kwamba hii katiba inaenda kulinda malighafi gani? Lazima watu wapate ile thimpas ya malighafi na resources tulizonazo, kuliko kubaki na engo ambayo itakupa tu popularity lakini watu wanaokwenda kuwaongoza hawajui. Yani ni kama vile unawaambia watu mke wangu huyu
0: maoni hafai. Maoni ya Watanzania walio wengi ni yepi?
1: Maoni
0: ya Watanzania walio wengi ni katiba mpya.
1: Maoni ya Watanzania walio wengi kwa sasa, katiba mpya ni kipaumbele chao. Lakini utawatizama hao Watanzania walio wengi, nenda kajifunze. Unajua reality ipo. Mimi ni afisa tarafa wa tarafa Edot. Naishi na watu wa jamii zote. Brother, true or not, asija kawadanganya mtu. Bado elimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa Watanzania hawajafika hata 60% au 40%.
0: Uteuzi wa mteule mpya kwenye nafasi ya makamu wa rais umepokelewa kwa namna gani na ndani ya chama na kwa nchi kwa ujumla?
1: Kwanza kwa Chama cha Mapinduzi
0: minongono ni mengi, Zanzibar spirini, hii ikoje?
1: Ilikuwa minongono kabla hajapatikanika mteule au anayependekezwa, kwa sababu hapo ni kama mapendekezo ya mtu wa kwenda kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Minongono ilikuwa mingi, lakini baada ya kupendekezwa kwa jina la Deonde Njembi kuwa makamu wa rais mpendekezwa, utaona ni kwamba wana sisi mwenyewe umepigwa na butwa. Ni jina ambalo halikuwa likifikiriwa miongoni mwao kama ambavyo watu walikuwa wanasukuma kete zao kuhakikisha wanakuwa makamu wa rais. Lakini aina ya kiongozi aliyopendekezwa ni mtu karimu, ni mtu ambaye ana misingi yake ya kiuongozi. Ukimtizama uwezi kumkuta kwenye mambo kadha ya scandals, uwezi kumkuta kwenye maeneo ambayo labda ni mtu ambaye anahitaji umaarufu zaidi wa kwake kuliko taifa, au anahitaji umaarufu wa kwake zaidi kuliko chama chenyewe au serikali yenyewe. Ni mtu anayetaka umma uwe mbele zaidi kuliko yeye, au maslahi ya taifa yawe mbele zaidi kuliko yeye binafsi. So baada ya hapo unaona kabisa kwenye chama wamepokea vizuri. Lakini ukienda kwa Watanzania wote, utagundua kwamba aina ya mgombea au aina ya mteuliwa amewafanya watu wengi wakose viulizo, kwa sababu ni mtu ambaye hawamfahamu kwa negative aspect, tofauti na alivyokuwa anatajwa majina mengine, kwamba angetajwa Liawa tunamjua, Liawa stari yake ni mpira. Unaelewa,
0: yes. Watu hawajui wapi wapige,
1: wapi wapige,
0: wapi wapongeze,
1: yes, wapi wapongeze. Kwa hiyo mapokeo yamekuwa yana positive zaidi kuliko negativity zaidi kwa aina ya mtu aliyopendekezwa.
2: Na hilo mimi naweza nikazungumza, yes. Na Watanzania wao wanaweza wakafikiri. Mheshimiwa Rais amekuwa ni mtu wa surprise sana.
1: Yes.
2: Yaani pindi ambapo nyinyi mnafikiria, yeah. Watu wengi hata kwenye nafasi ya spika wa bunge walidhani fulani.
1: Yes.
2: Hakuja.
1: Yeah, yeah.
2: Watu wakadhani waziri mkuu atakuwa fulani. Yaani watu, yes, walikuwa na observe, mtu anahisi kwamba atakuwa fulani. Mm-hmm. Na hata makamu sasa amefanya sasa hivi Watanzania tu tunasubiri yeye.
1: Yes.
2: Yaani tofauti na nyuma. Nyuma ilikuwa unaweza mitandao inaweza kuzungumza hivi. Mitandao ikizungumza hivi unaona?
0: Nilisema.
2: Nilisema atakuwa huyo. Sasa hakuna hata mmoja aliyejua kwamba makamu wa rais atakuwa hivi. Lakini pia
0: kwa target.
2: Tunazungumza haya. Waendelee kutembelea page za Nuru FM, tutashushia. Mheshimiwa Rais ametoa mkeka mpya, si ndio?
1: Yes,
2: mikoa wamehamishwa, baadhi wameteuliwa wapya. Kwa hiyo baadaye tunaendelea kuwapa updates, lakini ndugu yangu Makara ni mwanasiasa. Tukisema tuzungumze naye hapa ni mwanaharakati. Tutazungumza mpaka baadaye na muda si rafiki kidogo hapa.
0: Tuhitimishe kwa dakika chache tarafa Idodi, namna ambavyo mambo yanakwenda. Msimu wa mavuno umeisha, maandalizi ya mashamba na hali ikoje?
1: Kwanza nishukuru kwa tarafa ya Idodi katika awamu hii, ni kipindi ambacho tumepata chakula cha kutosha na biashara ni nzuri. Ni waombe tu wakulima wa tarafa ya Idodi tufanye maandalizi kwa kuweka akiba kwa ajili ya kilimo kinachofuata.
0: Kuhifadhi pia chakula.
1: Lakini tuendelee kutunza mazingira ya miundombinu. Lakini pia ninafurahi sana kuona wakulima na wafugaji wakimaliza migogoro yao salama, na kumekuwa hakuna sintofahamu kubwa sana kwa tarafa ya Idodi kwa awamu hii. Niendelee kuwaomba tuendelee kufuata taratibu tulizojiwekea kwenye vijiji, kwenye kata. Lakini mwisho wa siku niwakaribishe Watanzania waliopo nje na tarafa ya Idodi. Eneo la Idodi unaweza kuwekeza godowns kwa ajili ya mpunga, yeah. Unaweza kuja kuwekeza mashamba ya kulima mpunga, lakini unaweza kuwekeza kwenye masuala ya mifugo. Lakini tuna mnada wa ng'ombe kule ambao unapatikana kwenye kata ya Mloa, lakini tuna mnada wa mbuzi ambao unapatikana kwenye kata ya Idodi eneo la Mapogoro kila mwezi. So tutembelee hayo maeneo kupata fursa. Unaweza kwa unajiuliza nitapata wapi mboga kama mbuzi au ng'ombe, basi huko unapatikana walio safi na fresh na kwa bei nafuu zaidi. Kwa karibuni sana, lakini pia kuna ishu ya mpunga na mchere. Karibuni sana. Mwisho kabisa ni wakaribishe kwenye hifadhi ya taifa Ruaha.
0: Yes, yes.
1: 90% ya tarafa yetu ya Idodi ipo mwambao wa hifadhi ya taifa Ruaha. Zipo hoteli hapo maeneo ya kulala. Karibuni sana kwenye tarafa yetu ya Idodi. Niwashukuru sana kwa ushirikiano wanaonipa wananchi wa tarafa ya Idodi, lakini viongozi waliopo kwa namna ambavyo tumeendelea kushirikiana katika kazi za kadha wa kadha. Na mwisho ni tamke rasmi, tutakuwa na ziara ya mkuu wa wilaya wa Ilinga Mheshimiwa Benjamin Sita, ambayo itafanyika tarehe 1 katika kata ya Mauninga, lakini Mungu kimpendeza pia tutafanya katika kata ya Idodi kwa siku hiyo ya tarehe 1. Niwaombe ndugu wananchi kujitokeza mkapate kutoa kero zenu, zile ambazo zimekosa ufumbuzi wa papo kwa papo kwa maana ya vijijini au kwenye kata. Lakini mkuu wa wilaya pia atatembelea baadhi ya miradi, yes, ambayo imetekelezwa kwenye eneo letu. Kwa hiyo tunajivunia kuna vituo vya afya, kuna shule za sekondari, kuna zahanati, lakini tuna ujenzi wa barabara ya Ruaha National Park,
0: yeah, tu
1: Iringa Msembe, ambao kwa sasa tayari tumeshaanza kuonja rangi nyeusi na tunatembea kwa rangi nyeusi. Kwa karibuni sana kwa utalii.
0: Makala mapesa huyo afisa tarafa wa Idodi akizungumza nasi masuala yanayohusu eneo lake, lakini pia uchambuzi masuala ya kisiasa kwa yale ambayo yanayohusu Tanzania kwa sasa.
2: Yes. Imekuwa vyema na imekuwa bora. Na Teddy, nadhani umekaribishwa Ruaha National Park. So nadhani ndugu yangu Makala atakupokea kukupeleka kule ukaangalia tembo.
0: Teddy akitoka mapumziko basi tutampeleka honeymoon Ruaha National Park.
2: Yes. Ukatembee kidogo.
1: Karibu sana Teddy.
2: Bwana poa.
1: Asante leo.
3: Unaendelea kuitegea sikio Don FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: newswahili.com na kwenye kurasa zetu za Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako pia tunapokea maoni yako kuhusu yale unayoyasikia kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia jioni hii, ambapo uko nami Karurobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Nkia akiwa Dar es Salaam. Kazi kwako David.
5: Asante sana Karurobi, na karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Mamia wanajeshi na waokoaji Nepal na watafuta manusura mafuriko ya ghafla yaliyokumba maeneo kadhaa ya nchi hiyo ambayo ni ngambo na mpaka wa Tibet. Zaidi ya watu 1,300 hawajulikani waliko, huku mamia wakifariki dunia kutokana na mkasa huu uliotokea jana. Zaidi na mwenzangu Vita Kinani.
6: Timu za uokoaji kaskazini mwa Nepal ziko katika mbio za kuokoa maisha. Zinafanya kila ziwezalo kuwafikia manusura baada ya mafuriko makubwa na ya ghafla kukumba eneo la mpaka wa Nepal na Tibet wiki hii. Ingawa ukubwa kamili wa maafa hayo bado unazidi kubainika, maafisa wa serikali wanasema zaidi ya watu 300 wamethibitishwa kufariki nchini Nepal, huku zaidi ya watu 900 wakitokomea wasijulikane waliko, wengi wao wakiwa ni watalii raia wa kigeni. Nchini Tibet, vyombo vya habari vya serikali ya China vinaripoti kuwa bado haijabainika iwapo idadi hii ya takriban nusu milioni walipotea inajumuisha pia wale wanaosakwa upande wa Nepal. Mzoefu wa kupanda milima aliyeshuhudia mafuriko kama haya nchini Nepal ameiambia BBC kuwa hajawahi kuona janga la ghafla na lenye uharibifu mkubwa kama huu. Wakati huo huo, dada wawili kutoka nchini Marekani ambao wazazi wao walikuwa kisafiri katika eneo hilo wametoa wito kwa wazazi wao kurejea nyumbani salama.
7: Dad's 60th birthday August 4th
8: and... Siku ya kuzaliwa ya miaka 60 ya baba ilikuwa Agosti 4, na ilikuwa hamu yake kubwa ya maisha kwenda mlimani Kailash. Ni mtu wa roho sana, ni mtu wa imani sana, na hivyo yeye na mama walienda takriban wiki mbili zilizopita, na walikuwa njiani kurudi wakati mafuriko yalipotokea. Shangazi yetu aliamka na kuona kuwa kulikuwa na mafuriko, na hivyo sote kwa pamoja tukaanza kuwapigia simu wazazi wetu bila majibu.
7: No answer. My husband posted something on Instagram initially.
8: Mume wangu alichapisha ujumbe kwenye Instagram mwanzoni, na kupitia huko watu wengi walimfikia wakisema kwamba ndugu zao pia walikuwa kwenye safari hiyo hiyo na Aisha au kwenye safari na mashirika mengine yaliyoathirika. Tunawapenda sana na tunatamani tu warejee nyumbani. Na kuna watu wengi sana wanaowapenda na wanaowatafuta. Sote tunasubiri tu warejee nyumbani.
6: Waziri Mkuu wa Nepal, Walendra Shah, ametembelea maeneo yaliyoathirika zaidi ikiwa ni pamoja na miji ya Baidur na vijiji jirani katika wilaya ya Nuwakot. Akiwa huko alikutana na maafisa wa eneo hilo, mashirika ya usalama na viongozi wa jamii ili kutathmini ukubwa uharibifu. Wakati juhudi za uokoaji zikipamba moto, Waziri Mkuu wa China Liaquang pia alitembelea eneo la maafa upande wa Tibet ili kukagua uharibifu uliosababishwa na mafuriko hayo ya ghafla. Ni tukio lililoathiri mataifa mengi kutokana na usafiri wa watalii nchini Nepal. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham akielezea masikitiko yake.
9: These are such distressing scenes.
10: Hizi ni picha za kusikitisha sana tunazoshuhudia nchini Nepal, na tunahisi hofu na masikitiko ya walioathirika Nepal na kila kitu wanachopitia kwa wakati huu. Kuna uharibifu mkubwa katika makazi ya jamii na tayari ni huzuni kuona maafa makubwa ya watu wakipoteza maisha. Tek, katika siku za nyuma Nepal imekuwa upande wa Uingereza katika nyakati zetu za shida, na sisi tutakuwa pamoja na Nepal wakati wake wa shida.
6: Lakini nini kilichosababisha maafa haya? Wataalamu sasa wanaamini kuwa chanzo si tetemeko la ardhi, bali ni kuporomoka kwa vipande vikubwa vya barafu na maporomoko ya tope na mawe. Zaidi ya hayo,

0: Huyo ni Sabela msikilizaji. Lakini serikali ya Tanzania imewataka raia wake kufuata utaratibu pindi wanapotaka kwenda nje ya nchi ili kuepuka kukumbana na changamoto haswa katika nchi wanazofikia. Haya yanajiri baada ya Watanzania 173 kurejea kutoka Afrika Kusini kupitia mpango wa kurejea nchini kwa hiari, kukiwa na ongezeko la mivutano dhidi ya wahamiaji katika baadhi ya maeneo ya Afrika Kusini. Zaidi na Skola Kisanga.
1: Hatua hiyo ya kurejea inakuja wakati wageni nchini Afrika Kusini wakikabiliwa tena na shinikizo kufuatia kampeni ya vuguvugu la kupinga uhamiaji haramu linalojulikana kama March. Kundi hilo lilikuwa limetangaza wimbi la pili la maandamano ya kitaifa kufanyika tarehe 30 Septemba kufuatia maandamano ya leo tarehe 30 Juni ambayo yaliambatana na vurugu katika baadhi ya maeneo na kusababisha maelfu ya raia wa kigeni kuondoka nchini Afrika Kusini.
2: Walichukua kila kitu. Nilibidi mimi nikaokoa maisha yangu kwa sababu nilikuwa na sali kanisani, nikakimbilia huko kanisani kujificha. Kwa hiyo nikakuta wenzangu pia wapo wengi ambao ni Watanzania tumekimbilia huko kanisani. Tarehe 30 palikuwa kimya kabisa, hata wananchi wa pale wale wazuri wanaotukataa wao walihofu, wakaogopa kuingia barabarani. Pale tulikuwa wote tunaogopana.
1: Mapema mwezi huu, vuguvugu hilo la March and March liliwataka viongozi waliokuwa wakihudhuria mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kwenda kuchukua raia wao. Vuguvugu hilo linasema maandamano ya Septemba yatakuwa makubwa zaidi na yenye maandalizi kuliko yale ya mwezi Juni. Kwa baadhi ya Watanzania, safari ya kurejea nyumbani na maanisha mwisho wa miongo kadhaa waliotumia kuishi nchini Afrika Kusini. Abdul Eid kutoka Dar es Salaam aliondoka Tanzania mwaka 2006 akiwa na matumaini ya kujenga maisha bora. Takriban miaka 20 baadaye amerejea nyumbani. Anasema amefurahi kurejea salama baada ya kupitia mazingira magumu na hatari nchini Afrika Kusini. Mwingine alirejea nyumbani ni Rashid Ramadhani mwenye umri wa miaka 53. Yeye amekaa Afrika Kusini kwa miaka 30.
3: Niko Saudi kwa miaka 30. Na leo ndo nimerudi nyumbani. Tulipotoka maisha sio mazuri. Yaani watu tulikuwa tunalala nje kwa muda wa miezi miwili. Kila ndani tunatolewa kwenye vyumba. Na sehemu zetu za kazi zimechukuliwa, kwa hiyo tumeamua bora kurudi nyumbani kupumzika. Hamna kazi yote na sasa hivi South Africa.
1: Hata hivyo, serikali ya Tanzania imesema kuwa mpango huo ni wa hiari. Kwa mujibu wa ubalozi wa Tanzania ni kwamba kunatarajiwa Watanzania zaidi watarudishwa nchini mwao kadri ya zoezi hilo linavyoendelea. Huko Watanzania 300 wakitarajiwa kuondoka katika mji wa Cape Town nchini Afrika Kusini mwishoni mwa wiki ijayo.
4: Na mkufahamu zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ya mwenzangu Skola Kisanga, wali nimezungumza na msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa, anayeanza kuzungumzia mpango huo.
5: Tumewarejesha watu 173 jana tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026 kwa ndege maalumu ambayo imetolewa na serikali, ambayo ilikwenda kuwachukua kufuatia maombi yao. Hawa ni watu ambao walikuwa wakiishi Afrika Kusini, na kuna watu takriban 669 hivi ambao walifikisha maombi yao kwa serikali wakimwomba Mheshimiwa Rais awasaidie kurejea nyumbani. Kwa hivyo kundi la kwanza limeanza kuondoka jana kutoka uwanja wa ndege wa Kinshasa kule Durban, na wamefika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere tayari kwa kuendelea na maisha yao kama ambavyo walikuwa wameomba, kwa sababu lao kubwa lilikuwa ni kwamba wanaomba warejee nyumbani, waje waendelee na maisha yao na shughuli zao baada ya kukaa kwa kipindi tofauti kule Afrika Kusini.
4: Hebu tuambie Msigwa, watu wengi wanajiuliza nini kinafuata baada ya hapa, kwa sababu baadhi ya watu wameondoka miaka 30 iliyopita, 20 iliyopita.
5: Ni kweli wengi wameondoka kwa vipindi tofauti, na ni vizuri watu wakajua kwamba hawa watu walienda Afrika Kusini na walikuwa wakiishi huko wakiwa na changamoto ya kutokuwa na nyaraka za ama uhamiaji ama vibali vya kuishi Afrika Kusini. Kwa hiyo wamekuwa huko kwa wakati tofauti, mpaka ambapo muda ulipofika wakaamua kuomba kurudi, wakaomba serikali yao iwasaidie, na Mheshimiwa Rais ndio akaelekeza kwamba ndege itolewe iwachukue. Kwa hiyo hilo kundi la kwanza limetoka hiyo jana. Kundi la pili kati ya tarehe 3 na tarehe 6 mwezi ujao wa Septemba na lenyewe litachukuliwa kutoka Cape Town. Tunatarajia watu 300 watarejea nchini. Kundi litakalofuata hapo tunategemea kabla ya katikati ya mwezi Septemba, la kundi la watu 196 pia watarejeshwa nchini. Kwa kama nilivyosema, jumla ya walioomba kurejea ni 669, na sababu yao ni kwamba wameamua kurudi nyumbani. Sasa wakifika hapa, kila mmoja anaendelea na maisha yao, kwa sababu ombi lao lilikuwa ni kurejea nyumbani, sio kuja kupewa maisha au kupewa kazi ya kufanya. Walikuwa Afrika Kusini, wanaona warudi kuendelea na maisha yao nyumbani Tanzania.
4: Kuna baadhi ya watu wanahoji, watu hawa wanaingia mitaani na kule hawakuwa na kazi, hapa vile vile hawana kazi, usalama wa raia wa kawaida pamoja na wao utakuwa vipi?
5: Hawa ni Watanzania ambao walipo kule, sio watu waliokuwa

0: uhalifu. Sio kwamba wamechukuliwa kule kwenye magereza, pengine walikuwa wamefungwa ama walikuwa wanashiriki matukio ya uhalifu. Ni Watanzania ambao kupitia ofisi yetu ya ubalozi Afrika Kusini walikwenda kuomba kwamba bwana, tumekuwa hapa hatuna vibali, sasa tumeona turudi nyumbani tukaendelee na kazi za ujenzi wa taifa. Kwa wakifika wataingia kwenye kazi za ujenzi wa taifa kama ilivyo kwa Watanzania wengine, kwa sababu kuna Watanzania wengi tu ambao wako hapo wanafanya shughuli zao, watakuja kuungana nao, watafanya kazi zao. Wale ambao uwepo wao Afrika Kusini walipata ujuzi wa kufanya vitu fulani vya kuongezea kipato, bila shaka watakuja kuvifanya hapa. Cha msingi ni kwamba wataishi katika jamii ambayo inaongozwa kwa misingi ya kisheria na watazingatia sheria za nchi.
1: Na ni vigezo gani ambavyo vinatumika kuwarudisha watu hawa nyumbani, ama mtu akishaomba tunarudishwa?
0: Walienda wakaomba, na ofisi yetu ya ubalozi ikajiridhisha kwamba ni Watanzania. Mheshimiwa Rais akaridhia ndege itolewe. Ndege ikatolewa, iliwaleta jana, itawaleta tena tarehe tatu, itawaleta tarehe sita. Kati ya tarehe tatu na tarehe sita ataleta kundi jingine la 300 au Watanzania wenzetu 300, na wengine 196 wataletwa katika siku yoyote kabla ya tarehe 15 Septemba. Kwa hiyo kigezo ni hicho kwamba ni Watanzania wako Afrika Kusini, hawana nyaraka, wameomba warudi.
1: Baada ya hapo nini kitafuata, ama mtakuwa mmeshafunga kabisa zoezi hilo?
0: Kwa sasa program tulionayo ni ya kuwarejesha katika makundi hayo matatu, au wajana wakati ya tarehe 3 na 6, na hao watakao kuja kabla ya tarehe 15. Kwa sababu mpaka tumepanga namna hii ni kwamba tumekuwa na idadi ya watu 669 ambao wameomba kurejea. Kwa hiyo tumewapanga na wanarejea kutoka maeneo mbalimbali. Hao 173 wajana wametokea Durban. Hao watakaorejea kati ya tarehe 3 mpaka tarehe 6, hao watatokea Cape Town. Na watakaorejea kabla ya tarehe 15 mwezi Septemba, hao watatokea Johannesburg. Kwa hiyo wanatoka katika maeneo matatu tofauti.
1: Asilimia kubwa ya watu hao walienda kule Afrika Kusini kwa njia za panya, hawakuwa na vibali vya kufanya kazi na kadhalika. Serikali inaweka mazingira gani kwa raia wake ili sasa hali kama hizi za kwenda nje ya nchi na hatimaye wakati mwingine kuishia kunyanyasika zisiendelee kutokea? Msigwa.
0: Kwanza ni wito wa serikali kwamba yeyote anayekusudia kwenda kwenye nchi nyingine afuate taratibu. Ni muhimu kwa sababu taratibu zinafahamika. Sasa wanaokwenda kwa njia zisizo za kiutaratibu au zisizo za kisheria, maana yake wanajiweka katika mazingira ya kuwa wavunjaji wa sheria. Na hizi nchi, kila nchi ina sheria zake. Ni vile tu kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa na huo binadamu, lakini kwa kweli kwenda kwenye nchi ya watu bila kufuata taratibu ni makosa kwa mujibu wa sheria, na unakuwa unajiweka kwenye hatari ya kupata changamoto mbalimbali. Sasa tumeshapata changamoto hizi Ukraine, tuliwarejesha Watanzania kule, lakini kule inawezekana sababu zikawa ni tofauti kidogo, lakini muhimu ni kwamba serikali inapoona kuna watu wanahitaji kurudi nyumbani, wedha wawe walikwenda huko kwa kuvunja taratibu au kwa kuto kuvunja taratibu, inapokea maombi, inayapima, na itakapoona nafaa wanarejeshwa. Lakini ni wito wa serikali kwamba mtu unapokwenda, unapoamua kutoka nje ya Tanzania, ni muhimu kuzingatia taratibu za kisheria. Na sisi hapa ndani ya nchi hatumzuii mtu yoyote mwenye nia ya kwenda nchi yoyote kwenda, ili mradi umefuata taratibu za kuondoka nchini na pia ufuate taratibu za kuingia kwenye nchi unakokwenda.
2: Ni msemaji wa serikali ya Tanzania Gaston Msigwa kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkya. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia Brian Mundubile, ambaye alikuwa mafichoni baada ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika hivi karibuni, amejisalimisha kwa polisi. Zaidi na Ahmed Bahaj.
3: Matokeo rasmi ya uchaguzi wa tarehe 13 Agosti yalionyesha kuwa rais aliye madarakani Hakainde Hichilema alishinda kwa kupata 60% ya kura dhidi ya 38% alizopata Mundubile. Siku moja baada ya uchaguzi, vikosi vya usalama vilivamia nyumba moja katika mji mkuu Lusaka inayohusishwa na Mundubile na kumuua aliyekuwa waziri wa zamani wa serikali na kuwakamata wanasiasa wengine kadhaa. Mamlaka zilishtumu upinzani kwa kupanga uasi wa kutumia silaha, tuhuma ambazo upinzani umekanusha. Chama chake cha NRPUP kilisema baada ya uvamizi huo Mundubile alihamia katika eneo salama chini ya ulinzi wa shirika la kimataifa la haki za binadamu kutokana na vitisho vilivyotolewa dhidi yake. ZNBC inaripoti kuwa kiongozi huyo upinzani pamoja na mgombea mwenza Makebi Zulu walikuwa wakilindwa na Umoja wa Mataifa mjini Lusaka. Inaongezea kuwa wawili hao sasa wanahojiwa na mamlaka mbele ya mawakili wao baada ya kuitwa kuhusiana na shughuli zinazodaiwa na polisi kuwa zinaweza kuhatarisha usalama wa taifa. Upinzani haukuweza kuwasilisha kesi ya kisheria kupinga matokeo ya uchaguzi baada ya mahakama kufungwa na mamlaka Jumatatu, ambayo ilikuwa siku ya mwisho ambayo kesi hiyo ingeweza kusikilizwa. Hichilema anatarajiwa kuapishwa kwa muhula wake wa pili tarehe 1 mwezi Septemba.
1: Kwingine, kwa waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Araghchi amesema ameshutumu Marekani kwa kutekeleza kile alichokiita ni operesheni ya kigaidi ya kiuchumi dhidi ya nchi hiyo. Katika barua iliyowasilishwa kwa Umoja wa Mataifa, Araghchi amesema Iran inalani hatua za Marekani, akisisitiza Umoja wa Mataifa pamoja na jumuiya ya kimataifa wana wajibu wa kisheria na kimaadili kulaani kile alichokitaja kwamba ni vitendo haramu na vya kihalifu vya serikali ya Marekani. Omar Mkambara na taarifa zaidi.
4: Iran imeendelea kuishitumu Washington kwa kupuuza wazi misingi ya ushirikiano wa kimataifa na njia za kidiplomasia, badala yake ikitumia sera za vitisho kwa kile ilichokiita ugaidi. Kwa mujibu wa barua hiyo, operesheni hiyo inalenga kukomesha uhusiano halali wa kiuchumi na Iran. Aidha, Marekani inatishia nchi nyingine kwa vikwazo vya pili pamoja na kukataa mfumo wa fedha ya Iran, hatua ambayo Teherani inasema inalenga kusambaza sheria na malengo ya sera za kigeni za Marekani katika nchi nyingine. Iran imesema hatua hiyo zinakiuka kanuni za usawa wa nchi huru zilizoainishwa katika mkataba wa Umoja wa Mataifa, pamoja na haki ya kila nchi kuamua uhuru wa sera zake za kiuchumi na za kigeni bila kuingiliwa kutoka nje. Akizungumza kupitia mtandao wa kijamii wa X Jumatano, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema sera ya Washington dhidi ya Tehran ni mzaha mtupu. Baghaei amepuuza tangazo la Marekani la kusitisha mabadiliko ya michezo na taaluma, akisema mabadiliko hayo tayari kuwa mekufa kwa kiasi kikubwa kwa miaka kadhaa. Baghaei amesema Marekani imewekwa vikwazo kwa nchi ambayo tayari iliwekwa vikwazo kisha inaitwa ombwe la muungano. Kauli hiyo inakuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza tarehe 19 Agosti kwa Washington itaweka kile kinachoitwa vita ya kiuchumi visivyo na mfano na kuitenga Iran baada ya miezi kadhaa bila ya mafanikio ya wazi ya kijeshi au maendeleo ya kidiplomasia. Rais Trump ameuita mpango huo D-Day ya kiuchumi, akisema katika pisho lake kwenye mtandao wa Truth, amesema kwamba operation hiyo itakuwa moja kati ya hatua kali zaidi za kiuchumi kuwahi kuchukuliwa dhidi ya nchi yoyote. Pamoja na kauli hizo za vitisho kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, raia wake sasa wameanza kulalama kutokana na gharama za maisha kupanda kutokana na madhara ya vita, huku mzozo wa Iran ukikaribia kutimiza miezi sita.
5: I'm from California.
6: Ninatoka California. Bei ya petroli ni dola 7 kwa galoni. Ni hali ya kutisha sana. Kama watu wa New York wanasikia kuhusu hili, wanaweza sema, jamani mna wazimu huko, petroli ni dola 7, na jambo hili linaathiri kila kitu, kwani bei ya vyakula imepanda na gharama za bidhaa na huduma mbalimbali ziko juu.
7: Kwanza kabisa, ningependa swala hili limalizike haraka kidogo kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula, kwa sababu ninaamini linatumika na wademokrasia kama chombo cha kumdhuru Trump. Jambo lingine ni kwamba ninafurahi Trump alichukua hatua kuhakikisha kwamba hawapati silaha ya nyuklia. Bei ya dizeli iko juu sana, na hilo lina maana kwamba bei za vyakula nazo zimepanda. Mimi hununua vyakula mara kwa mara, kwa hiyo bado ninaona bei ziko juu mno. Hata hivyo, ninaamini tukisubiri miaka michache zaidi tunaweza kushusha bei hadi kufikia viwango vya zamani.
4: Huku uhusiano baina ya Iran na Marekani ukizorota, wachambuzi wa masuala ya siasa za Iran na Marekani wanasema Iran imejitahadharisha kwa Marekani kwamba inapaswa kutarajia majibu makali kufuatia vikwazo vipya vya kiuchumi vilivyowekwa dhidi yake. Aliyekuwa kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Irani, IRGC, amesema Irani ina uwezo wa kufunga mlango wa bahari ya Hormuz, hatua ambayo inaweza kusitisha usafirishaji wote mafuta kupitia njia hiyo muhimu. Mchambuzi wa masuala ya kijeshi na aliyekuwa kamanda wa IRGS, Hossein Kanani, amesema Irani inaweza kuchukua hatua kadhaa za kulipiza kisasi.
8: Kwa mtazamo wangu, kuna uwezekano wa hatua tatu kuchukuliwa. Kwanza, Irani inaweza kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya meli za Marekani zinazoandamana na kulinda meli za Marekani katika eneo hilo ambazo zinazunguka meli yetu. Pili, kuna uwezekano wa kufungwa kabisa kwa mlango wa Hormuz. Hii ingemaanisha kwamba hakuna mafuta wala gesi ambayo yangepita katika eneo hilo. Tatu, nchi zinazoshirikiana na Marekani au nchi nyingine ambazo uchumi wao ungetegemea eneo hilo zinaweza kuiwekea Marekani shinikizo ili ikomeshe hatua hizo, irejee nyuma na kutekeleza mapendekezo ya Iran.
2: Na sasa ni spoti na Shoaib Ibrahim.
9: Na
5: Naam, shukrani kiungo wa miamba wa Ujerumani Bayern Munich Jamal Musiala atakosa mechi ya ufunguzi wa ligi kuu ya soka nchini humo ya Bundesliga dhidi ya klabu ya Stuttgart siku ya kesho, wakati akiendelea na matibabu ya tatizo la mfumo wa neva. Musiala mwenye umri wa miaka 23 hivi karibuni alianguka na kuzimia mara mbili wakati wa mechi za maandalizi ya msimu. Kocha wake Vincent Kompany amesema Musiala amerejea katika mazoezi pamoja na wenzake, lakini bado hajawa tayari kucheza. Na bodi ya uongozi katika klabu ya Atletico Madrid nchini Uhispania kwa kauli moja imekataa uwezekano wowote wa kumuuza mshambuliaji wa Argentina Julian Alvarez kwa Barcelona. Klabu hiyo imesema Barcelona haikufikia viwango vyake vya mazungumzo ya uhamisho ya kitaalamu na yenye heshima, ikisisitiza kuwa hakuna kabisa uwezekano wa kufanyika kwa mkataba huo. Rais wa Barcelona Joan Laporta amesema klabu hiyo bado inamtaka Alvarez na itaendelea kuweka ofa yake wazi hadi dirisha la usajili litakapofungwa. Nikisalia nchini Uhispania, Barcelona imemsajili kipa wa timu taifa ya Croatia Dominika Livakovic kutoka klabu ya Fenerbahce ya Uturuki kwa mkataba wa miaka minne. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 31 amejiunga na Barcelona huku kocha Hans Flick akiimarisha kikosi baada ya Marc-Andre ter Stegen kuhamia Ajax ya Uholanzi kwa mkopo. Livakovic anaripotiwa kuigharimu Barcelona euro milioni 2 pamoja na euro nusu milioni kama nyongeza, na atachuana na kipa cha goli la kwanza Ioan Garcia, huku Wojciech Szczęsny akiwa chaguo jingine. Katika riadha, bingwa mtetezi wa mashindano ya riadha ya Berlin Marathon wanaume Sebastian Sawe amejiondoa kwenye mashindano ya mwaka huu ya Berlin kutokana na jeraha. Mwanariadha huyo wa Kenya mwenye umri wa miaka 31 alishinda mbio hizo mwaka uliopita wa 2025 baada ya kuibuka katika nafasi ya kwanza na kumaliza mbio hizo katika muda wa saa 2 dakika 2 na sekunde 16, ambao ulikuwa muda bora zaidi wa marathon duniani mwaka huu. Sawe alitarajiwa kurejea Berlin baada ya kuweka historia katika mashindano ya mbio za London Marathon zilizofanyika mwezi Aprili mwaka huu, alipokuwa mwanaume wa kwanza kukimbia marathon ya ushindani chini ya saa 2 alipotumia muda wa saa 1 dakika 59 na sekunde 30 kuvuka kiunzi. Na amesema amesikitishwa kukosa mbio hizo, lakini amewashukuru mashabiki kwa kumuunga mkono. Na sasa Bosha Nyanje anatupasha na tetesi za soka.
9: Naam, klabu ya Al Hilal ya Saudi Pro League imefikia makubaliano takriban pauni milioni 50 na Aston Villa kumsajili mshambuliaji wa England Ollie Watt mwenye umri wa miaka 30. Nao Chelsea wanamwania kiungo wa Bournemouth Alex Scott mwenye umri wa miaka 23 kumrithi Enzo Fernandez ambaye huenda akahamia Manchester City. Sunderland amewasilisha ofa kwa Manchester City kumsajili kwa mkopo winga wa England Jack Grealish. Nchini Uhispania, beki wa Barcelona Alejandro Balde mwenye miaka 22 bado yupo katika orodha ya wachezaji wanaolengwa na Manchester United kuimarisha safu yao ya ulinzi. Na huko nchini Ujerumani, mshambuliaji wa Bayer Leverkusen na timu ya taifa ya Ufaransa Martin Terry anawaniwa na klabu yake ya zamani inayoshiriki ligi kuu ya nchini Ufaransa.
10: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
6: Eh.
5: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes. Sasa, unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Johnny! Johnny! Njoo mara moja!
3: Jilani, kuna shida gani?
2: Naomba uende dukani. Kama mbibu baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
3: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
2: Si atazidi kuharisha?
3: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
2: Umejuaje?
3: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
2: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
3: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
2: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
8: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
9: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
3: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
5: Manchester City is still alive here. Balotelli.
6: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
7: Sasa ndio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
3: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
8: 88.9 Nuru

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipo namba ya 1490123661 au Halopesa lipo namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
4: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.
5: Classic music.
6: Oh yeah.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: unapokwenda kuhubiri injili, unapokwenda kuongea na watu wengine ambao waamini Yesu Kristo, je, wanajua kwamba huyu Yesu anayemkataa huyu ndiye atakayewahukumu? Kwa kumwamini Yesu Kristo ni kumwamini Mungu, na kutokumwamini Yesu Kristo ni kutokumwamini Mungu. Kwa huwezi ukasema unamwamini Mungu wakati wewe ukasema umwamini Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. Kwa Bwana Yesu pia anasema anayenitazama mimi anamtazama Mungu aliyenituma. Kumuona Yesu ni kumuona Mungu. Kumpokea Yesu ni kumpokea Mungu. Kwa maana Mungu Baba hapa tunazungumzia.
3: Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba mmeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini, na tuko katika wiki ya pili na tumekuwa tukijikita zaidi kwenye kuangalia Yesu Kristo ni nani. Kwa lugha nyingine, Yesu wa Nazareti ni nani? Na nimekuwa nikisisitiza Kristo sio jina la pili la Yesu, Kristo ni cheo. Na mpaka hapo mimi na wewe tutakapopata uelewa sahihi kwamba Yesu ndiye Kristo kwa maana ya cheo, na kuelewa kwamba katika ofisi ya Kristo alikuwa amekuja kufanya nini, na hivyo kuamini, hatutaka tuweze kupata matokeo na kufaidi yale yote mema ambayo Mungu alituandalia kupitia Yesu Kristo kwa kina. Na niseme kitu kingine hapa mwanzo kwamba ni muhimu kwako wewe Mkristo, kiu yako na shauku yako iwe ni kutafuta kumjua Yesu Kristo, kumuelewa Yesu Kristo na kile ambacho alikuja kukifanya na kile ambacho alifundisha. Hiyo inatakiwa iwe shauku yako rafiki. Kwa sababu angalia kitu hichi, Roho Mtakatifu amekuja. Bwana Yesu anasema kwamba huyu Roho atazungumza habari nyingine isipokuwa habari zangu mimi, na atanitukuza mimi. Kwa hiyo kama Mungu Baba ameona ni muhimu Roho Mtakatifu aje, na Roho Mtakatifu awe bize kufundisha, kuzungumza habari za Kristo, maana yake ni kwamba hicho ni kipaumbele cha Baba. Kwa nini? Kwa sababu ukimuelewa Yesu Kristo, maana yake ni kwamba umemuelewa Mungu Baba. Ukimwamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba umemwamini Mungu Baba. Ukielewa njia na utendaji kazi wa Yesu Kristo, maana yake ni kwamba umeelewa njia na utendaji kazi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kumjua Bwana wetu Yesu Kristo, hiyo ni kipaumbele chako. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao, kaunganishwa katika grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Tunaendelea na somo letu, lakini ni kushukuru wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kuomba siende kusikiliza, wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi na timu yangu pamoja na wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli na unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Ni vile tu hujui jinsi ambavyo unaufurahisha moyo wa Mungu. Hakika wewe ni baraka kwa watu wengine, na endelea na kazi hiyo kwa sababu neema ya Kristo iko juu yako. Na mimi nakuhakikishia kama vile Mungu wangu aishivyo kwamba Mungu anakutana na atakutana na ataendelea kukutana na mahitaji yako yote sawa sawa na utajiri wa utukufu wake katika Kristo Yesu. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka tuendelee pale tulipokuwa tumeishia kipindi kilichopita. Tulikuwa tuko kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 10 ambapo tulianza mstari wa 36 wakati Mtume Petro amekwenda kuhubiri nyumbani kwa Kornelio. Na tukawa tumetiririka na hilo tukafika ile mstari wa 42 ya na 43. Kwa hiyo nataka nirudie tena mstari wa 42 kidogo kuhusu kwamba Yesu amepewa mamlaka ya kuwa mhukumu walio hai na wafu. Hili ni jambo ambalo naona halieleweki bado vizuri miongoni mwa Wakristo. Okay. Kwa hiyo mstari wa 42, Matendo ya Mitume 10:42 anasema akatuagiza tuwahubiri watu ama tuwatangazie watu na kuwashuhudia ya kuwa huyu yani Yesu Kristo ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu aliye hai walio hai na wafu. Tuko sawa? Okay. Sasa kusema kuamriwa ni neno gumu. Napenda kwenye ngoja tuangalie kwa Biblia habari njema anasemaje. Biblia habari njema ameweka vizuri. Nitasoma kwenye neno alafu nitasoma kwenye Biblia habari njema usikia anavyosema. Biblia habari njema Matendo ya Mitume 10:42 no Biblia ya neno tafsiri inasema hivi, naye alituamuru kuhubiri kwa watu wote na kushuhudia kwamba ndiye aliyetiwa mafuta na Mungu kuwa hakimu wa walio hai na wafu. Ndiye aliyetiwa mafuta na Mungu kuwa hakimu wa walio hai na walio wafu. Biblia habari njema anasema alituamuru kuhubiri habari njema kwa watu wote na kushuhudia kwamba yeye ndiye aliyeteuliwa na Mungu awe mwamuzi wa walio hai na walio wafu. TKU anasema Yesu alituambia twende na kuwaeleza watu. Alituagiza tuwaeleze kwamba yeye ndiye ambaye Mungu amemchagua kuwa mwamuzi wa wote walio hai na wote waliokufa. Sasa nilisema kitu kimoja, nataka nikiseme tena. Inawezekana kipindi kilichopita ulikisikia, wengine mkapaniki, wengine mkaogopa, wengine wakasema anazungumza nini. Tarudia tena ukisema ili ujue kwamba sikukosea. Anavyosema, kumbuka story ilipoanzia. Petro ameitwa nyumbani kwa Cornelio. Cornelio ni mtu wa mataifa. Kwa Petro anaanza kuzungumza na Cornelio, angalau na mstari wa 36, lakini anasema neno lile alilowapelekea wana wa Israeli akishuhudia habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Jambo lile ninyi mmelijua lilionea ukawa analeza. Sasa nataka mstari wa 38 anasemaje? 38 anasemaje? Anasema hivi, habari za Yesu wa Nazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Kwa hapa Petro anamzungumzia Bwana Yesu kama binadamu. Anamzungumzia Bwana Yesu kama binadamu. Kwa lugha nyingine anazungumzia ubinadamu wa Yesu. Usisahau hilo. Shida ni kwamba saa nyingine leo hii tumegubikwa sana na ukweli kwamba Yesu ni Mungu, kwa hiyo tunasahau hilo. Petro wakati anamzungumza Yesu nyumbani kwa Cornelio hakuwa anamzungumzia Yesu kama Mungu, alikuwa anamzungumzia kama mwanadamu. Na ndio maana unaona anasema jinsi Mungu alivomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka kwa nguvu akatenda kazi njema na kuponya watu walionewa na ibilisi. Sasa sikiliza, kama Yesu alikuwa anaenenda kama Mungu hapa duniani, hakungekuwa na sababu ya yeye kuwezeshwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ni Mungu, anajua yote, anaweza yote. Sababu kwamba ilibidi awezeshwe kwa Roho Mtakatifu na nguvu ni kwa sababu alikuwa anaenenda kama binadamu na wala sio Mungu, pamoja na kwamba ni Mungu. Hilo la kwanza. Kwa hiyo ina maana yote yanayofuata kuanzia hapo mstari wa 38 anayozungumza Mtume Petro, anazungumza mambo yanayomhusu Yesu kama binadamu. Na kwa maana hiyo tunapofika 42 anasema kwamba Yesu ameteuliwa na Mungu ili awe mhukumu, ili awe mwamuzi, ili awe judge, ili awe hakimu ambaye anawahukumu walio hai na wafu. Kwa hiyo kazi Yesu anaifanya kama mwanadamu, haifanyi kama Mungu. Sasa sikiliza hii tena. Nataka niende kwenye Matendo ya Mitume 17. Matendo ya Mitume 17 anazungumza nini? Mtume Paulo ameenda amehubiri kwa watu walikuwa wanamwabudu Mungu asiyemjua, kwa anawachapa injili, lakini nataka twende tuanze mstari wa 30. Matendo ya Mitume 17:30 kwa ajili ya kuokoa muda mpaka 31. Anasema, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, maana yake wageuke. 31. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule. Mwona kitu, kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua kutoka katika wafu. Nataka ulisikie rafiki, inawezekana umelisikia au hujawahi kulisikia. Sasa sikia kwenye tafsiri neno, tusome kwenye neno anasema. Neno anasema hivi, kwa kuwa ule 31, kwa kuwa ameweka siku ambayo atahukumu ulimwengu kwa haki akimtumia mtu aliyemchagua. Amewahakikishia watu wote mambo haya kwa kumfufua Kristo kutoka katika wafu. Kwa hiyo ina maana Yesu anahukumu kama binadamu, hata hukumu kama Mungu. Nataka ulielewe hilo. Biblia Habari Njema anasema hivi,

kutoa katika wafu. Kwa hiyo siku ya mwisho wote tunakusanyika mbele ya kiti cha enzi, anayehukumu ni Yesu na anahukumu kama mwanadamu. Okay, nikupo thibitisho mwingine. Twende Yohana mlango wa 5. Yohana mlango wa 5 na mstari wa 20 ngapi? Tuanze mstari wa 22. Anasema tena, huyu ni Bwana Yesu mwenyewe anaongea. Tena Baba hamuhukumu mtu yeyote, bali amempa Mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu Mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu Mwana hamheshimu Baba aliyemtuma. Sasa najua utasema, tunaona Yesu anasema hapa kwamba Baba, kwa maana Mungu ni baba yake, kwa yeye Mwana kama mwana wa Mungu amepewa kwa anakuwa kama mwana wa Mungu. No, sikia ule mstari wa 27 ama naanza 26 ili uweze kupata muktadha. Anasema maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. 27, naye akampa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Naona? Sasa najua kwenye Biblia yako SUV imeandikwa amempa amri. Tafsiri sahihi ni neno. Sikia kwenye Biblia neno anavyosema. Naye amempa mwanawe mamlaka ya kuhukumu kwa kuwa yeye ni mwana wa Adamu. Sasa kumbuka ile neno mwana wa Adamu, nilikwambia ndio kile cheo ambacho ama title inayotumika kwenye Danieli mlango wa 7. Mwana wa Adamu. Kwa hiyo anasema amepewa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu moja, yeye ni mwana wa Adamu, manake ni binadamu, kwa maana yeye ndiye aliyeteuliwa, aliyepakwa mafuta afanye hukumu au hukumu walio hai na walio wafu. Sasa Wakristo wangapi wanalijua hili? Unapokwenda kuhubiri injili, unapokwenda kuongea na watu wengine ambao wamwamini Yesu Kristo, je, wanajua kwamba huyu Yesu anayemkataa huyu ndiye atakayewahukumu? Alafu, na napenda zaidi Bwana Yesu alivyosema kuhusu hukumu. Sasa angalia, tukirudi nyuma, mstari wa 24, anasema hivi. Amin, amin, na waambia, yeye alisikiae neno langu na kumuamini yeye aliye nituma, yu na uzima wa milele, wala haingi hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema ukiliamini neno lake hauingi hukumuni. Maana yake nini? Twende mlango wa 12. Yohana yeye 12, alafu tutaanza mstari ule wa 44. Anasema hivi, naye Yesu akapaza sauti akasema, yeye aniaminie mimi haniamini mimi, bali yeye aliyenituma. Kwa hiyo kumwamini Yesu Kristo ni kumwamini Mungu, na kutokumwamini Yesu Kristo ni kutokumwamini Mungu. Kwa hiyo huwezi ukasema unamwamini Mungu wakati wewe ukasema umwamini Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. Hilo ni la kwanza. 45, anasema naye anitazamaye mimi amtazama yeye aliyenituma. Kwa hiyo Bwana Yesu pia anasema anayenitazama mimi anamtazama Mungu aliyenituma. Kumuona Yesu ni kumuona Mungu, kumpokea Yesu ni kumpokea Mungu, kwa maana Mungu Baba hapa tunazungumzia. 46, anasema mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Anaendelea Bwana Yesu anasema hivi, na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, ila niuokoe ulimwengu. Yeye anikataaye mimi, asiyeyakubali maneno yangu, anaye amhukumuye, neno hilo nililolinena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema, nasikiliza, mimi sikuja kuhukumu ulimwengu, nimekuja kuokoa ulimwengu, lakini hii habari njema ninayowaletea, hii habari njema ninayowaeleza, ninyi mnaoipokea hamtaingia hukumuni, ninyi mnaoikataa, hili neno nilowaambia ambalo limeleta ujumbe wa habari njema ndilo ambalo litawahukumu siku ya mwisho. Ndio anasema yeye alipokea neno langu na kumwamini yeye aliyenituma haingii hukumuni, amepita kutoka mautini ameingia uzimani. Kwa hiyo maana yake nini, rafiki? Maana yake ni kwamba, ndio maana nikakwambia kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Ni kumwamini yeye, kile alichokifanya, kile alichoahidi ama alichofundisha, na kile alichokiagiza. Lazima mambote hayo manne matano yakae pamoja. Uwezo ukachagua tu kwamba mimi namwamini Yesu amenijua kuniokoa niende mbinguni afu kaishia hapo, haitoshi. Kwa hiyo Yesu tunaona ni mhukumu. Sasa ili aweze kuhukumu, ndio maana Mungu alimpaka mafuta ili nini? Ili awe mfalme, na kwa maana hiyo Bwana juu ya vitu vingapi? Juu ya vitu vyote. Ndio maana alimpaka mafuta ili awe mwokozi. Ili ukitia imani kwake anakuokoa na nini? Na mauti,

0: na dhambi na jehanamu ya moto. Sasa wangapi analijua hilo na ana hukumu kama mwanadamu? Sasa angalia tena kwenye Ufunuo 20. Mstari wa 10 na ngapi? Wa 11. Anasema hivi: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. 12. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliandikwa katika vile vitabu. Kwa hiyo kuna kitabu cha uzima, alafu kuna vitabu ambao vimeandikwa matendo ya watu. Tuko sawa? Na anasema hivi, vitabu wingi, vitabu vilivyoandikwa matendo ya watu ni vitabu vya wafu, vya wale ambao hawana uzima, wale ambao hawana uzima wa milele. Mmoja angusomea 12 tena ili uweze kuelewa. Anasema hivi: nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Sasa kumbuka, kumbuka Bwana Yesu alivyosema kwenye Yohana 5:24, yeye alipokeaye neno langu na kumwamini yeye aliyenituma haingii hukumuni, amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hawa wafu ni wale ambao wamekataa kulipokea neno la Yesu, wamekataa kupokea habari njema. Hawa ndio wafu. Kwa hiyo 12 anasema nikawaona wafu, wale waliokataa kupokea habari njema, wale waliokataa kumpokea Yesu Kristo, wale waliokataa kumwamini Yesu Kristo, wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Alafu anasema na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Hichi ni kile ambacho wale wanaomwamini Yesu Kristo majina yao yameandikwa humo, wale ambao wana uzima wa milele. Anasema na kitabu anasema na kitabu kafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Muona hiyo, wamehukumiwa sawa sawa na matendo yao. Wakina nani? Wale ambao majina yao hayako kwenye kitabu cha uzima, wale ambao ni wafu, wale ambao hawana uzima wa milele, ndio ambao wana vitabu ambao vimeandikwa matendo yao, ambao watahukumiwa sawa sawa na matendo yao. 13 anasema bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kumbuka anasema bahari imetoa wafu, alafu mauti na kuzimu imetoa wafu. Sasa sikiliza hili. Bahari, ukisoma Isaya 57:20, anasema waovu ni kama bahari iliyochafuka. Kwa hiyo inazungumzia watu ambao hawamwamini Yesu Kristo, ambao wako duniani. Alafu mauti na kuzimu inazungumzia watu ambao wamekufa, watu ambao hawako ndani ya miili. Kwa hiyo anasema bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, watu ambao hawajaokoka, hawajazaliwa mara ya pili, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Maana yake wale ambao wameshakufa, wametoka katika miili. Ikatoa watu. Anasema wote hao wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kwa hiyo kumbuka, wanaohukumiwa ni wale ambao ni wafu, wale ambao hawana uzima wa milele. 14 anasema hivi: mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. 15 na iwapo, sasa sikiliza hapa, pa muhimu sana rafiki, sikiliza hapa, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kwa hiyo anasema na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kile kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Sasa ambao majina yao ya kwenye kitabu cha uzima ni nani? Ni wale ambao wanamwamini Yesu Kristo. Ambao majina yao yamefutwa hayako kwenye kitabu cha uzima ni nani? Wale ambao hawamwamini Yesu Kristo. Rafiki, hakuna kitabu cha hukumu. Kuna kitabu cha uzima. Alafu kuna vitabu ambavyo vimeandikwa matendo ya watu ambao hawamwamini Yesu Kristo. watu ambao hawajampokea Yesu Kristo, hawajamkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha, watu ambao hawajamtii Yesu Kristo. Maana tukizungumzia kukiri tu, wengine wanasema kuna watu mabubu, vipi kuhusu mabubu? Naona watu wako. No. Issue kukiri maana yake ni kutii. Kwa kama hawezi kuongea then atii kwa tabia yake na mwenendo wake. Afanya nini? Mwambie anyoshe mkono juu kama anamtii Yesu Kristo. Mwambie apige mkono. I don't care. Issue ni kwamba je, unamtii? Ndio maana inaitwa utii wa imani. Anasema sio wote walio nini? Walioipokea habari njema, sio wote walioitii. Kwa rafiki, unaweza kuona wale ambao majina yao haya kwenye kitabu cha uzima wote wanaenda jehanamu ya moto, na ndio hawa ambao wanapoingia kwenye jehanamu ya moto, ukali wa moto unategemeana na matendo yao yaliyoandikwa katika kila vitabu walivyokuwa vyenye matendo yao. Lakini wale ambao majina yao kwenye kitabu cha uzima, ambao wanamwamini Yesu Kristo, ambao wamezaliwa mara ya pili, hawa ukisoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 watakuwa wakihukumu pamoja na Yesu Kristo. Kama uamini, angalia ili hapa. Tena Wakorintho wa kwanza mlango wa 6. Haleluya. Wakorintho wa kwanza mlango wa 6. Mstari wa kwanza. Anasema hivi: je, mtu wa kwenu akiwa anadaawa juu ya mwenzake athubutu kushtaki mbele ya wasio haki, wala si mbele ya watakatifu? Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Kwa anasema ninyi watakatifu ndio mtakaohukumu ulimwengu. Ninyi ndio mtakaohukumu nani malaika? Watu gani? Ndio maana ukisoma pia kwenye Yohana 3:18 anasema aaminie hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la Bwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo rafiki, kumwamini Yesu Kristo ni muhimu. No, yeye ndo aleteuliwa na Mungu kwa sababu yeye ndo Masihi. Yeye ndo aleteuliwa na Mungu kuwa hukumu walio hai na wafu. Rafiki, ni muhimu kalijua hili. Sasa wengine wanasema nani tutahukumiwa na Mungu? No. Mungu Baba amechukua hiyo mchakato mzima wa hukumu, akamkabidhi Yesu kama mwana wa Daudi, kama Masihi, kama bin Adam, akampa mamlaka hiyo ya kuhukumu. Na Mtume Paulo anatuongezea hapa, anasema siku hiyo ya hukumu watakatifu, watu waliozaliwa mara ya pili, watahukumu pamoja na Kristo. Ndio maana kwenye Ufunuo 20 huoni watakatifu wakitajwa kwenye nani, kwa maana wale wanaohukumiwa, kwa sababu wao ndio watakuwa wakihukumu ulimwengu. Ulimwengu ni nani? Ni wale watu ambao hawamwamini Yesu Kristo. Sasa swali ni moja tu, uzima wa milele unao? Maka anasema ambao hawaingii hukumuni ni wale ambao majina yao kwenye kitabu cha uzima. Kwa hiyo jina lako linakuja kwenye kitabu cha uzima unapokuwa na uzima. Na uzima unaupataje? Tunaenda full cycle. Tunarudi tena Injili ya Yohana. Injili ya Yohana, kama kwa umesahau, mlango wa 20, mstari wa 30 hadi 31. Anasema hivi: basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. 31. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Kwamba unapoamini kuwa Yesu wa Nazareti ndiye Kristo, mpako wa mafuta wa Bwana, ndiye Masihi, ndiye Mwokozi, ndiye Bwana, mwana wa Mungu, basi unakuwa na uzima kupitia jina lake. Jina lake utakapoliitia linakupa uzima. Na hilo ndo linalosababisha wewe usiwe katika kitabu cha hukumu. Lakini angalia tena waraka wa kwanza wa Yohana. Maana kuna wengine wanasema nitajaje kana nao uzima wa milele. Nafurahi umeuliza. Waraka wa Yohana 5. Tasoma mstari wa 12 na 13 kwa ajili ya kuokoa muda. 5 na 12 na 13. Anasema yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. 13. Nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Na hauwezi kuliamini jina la mwana wa Mungu pasipo kumwamini Yesu. Kwa lazima uamini Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, then jina lake linahakikisha kwamba umepata uzima, unakuwa na uzima wa milele, na kwa maana hiyo hauingii hukumuni, hahukumiwi na waovu, hahukumiwi na wafu, lakini wewe ndio unakuwa umeketi na Kristo Kristo kwenye kiti cha enzi ukihukumu ulimwengu pamoja na malaika. Of course bila kusahau na ibilisi na washirika wake wote. Haya ndo maisha ambayo umeitiwa. Hiyo ndo faida ya kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Jina langu naitwa Huruma Gadi, tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Dada yetu Lucy si yuko kule nyuma, anasema yeye anamshukuru Mungu amemponya mbavu. Alikuwa na maumivu makali sana kwenye mbavu. Kwa hiyo anamshukuru Mungu sana kwa uponyaji huo. Na dada yetu Lucy mkemia, kwa hiyo anamshukuru Mungu sana amemponya tumbo. Alikuwa na maumivu ya tumbo mkono wa kushoto. Anasema ni ya muda mrefu sana. Anajiombea anaondoka, baadaye anakuja anarudi. Lakini baada ile ibada ya Jumapili, maumivu mpaka leo hajayasikia tena. Yeah.

Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimeshakutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hello.
2: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
1: Unaongea na Gabriel Mfalike.
2: Gabriel Mfalike?
1: Ndio.
2: Unatoka wapi boss?
1: Mtwivila.
2: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
1: Mtwivila Magic Site.
2: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
1: Baba Levina, nafuatilia sana.
2: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
1: Ilikuwa juzi.
2: Ukacheza?
1: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
2: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
1: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
2: Ina maana huo mwamala hujauona eh?
1: Ndio nilikuwa naangalia naona message hapo kufungua ndio naona mnapiga hapa sasa.
2: Si unatumia smartphone bosi?
1: Yeah.
2: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
1: Nimeona 8500.
2: Wanakata kidogo kwenye makato.
1: Unaona baada ya makato na nini?
2: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yani wacheze kwa kweli.
2: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
1: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavotamka hizo nani hizo menu. Na mimi kama ngoli nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
2: Mambo yametiki.
1: Mtangazaji.
2: Bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
1: Baba Levina.
2: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
1: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
2: Bwana tukushukuru sana.
1: Asante sana.
2: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
1: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
2: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
3: Baba Levina.
2: Baba Levina.
1: Asante sana.
4: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
4: Nuru FM 2026 tunatoboa.
6: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema zima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekiwa shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha anachezaji na kila kitu. Kocha anachezaji na kila kitu. Ashindwa timu haiwezi.
7: Busati la michezo.
8: Usiishi mali Busati la michezo.
9: Nikikujua wewe ndio niko vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
10: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
11: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
12: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
13: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. riadha, tennis na michezo mingine mingi. Usatila michezo.
9: Nikikujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
13: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
11: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
12: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito anaumudu.
13: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.
2: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo la 88.9 Nur FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ligi kuu Tanzania bara inazidi kushika kasi siku ya leo, mchezo ambao umetamatika Mashujaa wakiwa nyumbani wameitungua Super Nkrukumbi Kagera Sugar chuma 2-1. Mechi inaendelea hivi sasa, Meja Jenerali Samuhu ya kikosi cha Simba kipo dhidi ya Coastal Union, dakika ni 50 bado milango ni migumu. Taarifa nyingine ni kuhusiana na ofisa habari wa Pamba Jiji Moses Williams ameipongeza bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB kwa kufanya maboresho yanayoendelea katika soka la Tanzania. Wakati ya kijiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, tumeshuhudia klabu ya Al-Hilal ya Sudan imefikia makubaliano na Aston Villa kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji Oli Watkins. Hii ni Al-Hilal ya Saudi Arabia imefikia makubaliano ya kumsajili mshambuliaji wa Aston Villa Oli Watkins kwa ada ya euro milioni 60 pamoja na nyongeza. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka saa 3 kamili usiku. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia Busati la michezo.
1: Halo,
2: jina langu ni Azori
3: Orema. Halo,
2: mambo vipi?
3: Poa.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
3: Ndio.
2: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
3: Yaani siku zote.
2: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
3: Ndio.
2: Wakati unasema kwamba kabla tujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo, umetusikiliza?
3: Nimewasikiliza sana.
2: Mm. Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
3: Eh?
2: Vipi umeangalia simu yako hapo?
3: Natumia kiswaswadu hapa.
2: Jitahidi hivyo hivyo kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
3: Nimeiona.
2: Umeiona Zaituni eh?
3: Ndiyo.
2: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
3: Mama Queen.
2: Ah, Mama Queen.
3: Ndiyo.
2: Ikonongo A, Ikonongo B?
3: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
2: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
3: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
2: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu. Nione kama umecheza mara ngapi?
3: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara tatu.
2: Umecheza mara tatu?
3: Ndio.
2: Eh bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
3: Nawaambia jamani, wacheze uhakika.
2: Wacheze uhakika. Asante Zaituni. Unaitwa mama nani kwani?
3: De.
2: Mama nani huyo?
3: Mama Queen.
2: Ah, Mama Queen. Baba Queen uko wapi sasa?
3: Ah, hayupo.
2: Mhm. Haya, asante.
13: 88.9 Nuru FM Mufindi.
7: Busati la michezo.
14: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
15: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
2: Mm.
16: Bwana, tunakupatia taarifa za kimichezo, lakini pia tunakutengenezea mkeka wa kibingwa, mkeka wa kidijitali, mkeka ambao haukupi wewe option ya kujua historia ya timu ili uweze kubashiri. Hii ni Betika Soka Loto. Kwa hiyo odds zimeiva kulikweli. Sasa ni muda wa kuvuna, ingia sokoni kibabe kumsaka kanji. Odds kabambe zipo Betika. Zama www.betika.co.tz au piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli kwa ajili ya kusuka mkeka wa kibingwa na upige hela. Kumbuka FC Barcelona, Chelsea, Fulham, Benfica, Ajax, Getafe wapo dimbani kukupa maokoto, tunasema miji hela siku ya leo. Changamkia fursa. Odds mlima zipo Betika. Kamata odds zako za uhakika mapema, ujipigie mkwanja utakao kuinuka, utakao kuinua pamoja na kukubadilishia maisha. Na kukumbusha tu kuwa unatakiwa uweke kwanza pesa katika akaunti yako ya Betika. Ni rahisi mno, kwa kuingia menu ya mtandao wako wa pesa, kama ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mixi by Yas, utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika hii inayokutajia, utaandika 545454, alafu kumbukumbu namba utaweka 889. Utakuwa tayari umeshaweka fedha katika akaunti yako ya Betika. Sasa ili ubashiri, zama nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 2 kufanya ubashiri, alafu utachagua namba 1 mechi kali za leo na upige hela. Unaweza kubashiri kuanzia mechi 5 mpaka 15. Unatengeneza jambo lako, mkeka wako, ukishinda malipo ni papo hapo. Hii ndio Betika, chaguo la mabingwa. Msikilizaji, vigezo na masharti kuzingatiwa. Hakikisha wanaocheza ni wale wenye umri kuanzia miaka 18 na kuendelea. Msikilizaji, asante kwa wote ambao wanaendelea kutuma meseji zao hapa studio kupitia 0766742 92. Mechi ambayo imetoka kutamatika ya ligi kuu Tanzania bara, kikosi cha wana super Nkurukumbi leo walikuwa nakaribishwa na timu ile ya Mashujaa. Mashujaa wameshinda goli 2-1. Daudi Luawatwa akiweza kufunga magoli kwa upande wa Mashujaa, Saidi akiweza kufunga goli kwa upande wa Kagera Sugar. Msikilizaji, kwa hiyo hayo ndio yale ambayo yamejiri katika mtanange huo, msikilizaji wa Nur FM. Na nikukumbushe tu kwa mechi ambayo inaendelea hivi sasa, Simba dhidi ya Coastal Union, bado mechi imeng'ang'ana kweli kweli. Mpaka hivi sasa bado milango ni migumu, bila nyau nyau tunasema siku ya leo. Na huu unakuwa ni mchezo wa 4 wa ligi kuu Tanzania bara. Ratiba inaonyesha kesho kutakuwa kuna michezo pia, ambapo Fountain Gate atacheza na Mbeya City, Geita Gold na Azam, Yanga na Pamba Jiji. Sasa mchezo wa Yanga na Pamba Jiji, wasemaji wa timu zote mbili, Ali Shaban Kamwe pamoja na Moses Williams kwa upande wa Pamba Jiji, wamemwaga maneno, kila mmoja akizungumzia maandalizi kuelekea mtanange huo. Kumbuka Kamwe amesema amewataka mashabiki kulijaza dimba la KMC Complex, huko akiweka wazi kwa ajili ya kuhakikisha basi mambo yanakuwa mazuri na kuisapoti klabu yao.
17: Chi dhidi ya Pamba Jiji, moja ya timu ambayo haijaanza vizuri, lakini yenyewe ina malengo makubwa msimu huu, kwa hiyo wanaweza kuja kupambana na kufukia kwetu sisi, jambo ambalo hakuna mwana Yanga analiombea litokee, na kama hakuna ambaye anatamani litokee, basi jukumu letu la kwanza sisi mashabiki ni kuja kwa wingi. Mahudhurio yanaridhisha, lakini bado hatujaujaza vizuri ule uwanja mpaka gap zikakosekana. Uzuri tumeshawaambia manispaa Kinondoni, ili eneo la chini kwenye majukwaa ambao kuna kama sakafu imejengwa hivi, pasiwe na kitu chochote, le ni eneo maalum kwa ajili ya shalu lile dance. Tukishaweka tu mnyama tunakuja kuruka huku, tunakuja kuruka kwenye sakafu. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri, timu inakwenda vizuri, na mkija maana yake mnawapa nguvu zaidi players wetu waweze kupambana.
16: Yes, bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Ali Shaban Kamwe, afisa habari na mawasiliano wa klabu ile wananchi Dayang Africa. Pamba Jiji wao wanasemaje? Huyu hapa Moses Williams, afisa habari wa timu hiyo.
18: Kila kitu kipo sawa sawa, tunaendelea vizuri. Tunafahamu tunakwenda kucheza mchezo mgumu, mchezo mkubwa dhidi ya timu kubwa, dhidi ya timu bora. Wana wachezaji wazuri, wana bench bora la ufundi, wana historia kwenye soka la nchi na vitu vyote vizuri wanavyo. Lakini sisi kama Pamba Jiji Football Club haitufanyi twende kinyonge kwenye huo mchezo. Tunakwenda na tahadhari zote, mwalimu anajua nini cha kufanya kuhakikisha tunapambana alama tatu ziweze kupatikana. Haitokuwa rahisi hata kidogo, lakini tunaamini kwa ubora wa kikosi chetu, ubora wa mwalimu wetu, tutapambana kuhakikisha malengo ya taasisi yanatimia. Bado eneo la spirit, commitment, wachezaji wetu wanajua aina ya mchezo ambao tunakwenda kucheza nao. Lazima tuwe vizuri, lazima tutumie nafasi vizuri, tusiwe na makosa binafsi mengi kwa aina ya timu ambayo tunakwenda kucheza nayo. Kwa hiyo yote hayo tumeyachukua na tahadhari tunazo, tutapambana kuhakikisha malengo yanatimia. Hakuna timu duniani ambayo haina mapungufu. Hakuna duniani timu ambayo haina madhaifu, haipo. Kwa hiyo na sisi tutapambana tuhakikishe madhaifu ambayo wako nayo, yawe ni machache ni mengi, tunayatumia na yanatunufaisha sisi.
16: Yes, bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza afisa habari wa kikosi kile cha Pamba Jiji, Moses Williams, na amesema kuna timu isiyokuwa na mapungufu, kwa hiyo wamejipanga kutumia mapungufu walionayo Yanga ili waweze kupata matokeo siku ya kesho. Msikilizaji, mechi ambayo itapigwa saa 3 kamili usiku. Lakini pia Moses hakuishia hapo, aliweza kuipongeza bodi ya ligi na shirikisho la soka Tanzania TFF kwa maboresho yanayoendelea katika soka. Amesema huenda hawajafikia 100%, lakini kuna mabadiliko chanya yanayoonekana ikiwemo matumizi ya FVS, na amesema kuwa wadau wa soka wana budi pia kupongeza jitihada zinazofanywa na bodi ya ligi na TFF, akiongeza kuwa mabadiliko hayo yanapaswa kupokelewa kwa mtazamo chanya kwa ajili ya maendeleo ya mchezo wa soka.
18: Mimi nitumie platform hii kuwapongeza bodi ya ligi na shirikisho la soka nchini Tanzania kwa ujumla. Inaweza isifanye kazi kwa 100%, lakini at least kuna baadhi ya vitu mnatoka kiwanjani mioyo tena sio kama vile ambavyo ilikuwa zamani. Na nitumie platformu hii kukuambia mwalimu wetu Francis Baraza analipongeza shirikisho, aliniagiza, anaipongeza bodi ya ligi kwa kuleta aka sinye mnaita aka kadude, lakini ni jambo la msingi sana, FBS, jambo moja kubwa sana. Na sisi Pamba Jiji Football Club tumesha kaa kwenye hizo momenti zote. Kuna muda kalikuwa upande wetu, kuna muda kama hivyo ambapo umeona na kusikia. Lakini tusiposhukuru na kupongeza hizi jitihada itakuwa ni changamoto. Nafikiri wadau, cha kwanza tupokee haya mabadiliko chanya kabisa ya kimpira wetu. Dunia inakimbia na sisi lazima tukimbie. Lakini rai yangu sasa ni kwa wale ambao wanahusika kwenda hasa ambao wanakwenda kutazama pa waangalie
19: hapa, tunaongea na marefa
18: wakiona, yani hiyo ni rai wao, siwezi kuwajadili kwa sababu kikanuni siruhusiwi, lakini tu na kwa sababu ni jambo la kitaifa na lina maendeleo, yani wafanye kile ambacho wanakiona ndio kiwe hicho. Kufika pale wakakuta kama Diana ameshika, basi kashika. Diana hajashika, basi haja. Kwa hiyo katika eneo tu la kuwashauri na baada ya kuwapongeza bodi ya ligi ni yako tu kaeneo kwamba kile ambacho wana, na bahati nzuri sasa unajua hata kuna watu hawaruhusiwi hata kumwambia yule bwana bana, kuna moja, kuna kanuni, kuna utaratibu. Kwa hiyo nafikiri wakifanya vile fair, jambo litakuwa zuri. Mpaka sasa hizi sisi tulipata penalti kupitia FVS, tulipata kuna watu walipata red card kwetu kwa sababu ya hiyo. Kwa hiyo sisi tunaamini jambo likienda hivi vizuri, hamna mambo, jambo linaenda vizuri. Bodi ya ligi tu endelee kushikilia hapo. Timu ambayo imesajili vizuri inufaike, na timu ambayo ilikuwa inapigiana simu badala ya kusajili isikie maumivu ambayo watu wanayapata.
19: Na nyewe mmepiga simu sana.
18: Sisi hatujapiga simu. Sisi tumesajili vizuri. Kuna watu bana, Diana hujapata timu huko, njoo. Sisi tumesajili.
16: Yes, bwana, ndo hivyo ndo wamezungumza Moses Williams akipongeza pia matumizi ya FVS, Football Video Support, ambayo imeonekana pia kwa favor timu yao. Msikilizaji, andika ujumbe wako kupitia 0766744292. Hili ni Busati la Michezo likiongozwa na Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Lakini kukumbushe tu kuwa unapaswa endelea kutumia mtandao super wa Vodacom, kwa sababu Vodacom licha ya kukupatia dakika za kutosha, pia unapata MB za kutosha kwa ajili ya kuperuzi mitandaoni, kudownload picha, video, kede kede. Lakini pia unaweza kufanya biashara zako kwa kutumia mtandao wenye kasi zaidi, kwa sababu ukiwa na MB za kutosha mtandao wa Vodacom unakufanya uweze kufanya biashara zako na kuwekeza sehemu tofauti tofauti. Sasa fika katika duka lolote la Vodacom lililo karibu nawe au kwa wakala aliye karibu nawe uweze kujipatia line yako ya Vodacom, kwa sababu hii huu ni zaidi ya mtandao. Msikilizaji, moja kwa moja nikukumbushe tu kuwa mechi nyingine pia siku ya kesho itakuwa ni kata kikosi kile cha Fountain Gate dhidi ya Mbeya City, mechi ambayo itapigwa saa 10 kamili jioni. Lakini pia mchezo mwingine utakuwa ni kata kikosi kile cha Geita Gold dhidi ya Azam FC pale Bukombe Stadium, mechi ikipigwa saa 12:30 jioni. Kwa hiyo hiyo ndo ratiba ya michezo hiyo ya kesho. Lakini wakati ligi kuu Tanzania bara kizidi kushika kasi, pia afisa habari na msemaji wa klabu ya TRA United Christina Mwagala ametangaza kuzindua rasmi kwa wiki ya shamra shamra kuelekea mechi yao ya kwanza ya nyumbani ya ligi kuu Tanzania bara itakayopigwa kesho kutwa siku ya Jumamosi tarehe 29 saa 10 jioni katika uwanja wa Machinjio jijini Arusha. Kuelekea mchezo huo, klabu hiyo imeandaa matukio mbalimbali ikiwemo hamasa itakayofanyika kuanzia leo, ambayo imeanza kufanyika leo pamoja na Ijumaa siku ya kesho, na shughuli za kijamii ikiwemo kutembelea vituo vile vya watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Kwa hiyo hizo ni shamra shamra ambazo zitashuhudia pia kikosi chao kipya msimu huu ambacho kimesheheni wachezaji wenye ubora kulingana na mastaa wa kimataifa. Msikilizaji, sasa huyu hapa Christina Mwagala akiweza kuzungumza.
20: Sisi tunazindua leo wiki muhimu ya shamra shamra kuelekea katika mechi yetu ya kwanza hapa nyumbani, mechi yetu ya kwanza dhidi ya Dodoma Jiji ambao tunakwenda kucheza siku ya Jumamosi tarehe 29 saa 10 kamili jioni katika uwanja wetu wa Machinjio. Kwa nini tunaita ni wiki ya shamra shamra? Ni wiki ya shamra shamra ambayo itaambatana na matukio mbalimbali. Tutakuwa na matukio tofauti, kwa maana kuanzia kesho tutakuwa na hamasa mtaani kama ambavyo tulikuwa tunafanya mara ya kwanza. Tutafanya kesho Alhamisi pamoja na Ijumaa, lakini pia tutakuwa na matukio ya kurudisha kwa jamii ambapo tutatembelea katika vituo vya academy ambao vipo katika hapa jila Arusha. Ni kituo gani ambacho tunakwenda tutakonfirm, na baada ya hapo kwenye mialiko yetu tutaambizana. Lakini pia tutakwenda kurudisha kwa jamii kupitia kwa watoto yatima ambao pia wamekuwa na mchango mkubwa. Mwaka jana, msimu uliopita tulikuwa tunafanya, lakini sisi huwa tunafanya pasipo kwenda na vyombo vya habari. Huwa tunakwenda kwa sababu tunajua ile ni sadaka. Kwa hiyo hilo pia linakuwa ni sehemu ya wale ya yale matukio muhimu ambayo tutayafanya katika wiki hii. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tunakwenda katika mechi ya kwanza kama ambavyo nimezungumza dhidi ya Dodoma Jiji, mechi ambayo tutacheza hapa. Ligi imeanza tarehe 16 ya mwezi huu wa 8. Na kwa bahati nzuri niseme, TRA tumeanzia ugenini mechi tatu. Tumecheza mechi ya kwanza dhidi ya JKT tukasare 1-1. Lakini pia tukacheza mechi ya pili dhidi ya Azam FC tukapoteza kwa magoli 2-1. Na juzi tumetoka kucheza dhidi ya Coastal Union jijini Tanga. Katika michezo yote mitatu ambayo tumecheza ugenini, tumefanikiwa kupata pointi 2 ambazo kimsingi hayakuwa kwenye yale malengo ambayo sisi kama klabu tumeweka, na badala yake tumemiss pointi 7. Lakini hiyo haitupi shida sana, kwa sababu ndio mwanzo ambao ligi tumeanza. Kwa hiyo sasa tunaporejea sasa nyumbani kwenye mechi ya kwanza ya nyumbani ambao tutakuwa tuna mechi 2. Tutakuwa tuna mechi dhidi ya Dodoma tarehe 29, lakini pia na tarehe 4 dhidi ya Mbeya City, na baada ya hapo pia tutatoka. Kwa hiyo tunaoita wiki ya shamra shamra ili kuweza kuambia Watanzania kwamba timu ya walipa kodi, timu ya Watanzania, timu ya nchi imerejea nyumbani. Na ikumbuke kwamba msimu huu tulipanga kufanya tamasha. Ili tuweze kutumia tamasha hilo kuweza kutambulisha jezi, lakini pia kuweza kutambulisha wachezaji wetu wa kombe la dunia. Msimu huu TRA tumesajili wachezaji wenye quality ya kombe la dunia. Yaani ukija kwenye timu ya TRA, Messi yupo, Ashraf Hakimi yupo, Ronaldo yupo, kina Mbappe wapo. yani wale mastaa wakubwa kina Lamine Yamal ambao wamechukua kombe la kombe la dunia Spain wapo kwenye timu ya TRA. Sasa tulihitaji tuone wana Arusha wawashuhudie wachezaji wetu wakati wa tamasha ambalo kama tungelifanya, lakini kutokana sasa na ratiba ya muda hatukuweza kufanya tamasha hilo, hatukuweza kutambulisha jezi hapa Arusha. Kwa hiyo ndio maana tunataka tutumie mechi yetu dhidi ya Dodoma Jiji kama sehemu ya wana Arusha kuweza kuwashuhudia sasa kikosi cha kombe la dunia.
16: Yes, bwana umemsikia alichokizungumza Christina Mwagala, msikilizaji wa Nur FM. Haya, kuna mtu anauliza vipi dumbi huko? Bwana, bado milango ni migumu kweli kweli katika mchezo ambao unaendelea hivi sasa, Coastal Union dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba, na dumbi ametoka ameingia Ilimpanzu kwa ajili ya kuweza kuongeza ubora katika safu ile ya ushambuliaji ya kikosi kile cha Simba. Haya, wakati ya kijiri, msikilizaji, ni kushukuru sana Salma kutokea Ipogora, sema Mungu ni jibu la kila swali. Asante pia, anasema tuwatakia wachezaji wetu wa Pamba Jiji kupata ubingwa, Mungu awatie nguvu. Ephraim kutokea njia panda ya Tosa anasema tokea Simba ya Koji Kalinga kutokea Mafinga, bado milango ni migumu. Anasema Nuru FM 2026 tunatoboa, anaitakia Simba ushindi. Anaitwa Dennis Miala kutokea Malagosi. Kaka Hafidhi Ali, niko pamoja na wewe kusikiliza Busati la Michezo. Nikushukuru sana Ephraim kwa message yako. Najua umemzungumzia Swahili wangu Azori. Azori yupo hapa, yupo Captain Rajuni Hafidhi Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Bwana, nikukumbushe tu kuwa meneja wa TRA pia Arusha pia aliweza kuwataka wananchi wa Arusha kuendelea kujitokeza kwa wingi kuishangilia timu ya TRA ambayo imeamua kutumia uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha kama uwanja wa nyumbani dhidi ya mechi ya Dodoma Jiji. Huyu hapa Deogratias Shuma akizungumza.
0: TRA imekuja kubadilisha tazamo wa soka, sio kucheza tu kinyonge kinyonge. Kama mliangalia mechi zilizopita, mechi tatu kati yetu na JKT Tanzania, kati yetu na Azam na kati yetu na Coast Union, mnaweza mkaona kwamba timu ilikuwa inacheza mchezo mzuri, cheza mchezo wa ushindani bila kujali kwamba iko nyumbani au iko away. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwahamasisha sana wananchi wa jiji la Arusha na maeneo jirani na mikoa jirani kujitokeza kwa wingi kuja kuishangilia timu yao. Ni timu ya walipa kodi, na timu ya walipa kodi ni timu ya wananchi, ni timu ya watu wote. Kwa hiyo kwa sababu hakuna asiyefaidika na malipo ya kodi, nadhani wote tunajua hakuna asiyefaidika na malipo ya kodi, kwa sababu malipo ya kodi ndio yanayosababisha serikali inaweza kupeleka huduma mbalimbali kwa watu wake, huduma za hospitali, huduma za kwa maana ya afya, huduma za elimu, huduma za ujenzi wa miundombinu mbalimbali, lakini pia ulinzi na usalama wa wananchi wa Tanzania kwa ujumla.
21: Busati la michezo.

0: mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 95 93 67.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, na ni MCF. MCF ni

0: Wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
3: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
4: Yeah, yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
2: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
5: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
2: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
5: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
3: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
6: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
3: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
8: Safi, kwema.
7: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
8: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
7: Obedi nani?
8: Mkini.
7: Kutoka Isakalilo?
8: Ndio.
7: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
8: Ndio.
7: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
8: Nimeanza jana asubuhi.
7: Umeanza jana asubuhi kucheza?
8: Ndio.
7: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
8: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
7: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
8: Ndio.
7: Umeangalia simu yako bosi?
8: Nimeiona mheshimiwa.
7: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
8: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
7: Uko Isakalilo sehemu gani?
8: Isakalilo stendi ya zamani.
7: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
8: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
7: Obedi Mkini?
8: Ndio.
7: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
8: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
7: Ulijua utapeli eti?
8: Ndio.
7: Sasa hivi
8: nashukuru sana mheshimiwa.
7: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
8: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
7: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
8: Nina hilo Obedi Mkini.
7: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
8: Asante sana.
7: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
8: Haya, nashukuru sana.
7: Shukrani sana.
9: Busati la michezo.
10: Yes, bwana, kupitia Nuru Pesa leo washindi watano kama kawaida watakuja kutoka hapa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Unaweza kucheza Nuru Pesa, shilingi 100,000 ipo kwa washindi watano. Kila mmoja kiondoka na shilingi 20,000. Hivi sasa dakika ni ya 85, Simba bado anaongoza goli moja kwa bila dhidi ya timu ya Coastal Union. Goli kufungwa na Ismail Toure mara baada ya krosi ya Anse Oura. Kwa akifunga kwa header msikilizaji, na sasa hivi ampata penalty, lakini ndio hivyo, mwamuzi anaenda kwenye FVS kwa ajili ya kujiridhisha, je, Panzu aliweza kuchezewa madhambi ili aweze kujiridhisha na maamuzi ambayo ameweza kuyatoa ya ku,

0: wapatia faida Simba ya mkwaju ule wa pena. Tutaona, subiri. Dakika zikuwa zinakimbia, nitakuja kujuza hapa pia msikilizaji. Dakika zikuwa zinakimbia, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na shirikisho. Mini serikali ya mapinduzi Zanzibar imeendelea kuweka mikakati ya kuonesha ipo tayari kuwa mwenyeji wa mashindano ya mataifa ya Afrika AFCON 2027 kwa kuboresha miundombinu ya michezo na usafiri. Kamishina wa idara ya mipango na maendeleo ya kisekta kutoka tume ya mipango visiwani Zanzibar, Mohamedi Masud Salimu amesema maandalizi yanalenga pia kukuza uchumi bila kusahau kuongeza ajira na kuimarisha huduma za kijamii. Na serikali pia imeendelea kuimarisha huduma za afya, usalama na usafiri katika kukabiliana na ongezeko la wageni linalotarajiwa katika michuano hiyo ya AFCON. Msikilizaji, asante. Anasema anaitwa Roda kutoka Dodoma, Manzasi, tuko pamoja sana. Anasema jamani, Simba mpaka hapo, Simba mbovu kabisa, hakuna kitu. Coastal Union ndio anawasumbua hivyo. Anasema usajili wa mchongo na Sibu Lubava huyo kutokea Igole. Nikushukuru pia kwa meseji yako. Dodoma Jiji ana pointi ngapi, anauliza kuhusiana na timu ile ya Dodoma Jiji, ina alama ngapi? Timu ya Dodoma Jiji ipo katika nafasi ya 13 ikiwa na alama zake, ikiwa na alama moja, msikilizaji. Kwa hiyo ndio hivyo. Naona muamuzi haya bwana amekataa. Haya, anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Haya, amekataa, sio mkwaju wa penalty, kwa hiyo ile hakukuwa na contact yoyote. Anasema hai Nuru FM, hongera sana, mtu mmoja ndani ya studio kama kijiji, tuko pamoja sana kaka Fipi Ali hadi tamati. Anaitwa Neema kutokea Isakalilo, nikushukuru pia kwa meseji yako. Anasema hiyo, anasema huyo ni jamani, sameheni wana Simba, watambue tu kwa waliuzua mbuzi kwenye gunia. David Salila yuko pande za Isakalilo pia, naye anatufuatilia ndani ya busati la michezo.
1: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
0: Yes, bwana, ni muda kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Asante sana Evans Chunga kutokea Mtili, anasema kwema jamani, napenda kuitakia Yanga ushindi wa alama 3 hapo kesho. Asante pia Amiri Mwalongo kutokea Chuo Kikuu cha Iringa maeneo ya TRM, anaendelea kunifuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya busati la michezo. Bwana, nikukumbushe tu kwa ametoka Clatous Chama, ameingia Ino Luemba, dakika ni ya 88, bado dakika 2 kutamatisha zile dakika 90, lakini pia na dakika zile za busara ya muamuzi. Wakati ya kijiri bwana, kuna taarifa juu ya mabingwa wa soka, mabingwa wa kihistoria barani Afrika. Klabu ya National Al Ahli ya Misri imefanikiwa kumuongezea mkataba kiungo wake mshambuliaji Imam Ashour utakaomfanya kusalia klabuni hapo hadi mwaka 2030. Kumbuka nyota huyo alikuwa kiwindwa pia na vilabu kadhaa kule nchini Saudi Arabia, kitu ambacho kilipelekea sasa mafarao kumuongezea mkataba, na sasa ataendelea kusalia pale Cairo hadi mwaka 2030. Wakati ya kijiri pia, klabu ya Al Hilal ya Saudi Arabia imefikia makubaliano pia na Aston Villa kwa ajili ya kumshambuliaji ya kumsajili mshambuliaji Ollie Watkins kwa ada ya uhamisho ya euro milioni 60 pamoja na nyongeza. Nyota huyo wa kimataifa wa England, umri miaka 30, anataraji kusafiri kuelekea kule nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kufanyiwa vipimo vile vya mwili na kukamilisha taratibu za kujiunga na klabu hiyo. Kwa hiyo Aston Villa pia imefikia makubaliano ya juu na Chelsea kumsajili mshambuliaji wa kimataifa wa Senegal Nicolas Jackson kwa dau la pound milioni 65 kama mbadala wa Ollie Watkins, msikilizaji. Kwa hiyo ndio hivyo, zimeongezwa dakika 5 kwa bado Simba anaongoza goli moja kwa bila katika mechi ambayo inaendelea hivi sasa, Meja Jenerali Isa Mukuyo. Zimebaki pia dakika 3 kuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Una fursa ya kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halt na Yas. Wenda ukawa ni miongoni mwa wale washindi. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 55 31 11. Kumbuka namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu unakuwa umecheza Nuru Pesa, pale ambapo tunasubiri draw itakapochezeshwa saa 2 dakika 55 huenda ukaibuka mshindi. Bwana, nikukumbushe tu kuwa Jana kulikuwa kuna mechi nyingi ambazo zimeendelea. Kuna watu walikuwa wanauliza matokeo ya jana. Tukianza kule nchini Hispania La Liga, Real Madrid jana kishinda goli 4-1 tukishuhudia Kylian Mbappe akifunga hat-trick goli 3, Vini akifunga goli 1, wakati Real Sociedad wao mchezaji wao Luka Sachik akiweza kufunga goli la kufutia machozi msikilizaji. Kwa hiyo kocha wa kikosi kile cha Real Madrid Jose Mourinho anazidi kujitengenezea kaufalme kake na matokeo mazuri. Bwana wakati ya kijiri pia nikukumbushe tu kwa siku ya jana kulikuwa kuna mechi pia ya za EFL Cup. Tottenham Hotspur akishinda 5-1 dhidi ya Charlton, Newcastle akishinda 3-2 dhidi ya West Brom, wakati kikosi kile cha Bradford akishinda kwa penalti baada ya sare ya 1-1 dhidi ya Burnley. Lakini pia Preston akifungwa na Everton chuma 4 bila. Sasa leo kuna michezo mingine ambayo inapigwa pale nchini Hispania, maarufu kama La Liga. Leo Barcelona wanacheza dhidi ya kikosi kile cha Athletic Club. Mechi itapigwa saa 4 kamili usiku, wakati Celta Vigo dhidi ya Osasuna mechi itapigwa saa 3 na dakika 30 usiku. Wakati EFL Cup leo kuna mechi pia kule nchini England. Chelsea anacheza dhidi ya Luton saa 3 na dakika 30, wakati saa 4 kamili Fulham dhidi ya Wimbledon. Lakini pia leo kuna mechi pia ambazo zinachezwa za kuwania kufuzu Europa qualifications. Kuna mechi nyingi pia, CSK Sofia dhidi ya Ofi Kret. Kuna michezo mingi pia kina Anderlecht dhidi ya Khairat Almaty. Ni michezo pia ambayo itapigwa, lakini kuna ambayo inaendelea hivi sasa, Besiktas dhidi ya Kauno. Mechi ya kwanza Besiktas alishinda chuma 3 bila. Kwa hiyo mpaka hivi sasa bado milango ni migumu msikilizaji. Kwa hiyo hicho ndo kile ambacho niliweza kujiri na kile ambacho kinataraji kuchezwa siku ya leo, wakati Ferencvaros na timu ile ya Trabzonspor watacheza mida ile ya saa 3:30 usiku, na Ferencvaros alikuwa anaongoza goli 1 kabila katika mechi ile ya kwanza. Kwa hiyo kuna shughuli nzito ya watu ndio kupindua meza huko siku ya leo.
2: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shali tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
0: Yes, bwana ni tangazo la washindi wa Nuru Pesa. Asante sana kwa message yako Majito Sanga kutokea Uhambingeto, anasema ama kweli Yanga ni fimbo ya taifa. Mbona Simba anajitafuta tafuta? Bwana bado dakika 1 mechi iweze kutamatika. Katika zile dakika 5 zilizoongezwa, Simba yuko mbele goli 1 kwa bila dhidi ya Wagoso Ndima Coastal Union. Katika wale washindi watano, mshindi wetu wa kwanza Nuru Pesa nambari yake ni 0628 inaishia na 62. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0676 inaishia na 60. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0756 inaishia na 45. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0745 alafu inaishia na 00. Na tukamilishia listi nambari yake ni 0677 inaishia na 19. Bwana hao ndo wale washindi waliobahatika kujishindia maokoto. Mimi ngoja ni sepe hapo, alikuwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali. Uwe na usiku mwema. Kesho nayo usiku na mechi imeweza kutamatika, Simba kashinda 1-0. Au kuna nini hapa? Amna. Ni faulu Simba amepata. Bado sekunde kadhaa tu mechi iweze kutamatika msikilizaji. Mechi imetamatika tayari, imeshatamatika. Simba kashinda goli 1-0.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Imekuwa ni siku nyingine, wakati mwingine tunakutana tena ndani ya 88.9 Nuru FM. Baada kwa tumekuwa wote kwa wiki nzima, leo ni siku nyingine, siku ya Alhamis, tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026. Siku bora kabisa tunakutana hapa. Jina langu ni God Love. Utakuwa nami mpaka napotimia saa 5 kamili usiku, burudani ya bare, vipindi maalum, lakini pia na matukio simulizi na mikasa mbalimbali tunaipata ndani ya Mitia Tema ya Kiafrika. Kama ilivyo kawaida siku ya Alhamis, tunakuwa naye simu ingine bado ni mtumishi wa Mungu, mchungaji Mwani, amehuja hapa na kuzungumza na Watanzania mambo mbalimbali kuhusiana na huduma anayoitoa katika kanisa ambalo anapatikana. Karibu sana mtumishi wa Mungu, mchungaji Mwani. Nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo umepanga kuzungumza nasi siku ya leo. Karibu sana.
1: Ninashukuru kwa ajili ya kipindi hiki, hususan ni kwa ajili ya wasikilizaji wote ambao wanasikiliza kipindi chetu cha Yote Yanawezekana. Kama ambavyo mtangazaji amekwisha kuongea, ni kila Alhamisi tupo katika radio hii Nuru FM kwa ajili ya kuleta habari njema za ufalme wa Mungu. Ninakusalimu katika jina la Yesu popote pale unaposikilizia radio hii Nuru FM. Mungu na akukumbuke na Mungu akubariki sana. Ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church, ambapo kwa kifupi tunasema ni RGC. Mungu akubariki sana. Kipindi chetu kinaitwa Yote Yanawezekana. Yote Yanawezekana. Inawezekana una mambo fulani ambayo yameshindikana kwa wanadamu, lakini kwa Mungu hakuna la kushindikana. Basi bila kupoteza muda, hebu tuweze kutambulisha mahali tunapopatikana, hususan kwa ambaye ni msikilizaji mpya, hujawahi kujua tunapatikana wapi kwa vipindi vyetu vya ibada. Ninatoa dakika 3, dakika 4 hizi kijana wangu hapa aweze kuelezea tunapatikana mitaa gani. Karibu Paulo uweze kuwaelekeza watu wanaotusikiliza muda huu, kanisa letu hapa mjini liko wapi na watu wanafikaje pale. Dakika 3, dakika 2.
2: Bwana asifiwe tena, ndugu wasikilizaji. Kwa majina yangu naitwa Paulo Bruno Kimbe, nimeokoka na mpenda Yesu. Naabudu kanisa RDC Redeemed Gospel Church, kwa mbaye uko Iringa mjini mahali hapa. Kanisa letu liko Kigamboni. Ukifika hapa stendi zamani utakutana vyombo vya moto aina ya bajaji. Utasema naenda Don Bosco, na utakapofika Don Bosco utamuelekeza dereva wa bajaji, utamwambia anashuka, njia panda kanisa la Luselan KKT Uma Center. Utakutana barabara ya vumbi. Utakutana barabara ya vumbi, kuna barabara ziko njia mbili, na njia ya mkono wa kushoto kwa nyingine kupandisha juu mkono wa kulia. Utakapofika utanyoka na hiyo barabara moja kwa moja ambayo inaelekea kanisa la Luselan. Atua mbele kidogo utakutana na kanjia kadogo, ndipo hapo tuna kanisa letu tunamtumikia Mungu. Nakaribisha tena siku ya Alhamisi, tunakuwa na ibada kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Na siku ya Jumapili tunakuwa na ibada saa 3 mpaka saa 7. Tunakuwa na maombi na maombezi mbalimbali. Inawezekana ni mgonjwa, tunakaribisha tena siku ya Jumapili. Tunakaribisha tena ili uweze kuombewa. Unaweza kuwa na biashara yako iende vizuri, unakaribishwa tena na tena ili uweze kuombewa. Na kama ni mwimbaji, na siku ya Jumamosi tunakuwa na mazoezi ya uimbaji mahali pale. Mazoezi yetu yana siku ya Jumamosi, mazoezi yetu yanaanza saa 10 mpaka saa 12. Unakaribishwa sana, unakaribishwa sana. Amen.
1: Basi hebu nimshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Bwana Yesu, ninaomba hili neno ulibariki liweze kuwa na uponyaji kwa kila msikilizaji usiku huu. Bariki baba yule, mama yule, na kila mtu anayetusikiliza, hata yule aliye mgonjwa muda huu anatusikiliza. Bwana Yesu, naomba ukamponye katika jina la Yesu ali hai. Amen.
2: Amen.
1: Labda tu kwa muda mfupi niweze kutambulisha kwa eneo la Ilula. Tunapatikana mtaa wa Masukanzi, njia ya kuelekea shule ya sekondari IOP kule kwa belt. Basi kisha katika kale kanjia ni hatua kama 100 hivi mbele yako, tena kuna katali kwa hapo, ndipo tunapomtumikia Mungu. Kwa hiyo kesho Ijumaa tuna ibada saa 9:30 mpaka saa 12:30. Kwa hiyo ambaye uko maeneo ya Sokoni, Kieka, Kipaduka, kule Kimamba, Ikokoto, Itungi, kesho karibu sana kwenye ibada ambayo itaambatana pia na maombezi. Kama una shida, basi kesho leta shida yako. Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Basi nataka nikasome maandiko kitabu cha Isaya sura ya 49 sura ya 14. Maandiko yanasema, bali Sayuni alisema Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake mwenyewe hata asimhurumie mwanae wa tumbo lake? Naam, Hawa wanaweza hata asimhurumie mwana wa tumbo lake. Naam, Hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Lakini mimi sitakusahau wewe, asema Bwana wa majeshi. Msana bwana nimeusoma unakwenda kwa maswali kwamba je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wa tumbo lake mwenyewe? Biblia inaniambia ndio, uwezekano wa mwanamke kukusahau upo. Kusahaulika kwa mwanadamu kupo. Unaweza kusahaulika hata na mama aliyekuzaa, kama maandiko yanavyothibitisha hapa. Lakini Mungu anasema yeye hawezi kukusahau. Hapa juu kwenye mstari wa 14 anasema, bali Sayuni alisema Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Kuna wakati fulani ninaweza kupitia wakati mgumu sana, kiasi kwamba unaweza kuhisi Mungu amekuacha na kukusahau. Kwa nini Sayuni anaongea pointi ya kusahaulika? Sayuni anaongea hivi kulingana na mazingira ya mkini aliyokuwa akipita. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Mapito au wakati mgumu unapokutana nao, unaweza kuhisi Mungu amekuacha na kukusahau kabisa. Ukajikuta upo katika wakati mgumu sana. Lakini Mungu anakanusha. Anasema yeye hawezi kukusahau kamwe. Kusoma hapo chini anasema jina lako amelichora katika vitanga vya mikono yake. Manake jina lako liko mbinguni. Kwa hiyo Mungu hawezi kukusahau. Isipokuwa binadamu, uwezekano wa kukusahau upo, ambako kunaambatana na roho ya kukataliwa. Unajua roho ya kukataliwa inapokukumba moja kwa moja, unasahaulika kabisa kwamba yuko fulani. Kwa nini? Ile roho ya kukataliwa, roho ya kukataliwa ikikukuta, ina maana kuna mambo yako yatafeli. Watu watakuwa kama hawakuoni na kusahau. Umekutwa na roho ya kukataliwa, au niseme umetupiwa, ama umetengenezewa roho ya kukataliwa na wachawi. Wamekupaka uchafu usoni kwako, kwa hiyo umekuwa ni mtu wa kukataliwa. kila kitu kifanya kinakataa, biashara inakataa, ndoa inakataa, kila kitu kwako kinakataa. Halafu unasahaulika kwamba kuna fulani. Kwenye kusahaulika haijalishi kiwango cha elimu yako ni gani, hata kama umesoma sana, lakini kuna uwezekano wa kusahaulika. Hii roho ya kusahaulika na kukataliwa haiangalii wewe ni nani. Hii ni roho inaweza kumkuta mtu yeyote yule, uwe msomi ama uwe tajiri, na kutomesahaulika. Lakini usiku huu ambao Mungu ameubariki, ninakuja na habari njema kwako wewe unayenisikiliza. Inawezekana wewe ni miongoni mwa waliosahaulika, inawezekana wewe ni miongoni mwa waliokataliwa kabisa. Umefika mahali kabisa unajiona umekataliwa, umesahaulika, kila mtu unayemwendea ni kama hakujui fulani, lakini kumbe ni roho fulani mbaya imefunika maisha yako, imeharibu mfumo wa maisha uliokusudia kuyaishi. Kila kilichokuwa kimepangwa unakuta kimeharibiwa kwa sababu umesahaulika na kukataliwa. Mambo yako yamegoma, hayaendi, umesahaulika, watu wamekusahau. Nakumbuka wakati ule wa Samueli, wakati Mungu alimtuma aende kwa Yese, aende akamtie mafuta mtoto mmojawapo kati ya wana wa Yese. Wakati Samueli ameenda kwa Yese, Yese alianza kuwaleta vijana wake wale wakubwa waliopanda jua refu, wanaotazamwa kana kwamba wamekubaliwa na Mungu. Lakini Samueli akasema sio. Akaletwa pili, sio yeye. Watatu, sio yeye. Baadaye Yese akasema ni hawa hawa. Maana Samueli aliuliza, je, ni hawa? Yese akajibu ndio, ila isipokuwa yuko kijana mmoja ambaye hushinda machungoni huko. Samueli akamwambia, leo hatulali wala tukai mpaka aje huyo kijana. Daudi alikuwa kama mtoto wa Yese aliyekuwa kama amesahaulika, ambaye thamani yake ilikuwa kama imeshushwa. Daudi alikuwa hana thamani sana kama hao wengine. Kumbuka Daudi alikuwa amezaliwa kwa mama mwingine. Kwa hiyo yule aliyekuwa amesahaulika ndiye ambaye Mungu alimtuma Samueli aende akamtie mafuta. Siku wa leo nataka niongee na mtu hapa. Inawezekana unajihisi umesahaulika, unahisi kama umeachwa, unahisi kama Mungu amekukataa. Umefika mahali mambo yako yamekwama, kila kitu nakifanya unakuta hakiendi, maisha yako yamefunikwa na roho ya kukataliwa. Kuna wakati unafika unakuta hata kijana unataka kuoa lakini inashindikana, kila binti unayemwendea uchumba unavunjika, nachumbia uchumba unavunjika. Kwenye ulimwengu wa roho hali ya hewa imegeuka, kwenye ulimwengu wa roho umechafuliwa, umenyang'anywa kibali chako, umekataliwa, kila ufanyacho kinagoma, hakiendi. Nataka nikwambie wewe unayenisikiliza, kila jambo lina mwisho wake. Hata ile hali ya kukataliwa ina mwisho wake, hali ya kusahaulika na wanadamu ina mwisho wake. Unajua kwa nini? Kwa sababu yuko Mungu mbinguni ambaye hajakusahau. Yuko Mungu mbinguni anayekumbuka maisha yako. Yeye Mungu hawezi kukusahau. Usiku wa leo Mungu anataka kukuinua kwa upya kabisa. Inawezekana ulifika mahali unasema Jehova amenisahau. Kama Sayuni alivyosema Bwana amenisahau, ndivyo ilivyo hata kwako pia. Inawezekana umefika mahali unaona kama Mungu amekusahau. Nataka nikuhakikishe Mungu hajakusahau. Jina lako amelichora kwenye vitanga vya mikono yake. Saa yako ya kuinuka ipo. Mungu hawezi kukusahau. Maandiko yanasema mara tu mtu anapookolewa, Mungu jina lake huwa analiandika kwenye kitabu cha uzima. Kule mbinguni kuna vitabu vitatu. Kuna kitabu cha uzima wa milele, kuna kitabu cha matendo, kuna kitabu cha hukumu. Lakini mtu anapookoka, kama jina lako lilikuwa kwenye kitabu cha hukumu, linaandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Sasa Mungu jina lako analitambua. Ikiwa uliokoka na unaishi kwenye wokovu na umefika mahali umekata tamaa, umefika mahali unahisi Mungu amekusahau, nataka ni kuhakikishie kwamba Mungu hajakusahau. Ni kweli wanadamu huenda wamekusahau, wanadamu wamekuwa kama hawakuoni, lakini Mungu hajakusahau. Mungu anajua maisha yako, Mungu anatambua kwamba yuko fulani duniani. Hivyo usikubali kukata tamaa. Mungu hajakuacha, Mungu yuko pamoja na wewe. Yeye Mungu hawezi kusahau maisha yako, maana ameahidi, anasema hawezi kukusahau, tofauti na mwanadamu. Hata kama mwanadamu amekusahau, Mungu hajakusahau. Ratiba yako iko na Mungu, makusudi yale Mungu alikukusudia, Mungu bado hajasahau. Bwana anajua amekutoa wapi, Bwana anajua upo wapi kwa sasa, na Bwana anajua ni wapi anapokupeleka. Sasa inawezekana ulifika mahali fulani umejikatia tamaa, unahisi kwamba Mungu amekusahau, unahisi kwamba Mungu amekuacha, lakini Mungu anakanusha kwenye kitabu cha Isaya. Anasema kwamba binadamu anaweza kumsahau mwenzie. Binadamu, mwanamke aliyemzaa mtoto wake mwenyewe kwa tumbo lake, anaweza kumsahau mtoto. Yuko Mungu mbinguni ambaye hawezi kusahau. Hawezi kusahau ahadi ambayo alikuahidi. Inawezekana kuna ahadi kadha wa kadha ambazo Mungu alikuahidi, aidha kupitia kwenye njozi. Kuna wakati mwingine umeota ndoto za kiahadi. Mungu amekuahidi vitu mbalimbali, na imefika mahali muda mwingi umeshapita kiasi kwamba moyoni mwako unaona kama vile Mungu amekusahau. Nimetumwa na Mungu niseme na wewe, nije nikanushe hilo wazo la kukuambia kwamba Mungu amekusahau. Kumbuka kwamba Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Mungu sio mtu hata ajute. Yeye ni Mungu, hawezi kusahau maisha yako. Hawezi kusahau ahadi ambayo alikuahidi. Kile Mungu alisema na wewe, lazima Mungu atatimiza. Jina la Bwana libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Hata kama nilifikia hatua ya kukata tamaa, nimekuja mbele zako kupitia radio hii niseme na wewe kwamba endelea kumsubiri Bwana. Mungu hajakusahau kamwe. Mungu hawezi kukusahau kwa sababu wewe ni wa thamani machoni pake. Thamani yako ni kubwa sana. Anasema na Israeli pale katika Isaya 43 kwamba usiogope ewe Yakobo, wewe uliye mdudu usiogope, maana wewe ni mtu wa thamani machoni pa Mungu. Thamani yako haipungui machoni pa Mungu. Thamani yako iko pale pale, hawezi kukusahau kamwe. Hata kama watu wamekusahau usiogope. Hata kama kuna watu wamekusukumia mbali, imefika mahali watu hawakujali, achana nao. Yuko Mungu wa mbinguni ambaye kamwe hawezi kukusahau. Acha watu wakusahau, acha watu wakudharau, wakuone kama kinyago fulani. Ni kweli kwa leo wanakuona kama vile umefeli. Nataka nikuambie haujafeli bado. Nataka nikuambie haujashindwa bado. Maisha yako ni ya thamani kupita unavyofikiri wewe. Wewe ni mtu wa thamani sana. Kwa hiyo Mungu hajakusahau. Kuna jambo ambalo Bwana anakwenda kulitenda mbele ya safari yako. Siku si nyingi mapinduzi makubwa kimaisha yanakwenda kutokea katika maisha yako. Amen. Siku si nyingi mapinduzi makubwa ya kiroho, kihuduma yanakwenda kutokea mbele yako. Maana Mungu ameahidi kuwepo upande wako ili akutetee. Hata kama kuna sauti nyingi umesikia zinakuvunja moyo, zinakuambia Mungu amekuacha, Mungu amekusahau, hapana. Ni wanadamu tu ndio wamekuacha. Ni wanadamu tu ndio wamekusahau. Wanadamu akikusahau, mpe Mungu utukufu wako. Saa yako inakuja. Haleluya. Mungu hawezi kusahau kile ambacho amekufanya akuweke duniani. Kuna kitu kimekufanya Mungu akuweke duniani. Hicho kitu kinakufanya usaulike katika mbingu za mbingu. Mungu anakujua, jina lako limechorwa kwenye viganja vya mikono yake. Kwa hiyo jipe moyo, mtumishi wa Mungu unanisikiliza, jipe moyo mkuu. Bwana hajakusahau. Mungu anajua thamani yako jinsi ilivyo. Inawezekana wanadamu hawaioni thamani yako kwa kuwa fedha hauna. Kwa hiyo kwa kuwa hauna fedha wanakuona huna thamani. Inawezekana umekosa, hauna elimu. Kwa kutokuwa na elimu kwako watu wamekuona huna thamani. Mbele za Mungu wewe ni mtu wa thamani sana. Saa yako ipo, Bwana ameiweka. Hiyo saa itakapofika
3: hata kama leo watu wamekusahau, watakukumbuka kupitia yale Mungu anakwenda kukutendea. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
2: Amen.
3: Nimekuja mahali hapa nikutie moyo ya kwamba Bwana hajakusahau. Saa yako imetengwa, muda wako Mungu amekusudia kukuinua tena. Inawezekana kabisa ulifika mahali umeamua kumwacha Yesu. Nimekuja niseme na wewe, wewe ambaye uliamua kurudi nyuma kiimani, umemwacha Yesu, umefika mahali hata kanisani hauendi kwa sababu umehisi Mungu amekusahau, na shetani naye amekushinikiza, amekuingizia mawazo kukuambia kwamba ni kweli Mungu amekusahau. Nimekuja kuyakanusha mawazo ambayo yanakuambia Mungu amekuacha. Nimekuja kukanusha mawazo ambayo yanakuambia Mungu amekusahau. Nataka nikuambie kwamba Mungu bado hajakusahau. Mpango wa Mungu kwako bado unaenda kutimia katika jina la Yesu ali hai. Mungu anataka akuinue tena. Mungu anataka akubariki katika jina la Yesu ali hai. Kinachotakiwa kwako, kama umemtenda Mungu dhambi, nenda katengeneze maisha yako. Nenda kapatane na Mungu wako, nenda katubu dhambi zako ambazo zimekufanya ubakie dhambini siku zote. Chanzo cha kuingia dhambini ulidhani Mungu amekusahau. Hebu tengeneza maisha yako, usije ukafia katika dhambi. Ngoja nikuambie jambo jingine la muhimu sana. Kuna wakati mwingine ulidhani Mungu amekusahau, ukaingia katika dhambi. Ile dhambi imekuziba kati yako na Mungu, imekutenga kati yako na Mungu. Wakati mwingine ulidhani umesahaulika, kumbe Mungu alikuwa hajakusahau. Ulipoingia kwenye dhambi, ile dhambi imefanya mambo yako ambayo Mungu alikusudia akutimizie. Dhambi ile imezuia. Bwana amenituma niseme na wewe, nenda katengeneza na Bwana. Hiyo dhambi iliyokaa kati yako na Mungu imezuia, imemfanya Mungu asikuangalie tena. Nenda katengeneza, nenda katubu. Mwambie Mungu nimekosa. Mwambie Mungu nilikuwa nimekuacha. Nilidhani wewe umeniacha, kumbe ulikuwa hujaniacha. Kupitia neno hili hapa, hebu kumbuka, geuka nyuma, angalia ni wapi umekosea. Ni wapi umemlaumu Mungu? Inawezekana umefika mahali umemlaumu Mungu. Umelaumu hata mchungaji wako anayekuchunga. Usifanye hivyo, utachelewesha ahadi ya Mungu juu ya maisha yako. Usimlaumu mchungaji wako ambaye anakuchunga. Ni Mungu tu alikuwa anakupima aone kama utasimama hata kama hajakubariki. Haleluya. Inawezekana umetamka maneno mabaya kwa Mungu mwenyewe, umemsema vibaya Mungu. Umemwambia Mungu umenisahau. Kwao unaingia kwenye dhambi. Umekwenda kwa waganga, bado wameshindwa kukutimizia kusudi ambalo Mungu alikusudia. Nataka nikwambie, mganga hawezi kutimiza kitu chochote katika maisha yako. Hebu nenda kwa Mungu, katengeneza maisha yako, tubu. Hebu hiyo dhambi ambayo umeruhusu ikae kwenye maisha yako, hebu ikatae dhambi hiyo. Kataa kabisa hiyo dhambi. Lakini pia niongee na mtu ambaye ulikuwa bado hujaokoka, ulikuwa bado hujampa Yesu maisha yako. Ni saa yako ya kuokoka sasa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
2: Amen.
3: Bado lango liko wazi. Yesu anakuita njoo. Anasema katika ile Mathayo 11:28 mpaka 29. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jina la Bwana libarikiwe.
2: Amen.
3: Dhambi ni kama mzigo. Dhambi imezuia ahadi ya Mungu kwa kuistimie. Dhambi imefanya ujione kama mpweke kwa sababu umenungunika. Moyo wako umejaa uchungu. Moyo wako umejaa manunguniko. Wana wa Israeli walipokuwa kule jangwani, maisha yalikuwa ni magumu sana. Waliishi kwa chakula cha kubahatisha, manake waliishi kwa imani. Na unajua nafsi huwa haipendi kuishi maisha kwa imani. Nafsi nataka iwe inaona kabisa chakula ni hiki hapa. Nafsi kuishi kwa imani huwa inakataa. Wana wa Israeli walipokuwa kule jangwani, wakahisi Mungu amewaacha, wakajua Mungu amewasahau. Ndipo wengi wakanungunika, wakamnungunikia Musa na Mungu, wakasema umetuacha. Wakakumbuka maisha ya Misri. Ni kwa sababu walikuwa wanahisi Mungu amewasahau. Oh, haleluya.
2: Amen.
3: Nataka niseme na mtu

0: dhambi kakuchafua. Utakapo kumechafuka, ahadi ya Mungu itachelewa. Usije ukaingia dhambini. Endelea kusubiri Bwana, maana Bwana mwenyewe ametuambia katika Isaya 49, anasema hajakusahau kamwe, bali Mungu mwenyewe amekupangia, anakuazia mema, anakuazia mawazo ambayo ni tofauti na binadamu anavyokuazia. Kwa hiyo kama uliingia kwenye dhambi, nenda katengeneze, nenda kamwambie Bwana, nimerudi kwako. Uwe kama mwana mpotevu alipoona hali imekuwa ni ngumu zaidi, akazingatia moyoni mwake kurudi kwa babake. Na wewe pia, baba yako wa milele ni Mungu wa Israeli, yeye ndiye baba. Utakaporudi kwake, kamwe hata kukataa. Mungu anataka tumrudie yeye. Dhambi ambayo umemtenda Mungu imekusahaulisha, imekufanya Mungu awe mbali na wewe. Lakini utakapotengeneza, kama vile Ezekia alivyotengeneza kwenye kile kitabu cha Isaya 38:1-5, pale Ezekia alitengeneza. Haleluya, jina la Bwana barikiwe.
1: Amen.
0: Utakapotengeneza ndipo ahadi ya Mungu itakapotimia kwako. Mungu atimizi ahadi yake dhambini. Ili ahadi ya Mungu itimie, lazima urudi kwenye utakatifu kwanza. Rudi kwenye maisha matakatifu. Ingawa kuna watu wengi wa ulimwengu wa kisasa hawaamini kwamba mtu anaweza kuwa mtakatifu duniani, nataka nikwambie inawezekana kabisa. Hata maandiko yananiunga mkono kwenye Zaburi ya 16, anasema watakatifu walioko duniani, hao ndio walio bora, hao ndio wanaopendezwa nao. Ahadi ya Mungu haiwezi kutimizwa kwenye dhambi. Rudi kwenye utakatifu kwanza. Njoo utengeneze na Bwana. Yuko mtu hapa ninaongea naye kabisa, ahadi yako ilishatimia, lakini shida, uliingia kwenye dhambi. Shida, ulikwenda kwa mganga akakupa vitu vyake unavitumia, amekupa vitu fulani unavitumia. Nataka nikuambie, hata kama kuna mafuta huwa unapaka kila asubuhi ili upate kibali, mafuta ya mganga wa kienyeji hayana uwezo wa kukupa kibali. Mafuta ya Roho Mtakatifu peke yake ndiyo inayoweza kukupa kibali. Rudi kwa Bwana. Haleluya,
1: amen.
0: Rudi kwa Bwana, mlango bado uko wazi. Inawezekana ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma ukamwacha Bwana. Lakini mwingine unanisikiliza, hujawahi kuokoka, ingawaje dini unayo, ingawaje sadaka unatoa. Nataka nikuambie kwamba mbinguni hatuingii kwa sadaka, hatuingii kwa upole sana. Mbinguni hatuingii kwa kuimba kwaya. Mbinguni hatuingii kwa kutoa michango kwa wingi kanisani. Mbinguni tunaingia kwa kutubu dhambi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
1: Amen.
0: Lazima utubu kwanza dhambi zako. Utakapotubu ndipo jina lako litaandikwa mbinguni, halafu utahesabiwa haki bure kupitia imani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
1: Amen.
0: Kuokoka ni lazima. Kuokoka ni mpango wa Mungu kuwatafuta binadamu, lakini dini ni mpango wa wanadamu kumtafuta Mungu. Chenye nguvu hapa ni kumrejea Bwana. Hata kama Mungu amenyamaza kimya kwako wewe ambaye ulikuwa umeokoka na umerudi nyuma, Bwana atatenda kile ambacho amekuahidi. Haleluya.
1: Amen.
0: Mungu bado anakupenda. Kinachotakiwa, nenda katengeneze. Nenda kamrudie Bwana kama mwana mpotevu. Bwana atakupokea na Bwana atakuvika vazi jipya. Ulikuwa umekosa amani kabisa. Unaishi maisha ambayo hayana amani kwa sababu umemwacha Bwana. Ukimrudia Bwana, na Bwana naye atakurudia wewe na atakurejeshea amani ambayo ilikuwa imemwagika. Mungu yuko tayari kukupokea ili kwamba ahadi zake zipate kutimia. Bwana anasema, Sayuni anasema, Mungu ameniacha, Mungu amenisahau. Mimi Bwana amenituma niseme na wewe. Mungu hajakusahau. Mungu hajakuacha. Kama bahati mbaya uliingia dhambini, nenda katengeneze. Haleluya. Kesho ni Ijumaa. Nataka nitumie fursa hii nikukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa. Wewe ambaye unapatikana Ilula na vitongoji vyake vyote, kesho njoo Maskanzi kesho, tutakuombea bure kabisa. Siku zote wanakuambia sisi tunafanya maombi bure. Ukiona mtumishi yeyote wa Mungu anaombea watu kwa kuwachaji fedha, huyo mtumishi ni mtumishi njaa. Njoo tutakuombea. Ebu nikuachilie namba ya kwangu ya simu, utanipigia. Inawezekana unaishi maisha ya kukataliwa kabisa, unaishi maisha ambayo hayaeleweki, utanipigia simu, nitakusaidia la kufanya. Namba yangu ni hii hapa. Ebu chukua kalamu yako, ebu yandika. Kama na simu yako, basi ebu chukua namba hii hapa, utanipigia nikitoka kwenye kipindi hapa redioni. Namba yangu ni 0712 0712 06 20 na 4
1: 24 23.
0: Narudia tena 07
1: 07
0: 12
1: 12
0: 06
1: 06
0: 24 23. Mungu wa mbinguni akubariki sana na kuacha kukusema kwamba Mungu hajakusahau. Kinachotakiwa tengeneza na Mungu wako na utaona mambo ya kimungu yakitimia kwenye maisha yako. Tunakuaga kwa kusema shalom.
1: Shalom.
0: Karibu sana mtangazaji wangu. God love.
2: Umesikiliza mengi ambayo ameyazungumza tumisho Mungu mchungaji Mwani. Nadhani kinachotakiwa sasa ni kuweza kuyafanyia kazi na kuona namna gani inaenda kuwa msaada katika maisha yako. Ametaja nambari yake ambayo ni 0712 062423, 0712 062423. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unakutana naye na unazungumza naye yeye. Hata sasa kitoka katika kipindi mpigie nambari hiyo, nairudia tena 0712 062423. Naenda break, tarejea baada ya muda mfupi. Uko na mimi mpaka napotimia saa 5 kamili usiku.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959367. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
9: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
8: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
10: Manchester City is still alive here. Balotelli.
11: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
12: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
8: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
13: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

anaitwa Papi Kocha Ngoma, inaenda kwa jina la Fanta, moja kati ya burudani bora ambayo unaendelea kusikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Iko poa sana, tumesikiliza burudani mbili kutoka kusikiliza ngoma la Kitendawili, tumeichapa hapa na watu wanaendelea kuenjoy. Lakini kwa namna ambavyo tunazidi kuamini Mungu ni mwema, basi ndivyo ambavyo tunazidi kwenda. Kisa cha Mpemba African Stars umewasikiliza hapa. Bwana poa sana sana sana, na leo kama nilivyokufahamisha kwamba tukija leo tunaanza story mpya ama tunaanza simulizi mpya, kwa hiyo karibu sana. Na leo bwana, kutokana jana kura nyingi zilienda Ilula, leo tuna mkasa mmoja wa mtu mmoja toka Ilula. Usiondoke, na kama uko tayari kuwa na mimi hapa, nitumie message kwamba God love, tuko wote sana. Usiondoke, baki hapo hapo.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: wanaitwa Akudo Impact. Ngoma inaenda kwa jina la Binadamu, wanakuambia pikicha pikicha. Ibara poa sana, karibuni, na leo tunaenda kuanza story mpya, story ambayo ni mtu ambaye anapatikana pale Ilula Dot Mafinga. Kwa hiyo tusikilize mkasa huu, karibuni sana. Simko poa?
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu, majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu,
1: ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: yana mambo mengi sana sana sana sana maisha. Yani wakati tulikuwa tunaambiwa maneno mengi kwamba kuwa uyaone. Nilipigiwa simu na dada mmoja anaitwa Diana. Yule dada anaitwa Diana. Yeye ni mzaliwa wa Iringa, mzaliwa wa Ilula. Kwao walizaliwa watoto wa kike wote kutoka pale Ilula. Asante Sayuni Nyenza kutoka pale Magunga. Lakini Pastor Musa, Mungu akubariki. Bryson kutoka Ikongosi, asante. Mariam kutoka Zizi la Ng'ombe, na shukuru. Kwa hiyo, lakini pia Saidi kutoka Nyamhanga Ipogoro, asante pia. Mise nyingi sana. Kwa hiyo wao walizaliwa watoto wa kike wote katika familia yao. Kwa hiyo wote walizaliwa watoto wa kike, walikuwa kishi na baba yao pamoja na mama yao pale Ilula. Maisha hayakuwa mazuri sana, ile alikuwa ni maisha ya kati. So yeye alikuwa ni mtoto wa tatu katika watoto wanne. Kwa alikuwa na dada zake wawili, lakini na mdogo wake mmoja ambaye ni wa kike. Dada yake form 4 alifaulu akaenda form 6, na dada yake mwingine pia alifaulu akaenda form 6. Kwa hiyo wale dada zake wawili wote wakawa wamechaguliwa kwenda chuo. Sasa yeye form 4 hakufanya vizuri, akawa amefeli. Kwa hiyo baada ya kuwa amefeli, alikuwa hana kazi nyingine ya kufanya. Yaani alikuwa hana issue nyingine anaweza kufanya pale. Sasa akawa ni binti ambaye anashinda pale Lula. Kazi zake nyingi zilikuwa ni kwenda kusaidia kazi ndogo ndogo. Kuna wakati pia anasema alikuwa anaenda shamba kwa ajili ya kusaidia kuchuma nyanya, anarejea. Kuna wakati anaenda kufanya kazi za mama ntilie, kwa sababu hawa dada zake wawili walikuwa bado hawajafikia level ya kuajiriwa. Kwa hiyo hata wazazi wake bado kwa meferi form 4 hawakuwa na uwezo wa kumpeleka private. Kwa hiyo alikuwa amebaki nyumbani. Huyu binti anaitwa Diana. Kwa hiyo aliishi hivyo. Sasa baada kwa ameishi miaka kadhaa kama miwili mitatu, hana kazi, hana mchongo wote, ikabidi baba yake amtafute kazi za ndani Dar es Salaam. Akamwambia, sasa wewe utafanya issue gani? Kwa sababu umeshakaa hapa, hamna mbele wala nyuma mwanangu, kama unavyoona hatujakataa, umefaulu nani umeferi kwa bahati mbaya, lakini no way out. Kwa hiyo wakamtafutia kazi za ndani Dar es Salaam. Umeelewa? Kwa hiyo hakukataa. Akasema sawa. Na alitafutiwa kazi Dar es Salaam sehemu moja panaitwa Magomeni. Ndiko ambako alitafutiwa kazi. Kwa hiyo akatoka Ilula akaenda mpaka Magomeni. Kufika pale Magomeni akapokelewa kwenye nyumba ya mama mmoja ambaye alikuwa anaishi yeye pamoja na mume wake pamoja na watoto wake wawili sio watatu. Kwa hiyo baada ya kupokelewa, yule mama alitokea kumpenda sana binti Diana, kwa sababu alikuwa ni binti mwenye nidhamu, binti mwenye hekima, lakini pia alikuwa ni binti ambaye mwenye hofu ya Mungu. Mara kadhaa Diana alikuwa akisikika akisema, nimetoka nyumbani maisha magumu sana, so nimekuja huku ninahitaji nitafute ili nione namna gani nyumbani wanaishi maisha mazuri. Kwa hiyo alipendwa sana na yule mama mwenye nyumba pale kwa hekima, busara, lakini pia mambo mengi ambayo alikuwa anaonyesha pale nyumbani, kazi, bidii, utii, nidhamu, walimpenda sana. Waliishi naye vyema. Baba wa ile nyumba alikuwa ni kiongozi serikalini, lakini mama yeye pia alikuwa na maduka yake pale Kariakoo. Kwa hiyo haikuwa nyumba ya kinyonge sana, ilikuwa ni nyumba ambayo yani ilikuwa ni nyumba ambayo kidogo maisha yao si mabaya, maisha mazuri. Kwa hiyo walimpenda sana huyu binti Diana kwa nidhamu. Lakini baada kukaa pale, yule binti alianza kupendeza, alianza kuwa binti fani mwenye muonekano mzuri. Sasa zikaanza harakati za wanaume. Lakini uzuri ya yule binti, kila wanaume walivyokuwa kienda, alikuwa anakataa na kusisitiza kwamba siwezi. Siwezi. Siwezi, siwezi. Siwezi, siwezi. Kwa hiyo na hata alipofuatwa na wanaume, alienda kushtaki kwa baba yake wa nyumba. Kuna kipindi walimpa simu akakataa, akasema sitaki simu kwa sababu ina mambo mengi. Mimi nikihitaji kuwasiliana na mama, mtanipa mawasiliano yenu, mimi mtanipa simu zenu, mimi nitawasiliana. Sitaki mawasiliano na mtu yoyote ambaye yeye anadhani anaweza kupata mawasiliano na mimi kirahisi. Kwa hiyo baba alimpenda sana yule binti, lakini pia mama alimpenda sana binti, kwa sababu alikuwa ni binti mwenye hekima, busara, lakini pia alikuwa anamjua Mungu sana sana Diana, kwa sababu anajua kule alikotoka, nyumbani maisha yalivyo, anajua. Maelewa mama Lavu kutoka Usengelendeti. Asante pia ndugu yangu Amili Mwarongo kutoka chuo kikuu cha Iringa UoI maeneo ya TRM. Asante pia ndugu yangu Sadik, Mungu akubariki sana. Kwa hiyo walimpenda vibaya sana yule binti. Sasa ilifika kipindi mwezi wa 12, familia ya yule baba pamoja na mama yule wakamchukua yule binti, wakarudi naye huku Ilula kwa ajili ya kuja kusema asante kwa familia. Kwa hiyo walishukuru kwa malezi mema ambayo wamemlea yule binti. Kwa walitoka Dar es Salaam wakaja mpaka Ilula. Fika Ilula wakaenda. Sasa walipofika nyumbani walikuta watu wengine, lakini mama yake na Diana wakumku. Diana akauliza mama yuko wapi? Wakasema bwana tuko tunakuficha. Mama yako amelazwa. Mama amelazwa. Alipata shida kidogo, mambo ya maradhi, kwa amelazwa hospitalini pale pale Ilula. Mbona mkuniambia? Akasema ni kitu ambacho kimetokea, sio big issue. Yaani ni issue ndogo, ni issue ambayo akipata matibabu siku mbili siku tatu nadhani atakaa vyema. Akasema naomba nimuone mamangu, kwa sababu tayari naona hapa ameshanitoa kwenye leli. Muona bwana, nahitaji kumuona mama yangu. Wakasema sawa, haina shida. Sasa wakatoka kaelekea hospitali wakiwa na yule baba mwenye nyumba pamoja na mama pamoja na Diana mwenyewe. Wameenda naye yule binti pale hospitali. Kwenda pale wakamkuta mama yake kidogo, kumbe alikuwa anaumwa serious kidogo. Diana akashangaa, akasema mbona mama yangu anaonekana kama anaumwa serious na hamkuniambia? Wakamweleza kwa mara nyingine, ni kweli. Sasa alipoenda pale pia akamkuta babake. Babake alikuwa kwenye yai fulani hivi na hivi hivi na hivi. Lakini pembeni pale hospitali kulikuwa kuna kijana mmoja amekaa kwa ngambo hivi. Kijana mmoja yeye anafanya kazi, anajihusisha na masuala ya mifugo, yes, kitu kama hicho. Yuko pale ni kijana fulani ambaye miaka kama 24-25. Kijana mmoja yuko rafurafu hivi. Yule kijana alikuwa ametulia pembeni, amekaa ni kama mtu fulani anayesikilizia jambo ambalo yeye ana hamu nalo sana. Kwa hiyo yule kijana anaitwa Emmanuel, kwa namna ambavyo nimeambiwa anaitwa Ima. Amekaa pembeni anasubiri. Sasa wakati amekaa pale pembeni akasikika baba yake na Diana akimwambia yule kijana, Ima subiria kidogo. Wakati anasema hivyo, Ima akasema neno haya, akasema hapana baba, wala usijali, mimi ngoja niende. Nadhani Mungu akiwa mwema, kama atapona mama, mtanitafuta. Then mtanitumia pesa yangu kwenye simu. Akampa simu yule mzee, akaandika namba yake, yule kijana akaondoka. Diana hakujaji chochote. Wakati huo sasa Diana machozi yanamtoka, lakini ile issue ikawa imemwingia yeye kichwani. Issue ya Ima kumwambia babake mtanitumia fedha. Sasa yule Diana baada ya kuamelia, baada ya wamemnyamazisha nini na nini, akamuuliza baba. Yule kijana nini shida? Akasema yule kijana, bwana, mama yako kuliko kuna matibabu yamefanyika hapa, kuna dawa zilikuwa zimenunuliwa, yani kuna vitu vilikuwa vimehitajika kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo mimi nilikuwa na haha nazungumza na simu, ndipo ambapo akatokea akanikopesha mimi shilingi 65,000 kwa ajili ya madeni, kwa ajili ya mimi kulipia hivi vitu kwa mama yako. Kweli kweli. Akasema kwa hiyo ananilai, akasema tutamtumia. Kwa Diana kwa amecomplain pale mama yake kumuona vile, lakini pia sasa wale wachungaji waka wameenda pale, wao wakalipa zile fedha ambazo walikuwa wanadaiwa, lakini pia wakampa baba alipe fedha kwa ajili ya yule kijana Emmanuel. Wale wako wamempa pale. Sasa na hata walipokuja hawa, matibabu yakawa kidogo hata ile, wameongeza ongeza nguvu kwa ajili ya matibabu ya huyu mama yake na Diana. Kwa hiyo baada ya muda fulani wakamchukua mama, kama zikapita siku mbili wakiwa kule kule, wakarudi naye nyumbani. Kurudi naye nyumbani wakakaa kama siku tatu mbele pale pale Ilula. Diana akaja akamwambia mama yake, bwana, naomba namba ya Emmanuel, baba yake, kwamba bwana dadi ni mtu wa kumshukuru sana. Akasema kwani umjui yule kijana? Mbona yule kijana ni mtoto wa mzee fulani pale nyumbani, lakini wenyewe walijenga chini kule bondeni, kule kule Ilula kuna sema wanapaita siji bondeni, ndiko ambako wanaishi. Akasema aisee, Mungu ambariki sana. Kwa hiyo Diana akawa amechukua namba ya ujamaa anaitwa Emmanuel. Sikio akampigia simu, habari, poa, mambo fresh, bwana, mimi naitwa Diana. Akasema mimi naitwa Emmanuel. Oh, poa, na nikumbuka bwana, mimi ni Diana, mtoto ule mama ambaye baba ambaye alikuwa amelazwa pale ukatusaidia hivi na hivi, bwana, hima tunakushukuru. Akasema yeah, asante, lakini pia nashukuru Mungu pia fedha zangu nilipewa, kwa Mungu abariki. Sasa hawa kifupi wako wameanzisha mawasiliano ima na Diana, bwana, poa, mimi naishi Dar es Salaam hivi na hivi, basi nashukuru Mungu. Diana akawa amependa ule wema ambao alifanyiwa baba yake kwa huyu Emmanuel. Kwa hiyo wakawa wanaendelea na mawasiliano. Sasa huyu Diana hana simu, kwa hiyo alivyoondoka yakaandika simu ya Emmanuel kwenye karatasi, moja kwa moja akarudi zake huku Dar es Salaam. Kwa hiyo siku moja moja akawa anamtafuta ima hamtafuti. Huyu baba mchungaji yule, nani, baba wa serikalini ambako ndiko ambako anaishi Diana Dar es Salaam, ana mtoto wake mmoja anaitwa Francis. Huyu kijana alikuwa anasoma nchi jirani, nadhani ilikuwa ni Uganda hivi. Yes. Alirudi likizo kutoka huko ambako alikuwa masomoni. Kurudi pale nyumbani akakuta ugeni mpya, ni amekaa kama miaka miwili hivi alikuwa hajarudi nyumbani. Kwa amerudi akakuta ugeni mpya ambaye ni Diana yuko pale nyumbani. Kwa siku hiyo wakati wa chakula cha usiku kwa ajili ya kufurahia mtoto amekuja, baba mama wakamu introduce Diana kwa Francis. Huyu ni moja kati ya watoto wetu. Kwa hiyo Diana huyu muone kama kakaako, lakini pia Francis muone kama mdogo wako. Mama akamwaga sifa nyingi sana kwa Francis juu ya Diana. Lakini pia baba naye akasema, "Ah, ni binti moja safi sana, nimependa na ukarimu." Mshikaji ni kama akawa amemuelewa huyu binti. Kwa mbali tazama kana wakawa wanaishi pale ndani. Sasa wanaishi, huyu Francis akawa anamfuatilia Diana mienendo yake. Akamwona ni binti moja mwenye hekima, busara, nidhamu ya hali ya juu. Akaona, "Ah, binti vipi huyo?" Siku moja huyu jamaa Francis akamfuata mama yake, yule bosi wake na Diana. Kama mama, "Mbona binti mimi kama nimempenda? Alafu nahisi kama na natamani awe mke wangu." Mama yake akasema, "Mwanangu, wewe ni mtoto wa kiume. Mimi sina uwezo na wala sina nafasi ya kukuamulia wewe. Kuhusu nidhamu, utii, huyo binti mimi sina wasiwasi naye. Na wala sina mashaka naye. Kwa hiyo wewe ndiye mwenye maamuzi ya kuamua umuoe huyo binti ama usimuoe. Lakini kuhusiana na nidhamu, utii, kazi, huyo binti sina mashaka naye." Akamwambia, "Basi nitakuja kumshirikisha na baba akirudi." Jioni baba yake alivorudi, huyu jamaa Francis akamfuata babake. Akamwambia bwana baba, mbona kama mtoto mimi nimempenda afa nataka nimuoe. Babake akasema mwanangu, ni yale yale alimwambia mamake. Sina yani siwezi nikasema mimi nizuie lolote. Ukihisi anakufaa unaweza ukaamua kile ambacho unadhani wewe unaweza kuamua. Umuoe, umweke ndani, hiyo ni juu yako. Ema kona, ngoja. Zikapita kama siku mbili. Chana moja wa jamaa amerudi nyumbani kamkuta yule binti pale. Diana mambo, salama kaka, kwema kwema. Kasema njoo kaa hapa kwenye kiti. Nahitaji nizungumze naye. Diana, una mahusiano? Kasema, no, sina mahusiano. Na kwa nini unaniuliza hivyo kaka? Kasema nakuuliza. Ushaikuwa na mwanaume? Nao sijawahi. Na kuna mwanaume yote ameshaikugusa mwili wangu toka nazaliwa? Hakuna mwanaume alishaigusa mwili wangu toka nimezaliwa. Kweli? Akasema ndio baba. Ndio kaka. Anamwita kaka u France. France akazidi kupagawa. Akasema kweli? Akamwambia mimi nasali kaka France. Kwa unapokuambia kwamba hakuna mwanaume ambaye ameshaikugusa mwili wangu, nina maana. Sio jamaa akamwambia, sikiliza binti. Muda unaenda, si ndio? Story kali. Lakini ni muda wa vigo sasa. Msiondoke. Jina langu naitwa God Love. Itakuwa ngumu sana kusema kwamba kesho tutaendelea. Mapema sana. Break nikirudi niko na vigo.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: kila namna waliweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio cha kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine, msikizaji, kama nilivyokueleza tayari, hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo, ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia, hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kukaribisha sana msikilizaji. Karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikilizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji, utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha, kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa, kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote, tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapeleka kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Kwenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto ya aina yoyote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kismapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema Kijiweni pale. ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi, ukiwa pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu, basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house, kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
3: Ndio,
2: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
3: Ndio,
2: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia kuna external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba
2: ndio
3: ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri kwa sababu
2: ndio
3: bawasiri ziko za aina nyingi.
2: Ndio.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa message za kuuliza maswali.
2: Ndio.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
2: Naam.
3: Yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
2: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Lectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda. Na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. hiyo tunasema ni internal hemorrhoids. Na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza. Na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika, ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema ina hit, kwa maana inatanuka. Inapotanuka na inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani. Hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation. Kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza ikapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara, mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni, huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini, ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa, inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
3: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa. Na imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka anafikia stage anavaa pampers.
2: Ndio.
3: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
2: kubwa.
3: Wana wengi wanakimbia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
2: au kutoa maji maji sehemu ya haja.
3: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
2: Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 0 5 0 7 0 0 7 0 15 15 10 10 0 5. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa.

0: hii bawasili ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Hakisha kuwa na changamoto ya bawasili inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasili upata mfadhaiko, upata msongo wa mawazo, kwa maana mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Kwa na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadili inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine. Na sisi kama Ivigo Apo Clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasili. Muhimu tunachokifanya Ivigo Apo Clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasili, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasili hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasili ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Ivigo Apo Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Apo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma meseji sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
0: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ama infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo, alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
0: Juzi tulizungumzia changamoto ya amenorrhea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Apo Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema dokta, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
0: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maanake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza ikapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi, bawasiri inakuaje? Ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma, na muda mwingine unajisaidia damu.
0: Ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
0: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema unaweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
0: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, la ya sigara
0: hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message, msikilizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Nambari ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
0: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
0: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Apo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa, lakini pia kuna

0: Mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
1: Ni lazima kwanza tupime, tuone changamoto ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukisha kuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
0: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
1: Ndiyo, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa. Nikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
0: Sawa, msikizaji, endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752151005. 0752151005. Lakini pia kuna mama mmoja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa.
1: Huu inategemea baada ya kugundua tatizo la mtu, inawezekana ukatumiwa. Lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
0: Okay.
1: Naam.
0: Ndio maana kwamba tuweze tukatuma dawa pasipo
1: uwezi kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
0: Changamoto inayomsibu.
1: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza waweza kumtumia dawa.
0: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi, daktari?
1: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
0: Kuanzia saa 1 asubuhi
1: mpaka saa 1 jioni.
0: Mpaka saa 1 jioni.
1: Naam, kila siku.
0: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
1: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapist inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwengi, anauliza dawa ya fizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
1: Huu inatokea kitaalamu tunasema GAMS. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
0: Kutoa saha?
1: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria, hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
0: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi mitano.
1: Mara nyingi miscarriage huwa inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinki hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kwa kadri mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa ni mshauri afike pale Vigo kliniki, uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye ya kupata ujauzito mwingine, ili atakaponasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
0: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibu hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
1: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari ama kinga ya mwili ikawa imeshuka, pia inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong ndo jeraha linapona haraka ama kidonda kinapona haraka.
0: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
1: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
0: Asema dokta, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
1: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ama ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
0: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha ume dalili za ugonjwa gani?
1: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic, atasaidiwa changamoto hiyo.
0: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
1: No, hapana.
0: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic, atatibiwa changamoto.
0: Habari za hapo studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
1: Ni mshauri afike Vigo Clinic, mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
0: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi mara kadhaa.
1: Naam.
0: Daktari, kipandauso kinauma kwa muda mrefu.
1: Na ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
0: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
1: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi naweza kapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine naweza kashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kapelekea maumivu.
0: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
1: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mlete pale Vigo Bokita, atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
0: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
1: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
0: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
1: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigo hapo kwenye tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
0: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
1: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu. Tutembelee Vigo Clinic, atapata msaada.
0: Sawa. Huyu amesema daktari, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
1: Anakosa kujiamini.
0: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu. Tumbo langu linakuangua pili, nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
1: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigo Bokini, atapata msaada.
0: Huyu anauliza swali, amesema hivi kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
1: Yeah, inawezekana kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu kwa maana ya mureri yani. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
0: Anasema samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini daktari?
1: Afike Vigo Bokini, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
0: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
1: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kikopo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo okay, ni mshauri afike pale Vigo Bokini, atapata hiyo tiba.
0: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
1: Mea, inawezekana, lakini lazima hiari kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Naona muda si rafiki daktari, tuna dakika mbili hapa.
1: Na
0: kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
1: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini. Wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kikabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa hiyo niwashauri wafike pale Vigo Herbal Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
0: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, mmezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka Clinic Vigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine, ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 05 0752 15 10-05. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora mkoani Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetema ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

88.9 Nuru FM Mafi. Nane nane nukta tisa

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wa

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: asante nisipokiwe na wa
9: Mungu. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana Tina Tana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu
1: lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, lambi lale.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
7: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
9: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah.

88.9 Nuru FM.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.

0: jana kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

88.9 Nuru FM Mafinga.